хүү мөрөөдөл ихэлсэн амрах дугаар бүтшээ. За залгаад дэн чан хоногсон хүнгийн тархан том шүргийа. Чонхон гадна сонсдох чичир худалдагчийн дуун сайхан, чагийн хурдруу угаахсан чулуу эндэр гоёо. Хайрхан хүрээлэн нам сэрүүн, хаврын жихүүн ханчи дүрнөвтөр бай. Ногоон жүргий туулхуя, төсцэг төшин хаврыг сонорхуя. Үйлсэн чичхийн сүүтэр сэрэг, бод улайсна, өнг шинэ. За энэ бол гоён шиг юм битсэн дэн чан хоногсон гоён юм аа. За залгаад 3 дахь гоён Шүй Шэнз тарайчин хаалгасан гоёны тавханд шүргийа. Ногоо модны сүүдэр дур улжин бүрх хэдэн таслах. Хүх ус араар урсаж хөхөмтөг уул өмнөр хүхэр бай. Уулын дагуур хөөрийн гүйлс хараа дүүрэн үнжилж май. Хаврын үжимж одвасуу хайрхан хэмээн хагас өдрийн чаг шахан гаргаж хөрш өвгнийг уран авчраад хөөрхий бахчуудаар арх чуурш чуулган хөрм бутонтай архийг хоос хүртэл уувай. За сүүлчийн уян Чинжан юмсан салт гэсэн хүн байна. Тэгээ нэг юм хэлэхэд шууя. Үнэхээр та түүнлөгөө уулддаг самбал үнэн үгийг түүнд хэлээрэй. Үсэг бичих санаагүй бас. Үсэг бичих эрдэмгүй бас. Өгч уудын туулгач өгдөгш тэнгэр мэт том час болтугай. За хүндэс сонсогчдоо одоо тав хүндэн жалгаад Юнул Сиуийн бас нэг нэрт уянгач Левян Гүгийн нэгэн батар уянгийг уншуулъя. Энэ уянгийн нэр бол Тай Чангийн гэсэн нэртэй уян юм байна. За тав хүндэн уншуулъя. Амрах ханд минь ү над лугаа аялаж алсын аянд мартууя. Алтан хөлгийн хязгаар жогсоох хараг над руу гүй. Галавдэр хийдэр салтын жолон гэж ү гахчаар хочирсан миний хүмсхийг маргааш үл хэн журж өгнөмэ. Нэгэн хундаг үлдэтийн цархтаас чусаар уйдах хөхөөгийн дагуунгар мой. Хонгор намрын сэрчгэнсэн салхан дур хийсэх навч жулгарсан цэцгээ. Үнчрэн учрсан хүнээ нэрмэс нүдэн дур үдшийн гэгэ сарж балархаа.

0: уулал шүлгээр ихшиглэх долгон хөлгөлсөн айлгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны яруу уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бомн үеийн бадрал.
0: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өрн үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.

Сэлүү цагаараан үхэр хариулах уяа, намин тал тэнгэрийн хаяалгаа жаргалдаж, хөх усан талын дунд тунлж май. Өглөөгөөс үдэш болтлыг хөрийн үжимдүр сохтуурж, хүнээ ертэнчийн жовнолыг омортэд явмай. Чиирсан малгай орой товч үүж, цагаан үсэн нөмөргийг ардаа нөмөрч, хүн амтан сүлжилсан голын тохоогоор явмай. Нарын жаргах үед дээдсийн үлдээсэн урт аялагийг Тэнгэрийн ордны дарагтал тэмбүүд май.

мантин фон жагсчин. Улс тэнгэр жалгуулсан охторгийг улаан туяа бүрхэж, олон дүрэн буч хонгоч. Өлсөн тангийн сайхан тохойдур торондор гэж хатаа мөр. Шин нэрсэн арх сайхан түүсэн жимс. Торгон хайрсад улаан сам, туяа сацруулсан тарган наймж. Ширээ дүрэн үрж, нэгэн гэрийн хөгшин жалуу, даргалдан жоохт мөр. Аяг пэл хоосгарж, архны амтадур мангшуурн, тайшчиг томлог сарны туяандур, хусад нүрийн долгоандур, бүбэлэгдэж, амглан нойрсмай.

мантин фон тарайлах. Өдрийн наранд тарайнд хүс урсгаж, амсгах шүрэнтэн эртний шүлэг дуулдур сохтур май. Эгэн тойрон ялам хайлсан айгаж, энэ бий омны дунд чинкэлд май. Тосхууны баяр дурсгул хуя жалуучууд тахиа гахаа гарган найрлд май. Үшшийн наран жарахгүй яа, амтад нойртор орж, өдрийн жүдэрлийг тайл май. Олж алтахын төлөө өдөржин жовдаг тариун сэд хэрхэн өндөр гэж май. За сай та бүхэнд юу нэг үеийн хоёрын жохоолж жовшин хүний гурван хүнийг хэшүүлэх.

За хүндэт сонсогчдоо одоо жалгаад төв телевизийн нэртэй хөтлөгч Баян Сумын уран унших нэвтрүүлэгт өгсөн ярилцлагыг манай радиогийн нэвтрүүлэгч Алтан Төш та бүхэнд уншиж өргөнө.

нутаг бит хоёрын холбоо тасраагүй. Баян сүм. Би 1985 онд 17 настай байхдаа төрж өссөн хөлөн бойрын тал нутгаас аярлан хүнэд битэ эрдэм сурхаар ардын нийслэл Бээжингэж орсон юм. Тэр үед бүх юмд сануч мөртөн хүслийн ирээдүй тээш хөлгийн жолоо бучилтгүй гэмээр жалж их нутгийн элгэн төмөнтэйг баяртай гэж хэлхээ мартмар хөглж байсан да. Эргээд том болоод ирэхээр нутаг гэдэг чинь баг жалуу байхад баяртай гэж хэлээд салах ил боддох газар. Өтлөөд өвгрөөд ирэхээр өдөр болгон очий гэж хүсдэг үлгий байсны мэдсэн юм. Их сургуультан анх очиход та аль нутгийг билээ гэж хамт сурагчдад асуув. Өвөр Монголоо гэж хариулахад юугаар ирэв гэнэ? Шоу баригээд мороор ирлээ гэвэл нөгөөтгийн минь нүдэн тогтож хэдэн өдөр явсан юм аа гэх юм. Тэрэл хоромд би чинь хол нутгийн хүн гэж бусдад санагддгаа ойлгож билээ. Мэнгэсэн жуу 93 оны мартадаггүй. Тэр жил 25-тай би хөдөө гэртэн харж 20 ухаантай жаахан ёслолли нөхөж хийгээд галт тэргээр Бээжиндээ бочих боллоо. Тэгээд галт тэрэг хөдлөх гэж байтал намаа хөдөх гэж алхахтай гүйхтэй яруу санд руу өртөөнд ирж байгаа ээж хараад "За одоо би чинь энэ гэрээс жинхэнэ салж байгаа юм байна. Ид чадлын бүрдөөд ээжэн орхоод явдаг нь болж байна да" гэж бодоод ихрэх татан ойлж үлээ. Ээж минь хөөрхий. Ах бид хоёулаа ганц чаранхан болгосон. Явхын тэргүүдэд гал тогооны гэрт ганцаар нолимс унган хоол бэдэж байсныг би олж харсан юм. Гэвч энэ ээж надад мэдүүлэхгүй гэж их чармайсан. Би ч мэдсэнгүй болж өнгөрсөн юм. Хэжээ хойно 7 жилийн дараа ээжтэйгэн салах удаа болгон үнэндээ үнэндийн гэмээр хахчд байсан гэдэг үгий номоос олж уншаад их л бахархсан билээ. Нутаг гэдэг сэтгэлд байдаг гэж үл юм. 1997 он билүү 98 оны үе. Би дорн дахны хөвгүүд нэвтрүүлэгт ажиллаж байхдаа тоглогч Сэчин Гува ихчинд сурвалжлахаар хүрсэн юм аа. Тэр өдөр түүний гэрт өвөр монголчуудын баг чуглаан боллоо. Дуучин тэнгэр төгөлдөр хуур дарж монгол хүн дуугаадуулахад төвийн үндэснээ дуу бүжигийн бүлхмийн алдарт бүжигчин одон гэрэл бүжиглж Сэчин Гува ихч дууг даган гэншиж эхлэхэд миний дотор нил гэдэл нутаг санагдаж нэг л их хэчүү уйраад л явчихсан. Тэгээд л хүйн холбоотой нутаг бид хоёрын хэлхээ жалгаас тасраагүй байжээ гэж мэдэрсэн юм аа. Тэгээд их байсан. Гэрт байсан хүмүүс энэний минь гайхсан ч хүй. Харин намаа төвөрж давшиж өөрөө ч нолмос унгана. Бид ууралж гачгадж жовоод тэр биш. Харин гайхуу нэг л өв өнгийн байдалд уужартлаа ойлчхасан да. Элэг жүрхэнд их нутаг минь байдгийг мэдсэн тэр өдрийн эрэгчүүлэн санахад гайхалтай байдах. Одоо их л хол явлаа гэд юунд явснаа бүү мартаарэ гэсэн үг мод болж байна. Гэхдээ хэдий хол явлаач гэсэн хаанаас эхэлсэн хаа төрж өссөн гэдгээ бүүл мартчих яа гэж би бодно. Түүнээс хойш би
айж сандарсан, гачигдаж төвөгцсөн өдр хугацааг хаашааш өнгөрөөгд байдаг биш үсэн юм. Иргэн санах тодорхой юмтай хүнээ ирээдүйн зам өрнө, бүрч эрс шулуухан болтгон, их нутгийн оршихуйн үнт аж холбогдлон байхаа. Би нутгаан байнг эргэдэг болсон. Өдөө нутагт орой наран жаргаж байх үед морин хур өгшгэлж эхлэн. Та тэрэл үед өвөр Монголын дуу хөгжмийн уйрун гэгчийг ойлгоно. Энэ уйрун нь жавад биш, гуниглаадж биш. Тэнгэртэй нийлсэн тал дээр өдрийн наран жаргах тэрэл лагшинд өөрийгөө хэтэрхий жижигхэн гэдгийг мэдэрдэгт байдаг юм. Ийм л нутагтаа би эргэн эргэн очиж энерг авч өөрийгөө чингэлж ирдэг билээ. Би 33 жил амьдарсан Бээжин хотод дуртай уловч түүний нутагтайгаа холбож бодоогүй. Би нутагтаа 17 жил байсан боловч тэр мань миний ясмаханд шингэсэн зүйл юм. Хүн аль нутгийнх бай гэхээр би Хөлөмбөр Өвөр Монголын хөл гэж хэлдэг. Нутаг гэдгийг хэтхэн үгээр багчлахэд бэрхтээ. Жишээ нь одоо хүүгийн минь ховд авч хэлэхэд Бээжинг нутгаан болгосон байдаг. Гэхдээ тэр гинтээр л түүхийн ухаан сурч хойшд Монголын түүхийг судлах хүсэлтэнтэй боллоо. Тэр Монголын түүхийг сураад судлаад ирэхээр мөн нутаг гэдэг өв боломжлолт тийшээ эргэн харахад болно гэдгийг би мэдсэн.

одоо нэрэн үеийн гэрэл тосхи нэвтрүүлгийн цагийн дугаар ингэж өнгөрж байна. Ангарлаа хадуулсан та бүхэнд нэвтрүүлгийн сурвалжлах найруулагч бүрүүлж нэвтрүүлэх шалтгаан дош ханаг.

0: Шинжаанг радио телесхураагаас яарж байна.
1: Шинжаангийн радио телесхураагаас яарж байна.
0: Эрүнамида.
1: Эрүнамида.
0: Эрүнамида нэвтрүүлэг Эрнэн гүгсэн Шинжаанг нухаарлах эргэн тавцан.
1: Эрүнамида нэвтрүүлэг олон тэмдэг оюуныг гэрэлг ухаанаасан.
0: Эрүнамида.
1: Эрүнамида.
2: Сонсогч та амар сайн байна уу? Эрүүнэ мэдээ клонов сонсох болов уу? Өнөөдөр бол 2026 оны тулаадуу сарын 14-ний өдөр Гаригийн 2 бэлгийн үлгэрлийн 6-дуу сарын 1 нь. Үрэмжтэй уйлтайгаас бүркэг 24-наас 37 градус.
3: Энэ цагт таланттан сонсох зүйл бол бол?
2: Шинжил ухааны техни мэрэгжлээр читэмж болгон эзэмлэлтийн келбарыг эдэстэй шүүлж, Шинжаангийн үйлчилгээний үйлс ажах үгийн нэмгэлийг тогтунор дайшилсан.
3: Онцлогтой ажилсан хөвжөлтөн хурс цэрэгдэн ирэхт нэмэгдэж, Шинжаанг нь ажилтур нь ажих үгэн ажилхана байдал үргэлжлэн сайжирч байх.
2: Тэмэр замын бомбтаар өнгөрүүлсэн кемжээ бүх улсын 1-р дуурж, хил алслан машин тэрхээр зугаатсан кемжээ дэрвцэг 5 дахныхаар нэмэгдэж, Шинжаангийн бомбтын чулаатай уулзах хурдус төрөгдсөн.
3: Тарван чулдносны уурхан баруун биеийн байгалийн шатамхаг хийг зүйнш дамжуулах хуулаад хангас нь байгалийн шатамхаг хий. 4000 дунсэр куб метр асад авж, улсын энергийн амар төвчтэн халахв чиг бат бийгчүүлсэн.
2: Ерөмж хот хагас жилийн хугацаатай гэр газар хөрөнгийн зах дэлгүүрийн тусгай сүлийн цэгцлэн засга ажиллагаа өрнүүлж, гэр газар хөрөнгийн бүх хэлкээс нь эзэнлэгтэн эмх тэглэмгийг дүрмжүүлж байх.
3: Шамин Шинжаангийн туслахтан соёлоор Шинжаангийн өмдөлхийг гүнзгий хэрэгжүүлжээ. Жимсар шана шовхонзо тусган сүйлжанд нэр гарсан зурагчнаа тусган болсон зэрэг агуулг болно.
2: Удаа дэлгэрэн авлахыг сонсхья.
1: Шин үзэл санаагаар шин айныг хөдлөн дахуулъя.
3: Кэсэл найдлагыг батжилж 15-р 5 жилдээ хэрэглэхэн нүргшлээ. Шинжаангийн радио телевизор анжи маань. Ерөн хөшүүжи Ши Жинпин Кэргсаа шаардлагаар хөдлөн дахуулах өөрчлөлт гэж бэрхсэд байг шийдвэрлэг. Шинжлэх ухааны техник мэрэгчлэр шилэмж болохгүй. Челатай уулзаж хамтралцахыг туваалгаж, үйлчилгээний вирусын дээр ачнартай хөвжөлтийн шин байдлыг ширмээн нэг гэрхтэй гэж чиглэж байна. Шинжаанг битүмжтэй зах дэлгүр ба зүтгэл чирмэлгтэй засгийн урдныг үйлдвэрлэхийг баримтлаж байна. Үйлчилгээний вирус кепчаган өргөдгийж байснаас нь яс чанар ба үр бүтэмжийг дээгдүүлэх зүг хөөрөх. Уламжлалт эзэмлэлтийн келбараар гол болгож байснаас нь шинэ хөдөлгөгчийн энергиэр гол болох зүг хөөрхийг ахгүй. Үйлчилгээний вирусын өргөлжлөлд хогтуунаар нэмтгийг ахгүй болов. Хашгирын Янфан олон улсын барааны арилж ана гар минь бүх улсын амтлагч ТАР цуглуурлын төв. Эмшинжангын 1-р дисэн хуйран гарм товчлуур болсны хувьд арилж ах худалдааг төвлөрлөн тархах кэмэргэдэн хадгалж тохируулан кэрэг буундан сакрагана кинэлт хамьяалд болуусурлах ба арилж алахыг нэг цогсчулан одоо 1,000 долларын өнгөрө хааж ахлуулж сүйэршиж ажилд эрхлэгсэд 6,300 өнгөрөхөнд кэржээ дувнчаар өдөр бүр машин тэрэгнэ хэмжээ нэгтмэн 3,000 тэрэгнэ Кимсэн шилжилтийн 36,000 кэн удаад гэрч, жилэн бараанаас үйлдэн гэмжайн 490,000 тоннаад гэрч. Энэ жил Куралын горын сүйр тоног төхөрөмж ба туужсан хамьяралтан тавцан гэг бэг долар дэстэй үшүүлжээ. Ойнцсан хаалтыг хэргэлэн, ИР машин тэргэна нэмрэн пайзыг автуар илгэн талх системийг гаштлалд оруулжээ. Болд материалын кинэлд хамьяралтын кэмэргийг өөрчилсөн хамт үзэгт хүсээ болохгүй хамьяралтын тавцан гээ байгуулж кил алсан барааны гүйлгэнээс сүлжээгээр хэрэг явдал битээг арга замыг шилдэгжүүлжээ. Машин тэргээс зогсоох байрыг урчлан болсго хуудас баримтыг урчлан ирэмшин мэдүүлэх үйлчилгээг нэвтрүүлжээ. Кит нар хадгалын кэрхээ келкасын кэмэргэн багтамжиг өргөдөх байгууллуудыг ахгуулжээ. Кил алсан барааны зүйлтэн бүх келкасын ижвэр нь батламжиг бүх талар бэхжүүлвэ. Шинжаангын хашгирын Янфан олон улсын барааны арилж ана гарм дэд 20 казакрыл чийшүүн сургуулгыг тэрхтэн. Боомтон сакрганы бараа байдсан шилгэж явуулах үйлэн хугацаа нь үргэлжлэн ахардэж. дан мартнерын кил аслын тэрэг явуулх бэлтг цагийн хагсар ахрдэж. Күрэлэн орн өдөр бүрэн дүмш кимсэн шилжилтэн гэмжа, бах гэлбар нь мартнерын нэвтрхий гэмжа адлах хугацаанд кас цэмс ууна 15 хөр нэмэгд байгийн байна. Туушлын өөрчилж дэс дэвшүүлсэн явдлын газаадарлж анаа жахлуулд энэн ботой көгжүүлтэн ашгүртэй ба. Шинжангын Шии ухын нэрмэштэй олон улсын арилж ана хязгаарт компаниг нь энэ жилийн 1-р сараас 6-р сард гаргасан барана гэмжээ нь 32 тэмн тоннад гэрчээ. Арилж ана мэнэт гоойн 56 дүнчир төрг ардын суус болжээ. Күрэлэн орны кийтнар хадгалан күрки келкасын багтамжиг өргөтөх гэдэг төшгөлөн ажахлуул 10 тэмн амд үкрийг газаадд гарах төрөл зүйлийг амжилттайгаар тогтаава. Шинжангын Шии ухын нэрмэстэй олон улсын арилж ана хязгаарт компанигийн дэд ерөнхий гозакрла Абдунаби Мамет ибн Келхтан наар цар явж бараа ухо бараа кэрг кил ослон тэрэг явуулах мартын хэрэгнээ эргэлтэн өрөвтөмж дээгшлж эд бараг төдөрлөн тархахын нэн өрөвч товолж үйлчилгээ нутгалсан арилж хэ нэн олон гадаад арилж ана хэрэглэгчтэн кулан тамт ба сунгалтыг олваг юм байна. Одоогийн барааны гүйлг болвол үйлдвэрлэлийн чанартай үйлчилгээний үйлсэн болтой цогцсон аж ахуйд чилим жуулахгүй сангилган тулаарл мэн. 2025 онд Бэгшин жангын зам харилцаа зөэлд камерглан хадгалах ба шуудны үйлсний эзэн ултны орлого 2590 дүншир 9100 төмөн төрөлгөрчээ 2020 оны 20 дахин шахуу болва. Кэрва одоогийн барааны гүйлгийн аж үйлсэн хөгжилтөнд энэ зүйрийг бэхжүүлвэ гэж хэлэлтгэрвэлээ. Соёлын сугацлыг үүсэл зүсэн аж үйлсийн харин амьдралын чанартай үйлчилгээний үйлсэн хэрэглэгэн амжилтлын хүчиг хэвж байгаа. Еврон засгарны үйлчилгээний үйлсэн чилимжиг өргөтгөн яз чанарыг дээшлүүлэх ажиллагаанаа байрлуулдгийн усаар мандорны альвагдар амьдралын чанартай үйлчилгээний үйлсийг дээр чанар чинсаттай олон шичгсэн ард дөкмизл гүзүг хэлбарыг нь хөөрүүлэхийг ахгүй. Эрэмчл обдөрн тэргэн хурстай засмал замдан мартын тэргэн нэвтрхий тахалдан Баянголж уу соёл зугаадсан тоног төхрөмжиг дээсти өвшүүлг. Эзэн ултын хэлбарын шинийг үйсг. Кэргэлгааг хөгжаад 3-1 голдлогтой нэгт байрлалд болно. Соёл зугаадсан кэргэлгээ надад хүчиг гүнзгэ уудлва. Ода ловчтын тусгана үзмжин орн яг 5 эдэсний үзмжин орныг үйсгэн байгуулахар бих хүчээрн шууддал гэж. Зугаадчтын зугаадсан тэрх бийж ойлголдыг өргөлжлөн шилдэгжүүлж байна. Юнана зугаацгч Жан Юнфан гэлэхтэн. Энд тэмээ үнжи хэрлэн айхан мартын тэргэн дусууа. Маш таата санагдуа гэвэ. Лобд нүрсэна ловчтан тосхан үзімжин орна ажилдан Жау Чан гэлэхтэн. Сүйлжагар бирад хулдан авааду шууд ерж болна. Мартын тэрг зусахы байран ба илэрхал тэмдэг пайз шинас нэмж. Альвад сэг байрд бүйр тусха үйлчилэгч көтлэн жолаадид. Дотны үйлчлэг хангаж байна гэвэ. Али төрлийн соёл биеийн тамирын уралдаан баяр амралтын өдөртөө төшгөлөн Баянголж бас үйдна билатыг хас шиг хэлтрүүлг. Иж уух хонж байрлах айлын ухыг холбоолн хөдөлцөлн аш күртак зэрэг ард аш күртак арга хэмжээг кевнжүлэн гаргаж. Хонж байрлах идан унд нь салган хултах Соёл зугац ингэлэн эхна ба сүйлчин гохтон аж үйлсэн хамжилцэн хөвчгийг дайчилва. Баянгол жүгэн соёл биеийн тамир радио телес болон зугацлан товчоны эх байлгын нээлтэн салан дарга Жан Юн гэлэхтэн. Соёл биеийн тамир зугацлба амтдидаг үйлд улсан соёл биеийн

0: болох, ардын амьдралын хэрэгцээг хангах, ажил олголтын багтаамжийг өргөдөх гэдэг айчлах үйлдлийг нэгэн сайнар бадруулна гэж дурдсан гаргав. Манур нь 2030 онд хүрээд үйлчилгээний үйлсэд нэмэгдлэн өртгийг 15,000 төгрөгийн төөргөөс дээшдгэр гэж, Кепчаснаас дээш үйлчилгээний үйлс нь ажиглуулыг 6,000-аас давуулахар чирмэнэ. Еврон засхурны хөвжөлт бай өрчлөлтийн зөвлөлийн намын удирдах дугуйн шүүж Вэнхуаг ялахтай. Суугаалардын хэрэглэгэн битсэн дис дэвшүүлт зохицуулна. Амьдралын чинартай үйлчилгээний үйлс нь дээр чинар чин сайтай. Улын янз ч гэсэн дөхөмжилсэн хөвжөлтийг хүчлэн ахгүй болно. Ажилсан битсэн хэлбарыг хөрүүлэн дис дэвшүүлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Үйлдвэрлэлийн чинартай үйлчилгээний үйлс тусгаачсан ба эртхэн хэлгээс нь дэд дис зүйг утгагүй хүчлэн ахгүй болжээ. Одоогийн үйлчилгээний үйлсийг төрөнөө үйлдэн хэхий үйлс одоогийн кодажахуда гэнзэг уусуцлахыг ахгүй болно гэвэ.
1: Шинжаан нарадууд хилсхурын чимээн. Шинжаан аж үйлдвэрийн ажахууг нь ажилгааны байдал өргөлжлөн сайжирж байна. Энэ жилийн 1-р сараас 5-р сард өнгөт төмөрлөг, цагалгаан хүчин, химийн аж үйлдвэр, нийгмийн ажил төрөл нэлээд сайн хөгжлөлтийн нэмэгдлийн байдлаа баталж, аж үйлдвэрийн нэмэгдэлд том хувь нэмэр үзүүлж, онцлогтой давуулагтай аж үйлс эд хүчтэй амжилтын хүчээр илрүүлвэ. Ахсуугийн нийгмийн аж үйлдвэрийн хоттоо Шинжаангийн Жатэ нэрмштэй шин материалын хязгаартай компани үйлдвэрлэлийн шугам бүрэн дасаар ажиллаж, ажилчид закалгын ёсоор эмх тараатайгаар цоврын шугамаар ажиллаж байна. Энийн нэг тусга дээд дэсийн цагийн нүрсхлийг дагсан селюсэл бэс бараа, гэрин нэхмэлийн бэс бараа гэхээр алвэ төрлийн цул ковин, холмог сэмдэс, ша үтсу тусга үйлдвэрлэхгүй нэхмэлийн ажахлуул улна. Ахсугийн чинэр сайтай ковингийн нэх байлэгтэд түшиглэн. Тус ажахлуул дун дээд дэс нь эрэхтэн хувцсна бэс барааны хөгжилтийн замаар гүнзгарин хөгжиж байхын хамтоо, жин ба, Чипи Лонг зэргийн нэртэд эмдэгтэй дайлдах бүрлэгэн хамтралцаа тогтолцов. Шинжаангийн Жатэ нэрэмжтэй шин материалын хязгаартай компани эдийн явдлын Еринка кинэгчи Жанг Мэй Хун сөрүүлжүүлэгчтэй гэлэхтэй нь манай үйл техникийн голдо Зюмбийн газар уурнаа кискорн ба Эмбийн газар уурнаа кискорнд буурлуулж байна. Бараг залтар энэ жилийн буурлуултын мөнгнө тоо бараг 20 дуншур төгрөг орчин болж адил хусангаас зүүнээ 20 хувиас дээгш нэмэгдэх болно гэвэ. Нэг ширхэг төвнгаас аваад нэг багла сан бэс гүртэл, дахин нэг сах хувцу, нэг зүйлийн гэрэн нэхмэлийн үйлдэхэн гүртэл, Шинжаангийн төвнгийн ажуулс келкасиг утхан келкасиг нөхөрлжээ, келкасигийг хүшүргөгжүүлэхээр бүх ажуулсын келкасны өртгийг нэмэгдүүлэхийг ахуулва. Удаа, Шинжаан нэхтэй ковин химийн ширхэг, сэмдэс эрх, нэхг, дарамлан бутху, хувцу хунур, гэрийн нэхмэл, аж үйлстэй хэрэглэхэд нэхмэлийн үйлдэхнээ бүх аж үйлсийн келгасын хөгжлөлтийн системийг бүрдүүлвэ. Тоо баримт илрүүлснээр болвол 1-р сараас 5-р сард Шинжаангийн нэхмэлийн ажил төрлийн нэмэгдэл өртөг адил хусангаас зүүнэ 23.8 хувиар нэмэгдвэ. Үүнэ дотор сэмдэс, бэс, химийн ширхэглэгийн үйлдвэрлэлийн хэмжээ адил хусангаас тус бүр зүүнэ 17.6 хувь, зүүнэ 46.3 хувь ба зүүнэ 53 хувиар нэмэгдвэ. Үүнэ хамт химийн аж үйлдвэр бас тасралтгүй хурдсан төрөгдөж, 1-р сараас 5-р сарын нэмэгдэл өртгийн адил хусангаас зүүнэ 10.6 хувиар нэмэгджээ. Удаяг зүүнэ үйлдвэрлэлийн тармины газрын хамьяралтын зангилгын хугацаа болох бүгээр тармилд бордур урлахыг хэрэгсэ шаардлага өргөлжлөн нэмэгдэж байна. Манас Шэнд Шинжаангийн Шинлэншин нэрэмжтэй энергийн химийн аж үйлдвэрийн хязгаартай компани Шингэн Бийтэ Бордур хужирлаг газартаа тусгай хэрэглэхээ химийн бордур зэрэг тараалангийн үйлдвэрлэлийн хэрэгслийг бүх хүчээрэн бүрэн дасаар үйлдвэрлж, зуна тармины газрын хамьяралт ба бордур урлахуу хангаалгыг бүх хүчээрэн батламжилж байна. Шинжаангийн Шинлэншин нэрэмжтэй энергийн химийн аж үйлдвэрийн хязгаартай компани бүтээтгэхний ажлын хэсгийн хариуцлагатай Жан Чэнсэн гэлэхтэй. Удаа манай 3 атуужилсан үйлдвэрлэлийн шугам ажиллаж, өдрөрийн үйлдвэрлэлийн хэмжээ 1200 тоннаа орчин байж, бүх Шинжаангийн альва газарт явуулж байна гэвэ. Удаа Шинжаангийн Шинлэншин нэрэмжтэй энергийн химийн аж үйлдвэрийн хязгаартай компани нэгт Нүүрсэн бөлгийн химийн аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийн боловсруулах системийг байгуулж

0: Шугам дахуугийн мүж өрөн хотын том дунд хэлбэрийн хотто найрлаг өнөвчтэйгээр дамжуулан хөргөж, Манусын дунд зүйн биеийн газар орны ардын амьдралын батламж, ажилсан хөвжлтийн тулаарлах гол цэвэр энерги болсон байна. Дундад улсын чулан тусна таармын чулан тусна үүрхэн чулан тус байгалийн шатмагийн зөөрлөн бурлуулах ажилсан хэлтсийн чулан тус байгалийн шатмагийн хадгалж зөөрлөх хоордго зэргийн инженер Лян Шижа хэлэхдээ удаа цаг бүр хоорзон төмөнг өнгөрөө куб метр таармын чулан тусна үүрхэн байгалийн шатмагийн Манусын зүйн биеийн кокмерна гуруулжин хойг зэргийн газар орнодо шууд хөрчээ. Үсгэлэндө сайхан дундад улсын бүтээн байгуулалтад тасралтгүй чидэмж олгож байна. Кемжин бутсандо 40,000 дүнгшүр куб метр байгалийн шатмагаа кин бараг 5 дүнгшүр 8,000 төмөн тонна баримжаатай нүрсийг оруулж бараг 5 дүнгшүр 20,000 төмөн тонна нүүсдэрэгчийн давхар өслөн гадагшлуутыг багсгасантай тэнгэснэ. Энийн бараг 7,500 төмөн хектар Эшгүүгийн нэг жилийн нүүстрэгчийн давхар өслийг тогтворжуулах хэмжээтэй тэнгисжээ. Кокмерна гуруулжин хойгийн талбайгаас хоёр дахин залгалтсан төлийн том хэлбэрийн Эшгүүгийн тарсантай тэнгиснэ гэвэ. Баран биеийн байгалийн шатмагийн зүнж тамжуулах инженерингийн тогтуунаар байгалийн шатмагийн хангахыг үргэлжлэн батламжлахын төлөө. Таармын чулан тусна үүрхэ чулан тус байгалийн шатмагийн хайн шинжилж нэг хөгжүүлэх Дэлхийн төсөн күчиртэй сэдвгийн шийдвэрлэн шүвтүүлт гээж кет гүн, кет өндөр дулаан, кет дээр даралтоо, күкөр ики агуулсан, гурын кет нэг ики нарин бүдлиянтай газар шинжилгээна ажлын байдалдэ шүд хандэж, кет гүн нарилг бүдлиянтай газар шинжилгээна онлайн судалгаагийг гүнсгээ өрнөөлж, айл олон зангилган гол мэргэжлийн бэрг сэдвгийн шийдвэрлэж, Байгалийн шатангаки хайн шинжилж нэн хөгжүүлхүү ажил тасралтгүй гүйн давхарганы нарин бүдлянтай күрэзүгү гүнзгаар нь акулахдахыг акулва. Ян шижа хэлэхтэн. Бидэн өнд хөнөөр кыла, кышин, бозы, даби гэхү түмэн дүнгшүр хүб метрин хоэр их байгалийн шатангакиг нь орныгий илрүүлснэ хамту байгуулж. Байгалийн шатангакиг нь гаралта жил дараалан дээгшилхийг туларалж. Жилдан 310 дүнгшүр куб метрээс дээгш байгалийн шатмагийн үйлдвэрлэхүй дээр битэмжтэй тогтун гаралтыг 6 жил дараалан баталж, Манусын 3-2 байгалийн шатмагийн гол орны нэгэн болж, баран биеийн байгалийн шатмагийн зүнж дамжуулах итгэл зөргийг улам нэг алхам баттахж, улсын энергийн амар түвшинтэй чихлэх нөмөр үзүүлвэ гэвэ.
1: Шинжангийн радио төлөвсөрөн сурвалжлагч Янгруугийн медиасар бол Шидэр Баянгуургийн хунт нуураас Хунфанкүркө 220 кВт-ын шугамын инженерингийн Тэнгэрүүлэн Балгантан уулархуг орны барилгын ажлын тухай царанд барилгын ажил хийхэд талхс 400 кг-ын дэсэн кэндиг даах нисгэрийг эхлэн хэргэлж төмөр зүүргэн материалыг дүүжлэн зөөрлөв. Энэ шинжлэх цахилгаан тур их даацтай нисгэрийг анх удаа их кэпчээр эхлэн хэргэлж Уулархаг ордонд сүргэн материалыг дүүжлэн зөөрлж байгаа явдал байна. Барилгын ажлын тухайн царамд ажилтнууд 3 нисгэрийг ажилуулсан хамжил цулны шилжүүлэн зөөрлж дунджаар 1 өдөрт 43 тонна орчим материалыг зөөрлөн хэрэгжиж чаддаг байна. Баянгуулжуугийн хунт нуураас Хунфанкүрк 220 кВт-ын шугамын инженерингийн дунд тэнгэрүүлийн гүйн ордуулж Уулархаг орн гол гурх гэхэд тал нутгаар өнгөрч, том хэлбар нь машин дэргэн барилгын машиныг шууд гэрхэн аргагүй юм. Баянгуулжуугийн хунт нуураас Хунфанкүрк 220 кВт-ын шугамын инженерингийн 1-р даашлалтын хэсгэн төрөл зүйн эрмэг инженер Жан Шонжан сурвалжлагчтайн. Улам жилт кимнэ хүчээр зөөвөрлөх дээжин зам татах хэлбар нь зөөлт нь эврэн өртгөр дээр барилгын ажлын нийлэн хугацаа нь утуу амар төвшнө айл төвштэй мэрдэн зөөлт нь дөхм зам засч байгуулах дээжин зам татахд бас эмодиг таарч байгалын гадрын гадрыг нөлөөлнө. Бидний их хэвчээр нисгэр хэрэглэн агаараар шилжүүлэн зөөвөрлөх төслийг хэрэгжүүлж нисгэрээр дээжлэн ухсрах ба Олон нисгэрийг хамжуулахыг уйлдуулсан ажлын хэлбарыг хэрэглэв. Нисгэр хамгийн ихдээ 400 кг сургуу материалыг дүүжлэн өгсөрч чадахын хамт 120% амар төвчнэ илүү цаа уран зайлд байна. Улам жилтөө зөвлөлт нь арга хэлбэртэй харьцуулбал их даастай нискрин, их талбад тэгш талбар газар хэрэгсгөө. Зөвхөн 10 тэгш 40 метрийн дөхөм нисч буух цэг хэрэгсэх болохоор тэнгэр уулын талнууд гээд газар 8 хут болсон харшил нөлөйн хамгийн их хэмжээгээр багсва. Сам эргэн явж уул аврах цагийг арилж, олон нискрийг илжилэн сулж, үргэлжилэн ажилуулж, зөөлтөн үр бүтэмжийг хэдэн дагнараар тээгчлүүлж болно гэвэ. Жан Шонг Жан илэрхийлэхдээ барилгын ажил хийх бүхий явцд бас нарилгжүүлсэн туу баримт нь хамьяралд эзэмдэл хэрэгжүүлнэ. Эхлэн нисгэд агаарт 10-аас 15 секунд зогсох. Нислэлтэн хурдсыг секунд бүр 5 метрээс хэтрэхгүй байлга. Эдвэдс буулгаж тавих цэгэн зураг 1 метрэн дотор хизгарлахыг чанг дүрмжүүлвэ. Духа татрах, дианч барагдах, дүйжүлг дээсэн татрах, их салхин салхилах зэрэг дулаан төрлийн гентийн ахуй байдлыг хамарсан бачин байдлыг аргасах тусгай зүйлэн бэлтгэл төслийг адил олхмаар найруулан туурвэж. Шинжангын цахлаа өмчтөн өндсөн бутан байгуулалт нь эскураар эдвэд зөөрлөг дүрмэн гоосон байрыг нэг хүрэн бай. Энэ бас хөөшт бусууд төрөл зүйлэн уулархуу гэрдан зөөлт төсөл хангаваа гэвэ.
0: Шинжанг нарадиод хилус хураан сүрүүлжилэгч Янжуугийн медаснаар болвол шидр Ürümchüt хагас жилийн хугацаатай гэр газар хөрөнгийн зах дэлгүүрийн тусгай зүйлийн цэгцлэн засах ажиллагааг эхлүүлж гэр газар хөрөнгийн зах дэлгүүрийн ерөнхийлсэн засалт үйлдэл шийдвэрийг дээгшлүүлж байна. Тусгай зүйлээр цэгцлэн засахыг хичээд гэр байшин арилж алах, тушаа нөхөх, зөөшлөгчийн үйлчлэг, төлөслөх үйлчлэг Үн баргалах үйлчлэгээ таван их талын гушин өнгөрөө зүйлийн агуулга багтэж, гэр газар хөрөнгийн бүх хэлгээсэн зангилгын гоцаагийн хамарва. Ürümchüt-ийн уран сүс ба Хотгодагийн битэн байгуулалтын төвчөнэ, гэр газар хөрөнгийн зах дэлгүүрийн хамьяралтын салон кадр, Лювэн Джо танцүлэн гэлэгтэн. Өнгөрсөнтэй харьцуулбал тус удаагийн цэгцлэн засах ажилгааны хамархаг хэвчээ нэхээ, агуулгын улан, бүх юпсигий ил болгоа. Арилж алах хугацаад өмнөл гоогаар өршлөн хулдах. Шинээс байгуулсан таварын уран сүсд үн хан шигээ ил хатахгүй. Худал хөрмөг гэр байшингийн ирэлтийг дахалдуулан хулдах. Тэвгөлж бүс гэрэн зүйл зурсыг ухаарлах зэрэг тогтоолаас зөрчсөн үйл ажиллагааг чанга байцаана. Тушаа нөхөх хугацаад баримжаадаг өрсөнгөө боловч алдалгаар тушаа нөхөх. Гэр байшингийг Хөшлөлөн тушаа нөхгө. Гэр байшин яс чиндрийн талаар дутагдлаа. Тогтолоос зөрчсөн зардал хураах зэрэг асуудлыг чанга цэгслэн засна. Үүнээ хамтоо. Зөөшлөгчийн өмнөл гоогаар эзэнх. Гэр байшингийн арилжаана зөрайт үнийг олох. Орлон битакийн үйлчлэгийг алдалгаар хангаах. Үйлчлэгийг дахалдуулах арга хэлбэрээр дураарын зардал хураах зэрэг асуудлыг бүх талаар цэгслэн засна. Орон сүсг хөвсөлх аж ахлуулын өмнөл гоогаар эзэнх. Дээр үнээр авч дуур үнээр хөвслөн гарах гоо. Хөвслөгч нь утх хугацаана хөвснэ мөнгө хурааж гэрийн нээсэнд ахар хугацаана мөнгө өгөх гоо. Амар төвшин. Төмөр унтрааж төмрээс сэргээлх. Орж сүүх зэрэг баримжаад нийсгөө тасалбар гэр байшин. Олон хүм хөвслөх гэр байшингийг хөвслөн эзэнх зэрэг эмх тэглэмгөө үзэглэгийг чанга байцаана гэвэ. Тус удаагийн тусгай зүйлээр цэгцлэн засах ажиллагааг шатахуу нахгүйлж, битүү цагаргаар хамьяарна. Дулаадгын сарын 6-ны өдрөөс 15-ны өдөр хүртэл болвол аж ахлуулын эврэн байцааж, эврийг залруулах шат байж, дулаадгын сарын 15-ны өдрөөс 11-р сарын 30-ны өдөр хүртэл төвлөрөнгөөр дараалан байцааж цэгцлэн засах ажил өрнүүлж, асуулын дан сэвгмэл байгуулна, зах дэлгүүрийн хууль тогтоолоос зөрчсөн үйл ажиллагааг цагдааруудын залруулна. Лёвэн Жо хэлэхдээ хууль тогтоолоос зөрчсөн үйл ажиллагаа өршиж байгаа гэр газар хөрөнгийн нээлтийн аж ахлуул, гэр газар хөрөнгийн зөөшлөх байгууламж, орон сүс хөвсөлх аж ахлуул, гэр газар хөрөнгийн үн баргалах байгууламжийг альва район шин хугацаа хязгаарлан цэгцлэн сайжруулахтай шамдуулахын хамт сэрэмжлүүлэн болсон яралцах. Үйдэгэн хаалгаж сэгцэлгэ. Кэр кэм ба эзэнлтэн үмлэгэн хуран авч күчэнгэ болгэ зэргэ шидрүлгэ арг хэмжаагэ хуулин усаар гардна. Байсан шидрүлсэн үрдэнгэгэ нийким нийтэ илэр зарлж. Хуулигэ зэрсчэ ял кэсэн сэжгэлтэгэн дотадыг хамалха алун байгуулг. Хуул сажын алун байгуулгдэ шилжүлэн түшаажэ шидрүлүүлнэ. Олон төмөн кэрвэ хуул тогталаас зэрсчэн үйл ажлагаагэ олж мэдвэл альва район шэна нийтэлсэн улцтэ үцтэж заалдэж илжлэн мэдвэлж болна гэвэ.
1: Шинжангын радио төлөвсөрөн сургуулжлагч Гомонхуй Ренчитогийн медаль сургуулвал Шинжангын нисгэлэн буудлын бэлэглэлэн хязгаарт хариуцлагат компани Сокамын ойнлогийн хэрэглэлтэн системар дамжин Селяны нисгэлэн ажилгаагийн нэгэлдэ төлөвлөж Селяны нисгэлэн тогтон ажилгааг батламжилж байна. Энгийн хугацаанд Шинжангын нисгэлэн буудлын бэлэглэл яг ардын агаар айлын цагуурын тоо баримт нь ойнлог задлалт ба ажилгаанд хамжилтсан шийдвэртэ бодлого тогтоох Сокамын ойнлогийн хэрэглэлтэн системийг шинтгэн дэвшүүлж байна. Шинжангын Ханшин Тяньин нэрмжтэй шинжилх ухааны техник менежерийн шинийг үсгэ хизгарт компаниг нь Сокамын ойнлог бодлого аргын инженер Кэй Хан сургуулж ялхтай байна. Адил шин нисгэлэн буудлын онцгой цагуурын хэрэгсэл шаардлагад тэд нав удаагийн тухаалсан ажлын системд онц тогтсон тоо баримтыг цуглуулж цагуурт онц тогтсон бичил тохирол улба боловсруул гэж нэгэн сан бачин байдлыг гаргах бэлтгэл төсөл ба цагуурын ажиллагааг сануулх хангаж оновчин хэмжээ ба хурдсан талаар цэмнэлэд их хэвчлэлтэй болва гэв. Шинжангын нисгэлэн буудлын бэлэглэл бих Шинжангын 28 ардын хэрэглэгэн нисгэлэн буудал ба 3 нийтийн хэрэглэгэн нисгэлэн буудлын хамьяралд нь ажлыг үргэлж байдаг. Шинжангын нисгэлэн буудлын тархал дээргэн алуу урамсн уур амьсгалын зөриа илэрх зэрэг онцлогт чиглүүлэн Шинжангын нисгэлэн буудлын бэлэглэл дипсик том загварт төшгөлөн Ардын агаар айлын цагуурын тоо баримт нь ойнлог задлалт ба ажилгаанд хамжилтсан шийдвэрт бодлого тогтоох Сокамын ойнлогийн хэрэглэлтэн системийг байгуулж 2025 оны 5-р сард ашиглалт оруулав ба Шинжангын нисгэлэн буудлын бэлэглэлийн ажилгааны хамьяралтын зөвлөл агаар нь хамьяралтын тухайн ажлын хэлсэн сүрэг зангийн мэрэгдэн төвийн инженер Шин Хау сургуулжлагчтай хэлэхдээ тус систем салхины чиглэл ба салхины хурдус Үзэлтгэх хэмжээ зэрэг гол болох цагуур нь хүчин зүйлийг автоор гарган авч, хологдолтой цагуур нь хана шиг судлан магдалж, урчилсан шэрмж нийтлэг ажилгааг тохируулгодо шийдвэрт бодлогонд тулаарлахангана. Тус системийг сүлжанд ашиглалт оруулсан дараа, цагуур мэдэнэ бичгэн урчилсан шэрмж гिचг 30 минутын дотор болгоно хартгийж, Үр битэмжин 6 шахуу дахнаас дээгш дээгшлж, мэдүүлэлт нь оновчин хэмжээгч 190-аас дээгш хүргэн дээгшлүүлж. Бидний кэск будлянта цагуурт болсон жишэлтэн чинэрийг 1 цагаас хагасаг дотор болгоно урчлуулва гэв.
0: Шинжангын радиод хилсхөрэн чимэн. Шин нэгэлж яна их кепчэнэ их халуун цагуур илэрвэ. Агын халуун өөр амьсгалын шилгалтын өмнө. Ерөнж хот олон зүлийн арга хэмжээгээ зэргээр хэрэглэн их халуун үүр амьсгалыг аргасаж байна. Шидрэ. Ерөнж хотын альва зээл гудамж зуна өдрө сэрэсгүй бедэс хэрэгэж мен сурху хэлбэргийн залгаагаар зохион байгуулан өрнөөлж 1-р фронтиг бас сагч байгаа нийтэн машин тэрэгнэ жулаач жижирүүлж байгаа зам харилцаанаа цагда байрлах нь ажилчин сакалгын хоол хэрэгч нарт мөсөн цом утбол зэсгийн цай Ногоон бүрцгийн шөлөн зэргээ наашлыг тайлахын эдвэдэс тархаава. Ерөнж хотын Саябах районы Луян зээлийн зээл гудамжийн намын гишүүн ба олон төмнөө үйлчилгээнэ төвөндөд эрхлэгчи Шагсат Юсанжан гэлэхтэй. Бидэн бас ард ашиг хүртэж хавсран туслахо мен сурху зэргээ сайн дурнаа үйлчилгээнэ хөдөлгөрийн кевинчлэн өрнүүлнэ гэвэ. Ерөнж хотын Шүймөгүү районы Төмөрэ сэргэлэн төмөр унтрааж аврын туслах ишкенгийн Төмөрэ сэргэлэн төмөр унтраах кинэлт тавигчэд хариаторны нийгмийн төрөхтөг хүрчээ. Хариаторны цахлаг эрэлхий амар төвшнө асуудлыг дараалан байзаахаа ажил өрнүүлвэ. Төмөрэ сэргэлэн төмөр унтраах кинэлт тавигчээ. Лүүчин хэлэхтэн агаар тохируулгч. Цахлагаан хэлтэйгөр хикэд цахлагаан сэнсэ зэргээ цахлаг эрэлхий тонод хөрөмжиг хэрэглэхтэй. Цаглгаан шугамын даацг хэтрэг буюу их жидэмштэй цахалгаан хэрэгслийг хамтын нэг углараад тавихгүй байх.

0: гэж анхаарч эдгээр цахалгаан хэрэгслийн даацаасаг хэтрүүлэн ажиллуулах байдал гарахыг эрс хориглох гэрэгтэй. Машин дэргэнд бас амархан шатах, амархан дэлгүүрхэх гээд агарын даралттай бодис хадгалан тавихыг цаашлах хэрэгтэй. Шалвэл үнөртөө усн. Агаар цэвэршүүлэхэд эдгэх гээд агаар цэвэршүүлэн мананжуулан сүрчгийг эдгий бүрө машин дэргэн дотор тавихыг чанга цаашлах хэрэгтэй. Юнас хаза. Гэрээсэн гарчи зугаасах суугаал ярд байгалийн шатамгаа гээгийн нээлг болон цахалгаа хэрэглэхэд хонод хэрэмжээ заавал хааж унтраах хэрэгтэй гэвэ. Хайраар билгсэн тэнгэр уул, Шинжаангийн төсөлсөн уул мөр.
1: Шинжаангийн радио телевизор хөндж маань Фужэнэ шамна системэрн туслах дэмжлэгээр Жимсаршана шинди сумна шофонзо тосхон одоо нэгэнт нэрта урлагн тосхон болж гэдэ тосхон зугаацлан өрнөн көгчгий даачил ба. Шидр Шинжаангийн урлагийн дээд сургуулийн 900 жирэм багш сурагч Жимсаршана Шофонс зургсна тусган төгөрч суугаад 10 өдрийн хугацаанд судлан суралцаж 100 зурхаа ажил өрнөв ба. Энэ нь нэгт энэ жил тус туснаа өгтөн ирүүлсэн 2 дугаар хэсгийн том хэлбэр нь ихдээ сургуулийн 100 зурхаа бэлгэн болно. Шинжаангийн урлагийн дээд сургуулийн багш Маюн хэлэхдээ тус тусган болвол урлагчдыг 100 зурхлаа татах тусган болно. Хэдэн жил манай Бико уран зургийн дээд сургуулийн 9 зурхад оролцох гимназ болно. Нийгмийн гимназд ягшд хөрөх болно гэв. Шидрэн жил аснаар Шаамн Шинди сумд нийт 5000 өнгөрө төмөнд өргөнийг оруулж Шофонзн уран зургийн ордон Фужэн Шинжаангийн урлагчдын зоокомпитальгийн сулулзанаас үерэн газар зэрэг Некиск голдлогт суулын жисгалан газрыг залгаагаар байгуулж Тэнгэр уул 1-р номертө үзмчэн самны ижвэрн тоног төхрөмжиг дэс төвшүүлжээ. Шофонз тосхныг Бэршинжангийн нэрта урлаг нь үзчих зурхуу тэрнэсгэ гадар болно. Кэдаж ахгүй сой зугаасыг үүсэл зүссэн илкэр зүлт тосхн болгон байгуулва. Тоснос сул байгаа тараачдын гэр байшныг ардын хорон суцсан бүгдл тараач найлан байслан цэг болгоны өөрчилжээ. Сугаацчд ба судлын суралцсуудыг клан авчээ. Тосхнард гэрэн хажууд бас зугаалд төшөлд нь орлогоо нэмэгдүүлж байна. Тосхнард маш ийн хэлэгтэй. Бикусны аливаа газар нь урлагийн их дээд сургуулийн сүрэгчд бээр энд ирж үз сурна. Манакын завшаг амжин ард нь уран суудсан бүгд нээж жил бүр орлогоо тогтунаар нэмэгдүүлж байна. Шинжаангийн туслах сайн төрөн бодлогод бидний үнэн сэтгэлээс нь таалархаж байна гэвэ. Одоо хүртэл Шофонз тосхны нэгэнт 26 ардын орон сууцсан буудал ба тараач найлан байслын цэг байгуулж жил бүрэн дундч клан авах судлан суралцах багш сурагч урлагчд гээд сугаадчд 30 тэмн кинодагаас давж сугаадсан үйлс нь орлогын 800 тэмн төгрөгөөс давжээ. Шамна Шинжаангийн туслах кадр Жимсаршана Көгжил ба өөрчлөлтийн зөвлөлийн дээд эрхлэгч Чэндэн Фэн гэлэхтэй. Ажилсаар Шинжаангийн туслахар дамжин Көвжүлд нь энэ зүйрийг бэхжүүлж, соёлоор Шинжаангийн өмнөхөр дамжин олон төрлийн сэтгэлийг нэгтрүүлж, хоёр талаар зэргээр атгар дамжин системээр нь туслахыг ахгүйж, гэдэг тусхныг цэцгэлүүлэн Көвжүлд чилэмж болгоо гэв.
0: Шинжаангийн радио телевизийн чимээн Гулс хотын хөт үлийн бэл системийн чинэртэй амаахгийн сэргээлтэр дамжин элсэн туусан дэгдэж Ургамлын хүчилгүй мөөцсөн авлаг уул атар бэл байснаас нь өс эмсэр дүүрч дөрн үлрэлд үзмэштэй бузурдалгүй ажахуугийн хонкол болж хөөрвэ. Гулс хотын хөт үлийн бэлийн гулс хотын хотын орны өөр эргэнэ дөрн сүм балгасныг хамарч 24 төмөн шах хүмүү талвайтай. Энэ сүн эндхийн модондан хатах өрөг. Шинмэй. Шанфи хайтан зэрэг зэмсэн модон нэгт залаагаар зэмсэлвэ. Гулзин хотын эх орлуултын минжиг нэрэмштэй тараалан өшгүүгийн шинжилхуан техни мэржлийн хазгаартаг компани дэд ерэнка закрал жангийн тэнцүлэн гэлэхтэн. Уда модонду сургуғ зэмс сүүж, модон дотор цэн цэцэг, хуашан, амта төмэс зэрэг тармилыгий савсарлан тарж. Гэрин жигэртэн тэжээн үржүүлж, Ажахуугийн үйр ашиг тасралдгүй дээгшилж байна. Худа хөөт үлийн бэлийн амах үгийн сэргээх инженеринг дэ дулаан мянган мөө ажа

0: Хүгэн сэмсэн үйгээ иж бүрдүүлж, 2000 өнгөрөн мүү ажа хүгэн сэмсэн үй элүү хүралтүү улах байдалдаг үрч. Жилин сургуг сэмсэн гаралтүү хуурзан 50 өнгөрөө тунна үлж, ажа хүгэн өртхэн 180 өнгөрөө түмдөөрг улба. Модон дотор гэрин жиүртэн тэжээн үржүүлжээ нэхтэй, нэхтүмэд 2000 өнгөрөө сэмсэн багсын тагаагий сүл тэжээж байна. Барагсалдар бурлуултын мөнгнаа тун 110 өнгөрөө түмдөөрхтүү хөрнэг вэ. Өнгөрсөндөө гулс хотын хөө түүлийн бэлийн ургамлын хүчилгүй мүүдэж. Усан төрс журан идэгдэл күн нуштай үлж, хотын нөрөндөө туусан дэгдэх гол эхвэсэл байжээ. Тухайн газар усны их баялгаар нугааруултыг тогтоох, өөжлөхтөө тохромжтой газрыг өөжлөх, өөс тарихтөө тохромжтой газарт өөс тарих зарчмын ёсоор 20 төмөн мөгийн амахуугийн сэргээхээр төлөвжүүлж, одон нэгтэй 6 төмөн 7000 мөгийн амахуугийн сэргээж, 3 нэгтэй онцлогтой ажиүлсийг байгуулвэ. Даруу, 3 төмөн өнгөрөө мөө модондан хатах өргийн сүйрэн газрын өдөрвөр дундчаар өөр эргана сүм балахсна 800 күмиг дайшлан өөр эргандын ажил аху хэлгэж байна. 2 төмөн мөө улсын нөхцөө өн нилхмуд буужулх ба өгийн доторко ажахуган көгжлдгий хамтын харгалж байна. 8000 өнгөрөө мөө Кэрийн түүлайн бөөрийн сүйрэн газарт нарилаг боловсруулах ажиүлсийг зэрэгдийн иж бүрдүүлэн битэн байгуулвэ. Гулс хотын хөө түүлийн бэлийн амахуугийн сэргээх сүйрэн газрын ажилтан Юйшан гэлэхтэн. Дундчаар өдөр бүр күн бүрийн урлагу 150 төгрөг орчин байж. Энд ажиллаад бас маш баяртай байна. Бидэн давч хэлбэл нөхөй урлагу нэмэгдвэ гэвэ. Ургамлын хүчлөгөө сэргийг дахалдан гулс хотын хөө түүлийн бэлийн орон бисийн усан көрш жоран идэгдэл бүтэмжтэй хязгаарлагдэж зэрлэг туулаа. Гургул зэрэг 10 өнгөрөө зүйлийн зэрлэг амт нь ууланду дахин илэрч. Ирэгчдээ гулс хотын хөө түүлийн бэлийн амахуугийн сэргээх инженерин бүхүтийн 33 км, өргөнийн 2-40 км-ийн ногоон халахвчийг байгуулж, 19 төмөн 6000 мөө өө шугуу нутаг билжаригийн сэргээх үлкөр үзүлкө орныг бүрүүлдүүлнэ.
1: Шинжан улбул сайхан газар.
2: Шинжангын радио телевизионы ерөнхийлсэн чимэн. Дэлгэр зунаа 7-р сард мануурны альва газар нь баялаг сайхан соёл сугацсан гэлбэр ба. Элүг баялаг сугацсан наадах төрөл зүйлийн альва газарын сугацсан хөрөлсөн нэрж баяр баясалтаа сугацсан цагийг хамтлан эдлэхэд тач байна. Шидр 20-р хугацааны хамлын амт сайхан айлгыг хамин гуугийн баяр хамин хот эхлэвэ. Эхлэлтийн услын утхурлагын тоглолтын гуугар гол шугам болгож, гуугн үзүлэг бодсомц суйлын үйн үзүлэг зэрэг тауники кэскиг холвэж, үзүгчтөө суйлын чинэр ба, шинжилхон техник мэрэдэн мэдрэмжиг хослуусын харас ондрын өвдэш найрыг дэгшүүлвэ. Үйн асха завасу, улам жолта ардын зан үйл ба, цагн усхлын дэлгэрлэлтийг үйлдулсан сөйгэн зугасын шин хэлварин, арын улан хотын ард зугаадагчдыг сонорхон үйлдүлсгүйд татва. Тус хугацаанаа хамин гүгэн байр 8-р сар хүртэл үргэлжилж. Энэ хугацаанд тав нэгэ ширсэн 30 өнгөрөө зүйлэн онцлогтой гэдлүр гаргана. Гондонгийн зугаадагч зэн жан хэлхтэй байна. Хамин гүгэн байрт таарсандаа маш азтаа санагдаж байна. Би бас хэдэн зүйлэн хамин гүг амтлж өссөнд энэ нар маш амттай байна. Ховор хаарсгийг хулдан аваад шүнфэн түргэн кэргэлтэр илгээн явуулваг юм. Шидр өрөмчин дээршин техник мэрэгсэн ажиулсан нээлт нь орн шин хутаар ойна. Анийн чүйв голгсанд байх сулу чайвэн амралт нурн чинг нар үйдан ийв. Күрэлэн орн кэдлг кэчэнгүү цэнгэлэн күрэлэн. Күйхтэган хамт наатхы зуга цэнгэлэн орн. Сүйлжандын нэта сахсна цэнгэлэн күрэлэн. Уралдана хурцыг бийчлэн үйл гоорн, таралангын судлын суралцгүй сөйрэн газар. Газаад урчлангын гайхамшт сөйг ик, сургаан ик онцлогтой эзэн үлдэн хэлбарыг төлөвжилэн байгуулсан бөгөөд. Көдөн үткэн сахс гоогдху, энхэр амтан тэжаг, тараачын нэлн амтыда амтлох зэрэг, элбэг байлэг бийчлэн үйл гоорн төрөлсилэг иж бүрдүүлжээ. Алуан асна хотын ардын селүүсін адға күйгтаган зүғаадға судлон сүрсін

0: тэнцвэрийг биежлэн ойлгох зэрэг олон нийтэд хэрэгцээ шаардлагыг хангаж чадна. Юуданыс намтч өдр цөөхмсө хотын нар дэге төрн зугаас наатахта татва. Хотын нар до вангжээ гэлхтэн. Эн газар кихтаган хамт наатахта нэлээд тохромжтой байна. Сөөгн шумрын гэрэлтэлгийн нэлээд сайх мөртэн машин дэрэг зогсахт бас үдэхэн байна. Машин дэргээр ихт хагасаг урчин хэрэгсдэг байна гэвэ. Энгийн хугацаанд мужин замын 21 дугаар шугамын алдаагаас өрөмжгөрхө төргөн хурдтай засмал зам машин дэргэнэ кемжа болон айнчтын кемжана хос урглан хугацаанд орва. Каламиди үйлчилгээ нь орно хос чиглэлийн өдөр бүрийн дундч машин дэргэнэ кемжайн 4000 хэрэгнаас давж айнчтын кемжайн 4000 кинодагаас давж энгийн үйдхээс 4 дахин нэмэгдсэн байна. Үйлчилгээний уранд байх Каламид эсэн цөлийн цэцэрлэг нь маш олон зугаатчд нь амарч зугаац нь атах галар болсон байна. Цэцэрлэгтгэ эсэн цөлийн кейл нь айлх, тема мөнх, шил тахт зам, өндөр гулгур дүйжин зэрэг арын олон зугаац нь атах төрөл зүйн зугаатчд нь айллыг утх агуулгатай болгожээ. Зугаатч Айсгар Анвар хэлэхдээ үйлчилгээний уранд би журлам дурж болоод явчихна гэж бодсон юм. Гэтэл энд элсэн цөлийн цэцэрлэг байж, тема үнж болох мэт том бас тоглоом наадж болохыг бодж олсон го гэвэ.
1: Шинжаан радиод хэлс хураан чимээн. Долоодол сарын 12-ны өдөр 2026 оны түншин цогцтой Шинжаангийн Хөлбөмбөгийн Кэд дэсн хамтарсан уралдаана 8 гүчрхгийн уралдаана анхдагч ээлжэна 4 сарын уралдаан бүгдээр төгсвэ. Эмхэт орна 1 дугаар болох хашхар ил чэн нэг бөмбгээр багт ил толва. Бусад уралдаанд өрөмчи нэгдэд тэгээр турпаник шүүж, ахсан болон алтай тэгдэд тэгээр тэнсвэ. Бүхэл зугцаас авч үзвэл, хэт орна бөмбгийн анги 2 удаа шүүж, 1 удаа тэнсч, 1 удаа шүүгцэн уралдаанаа кир битэмжуулж, анхдагч ээлжэнэ уралдаанд бахан ашигтай байрыг эзэлсэн байна. Шигшилдэл уралдаанаа шаттуу урсан до, Альва ангийн дөрлдэнэ күшлсэн ихтэйж, уралдаана аху байдал улмаас улам хурц шүрэн бөгээд гайхам сайхан болва. Тус ээлжэнэ хамгийн гайхам сайхан эргэлтэ гарсан тэмцэлдэн ил болон хотана уралдаанда илэрвэ. Эмнорна 4 дугаар нэрсэн хотана анги 2 удаа төрүүлж, илин анги 2 удаа эрс шүүрхаагаар хуан тэнцүүлж, эцстэн гэдэрган давж гарва. Эн сарын дээр күшлстэй уралдаанд эцстэн илин анги 3-2-аар уралдагчаан арай гэж шүйвэ. Үрэмчи эзэн сарандаан турпаантай уралдсан уралдаанд үрэмчи нанги эртэ дөмбөг уруулж давлаг байрыг эзэлсэн боловч бүх сарангийн санаачлахт эркийгэ гийчин нанг болохо турпаана анги нэн үлүү эзэмшвэ. Үйтчинэ бүх сарантхэ 5 удаана зангилхан авралдад түшхлэн. Үйдний өмтг төгшөртө байдлыг олон удаа арилгаж, өрөмч нэгдэ тгийн хуван уралдаан дуустал амжилттай батлва. Нөгөө нэг сарын уралдаанд алтай гийчин сарынд ахсүгэн ангитай уралдаж, хоёр ангийн дайралт ба сэргээлтийн тэнцвэртэй уулж, эцстэн тэгдэ тгээр тэнцвэ. Тусудагийн Шинжаангийн Хөлбөмбөгийн Кэддэсэн хамтарсан уралдаана 8 гүчрхгийн шигшигтэл уралдаанд уралдаана зохион байгуулах комисс Хөлбөмбөгийн ахар харааны давтамжийн дэмжлэгийн системиг хэрэглэн хамдарсан уралдаана уралдаа эрхлэхийг хэр хэмжээгээ бүх талаар дээгшлүүлвэ. Тус систем цэгийн бөмбөгийг маглан тогтоох, улаан тайзаар торохго, бөмбөг оруулсныг маглан тогтоох зэрэг зангилгын таслан дорохго аху байдалд төлийн чихэл таслан тогтоох үйлдэлийг бадруулж уралдаана төвгөлч байхыг бүтэмжтэй батламжилва. Тус гаргийн сүйшд 8 гүчрхгийн уралдаана хоёрдугаар ээлжэнэ 4 сарынгийн уралдаан тогтсон цагта нэхэлнэ.
0: Уда тошми дамда сонсхия. Соёл ба зугаацлын яамын шидэр. Зугаацлын гүчрхг улсын бүтээн байгуулалтын 15-р 5 жилийн төлөвжилгийг баарлан дарахаж. Ирэмчиг зугаацлын төвчлөр хот гээд Килара урх зугаацлын голдлогт хот болгон буужуулахад их сайва. Төлөвжилгтө нэгт байрлалд өлөн Ерөнч удавийн зугаатсан ажилсан системийг өргөлжлөн төгөлдөрж үлжээ. Соёл зугаатсан уулсалцлаар урамсан соёл иргэншлийн явалцааг гүнзгийрүүлж, улсын дутаадыг холбон салгуулдуулсан

0: Аз Европаг холбоо нэвтрүүлсэн делегацийн зугаатлын зөвлөлтөн гадар болгон байгуулна.
1: Бигэр шинэ өшүүх ба нутг бэлчээрийн салам ичрийн ажилтад шидрэ. Хэт бийн уулархаг орно чомбах балгасна нутг бэлчээрийн кэсэг орныг тээрэн цагтах үед. Анхтгар уда цагаан нэрсийн кэрийн ажилгааны зургийг сүйдэрлэн авсан байна. Энийн тухайн газрын өндөр уулын амаахуугийн систем үргэлжлэн сайжирч, зэрлэг амтна уршин амьдрах орчин тойрон тасралтгүй шилдэгжсэнийг гэрчилвэ.
0: Энэ жил үрэмч Бүхөтн нийт мартын тэрэгн 600 өнгөрөөртэй цэгт 1889 нийт мартын тэрэгн сандал өгсөрхөөр төлөвлөж байна. Тусудагн сандал өгсөрхөөр хэвчээн би артигн тусгай өртэн. Энгийн нийт мартын тэрэгн өртэй цэг гээд кэсгө хол төргийн шана гол замын өртэй цэгийг хамурна.
1: Цагуурын хуйрлтыг цагимхт анхаарья. Нэвтрүүлгийн адагт бүгшин жангын 16 хутийн цагуур нь урчилсан байгаас уусахья.
0: Үрэмжт үйлтагаас бүркэг 24-наас 37 градус.
1: Алтайд үйлтэ 17-наас 34 градус.
0: Тарбтад бүркэг ясны үйлтэ 19-наас 35 градус.
1: Гулсту бүркэг 23-наас 31 градус.
0: Буртаалд бүркэг 22-наас 34 градус.
1: Карамайд үйлтэгаас нь бахуртай 26-наас 40 градус.
0: Кейтэнд бүркэг 25-наас 37 градус.
1: Шхазд бүркэг 24-наас 37 градус.
0: Сангид бүркэг 24-наас 38 градус.
1: Хамилд үйлтэгаас нь бүркэг 24-наас 40 градус.
0: Турпанд бүркэг 33-наас 46 градус.
1: Корлд бүркэгаас нь үйлтэй 24-наас 37 градус.
0: Ахсууд үйлтэй 22-наас 36 градус.
1: Атуушд бүрхүүгээс нь бахуртай 18-наас 30 градус.
0: Хашгирт бахуртагаас нь үйлтэй 19-наас 32 градус.
1: Хотанд бүрхүүгээс нь үйлтэй 20-наас 29 градус.
0: Ерөмжд үйлтэйгээс нь бүрхүүг 24-наас 37 градус.
1: Өрөөний мэдээ нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Баттөмөр найруулан байршуулж, Санжира Кишикталай Кинж, Буула Нарантуя нэвтрүүлвэ. Клен апчи сонссон дүн баярлалаа. Нэн улын агуулгыг сонсох гэвэл та бас Слушатин хэрэглэгчийн үйлчлэргийг буулгаж олно.

0: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
0: Италийн сонорхол.
1: Утгуулгын татсан

0: шин цагийн дуулал
1: утгар талын сонорхол
0: утгарлагийн татсан шин цагийн дуулал
1: утгарлагийн татсан
2: Күндэс сонсчээд тавикын сайн байцхан уу? Сонирн тэнчимийг сэтгэлэнтэй хам болсон утгарлагийн тавцан нэвтрүүлэг маань иккэлээ. Өнөөдөр болвол 2026 оны 7 дугаар сарын 14 өнөөдөр гаргийн 2. Күндэс сонсчээд нэвтрүүлгийн иккэлт үгийн дур сокаж айсгийн оюун цог сокагад оюун цогтийн дуусна элхэн харийн сэтгэл гэхэд үг сонсхъя.

Гүндэст сонсогч та. Салгаад Тэнгэрүлийн ханьхансан дуулаг гэхэд ширэс дүмдийн сонирхомжаар Тэнгэрүлийн нарс өндөс саран холваатай гэхэд үг сонсхъя.

0: Улан Лулдо соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үнслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лулдо соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалт соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалт соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалт соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үрб таньмэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эртэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.

Эрдэн гүндэс сонсны сайн байсган та. Би ухлаа Шинжаанг нь Арада төлөс хоран. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгч Дэв Баяр та болно. Цэвэр тод айлг, цэнгэнэм сайхан дуу хоолаарна. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартай. Үйлчлж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, гэрч хайрлсан.

та бүхэн дэм. Арадог нь алтан долгааныг алд цагаан хад болгон өргөн дэвшлээ. Синжаанг нарадо телескран Монгол хэл нарадогын хэрэгжлэн анхаарал сонсгох хэдэн баярлан нүгтээ.

Эргэн сонсдоо. Одоо гинзгнэн дугаараар нь олон дуу. Кэлбэмгийн талууртуу, гавшхал нуралдж яваа. Шинжаанд өрөөсөн ата кэлбэмгийн тамирчин Кайсарыг тамцлая.

Кесар адуу шууд хийн. Кесар адуу шууд төрж юм. Нэгэн дундар настаад амгалаа. Гентин эндлас улаад зүүн гараа алдсан байна. Аавын кэн зэрэгжилээр тэр хархан багаасаа нь тусгнаа. Сул газартаа бэмбэг ишгэлхийг болсолж. Хэдэн бүгсээр үйд босгоч. Өдрөрийн кэл бэмбэг нь үнэс мэрэгжлийг болсолд байваа. Тэр хэлэгтэн. Биеийн тамирын кэлгэнд дуртай учраас эрдэн мохлоо ядарсан төрөлдөл гоё юм. Гүйгэн мохлоо миний бие махбодын хунцгай байдлыг мартуулж. Кэлсэн мохлоо баяр багтлаа итгэл болгодог гэвэ. Хоормын хөрөөр ундаг хайсар кэлбэмг нь унц хавяасаар нь шхозын хоордгоод унсруулд шилгэн орж эхлэн систем дагаар болсор гөрцөн байна. Ерасан арта болсон тэнгисрийн асуудлыг нөхөрлөх нь тэлээ тэр өдөр бүрээ кэвэн болсор гэснанаа дараа гол гүшин болоод тамир тэнгиаг нь давтан болсордог. Бусад хэм нэг цаг болслоо тэр хоор цаг болсорж ерасан мохлоо салхурдуг байва. Хоормын 21-нд ундаг хайсар шхозын инжиринг нь ажин мэрэгжин дээ сургуулд уржин сурулсаа. Хөлбэмгэн мэрэгчлэн нисмэтэ төргөн дээгчлэхэд ахсан тэр. Ала төрлийн бихулсан чанартай хөлбэмгэн уралдаанд аваас чидрэн гайхуулж эхэл байна. Хоормын 25 онд бихулсан шана капчана хөлбэмгэн мангаа шилрүүлсэн уралдаанд тэр. Хөлбэмгэн ангаан дахм. Дулаан цан уралдаанд шүүгсэн кирпэмжаар магналва. Тэр хэлэгтэн. Би мавтан нэмжтэй тал нь шилдэх болгоч болохгүй. Энэ замыг сунгасан юм чинь би. Буттай үйл ажиллагаа гарна. Эврэнгэн гэрчлэнэ. Хажууд хэн болгондаа таалагч байна. Тэд нар намайг урлаана талуурт итгэл зөрөгтэй гүйж эрэлхэн тэмцэгтэй зөрөгжүүлсээр хэрвэ гэвэ. Тус удаана Шинжангын Кэлбэмгэн кеттэс нь урлаана. Кеттэс нь хамтарсан урлаана Хайсар. Цанжин Кэлбэмгэн тангиг тулаал нь урлаанд дурлсан байна. Урлаана талуурт тэрэ байр зэмдэж гүйг тань чидмгэн байж юм. Бэмэг дамжуулахтаа эрэс шүүрхэ. Унапстай ишлэн уруулах зэрэг лавдан боттой байгаад Хөлбэмгэн мэрэгчлэрн гайхуснаар баруугаа бас биеийн тамирын шилдэг сайн юус сурдахныг хэлрүүлсэн байна. Нэгэн удаана уралдаанд эсрэг талын тамир шинэ ширээсэн татгач унсанд тэр санаалгаас нь гөрч хөлийг мохлоо сунгаж өвтгийг нь намдуулва. Энэ хүзэгдэн мохлоо бихсарангийн хэмсэн сэтгэлэг хөдлөгөө. Тэр хэрэгтэн. Хөлбэмгэн болоод би нэн олон найз нартаа таньслаа. Би уралдаана талуурт байгуулсан нөхөрлөнд твилэр нандингна гэв. Сургуучи Жангийг хэлэгтэн. Тэр ирээс мохлог ундал тоочх ба. Уралдаана талуурт бигч арын мохлоо чир байна. Анги нөгтөн байдхаа. Эсрэгт талагсан тамирч чи. Твэнийг мас биширдэг. Биеийн тамирын хөлгана талаараа Кайсар энэ кимсас хүлээж хэмэл гаргаснаас сая. Арын дулан бэмбэгчтэй хамт уралдаана талуурт хүрлж байна. Твэнээ цэсвэр тавьж харин кимсэн сэтгэлийг хөлгнэ гэв. Шидэр ухсанд хайсаар нь уралдаана харааны давтамж сүлжаанд өргөн дамжигдчи. Маш олон сүлжаан найз нар клан танил тулаад магдал шашалаг болсон байна. Сарим сүлжаана найз нар үгүйлбэл ба. Тэр ухлаа уралдаана талууртхөө илхэр дураал мэн гэж хэлцгээв. Иргэн дохой яргадаг хэрвэл ба. Тэр ухлаа уралдаана талууртхөө илхэр дураал мэн гэж хэлцгээв. Иргэн дохой яргадаг хайсаар итгэл зөргөн. Итгэл зөргтэй байла. Тэр хэлэгтэй. Би тусгай мэрэгчлэн Кэлбэмгэн голбдоо уучч төршин буулсруулж жингэн тусгай мэрэгчлэн Кэлбэмгэн болох гислэнган биелгээс юм байна. Биткоч гэсэн би урахгүй. Хожим би ухлаа тусгай мэрэгчлэн Кэлбэмгэн мэдгийг сурулсч юм. Сургуучны өнлөг шилгэн авч нуттаа харж өнгөрсөн надтай адил Кэлбэмгэн дуртаа. Нян олон хөвгтийг хавсарч тэднийг хавсарна Кэлбэмгэн гислэнгийг нь биелүүлнэ. Учир нь бухлаа Шинжангийн төрлөх навяаслаг хөвгтө маш олон. Тэдэн тухлаа зөвгөн завшаан дутгч байна гэв. Нэг олон Шинжанг залууч багчдыг Кэлбэмгэн талуурт аваас сэдрэн гайхуулах боглоо. Твина хамгийн их хүслэрмсэл болно. Зүүн гараан алдсан Кэдагийн хөвөн байснаас нь Шинжанг Кэлбэмгэн кеттэс нь хамдарсан уралдаана царагдах. Нэртэй бэмгшин болох гүртэл. Өдөр бүр бүгшээр Кэлн үдэг бухлаа босгоно. Кэлбэмгэн болсрол байснаас нь бихүсэн магнан Шанглын тайзан гарах гүртэл. Хайсар хадуулдаа чимэл гарна. Би цогцны эрэндэг нь хүчлэнган биелэлхийг хөргөлж чадахгүй гэдгийг ярьжлаа. Тэр өрөөсөн гараар нь Кэлбэмгэд болсон халуун хайраар нь тулаарлж. Нэг нэг удаагийн гүйл таарна. Кэм бүхэндээ амьдралдаг хайртай сэтгэл ямар ч юмд хөргөлж чадахгүй гэдгийг мэдвэл байна. Твина Кэлбэмгэн талуурт чимэн уралж байгаа баран мохлоо. Биеийн тамирын зөрөг сарана хамгийн хөг байдал болох байгаад бас энэ халуун хөртөн дээр хамгийн сэтгэл хөдлөм Шинжангд илгэр болно.

0: Амбатаг арилан гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Шинжангийн радио телевизор ан Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэгвээ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэгээ.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцгүй памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
3: Шинжангийн радио телевизийн сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Илвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта нэн чалата нэн амтлаг нэн кичэр хийгээ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.
4: Эртнийн сонсдоо энэ удаан миний хөлс миний гэр нэвтрэл маань энэ хүрээд өндөрлөг боллаа. Та бүхний хүлэн сонсон баярлаа. Нэн он ноглог сонс эхлэ та нар бас сүлүүштийн хэрэгжүүлэл чирэг буулганд сонс болно. Тус удаан нэвтрэл баяр та гэл нэвтрэл ба удаа дараа нэвтрэл дөрвөл нь анхаарлаа хандуулах болов уу.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
3: Си Цзиньпин 2026 оны бүх дэлхийн оюунлаг чадвархийн их хурл болон оюунлаг чадвархийн бүх дэлхийн жасан чагчлалтын дээд дэсийн хурлын эхлэлтийн ёслолд оролцож гол зорилттой яриа тавихаар байгаа.
2: Шинэ үжил санаа, шинэ аяны жолоод ном, оюунлаг чадвархийн аж үйлсийн хөргөлгөөнө ашигтай байр ээжилж, ил төрлийн ажил үйлсэд бүх талаар эрч хүчин нэмрэлж байна гэсэн мэдээлэл.
3: Ли Чан аж ахуйн байдлын тухай тусгай мэрэгжилтэн ба аж ахуйлалтнаа ярилцах хурлыг эрхлэн хуралдуулсан.
2: Ван Хунин 11-р хугацааны дэлхийн дундын хараат дундын хүмүүсийн бүлхэм нийгэмлэгийн нөхөрлийн их хуралд оролцсон бүх төлөөлөгчдийг хүлэн авч уулзсан жирэх мэдээнүүдээс сонсхон. Одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсноо.
3: Төбаражуугийн мэдээ. 2026 оны дэлхийн оюунлаг чадвархийн их хурл болон оюунлаг чадвархийн бүх дэлхийн жасан чагчлалтын дээд түвшний хурлыг 7 дугаар сарын 17-оноос 20 өдөр болтол Шанхайд хийх болно.

0: улсын тэргүүлэгч Ши Цзиньпин их хурлын эхлэлтийн ёслолд оролцож, гол жоролтот яриа тавих болно.
1: Товарач юм мэдэ. Ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпин жаахдан оюунлах чадвархыг бол шин нэг өлжнээ шинжлэх ухаан техник мөрөгжлийн хувьсгал ба ажилсын хувьсалтын чухал хөдөлгөх хүч юм. Шин нэг үеийн оюунлах чадвархыг шалгалтан хөгжүүлэх бол манай улсын шин нэг өлжнээ шинжлэх ухаан техник мөрөгжлийн хувьсгал ба ажилсын хувьсалтын аж тохиолыг атгаж чадах хэсгэд холбогдох байлдах бодлогын асуудал мөн гэж. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхин эхлэлтийн жилд манай улсын оюунлах чадвархын ажилс төргөн буж хайрч ахуй байдлын хөргөлгөө улам чаашид өргөдөж үүдэлт шинжилэлтийн эд хүчтэй амжилтын хүчнэр аж ахуйн чанарлах хөгжилтийн шин хөдөлгөх хүчин шин давуулгыг тасралтгүй бий болгож байна. Баушана бол төмрийн хов оруулсан бүрэн бус хариуцлагат компанийн бол төмөр боловсруулах үйлдвэрд оюунлах өндөр жуох нэгэнт ажиллаж эхэлжээ. Уламжлалт өндөр жуохтай адилгүй нэгвэл оюунлах өндөр жуох нь оюунлах чадвахаар жуохын дулаан хужирын хэмжээ зэрэг үйлдвэрлэлийн байдлыг чах тухайд нь сэрж мэдэж, буян дааж магтлалт хийхин хамт нарилах оновчтойгоор тохируулан эжимдэж түүхэн материалыг тохируулдаг байна. 2024 оноос эхлэн Боушана бол төмрийн хов оруулсан бүрэн бус хариуцлагат компани AI мөрөгжлийн ашиглаж том жанхурыг байгуулж, тусгай мөрөгжлөлтнөө туршилхыг тоо баримтын код болгон хаврулж, дахин жуухан дотор үжигдэхгүй тусгалыг төсөөлж болох жаалтаа болгон хаврулжээ. Боушана бол төмрийн хов оруулсан бүрэн бус хариуцлагат компанийн бол төмөр боловсруулах үйлдвэрийн том датагийн хөргөлгөөнө ахлах инженер Ванш Бин хэлэхдэн. Том жагварыг ашиглалтад оруулсны дараа бүхий л өндөр жуухийн тогтвор чанар мэдэгдэм сайжирч, түлшин харчил 1 тонн бол төмрийг боловсруулах бүрд 2 кг буурж, нүүр төрөгчийн гадагшлуулалтын хувьд 1 тонн бол төмрийг боловсруулах бүрд 5 кг багасж, бүхий л ганц чохчит өндөр жуухийн арвилсан өөрийн өртг нь жил бүр барах 1000 түмэн төгрөгийг давж, аюулгүй үйлдвэрлэлийн эндэл хөргийг ихэр багасгаж, үйлдвэрнээ яс чанарыг дэжлүүлсэн байна гэжээ.
0: Шин нэг альжнаа шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хувьсгал болон аж үйлсийн хувьсалдыг хөтлөн дагуулах байлдах хөдөлгөөний чанартай мэрэгжил болсноо хобд оюунлаг чадвах нь яг хүн төрөлхтний үйлдвэрлэл амьдралын арга маягийг гүнжгэ хавруулж байна. Саяхан хурлцсан улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шагнал олгох их хурл, хоёр академийн академичийн их хурл, Дунд улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн нийгэмлэгийн 11-р удааны бүх улсын төлөөлөгчдийн их хурал дээр ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпин жахтан бид эрхүүш түүхийн аж тохиолыг амжиж цаг үеийн өрсөлдөөнийг ухтаж өндөр түвшинтэй шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн баян дааж хүчирхэгжихийг дүрэгтгэн ахиулж 2035 он болоход шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хүчирхэг улсыг бүтээн байгуулах харалтай тийш гой бишүүгээ урагшилж шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтээр дундд улсын маягийн одоогчлолтыг лав дун баттайгаар тулгуурлан дагуулах хэрэгтэй гэжээ. Оюунлаг чадвархийн хөгжилт ба жасан чигчлэлтийн санаачлалт эрхийг бат эзэмдхийг ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпин ямагт санаашилсаар ирсэн юм. Ил гажирт ажил шинжин байчаасан ба аль олон чухал хурлд ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпин оюунлаг чадвархийг бодит чогчийн аж ахуй аж үйлстэй гүнжгэ уусалчлахыг ахиулах хэрэгтэй гэж олон удаа чухалчилж өнгөрсөн юм. Ерөнхий шүүжигийн чухал жаврын жорох санаанаа жолоодлогоор манай улсын оюунлаг чадвархи өрнөн хөгжиж, хэрэглэгэнэ найдваржилтад түргэдэж, оюунлаг чадвархийн ерөнхийлсэн бодит хүчин бүхэл чогчот чанар, системт чанарын дээшлэлтэй болжээ. Одоо манай улсын оюунлаг чадвархийн голлогч аж үйлсийн хөвчөө нэг том 2000 дуншуур төгрөгийг авж оюунлаг чадвархийн ерөнхийлсэн бодит хүчин нэгэнт дэлхийн төрөв эгнээнд орсон байна.
1: Энэ жил улсын дэсэст авсан бодлогын шинжин дэх төв газрын жон дуншуур дуншуурдсын дэсэст авсан бодлого болох линшин систем бүх машины туршин шалгалтыг биелүүлж Цахим бэлдсэн ховд өндөр чадамжит бодлогын чадвар болон оюунлах чадвахыт хурдч нэмэх чадварыг органигаар нэгтгэж өнгөрснөө бодож дийлэхгүй байсан асуудлыг өрчтэй шийдвэрлсэн байна. Линшин системийн ерөнхий төлөвлөгч Луи Тун хэлэгдэн. Бид тоочлсон ба оюунчилсан дуурайвал аргыг хэрэглэн AI мэрэгжилтэд уялдуулан бодлоомтой тоноглолыг журж төлөвлөх агаар аялал, сансар аялал, ам нас эрүүл мэнд, өмт хангийн зүйлсийг ялхан сонгох, уургийн бүтцэд чадалт хийх зэрэг амьд ботсон системийн дуурайвал аргыг дэмжиж дийлэх болжээ. Оюунлаг чадвахын чар хүрээндч том хөвж авхар ялангуяа физикийн ухааны том хөвж авхарын боловсролыг нэн сан дэмжиж шинжлэх ухааны оюунлаг чадвахыг ба ажил төрлийн оюунлаг чадвахын хэрэглэлтийг нэн сан дэмжих болсон байна гэжээ. Оюунлаг чадвахыг уусалчлуулан хэрэглэх нь хэсэг чар хүрээг хамарч байснаасан бүх хөлхөний оюунлаг чадвахыг тийш дэвшиж олон ажил төрөлд өрч энерг олгосон байна. Манай улс нэгэнт 10 гарай ажил төрлийн чар хүрээнд улсын оюунлаг чадвахын хэрэглэгээний туршилт хийх нэг бүлэг суурин газрыг байршуулан, төвийн аж ахуйлын 1000 гарай оюунлаг чадвахын хэрэглэгээний ахуй талбарыг нээлт хийхийг ахуулж, ажвэсэн оюунчлах ба үүдэлт шинжилэлт хийх хурдчийг түргэтгэхэд хүч нэмрэлсэн байна.
0: Бэжин хот эмчилгээ, үйлдэн бүтээх үйлс, сургаал хүмүүжил зэрэг чар хүрээндх нэг бүлэг улсын оюунлаг чадвахын хэрэглэгээний туршилтын суурныг байгуулсан байна. Жэжэмужийнхан оюунлаг чадвахын төрөвнөө ам ахуйг хөгжүүлж, олон улсын төрөвнөө оюунлаг чадвахын эх үүслийн нийгэм төргийг бүтэн байгуулах хэрэгтэй гэж дурджээ. Хангжуу хотын Шүйхан тойргийн Цанчан жайл гудамжийн 400 тэгш дөрвөлжин метрийн OPC нийгэм тойрог өөрөөр хэлбэл нэг хүнээ компанийн нийгэм төрөгт нэгэнт 60 OPC-г татан оруулж сууршуулсан байна. Цанчан жайл гудамжийн намын үрийн шүүжи түн пейжийн хэлхтэн. Энэ бол Хангжуу хотын анхдагч балгасны жайл гудамжийн зөвлөлөөр холлуулсан OPC нийгэм тойрог болно. OPC-д бодлогын хүчин, бодлогын арга, орчин нөхцөл, жахаалгын хуудас, бэл мөнгө ба боловсрол зэрэг бүх хүчин зүйлийн дамжилыг хангаж бас сүлжээн дээрх нийгэмлэг сүрэг жилийн тавчин олон үжүүрийн AI ажиллах газрыг байгуулж OPC-г үнэнхүү жагтэлгүүрт шалган батлууллаа гэж. 2025 оны 4-р сард ерөнхий шүүжи Ши Жинпин 20-р хугацааны намын төв хорооны улс төрийн төв чоно 20-р удаана хамтын суралцлага дээр чухалчлагдсан. Шинэ нэг үеийн оюунлаг чадвахын мэрэгжлийн түргэн хувьсалтын шин байдлын өмнө шинэ хэлбэрийн улс даяар хөдөлчих байгууллагын дагуулгыг гүйчэд бадруулж, баяндан хүчирхэгжихийг баримталж, хэрэглэгээний удирдамжийг товойлгож, манай улсын оюунлаг чадвахын ашигтай амар төвшин эрх тэгш чиглэлээр эрүүл эмх дэглэмтэй хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй гэж.
1: Ерөнхий шүүжийн жургалсан чиглэлээр манай улсын оюунлаг чадвахын хөгжилтийн дэд давхаргааны төлөвлөх болон арга зам тасралтгүй төгөлдөрж иж байна. Оюунлаг чадвахыг жалгахаар 3 удаанаа 5 жилийн төлөвжүүлэхийн товчд бичигдсэн байна. Зүүн бүс нутгийн тоо баримтыг баруун оронд бодож гүйцэтгэх инженерин бодлогын хүчнээ өх баялагыг орон бүс алслан шилдэгчүүлэн тохируулахыг биелүүлсэн байна. Бүх улсын нэг чогцсон бодлогын хүчнээ сүлжээг шалавдан байгуулж байна. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн үүдэлт шинжилэлт ба өндөр мөрөгжлийн хөгжилтийн жуурх найдад дарах Ванг Жуомэн илэрхийлэгдэн. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхин хугацаанд манай улс биеийн дааж үүдэн шинжилхий түрэгтгэх, хэрэглэгээний дайжлалтыг чангаруулах, ам ахын хамжилт чаг гүнчээрүүлэх, нээлт хийж хамтар амжилтад хүрэхийг баримтлах, амар төвшин бүхэд эжимдэж болох таван талаар оюунлаг чадвахын ажвэлсэн хөгжилтийг байрлуулах болно. Жанхур бодлогын хүчин тоо баримт зэрэг чангалахын мөрөгжлийн бэрхий шийдвэрлэх адлыг ихээр яхуулж, суур судалгааны чангатгах болно. Нэг бүлэг өндөр өртөгтэй ахуй байдлыг чөлөөтэй болгож, нэг бүлэг хөв дураал болох хэрэглэгийг бий болгоно. Оюунлаг чадвахаар шинэ ажлын байрыг бий болгон, уламжлалт ажлын байрд өрч нэмэрлэнэ. Жуулан хатуу хэрэгсэл төхөөрөмжийн жогчлтлыг гүнжгэ тохируулах, чөлөөтэй уг код ба хажигаралтай уг кодыг хамтар хөгжүүлэх, үйлдвэрлэх, сургах, судлах, хэрэглэхийг нөвтрөлчүүлэн уусалчлуулах, орон бүсийг соловчлуулан хөгжүүлэхийг үргэлжилэн ахиулах болно гэжээ.
0: Тубар хажуугийн мэдээ. Дундад улсын Вьетнамын тубар оноо бол улс төрийн төв чанаа байнгын орооны гишүүн. Төрийн эвдлийн хорооны ерөнхий сайдын Ли Чан 7 дугаар сарын 13-ны өдрийн хойно аж ахуйн байдлын тухай тусгай мэрэгжилтэн болон аж ахуйлалтын ярилц хурлыг эрхлэн хурлдуулж, одоохон аж ахуйн байдал болоод дараачийн аж ахуйн ажлын тухай санал сануулгын сонсжээ. Ярилцах хурал дээр Хуан Хан Чун, Янг Жи Юн, Ван Вэн, Жанг Жун, Хоу Чи Жун, Ю Дун Лай, Ван Жи Жан, Ли Жун нар урд хожид яриа тавьжээ. Олноор үжигтэн, олон улсын байдалд хөвсөлт самуурл солигчж байгаа байдалд дээр хагас жилд манай улсын аж ахуй ерөнхийдөө тогтун байж, тус биеийн хөгжилтийн тогтвортой чанараараа гадаад орчны тогтургүй чанарыг аргачааж чадсан байна гэжээ. Олноор бас аж ахуйн ажиллагаанд зөрчил ба асуудлыг шийдвэрлэх тухай санал сануулга дурдсан байна. Тусгай мэрэгжилтэн болоод аж ахуйлалтны яриаг сонссоны дараа Ли Чан хэлэхдэн, энэ жилээс нааш нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төв хорооны Бат Чанга удирдлагаар Элгажир орон Эл Салам өчрийнхэн улсын их талын төрийн бодлогыг нарийн ханамга найдваржуулж, аж ахуйгаан үргэлжлэн сайжруулжээ. Одоохон аж ахуйн байдлыг бүх талаар бусдчаар таниж амжилтаан гүйцэтгэн нутлахын хамт бас асуудлыг сэргээр олж харж, аж ахуйн ажиллагаанд шин хувиралт, шин хандашт, арга ухаан судлан ёс учрыг чадамгай жадалж, нэн сайнаар ашиг харан хороосж айлах хэрэгтэй. Байдлыг бүхэл чөгчөөсн эжимтгийг чухалчилж ялангуяа манай улсын аж ахуй яг чанарлаг хөгжилтийн замд бүх талаар шилжин орж, урт хугацаагаар сайжрахын дотоод тулгуур нь нэн бат бэх болж байхыг олж харах хэрэгтэй гэжээ. Үүжин лун ярилцах хурлд оролцсон байна.
1: Тувраажийн мэдээ. 11-р хугацааны дэлхийн дундын хараат дундын хүмүүсийн бүлхэм нийгэмлэгийн нөхөрлийн их хурл 13-ны өдөр Бөөжинд эхэлжээ. Дунд улсын Өвхамт намын төв хорооны улс төрийн төвчөөнэй банкын хорооны гишүүн, улс төрийн зөвлөхөнэй бүх улсын хорооны тэргүүлэгч Ван Хүнин их хурлд оролцсон бүх төлөөлөгчдтэй уулзсан бөгөөд тэдэнтэй хамт дурсгалын гэрэл зураг авхуулж, намын төв хорооны өмнөөс олныг халуунаар ухтаж байхаан илэрхийлж, дэлхийн ил гажирт байгаа хараат ахトゥ нарт чин сэтгэлийн мэд чилэх төвшүүлсэн байна. Дунд улсын Өвхамт намын төв хорооны улс төрийн төвчөөнэй гишүүн, Төвийн нэгдмэл фронтын ажлын эхлэлцээний дараг Ли Канжэ уулзалтад оролцсоны хамт их хурлын эхлэлтийн ёстол дээр яриа тавьсан байна. Дэлхийн дундын хараат дундын хүмүүсийн бүлхэм нийгэмлэгийн нөхөрлийн их хурл бол бүх дэлхийн дундын хараат дундын хүмүүсийн гол болох бүлхэм нийгэмлэгийн нөхөрлөл солилцооны чухал тавчин юм. Тус хугацааны их хурл нь хараат нарын сэтгэлийг нэхтрүүлж, хараат нарын хүчний нэгтгэж, хөгжилтийг сүвгчлэе гэсэн гол сэдвэр явагдаж. Жо 40 улс орноос ирсэн дундын хараат дундын хүмүүсийн бүлхэм нийгэмлэгийн 40 жо гарай хариуцлагатан оролцсон байна.
0: Товараж үг юм ээ. Дундад улсын Өвхамт нам ард төмнөн ямхта сэтгэл зүрхнээх хамгийн дээд байранд тавьдаг гэж гадаадын хөвлөл мэдээллийн сурвалжлагчд үжиж байна. Энэ жилээс нааш гадаадын олон сурвалжлагч дундад улсад ирж, өрнөн хөгжсөн өдрөөс өдөр шиндэн ховорж байгаа дундад улсыг улмаас улам сурвалжлан тэмдэглэж байна. Дундад улсын Өвхамт нам өөрийгөө итгэж өөрийгөө хүчрхэгжүүлж, төв голчоор үүдэлт шинчилэлт хийж, ард түмэнд жол жаргал эдлүүлэх, үндэстнээ сэргэн мандалтыг баялуулах, дэлхий дахна их нэгдлийг баялуулах үүрэг хариуцлагаан ямхт бат чайжилж, дундад улсын маягийн одоогчлолтын шин амжилтаар дэлхийн хөгжилтөд хүчин чадлаан өргөж байна гэж тэд үжиж байлаа. Ард түмнээ сайн сайхан амьдралын төлөөний хүсэл мөрөөдлөөр тэмчих харалтан болгожээ. Чунчинд Жулумпо тойргийн Минжу тосхны нийгмийн хороллынхан сувгаал ардын саналыг өргөнөөр хурааж, хуучин нийгмийн хороллыг шинтгэн өөрчлөхийг баялуулж, сувгаал ард нийгмийн хороллын жасан чагчлалт болон олон нийтийн хэрэг явдлын шийдвэрт бодлого тогтооход шууд оролцдог болсон байна. Фүлийн тойргийн Ордуу тосхныхан амтлагчтай давсалсан ногооны ончлогт аж биелэс ба хамтын аж ахуйг хөгжүүлэхээр дамжин тусгнаа ардын урлагыг үргэлжлэн дайчилан нэмэгдүүлсэн байна. Сурвалжлагчид сурвалжлан явхын дагуу иймэрхүү байдлыг олон мэдж гүнжгэ ойлгон мэдээлжээ. Рувандагийн дундд улс болоод Африк ТВ-ийн шүгэмж сүлжээг үүсгэн байгуулагч хэвлэл мэдээллийн нэр хүндэт ажилтан Гэрланд Мубанда маш гүн сэтгэгдэлтэйгээр хэлэхдэн. Нийгмийн хорооллын жасан чигчлэлтээс хөдөө тусахны хөгжилтөд хүртэл ардын амьдралыг сайжруулахаас олон нийтийн үйлчилгээг дээшлүүлэхэд хүртэл дундд улсын ав хамтанам ямхт ард түмнийг сэтгэл зүрхнээхэн хамгийн дээд байранд тавьж ард түмнээ сайн сайхан амьдралын төлөөнөө хүсэл мөрөдлөөр тэмчих харалтан болгосоор ирлээ гэжээ.
1: Дунд улсын хамгийн чухал шинжлэх ухаан техник мэрэгчлэл мөнгөн гүйлгэ болон үүдэлт шинжилтийн төв газрын нэг болсон шинжнэ амжилтын хүчин болон ховролт нь Непалийн Тойлын орны сони мөдөнөөс сүлжэнэ гол найруулагч Сүүшир Алиярт гүн сухтал үлдээжээ. Алияр гайхаш шалтан хэлэхдэн. Өгнөрн жигдэрсэн өндөр асрын дундуур хөөр наргантай үүдэлт шинжилтийн хөрөөлн тойрохоор өнгөрөхд энтхэн уулдан нэгэн жижигхэн жагсчны тосхон байсныг үнэхээр төсөөлхүйе бүрх байна. Дунд тусад өөрчлөлт ба хөгжилт нь юроос хийсвэр нэр үг биш. Харин тухайн газрын ард олноо ололт хүртэмжийн төрөгдөл, жал жаргалт төрөгдөл, амар төвшнээ төрөгдөлд үнэн боттойхоор илэрч байдаг. Энэ нь дэлхий дахны дунд тусын маягийн одоогчлолтыг ойлгоход чонх гөгөвч хангасан байна гэжээ. Камбужийн даган төлөвс хорооны сони мөдөнө хэлтсэн эрхлэгч Суванна жишээ татаж хэлэхдэн. Дунд улсад үүдэлт шинжилтийн үр бүтээл нь тасралтгүй ардын амьдралын буян чаргал болж ховордог. Дунд улсын суман галт төрөгнөө хурд чин түргэн, тогтсон чахтан хөдлөх ба хүрэх норм нь маш өндөр. Суухад тааламжтай бөгөөд маш дүгэн байдаг гэжээ. Шинжангийн Кашгарт вар тоосох жигэл гудамж айдуу болгонд нь бүр гүнж жан түүхийн үнэр амттай байж, үндэстнэ жан үйлөр бялхан. Тайландын Бангкокийн шуудан сонноо дээд жиргэн сурвалжлагч мөнгө хүн илэрхийлэгдэн. Кашгарын өртнөө хотыг хамгаалж өөрчлөхөд хуучин хөв маягаар нь шинжлэн жасах зарчим болон нэг өрхөд нэг жорог төлөвлөх хийх арга хэлбэр авч, ард олноо амьдралын нөхцөлийг сайжруулснаар барахгүй бас тухайн газрын уламжлалт барилгын дүрс байдал ба ард олноо амьдралын жан татгалыг хүндэтгэж сайхан үлдэж хамгаалсан байна гэжээ. Тайландын ардын санаа сонноо сурвалжлагч Чалиша Сүкэй илэрхийлэгдэн. Дунд улсын хөдөө тосхны нэг дүншүр шахам ядуу хүчтэй хүн ам бүхнөрөн ядуугаас ангиж ирсэн явдал бол хүн төрөл хитнэ ядуу хүчтэй хүн амыг чөөдгсөн түүхэндх авга ажиллагаа болно. Дунд улсын өвхамт нам дээд давхаргын жорог төлөвлөхийг чангатгаж, онтон газар нүүлгэн ядуугтдгэх зэрэг байлдах бодлогын байрлуулалт хийж, засгийн ордноос бэл мөнгө гаргаж төхнүүлэн нийгмийн хорооллыг байгуулж, олон төмний шин орон суучид нүүлгэж, шин амьдралд уусалчулан нийгмийн нягтралын хүчнийг чангатгажээ. Сурган хүмүүжлэр суур инженерин болгож, сурган хүмүүжлийн өрх тгш байхыг батлахаар дамжуулан, өндөр хэр боловсралтай чадвартныг тасралтгүй хүмүүжүүлж, аж ахуй нийгмийн урт хугацааны хөгжилтөд тасралтгүй хөдөлгөх хүчнийг хангажээ. Эдгээр арга хэмжээ нь дэлхий даханд өрхөм нандин туршилхыг хангасан юм гэжээ. Бразилийн 247 сони мөдөнөөс үлжээг үүсгэн байгуулагч бөгөөд ерөнхий найруулагч Лайнадо Атуш илэрхийлэгдэн. Дунд улсад ард олноо улс орныхон хөгжилтийн тухай чин сэтгэлээсэн омогшин багтсан сэтгэлэг болон бүхий л нийгэмд илэрсэн итгэл ба амжилтын хүчнийг хамгаас илүү олж мэдэрсэн юм. Дунд улсын өвхамт намын дагуулгаар дунд улсын аж ахуй тогтуунаар нэмэгдэж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт үргэлжилэн шавталттай болж, нийгэм нийт ямхт ээж очилттай тогтун байдлан баталжээ. Ард иргэдэд авч хэлбэл амьдрал нь улам сайжирч, улам дүгнэлт болж, гөр орн нь улам гоё боллоо гэжээ.
0: Дунд улсын өвхамт нам бол итгэл жоргтой, чанга сахилг баттай эгнээ мөн 2014 оноос нааша Пакистаны өнөөдрийн Пакистан сонноо гол найруулагч Миян Абул дундд улсад олон удаа айлчилж, дундд улсын өв хамт чууд Абулад гүн суугдал үлдээсэн байна. Абуула хэлэхдээ дундад улсын Авхамт Намбал итгэл жоргтой чанга сахлаг баттай Агнаймон дундад улсын ард түмнийг бүлхэмдүүлэн дагуулж удаа дараалан ялалт олсон юм гэжээ. Ежвэтийн пирамид сувраг сонноо дэд ерөнхөө найруулагч Сами Камухави хэлэхдээ 10 гаруй жилийн өмнө би Бэйжинд байнга оршин сууж байхдаа пирамид сувраг сононд нийтлэхээр илгээсэн анхны мэдээллийн гол сэдэвэл дараа. Дундад улсын Авхамт намын авилгалыг эсэргүүчэн ариун чигчиг эрхэмлэх агуулгатай мэдээлэл болно. Дундад улс авилгач ноёдыг их бага гэж ялгалгүй арилгах. Гадаадд дутаасан авилгачийг баривчлах зэрэг олон жилийн аргыг зэрэгээр хэрэгжилж авилгалыг эсэргүүчих тэмцэл дийлэнгүй чанартай ялалт олсон бөгөөд бүх талаар бэхжжээ. Дундад улсын Авхамт нам намаан бүх талаар чанга засахыг чөхөршгүй ахиулж нийгмийн төв голч шударга ёсыг баялуулах ба ард түмнээ сайн сайхан амьдралын төлөөний хүсэл мөрөөдлийг хангахад бат суур тавьж өглөө гэжээ. Мексикийн өөрчлөлт сонноо тоочлсон хэвлэл мэдээллийн хэлтсийн дэд эрхлэгч Хавил Андред жишээ татаж эхлэхдээ би сурвалжилгын дундаас дундад улсын Авхамт нам бол ард түмэнд үйлчилдэг төрийн нам мөн ард олноо хяналт тавих санал зөвлөлөг дуртахыг жоргжуулж олон түмнээ хүчир жавуурыг хүч тавин шийдвэрлэдгийг гүн ойлголоо. Юннанд тухайн газрын засгийн ордон ард олноо хүсэл шаардлагыг идэвхтэй чуурайд нь дагаж усны орчин тойрныг засгийн хамт урт хугацааны бүтэмжтэй хяналт тавих тогтчийг бүрдүүлжээ. Бэйжинд засгийн явдлын их тэнхимд мэрэгжлийг чадамгаагаар хэрэглэн засаг жахаргааны хяналт болоод зөвшөөрөл олгох явцыг дүгэмжилж тухайн талбарт мөрлж байгаа хүмүүс тун чон байлаа. Оюунлаг төхөөрөмжийг сайн мэдхгүй настайчуудад туслах ажилтан жан өгч мэрэгжил болоод үйлчилгээг ард олонд үнэнхүү хүртэж байлаа гэжээ. Бразилийн чуулгуулжилт сэтгүүлийн сурвалжлагч Рафаэлло Энрик Забрито хэлэхдээ дундад улсын туршилган хөгжилтийн зам ганчхан биш гэдгийг гэрчилсэн юм. Түүний хөгжилтийн агч нь нэг улсын тус биеийн онцлогоон үндэслэн тус улсынхан байдалд тохирох одоогчлалтын замыг хэрхэн хайн сувгчлэхийг дэлхий дахинд харууллаа гэжээ.
1: Малайшиагийн Лубагийн далай сундалсан их хөөргийг хоёр талаас амжилттай жалгуулсан Африк ТВ-ийн анхдагч Элсэн Чүлийн хүнд ачааны төмөр зам болох Алжариагийн баруун хэсгийн төмөр замын уурхайн шугамын төрөлжил бүх шугамаараан алван ёсоор аялал навтарсан. Дундад Лаосын 500 кВ-ийн чахалхан орчим хүчнээ сүлжээнэ инженеринг бүх шугамаар навтруулсан. Хангараас Сербия хүрэх төмөр замын хангар дэх хэсгийн эд барааны төвөр алван ёсоор эхэлсэн. Ежевтийн Мачих сарын 10-ны өдөр хотын төмөр замын 3 дугаар хугацааны анх нэвтрэх хэсгээр аялал алван ёсоор нэвтрсэн жирэгт хүртэл. Энэ жилээс нааш дундад улс үргэлжилэн бодит ажиллагааран нэг бүс нэг замын хамтар байгуулах улсын хөгжилтөд үргэлжилэн хүчин нөмрлжээ. Хасахстана ажвилсан сонноо ерөнхий найруулагч Сарик Крымбаев хэлэхдэн. Дундад улсын нэг бүс нэг замын хамтар чанарлах бүтээн байгуулах амьдлах үйлдэлг нь үргэлж манай анхаарал тавьж мэдээлэх голдлох болдог. Нэг бүс нэг замын хамтар байгуулах санаачилгах нь суур бэлтгэл төхөөрөмж, арилжааны бүл оруулалт, ажилтнуудын хөгжилт, хөдөө аж ахуйн давшилт болон соёл иргэншлийн солилцоо зэрэгт анхаарлан төвлөрүүлдэг. Энэ бол дундад улсын маягийн одоогчлох агчийн аян данай үргэлжлэл болно. Тус улсын хан ард түмний халамжилан хайрлахаас үүсэж хөгжилтийн туршлах болон аж тохиолыг гадаад эртөнч тийш алхам малхмаар өргөтгөж байна гэжээ. Өмнө Африкийн CAG Африк ТВ-ийн сонин мөдөнө гол найруулагч Савирс Квиник илэрхийлэгдэн. Дундад улсын дурдсан бүх дэлхийн чанартай аль олон санаачилгах нь Африк ТВ-ийн их хуурайн хөгжилтийн агчид бүтэмжтэй тусдамжлах болжээ. Дундад улсын Авхамт намын удирдлага доорх дундад улс харилцан ашиг хүртэж хамтар амжилтад хүрэх зарчмыг ямагт баримталж. Ил улсын Буяндаажи тус улсынхан байдалд нийцсэн хөгжилтийн замын хайн сувгчлэхийг хүндэтгэж.

0: өөрийн хүсэлж оролтон бусдад алвар тулахыг эсэргүүцдэг. Нэг бүс нэг жамын суур бэлтгэлт хөрөмжийн төрөлжүүлийг хамтар байгуулахаас аваад арилжааны бүл оруулалт, шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт, ядуу хүчтэй хүн амын чөөдгсөн туршилтыг хуваалч хүртэл бодтой хэрхмэлсэн аль олон хамтын ажиллагаа нь Африк төвийн улсуудад шин сонголтыг хангасан байна гэжээ.
1: Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Мөнх Бат, Буян Тэгши, нэвтрүүлэгч Яруу Журамт.
2: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
3: Эрхэм хүний арыншин бол амьдралд идэшин усалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
2: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
3: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
2: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
3: Эрхэм хүн холий бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
2: Эрхэм хүн бол мөнч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хээл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм.
3: Би бол дусал ус.
4: Би ч дусал ус.
3: Би чингэх тунгалаг горхноос ирсэн.
4: Би чөвөр сайхан чөөрнөөс ирсэн.
3: Би өөс чичгэнд шимээ өгдөгөө.
4: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор уснаа хоолойд орсоо.
3: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган мууд тариа төмсийг усалдаг.
4: Бохор усан голд чутгаснаас болж би гэх шиг өмхөй хар болсоо. Усны их баялагийг мандагнан хайрлж дусал усыг ч зүйтгэлгүй зөв ашиглая.
0: Ажил олголт, мөнгөн гүйлгэ, гадаад арилжаа, гадаад хөрөнгө, бүл оруулалт болон урьдчилсан жишилд зэрэг зурхан талыг докторжуулж, суугал ардын ажил олголт, үндсэн амьдрал, жагтлгүрийн гол чогч, хүнсэн ам болон энергийн хангалгын амар төвшин, ажиллас болон хангалгын хөлхөөжлийн тогтун байдал, үндсэн шатны хөвөн ажил зэрэг зурхан талыг батлая.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байна уу эрх мөндөттэй сонсогчдод. Төвражуугийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм та бүхэн төгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ чагийн нэвтрүүлгээр та бүхэнд шинээрэнд идэргүн алхаж шинчлэлтийг өөрийн биеэрэн биелүүлж үндэснээ соёл урлагаан олон нийтэд танилулж яваа айжимтай хийсэн ярилцлагын сүүлчийн хэсгийг сонсох гөр боллоо. Сурвалжилгыг Хөлөн байрын Аражуу телевизийн хорооны сурвалжилагч сансар хангасан юм. Та бүхэн анхаарлаа хандуулна уу?
3: Тэгвэл одоо хүлэн авахчид дотор одоо янз бүрийн хүн байна ш та. Ямарч үндэстэн байна, ямарч ястан байна. Тэр улсууд одоо бас ямар ч ондоо ялгаатай юм болов уу? Эсвэл бас ихэр зэрэг хүлэн авч байгаа юм бол
4: яг 5 сард ш та би Шинжэн хотод очижээ. Тэр үед Шинжэн хот нэгэнт 30 хөдөн градус маш халуун ш та. Тэгээд манай яг одоо наран хоор бүр арсна осны болохоор би бас игээд очоод игээд зоох юм аа. Одоо манай өнө бүтгэдэг хөдөлдөж гарна уу? Борлуулах сайн тийо сайн гоёо гэдэг их санаа зовдөг юм аа. Гэтэл одооны хүмүүсүүд бол одоо хүлэн авах нь чадвар туйлын их хүмүүсүүд бас ийм үндэстнээ ийм соёлын тухай эдгээр жийлүүд ш та маш их уран бахтай юмсоо хүмүүсүүд бол одоо ан юувэ гэдэг. Тэгэд би одоо наран хаар одоо өнгөцүүдийн ингээд уламжилт гар урлал гэдэг тайлбарлаж өгснөөс дахиад одоо бид бас хүлэн байраас иржээ гэдэг. Тэгэд

0: яаж өгөхөд ш та тэд бол маш урам ихтэй. Тэгэд хүлээ авах хүмсүүд тойлон ариун.
1: Өнийг бас одоо бодож олоогүй хэрнээ бас ололттой гэж хэлэн тийм бай.
0: Тий, тий, тий. Дахиад хүмсүүд бас тэд одоо өдгөр юмнуудыг үзэж өнгөрөөгүй ши та. Тэд өний үзвэл аа энэ юу влээ? Одоо хүзундаа жүдэг юм уу? Хаяа нь одоо энэ наран хоорын бохчоо гэд усвал одоо тол юм уу гэд аа тий эгэж ярина. Эгэж яривал одоо энэ бас надад эгэд нэг сэтэлд өгнө. Аа би бас энийгээ эгэж хийж болно. Тий, тий. Эмээс эгэд надад авч хөлөөл одоо өлөл газар дошоод эгэд энэ энийгээ тайлурлах юм уу? Ингээд борлуулах надад авч ирэл хамгийн ингээд баяртай учир юм а тий. Яа уул нь бол одоо би бас эрүүн тайлбарлахаа альж урна. Одоо юм л юм шин одоо ингээд үзүүл болчихно гэдэг тэгж баддаг. Сүүлээр нь одоо өдгөр юмнуудыг хийснээс ингээд надад авч хүлвэл одоо их хариуцлагатай болсон. Учир нь одоо манай энэ хийж байгаа ингээд гар бүтгэдгэн одоо бүтгэдгэн бишээ. Манай хийж байгаа бол одоо нэг үндэстнэ нэг юм нэг төлөөлөх чанар болсон доо. Тэгэд бид бол одоо надад авч хүлвэл одоо заавал ингээд чанар чансаа. Эсвэл одоо нэг сайн байх хорхтой гэдэг.
1: Харин үндэстний бол одоо дэлхийн гэдэг үг бас байдаг шүү дээ.
0: Тэгээ
1: хаа явсан гэсэн. Чиний хувьд авч хэлвэл одоо энэ аав ээжийнхээ хөдөлмөр хүчин дээр одоо дэвсгэр дээр нь ирээд бол суралцж одоо болтлоо айдл чинь тийм
0: байна.
1: Гэхдээ бол одоо энэ шин цагийг дагаад улам илүү шинчлээд гээд нүд нээж нүд тэлж явах гэтэн өөрийн үндэстний соёлыг чинь юм бол усуд бас яаж анхаарч ин яаж хүлээн авч ин гэдгийг улам сайн мэдснээс одоо чамд бас улам илүү сэтгэлд улам илүү ололт үсэн байх.
0: Тий, тий, тий. Тий.

0: яг энэ жилийн хувьдаа бол энэ жуулчлалын оргил цаг гэж хэл багчаа. Энэ жилийн одоо захиалга юм уу? Эсвэл борлуулгын талаар ямар шоу байна? Ямар зэрэг байна?
1: Энэ жил бол одоо манай жил өнгөрөөд л манай одоо захиалга өгсөн. Тэ яг уул нь одоо 4 жил өмнө 3 жилд авч хүлвэл одоо 5 6 сараас л өхлөд юм хийж байгаа. Тэ тэгэд энэ жил бол одоо их сайн аа. Онцгойлон 6 сар 7 сар 2 сард авч хүлвэл одоо манай хүлэн байрж байгаа ч хамгийн одоо хөвжөлтэй цаг үе. Тэгэхдээ манай гар урлын хөвд авч хүлвэл бас борлуулах маш сайн. Тэ тэгэд одоо өн өсөдөр шүү нэг 350 юм наран хоор хийх юм нэг захиалга олсон. Тэ энэ сарын сүүлчээр игээд өөх болохоор өдөр болгоо одоо игээд яаралтай байна. Тий, энэ зуны үстэд хад нэг манай одоо ажилчны ховд авч хүлвэл штэ. Одоо сургалт тарчнаа. Тэлээ игээд өн хөдөөнийх нь бол одоо хөдөөдөө хэрнаа. Тий, тэгэд өндөө үлдэж байгаа игээд тухмсууд нь чөөхөн. Дахин нэг нь бол одоо най өн жил найр ариун байна. Тий, тэгэд нэг найр наадамд игээд явбал одоо нэг гэр гаргаад. Тий, тий, тий. Тэгэхдээ одоо манай өнөө игээд хийж байгаа хүн хашил цөөхөн байна. Тий, тэгэд яг одоо зуны яг уулна шүү дээ. Бид нь бол одоо жил өнгөрөөд хавар хаврын өнөөр бол одоо зуных нь юмнуудаа бүлтгэдэг. Аа. Тий, тэгэд өн жил одоо бид нь яг уулна бас тийм төлөвлөгтэй явжсан. Өн жил бол одоо нугас ихэ чулуугараг. Бара хаврын хийсэн юм нь хаврын цагт нэгэд бүгдийг нь борлуулад барчсан. Тий, мөн бол одоо хөдий одоо өөрийн чадвараараа шүү дээ. Хөдөө хийж чадвал гээд хөдөөгөө хийгээд тий борлуулаад л игээд хөдөлдөж байгаа. Тэгэхээр хад нэг сайн нь бол өн жил одоо 24 онд манай өвлийн бэ тамирын уралдаан тий энийгээд хийж байгаа болохоор би бодож ин одоо манай өн нэг жилөөрөө гээд бараг бүр яралтай өнгөрнө гээд тий. Тий. Тэгээд одоо 9 сар болвол шүү дээ. Одоо 9 сараас гээд 11 сарын хооронд бол одоо бидний юм нэг боловсрлын анги өрхлүүлэх санаатай. Тий. Дахиад одоо нэг ариун хүмсүүдийгээд сургаагаад дахиад игээд биднийгээд хагас бүтгүүдэн гээд захиалга өгөөд игээд хурааж авах юм нь одоо төсөлдөх тий байна.
0: Тий. Түгүүл бас хүн харах хүрлцгүй мэс гэж.
1: Тий. Тий. Тий.
0: Ард нутгийн гавлсуудад ажиллаад хамттай бас нэг ашихан жүр болох сайн талтай юм ба.
1: Тий. Тий.
0: Сайн бас одоо зочингууд ирлээ шүү дээ. Би бас хажуунаас чи харсан. Тэгэхээр байлаа. Тэгээд бол нутгийн олсууд бол хэлэхгүйд ойлгох чинь.
1: Тэгэхээр
0: бол тайлбар хийх хэрэгтэй юм байна.
1: Тий.
0: Одоо чи бас энэ ажлыг хийгээд удаан жил болж байна. Одоо арилжаа маймаа хийхэд бас нэг залуухан басны хувьд одоо юуг анхаарах хэрэгтэй? Туршлагаасаа яриа гэвэл одоо юу хамгийн ярмаар байна?
1: Би үзэхэд одоо таныхгээд арилжаа маймад авч хэлвэл хамгийн гол ичлэг хамгийн чухал ариун хүмүүс одоо бид бас ихэд хот тавирдаг. Тэгэд одоо хөрөө би одоо нэг ховцос сонор ихэд авах юм уу үзээ гэдэг ихэд баяр хөөртэй бол одоо учирна гэдэг бид хот тавирж байгаа хүмүүсд бол одоо маш баяртай ш та. Тэгээд тэд нэг дэлгүрт ороод хөрөө ихэд үйлчлэгөө ихэд одоо муу одоо хүн орж ирэнгүүтээ одоо ин юм сулсан царай байхгүй мó одоо тийм авар муутай усгүй одоо бид нь одоо маних одоо дэлгүрд ирүүл нь шүү дээ одоо хүн орж ирүүл одоо заавал игээд босаад цайны асуух мó эгөөл игээд хүн ондоо одоо энэ зугаа чихсэд бишээл одоо өдгөр хүмсүүд авч хэлвэл нүдвард бол одоо их татансаг тий тий тий тэгэ дараад нь бол одоо би миний үзэхээр энэ бол хамгийн гол Адам мөнөөнийх ариун залуучууд шүү дээ. Эгээ дэлгүүр нөхдө хамгийн гол баг өн талаар дэмээ анхаардаггүй. Тий. Гэтэл надад авч хүлвэл одоо мөнөө ховцос хонор гар утсан дөөрөөс ийм ариун ав дийлдэг биш дээ. Надад авч хүлвэл одоо айл айлын юмсууд бүр адилхан. Тэлээ хамгийн гол нь одоо үйлчлэх хамгийн гол.
0: Тий. Чи халамжсаар хандаж атсан бол
1: бас
0: хүний дур ташаалыг олж чадна.
1: Тий, тий, тий. Тий. Эмээс бид нэгэд өдөр болго ингээд юу ажилчнуудаа бас ярина хөрөө хүмүүс үгээд ирвэл заавал ингээд инээгөө тэгээд ингээд ухтаарэ гэгээд тий, тий, тий.
0: Миний ахаа хэрэгтэй гэдэг
1: тийм байна. Тий,
0: тий. За тэгвэл одоо таны энэ дэлгүүрийн хамгийн олон тоогоор захиалга өгсөн нь одоо аль удаа бараг хэдий тоо давжсан ямар хөлбөрийн юмор
1: Өвөр Монголын музей.
0: Аа.
1: Тий. Дахиад нэг манай өрөвнаных төр зугаатлын газар. Энэ хоёрыг авж байгаа бараа нь бол хамгийн ариун. нэг удаад бол одоо 100,000-аар авчих болно. Тэ учир нь яг гар уралд авч болвол шүү дээ. 100-аас хэтэр бол энэ том одоо том захалгад орно шүү дээ. Тэ уул нь бол одоо бид нэг од 1,000-д авсан удаа цөөхөн байдаг. Тэ энэ жил бол одоо бид нь бараг энэ 100-атлын газрыгэд авж байгаа нэг удаад бараг 5-6,000 ихтэй томтой жижигтэй. Тэ төгтөө ийг одоо бидэнд одоо өнөө бол эрүүн хүмүүсд игээд ирээд манаусы бас гээд гайхнаа гар урлаа бүр игээд гараараа ийж нөө одоо нэг ихэд лавлж асуудаг юм аа тэлээ бид өхөлнөө бид нэгэд бүр гараараа хийж байгаа тэдэнд авч хөлөөл нь штэ нэг гар урлал юм ийм эрүүн хөвцөтийн өхөд тэдэнд авч хөлөөл бас санаанд нэгэд ордоггүй тий бидэнд авч
0: учир нь бас одоогийн цаг ирдэн машин одоо гарын хөдөлмөр биш хийгдэх бүтээгдэхүүн голон болсон
1: учраас тий. Тий. Төвхтөө биднийгээд манай өөрийн хавд авч хөлөөл штэ биднийгээд хийж байгаа юмнуудаа нэн ариун хүмүүст мөдрөгдөж одоо наран хоор бол одоо өвөнгийн хэм уламжилт гар урал өвөнг хүндэстэн ингээд үүнийг ойлгуулахын тулд штэ тий хаад эмөөсө биднийгээд хаашнууд нь бас тэм үнтэй бишээ яг гээд хөвчөн дотроо яг борлуулж байгаа болохоро тэд манийгээд борлуулах их сайнтэй байдаг аа тий Тэгээд дахиад нэгд нь авч хүлээл одоо хүмүүсд эрвэн одоо мөнөөнийх игээд хүлээ авахчд бүр өмгөхтэйчүүд тий тий тэд нэгэд одоо энд ирж байгаа өрхтэйчүүд бас өөрийн одоо найздаа игээд авч өгнө эсвэл хүүхэндээ игээд авч өгье гэд техтэй манийх бүрл игээд хүүхэнчүүдийн юм эрүү юм аа. Тий, тий. Эрүүн хүн эгэд манай энэ ажилла хөрөнд ирнэ аа. Одоо хүүд тохирдог, одоо бүлэг хөргөх тийм гар урлал юм байна уу гэд. Тэд байхгүй аа. Бүрэн хөнчүүд ээ.
0: Тий. Одоо машины зүйлд нь хамгийн тохирчмаар нэг юм байна.
1: Тий, тий.
0: Тэлээ. Энэ тал би бас бодох юм хэрэг.
1: Тийм үү, тийм үү. Тий, тэгэд манай машиндаа үлгдэг нь шүү дээ. Бас өргөтчүүд тэгэд машин барих шүү дээ. Тэлээ ариун нь бүрэгэд өхнөрөөс асууна. Өнгө аюу, тэрнэг аюу, өнөх өргөн оо гэд ан өнгөн аа тий. Тэгэхдээ игээд би бас игээд хаяадаа инёж хөлдөг юм аа. Игээд хамаагүй одоо өмгөтчүүд энэ гар урлыг тааулж болчихно.
0: Тий,
1: тий, тий.
0: Хамгийн гол нь өмгөтчүүд төр
1: тий. Тий. Уул нь одоо би бас боддогоо тийм одоо ясаар муу өсгөл одоо өлдөвж үлийн янз их гар урлын тухай юм хинүү гэд. Учир нь би бас ихэд юм хөдөлдөж байгаа болохоор шүү. Тэдгээр хүмүүсийн их ажиглана. Онц хойло өргөтэйчүүд одоо ямар шүү юм тооноо одоо юу хүлэн авна уу гэдэг. Тэгэд өчхөд ариун бүрэгэд гарвсаа гаргаад л өнөг аюу тэрнэг аюу гэдэг. Сооно. Тэгэд юу бажаа. Тий, тий, тий. Тэгэд сүүлээр нь одоо дараачийн алхам бас ийм юм игээд хийх
0: төсөв.
1: Тий, тий, тий. Тий.
0: Тэгвэл одоо бас дэлгүр эрхлээд 13 жил болж байна. Цаг үетэйгээ зогсчихсан. Тэгээд таны дэлгүрийн борлуулга бас

0: баримтлаад явна. Тэгэд өөнийхөө хажууд
1: усуудын байдал тохируулах.
0: Тий, тий, тохируулаад ариун юмлж юмнуудыгэд хийё гэдэг тийм л бодлоготой. Тий.
1: Одоогийн усуд бол яг тийм бүдүүн юмыг бол сонирхгүй юм байна.
0: Тий, тий, тий.
1: Жохон жохон юмнууд нэг анхааралтай шингэр.
0: Тий. Учир нь яг жугач хэсэд авч хөлөөлнө шүү дээ. Одоо ханшин 10 төгрөгөөс боёо 100 төгрөгийн хоорондох бол одоо тэдэнд авч хөлөөл авах дүм. Тэгээд мөнгө ханшин бас тийм үнэтэй бишээ. Тэгээд өөрийн сайн найз усгуул одоо хамсурлах та ийм нэг жижигээд тий тий тий тий хөрөө яг том юм авчихвал бол одоо тэрнийх юу нас ачаанаас игээд ариудаад нэгөө бас явуул дийлэхгүй тэгэхдээ бид бол одоо 2-3 жилд бүр ийм жижиг жижиг юмнуудыг арив хийж байгаа тий хөрмдөрөө ийм үлгдэг ийм үлгүүрэх штэ уул нь бид нэг одоо ариун хийдэг юм аа тэгэд нэг сарын нэг 4-5 ходолд бол тэр нь одоо хамгийн их болчихно.
1: Аа.
0: Тий, тий. Тэгэд бид нэг одоо нэгөө зохчуулаад одоо жижиг жижиг юм уу гэдэг явдлаа.
1: Тий. Одоо бас олон жил өөрийн хөдөлмөр хүчээр одоо аав ээжийнхээ сайхан дэлгүүрийг одоо залгамжилж байна шүү дээ.
0: Тийм
1: бол тийм. Тэгээд яг энэ наран хүүхэн, ашигун наажи гэдэг нэр шингэрээ яг энэ нар шингэр бас хүн арддаа ингэж нэг гоё тэлийг байрлуулсан бас төлөх гар дурлын юм хийж байгаа юм байна.
0: Тэгээд
1: одоо бас олон жил хийсний учир энэ яг шин цаг үетэйгээ зохицолтойгоод одоо борлуулга гэдэг ямар, арлжаа гэдэг ямар гэдгийг бас мэдээч хэд намаас одоо нилэн одоо алхацтай төрөн байранд алхах гэж байгаа манай нутгийн бас нэг содон хүн гэж чамайг өөрийн нэвтрүүлэгтээ оруулж тэгээд төлөө зам гаргаж надад ийм гоё тайлбар хийж өгсөнд маш баярлалаа.
0: Баярлалаа, баярлалаа.
1: Хажимдаа одоо арлжаа хэрэгтэй хүн одоо өндөр амжилттай хүсье. Айл гэр бүлийнх нь над сэргэлх хүсье. Аав ээжд нь эрэлхийлэх хүсье.
0: Баярлалаа, баярлалаа.
2: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо Төвөрөгийн мэдээмөрдлөг тусгай програмын өнөөдрийн дугаар инхүү өндөрлж байна. Найруулагч Баян Тэгш, хянагч Бүрнүлжи, нэвтрүүлэгч Журамт. Та бүхнөхөн хүлэн сонссонд баярлалаа. Төрхт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
3: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн бачхан уу? Хүнд сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйг мэдчилэн жолгож байна. Дундын үндэстнэ их гэр бүлийн нэгэн гишүүн болсон монголчууд түүхийн урт аянд байгаль орчин ажиндарлыг жан дадгалтайган уйлцсан. Ухсатан ястны омчлох шинжтэй өвөрмөч ховц сасларын гоё чимэн олны харах баясгаж томны анхаарлыг татсаар ирсэн. Монгол ухсаттын дээл ховцс бол ээлжлэх дүрм уурлаан дагаж салах бороон час жууд зэрэг байгалийн эрс тас уурамсхлаас хамгаалах зорилготой бөгөөд эд материалын сонгох, малгай гутлын тохируулах, энгэр хамчаан эмжэр угалчиг урлах, товч шилв хадаж жангадах хүртлээ нас хүйсний ялгалаас шалтгаалагдаж маш нарийн ширин тэг журамтай эрхэмсэх хувцс болно. Манай програмын энэ удааны дугаарт торгод хувцсслын тухай Өвөр Монголын орны дэсийн бейт бус соёлын өвийн өвлөн уламжлагч шүрнэтэй хийсэн ярилцлагын эхний хэсгийг сонсох гөрвэй.
4: За сайн байна уу?
5: За сайн уу?
4: Энэ өдрийн сайхан мэндийг танд нийт үзэгч сонсогчдийнхаа өмнөөс өргөн дэвшүүлье.
5: За баярласан шүү.
4: Төрөөхөн болвол танаа энэ хувц заслын газар бас орны дэсэн бодсон бас соёлын өвийн үйлдэлийн газраар сонгогдсон байна. Тэгээд энэ тухайгаан та бас дурсаж яривал.
5: За баярласан шүү. Саяхан хараа бодсон бас соёлын өвийн үйлдэлийн газраар сонгогдсон та хоёрыг их баярлж байна. Биний гол хийдэг ажил чинь торгол заслаа ойно энэ ойсно захиалах хүн байна, дэрж явах хүн байна, за уралдаанд орох байна. Ил янзаар хийгээд энэ торгологч заслын ийм сайхан нэртэй төртэй боллоо гэд татартай их баярлж штеп.
4: Яг нэг хэсэг болвол бас яг энэ торгоот хувц засалд юу вэ гэдгийг эзнийгийн ард хүмүүс бол баг мартсан шаху байсан штэ цаг үеийн байдлаас болоод ер нь хэдэн оннаас эхэлж энэ

0: засал гэдэг юм сэргэлээ. Яг та одоо сэргэлтийн тэр үед эхэлж ийшээ одоо гар дүрж орсон байх.
1: Яа, чиний хэлээ яг таарч байна. За би хэд одоо энэ хувцаа 90 онд гэхэд би оёод сууж илээ. 90 онд гэхэд би яг ястаа аа ойх тийм юу яатсан зүгээр ойё ойё гэсэн бодлоо юм болоо дээл бол ойё ойё тэрний нөгөө зү бүрөө сайхан муухай мэдгүй ойж илээ. Тэгээ одоогийн 98 онд чи манай торгууд бутгатан буцаж ирсэн 300 жилийн ойгоор том найр хийсэн. За тэр үеэс эхлээд одоо энэ бас настай шууд чи торгуулгад ойддгоо гээд намайг хайгаад ирэх юм. Би бас настай өнөөс одоо тэгээ ариун хүн хайгаа асуугаад ирэхдээ бас хандард юм байна. Бас хүнээс асуугаад зарим наснаас асуусан гэдэг би одоо сүүлд нь битгий. Ой таа торгуулгад ойд юм уу гэсэн гүй ойхоосоо би өмсч үзээгүй гэж хэл. Өө тэгвэл таашаал дими цаг төрчөө гэж ярьсан гэдэг намайг шок болгоод нэг настай шиг ээжсэн намайг чи намайг тэгж хийсэн нэр манас тэр үед бол ойх битгий өмсчөө үзээгүй өнгөрсөн гэж байгаа. Тэгээд зөөн тооны тийм хөрхий том том өндөр өндөр настай за уран хоёр дагаараа бас нөө гэр орны тэр нөхцөл сайтай усуд ойж өмсчээсэн байна. Тэр хүмүүсээс би бас их хайрмун энэ торгууль хувцыг ёстой мэдээж сурж асууж тэгжээж бас.
0: Тэр үе та ер нь Монгол хувцс засал гэж ойж ирсэн үү? Зүгээр л одоо ойдлын газар гэд энгийн өдөр тутмын хувцс хунар ойж ирсэн үү?
1: Одоо тэгхэдээ эхэлсэн Монгол хувцс ойж ирсэн. Би одоо ойдлын газараа эхэлж хийхдээ ёстой ямар оноо Джуншаар ба Шижуан оноо Евро хувцс тэрийг л их ойдог байлаа. Аж амьдрахын төлөө шүү дээ. Тэгээ ард нь нэг ажгаал хүн хүүхдийн Монгол хувцс ойоод. Тэг манай эхний тэр үед Монгол хувцс өмсгөн цөөрсөн. Яр өмс жоохон янз цөөх тент настаа өмс юу бахаа ямар янз өмс цөө ингэж ярьдаг цаг үе байлаа.
0: Тэр одоо баяр хэдэн он байсан?
1: 90 он. 90 он чи манай энд ястаа өмсгөн цөөрөх харагдахгүй шүү. Миний ээжээ дээл өмсгөө бид ээж яахан дээл өмсгөө хой хүн цаанд очихын дээл өмснө монгол хувцас өмснө гэдэг. Манай ээж сайхан боддог юм биш. Тэгээд яака өмсгөхэд ингэ боддог. Тэгжээд л одоо өөр ойдаг ч юм болохоор аа миний хүүхдээ нэг дайсна ус ойоод нэг бочгийн ус гэсэн. Өнөөхий чинь нэг зураг шиг юм үзээ тэр зургийг зөөхөө дэш мэнштер юм гарах юм биш. Нөгөөхөө үлжгаад ойноо ойоо гарах наат уу гоёын гайхна. Одоо ботход бас хөөрхил юм ойжсэн байх тэр үеийн хүмүүсд намайг яаж сайхан хүндэлж яа сайхан юм сургаж исэн гэж бодож байна баярлж байна.
0: Тэгсэн мөртлөө та одоо зоригтойгоор энэ 2000 оны эхэнд гэхэд та Дундад улсын Монгол хувцс заслын уралдаан тэмцээнд бас явж исэн штэ. Тэр үед чинь эзнээ нутаг бол хил хязгаар бойд бөглөө тэгээ зам нэвтрэлэг их төхөмгүй ийм цаг үед байсан. За чимээ нэвтрэлэг гэдэг чинь бүр милэн тийм төгжмөл байдалтай байсан. Та одоо яаж сонсоод яаж бас явах ийм сэтгэл төрсэн бол?
1: Тийм шүү. Тэр чинь бас ястаа би Аанга явхад 2004 онд явж ирсэн. 2004 онд явхад энэ бүх улсын Монгол хувцс заслын уралдааны 3-р уралдаан болсон байсан. 1-р удаа биш 3-р уралдаанд манай эднээс анхны амиг оор гэн. Тэгээ одоо бодоход энэ соёлын тэмцээний дарга нар байсан байлгүй чи ороод гэж юм. Гэхдээ энэ ч орох чинь зоос мөнгө орно гэсэн хамаагүй гэсэн. Одоо тэн дээр л одоо жинхэнэ торгууль юм аа гаргая. Гэхдээ тэр үед би одоо торгууль энэ ховор гэдэг юм яваас тархиндаа яг мэдсэн байсан ба. Тэгээ бас одоо нэг торгууцаж ойлоо. Одоо ч юм ойн хатхам 2004 онд одоо миний энэ машин техник юм гой биш шүү. Одоо минь хүч хөдлөмөр юм биш. Ганц хоёр хүн шаттай энэ дэ хийдэг ус. Тэгэл ястаа хөвөн дээл, дан дээл одоо хэдэн хүний хэмжээгээр ямар ямар хүний хэмжээ гэдгээр хөрхий бас хэдэн сайхан уламжлалт дээлээ нэг хэдийг ойд юм байна. Тэр болгоныг ойж амжихгүй юм чинь. Тэгтээ бас одоо шин цаг үеийн хувцс гэж гарах гэж байна. Өнөөх нь бас нэг яах юм ор тэр үеийн юм чинь ховор юм чинь. Тэгээ нэг яах юм ойод явсан малгайн тэр миний монголс миний найз гэсэн хойд малгай ой. Болгон хантаад ман цаазаа хандл тавиад малгай ойо. Тэгэл явлаа. Бас гар хатхан ултай гой ногоо могоо чирдэг байдагтэй. Улаан цавд очоод орсон ч үнэхээр манай хувцс чинь үнэн гой байсан.
0: Тухайн үед таны чэжилж яхаар Монгол улсынх болвол үзүүлгийн гэж ирсэн юм байна тус хаврагдаж. Тэгэхээр манай өвөр Монгол орноос өөр одоо энэ чинь бүх улсын юм чинь 8 муж орноос бас байсан байх. Ямар ямар газрын хүмүүс атсан байлаа.
1: Тэрхэт ч одоо ёстой хөлөн бөрийн бураад тэгэл ашаа шидийн гол ордос Баянуур одоо ёстой газар болгоных байгаа. Гэхдээ тэр хувцсуудын таасыг мундаг мундагч байлээ шүү. Уралдаан гэдэг нь ч тийм мундаг цан гарах тайм байгаа юм чинь. Тэгж яхад одоо манай торгууль хувцсууд тэр ариун багш нарынхаа нүдэнд бас их тодорсон янзтай ингээд дуудаа бариад сүйдэрлээ бариад хийжсэн. Тэгтэн би ёстой баярлж ясаа. Тэгээр одоо алтан метод мөнгөн метод олчдаггүй ч гэсэн миний энэ хувцсуудын дээрх амжилт олсоо олонтоо мэдүүллээ.
0: Хянагчд болоод үзэгчдийн сонирхлыг татаж чадлаа гэж мэдэрсэн байна. Ер нь одоо эзнээ хошуу бол Өвөр Монгол орны цорын ганц торгууд ястнаар гол болсон хошуу. Тэгээд торгууд хувцс заслуудаа хаа нотсон ч Өвөр Монголд бол цор ганц. Ер нь 8 муж оронд ч гэсэн одоо Шинжаангийн торгууд хувцсыг бодвол эзнээгийн торгууд хувцсаас өөр онцлогтой. Тэгэхээр та одоо хамгийн анх ингээд торгууд хувцс гэсэн тэр ойлголт ухагдхан ард түмний сэтгэлд байгаагүй дөнгөж одоо юм ингэж уламжлалт зүйлс сэргэж байсан цагт та юугаар баримжаалж за энэ бол яг эзнээ торгуудчуудын хувцс юм а гэдгийг ойж байсан бол
1: тэгэхэд бас ийм учиртай байсан. Манай энэ нутгийн бас нэг их түүх судалтай нэг настан байсан. Одоо би нэрийг ярихгүй одоо бурхан болсон. Хэдэн болох нь надад тийм их том дээл хөх хотоос аваад ирсэн малгайтай. Тэгээ намайг дуудаад мэдүүд ийм торгуудт ийм байд юм а гэдэг. Тэгээ тэрийг үзээд би бас мэдсэн. Оо торгууд хувцсч үнэхээр ийм том урт юм байд юм байна. Дахаад энэ мөсөд одоо хадгалагч бий тэнх хувцсыг бас нэг их надад асарч ирсэн. За ийм хувцс байдий. Торгууд хувцсгээд ийм байдий. Тэр бол янз хуучин өгөрцөн тийм хувцс байсан. Гэтэл би ингээ биендээ ингээ өмсө үзсэн чинь гадаж хэрэгтэй янз том. Тэгээ одоо би бас настачудаас асууж ирсэн. Энэ яах вэ энэ том? Тэр юу чи ингээ ингээ том хийж ингээ өмсдөг байсан. Жижиг болоод тийм биш манай дээдүүд бас тэгээ ярьж байна. Жижиг болох нь тийм хувцсандаа багтдаг ус аав том байдаг. Тэгээ тэр баримжаагаар одоо би тэр торгул хувцсыг улам сайхан өлтөр бийтэй хүн тий одоо үзүүлэлтэл орч ил байвал тэрийг том ингээ хөлсгөр ингээ хийгээд хэвэл нөгөө ариун багш нарын нүдэнд өө торгул ийм том юм байна гэж ингээ харагддаг. Тэрний үсний тэр шургуулаг үс хэсгийн чсэн би бас энэ ч 2006 онд тусгай үсээ ингээд наага хийгээд тэр үс бас бараг 10 жил амьд байгаад нөө уралдаанд орж ирсэн. Тэр үс шургуулгатайгаа тэр дээлээ ингээд өмсөө гаргахад үнэхээр энэ торгуудын онцлог торгууд туссаслын онцлог олонтаа ингээд тодордог тэр онцлогтой төр байна.
0: За тийм байна. Тэгэхээр та бас сая дахин дахин яриллаа торгууд хувцсын онцлог гэд илвэг хүлэх гэр том байдаг гэж та болов яриллаа. Тэгэхээр одоо яг онцлог нь юу байдгийн бол
1: эзнээ торгуудчуудын хувцас засаг бол одоо онцлогтой газар болохоор бүс бүсэхгүй штэ. Бүх Монгол хувцс бүстэй байхад харин манай торгууд авгаа дээл бүс байхгүй. Тэгэхээр том уужуу тэгээ эргэн тойрон шургуулга хатгаад сагцтай гэд хормоогоор нэгээд татхна. Одоо ташаал дэгүрнэ. Тэгээд дээр нь тоорцгаан таван тоорцгодоо үсэн сайхан ингээд дэрэлгэн хоёр талд нь ингээд дэрэлгээ. Тэгээд доош нь ингээд үсний гэрээ ингээд зүгэл гарах чинь одоо тэрний онцлог тэндээр гарч ирэх шүү.
0: Авгаа дээл гэж одоо эхнэр дээлийг хэлж байна. Тэгэхээр энэ эргэжтэйчүүдийн дээл нь яг ямар байдаг юм бол?
1: Харин эргэжтэйчүүдийн дээл хараа дөрвөн юм байсан байли. Эргэжтэйчүүд чинь нэг хоёр талдараа нэг тохоо гарааны оноотой оноогоо юм чинь онон удар дахм нэг өнгөөр имжчдэг харин шилвэн дөрөвхөн шилэгтэй тийм ястай дээл байж ич. Тэгээ ойо гарахнаа бас гоё шүү. Сайхан онцлогтой.
0: Ер нь хүүхдийн дээл гэж тусгай бас байсан болоо.
1: Хүүхдийн дээл гэж байсан гэнэ. Хүүхдийн дээлийг болохоор тийм авгаа дээл ойдгүй гэнэ. Хүүхдийн дээлийг нарийнхаа имжтэй дээл хийгээд альчуур боодог байжээ гэж ингэж настачууд ярьжсэн. Тэгээ би одоо зарим хүүхдэн тэгээ юм зарим нь одоо урлаганд өмсөнө гэдэг бол хийхтэй одоо тэр яах очоод юунд орох гэж байгаа вэ гэдэг хүн бас гоёгээд өмсч идэлж байгаа юм чинь хийж болохгүй болохгүй гэдэг үл энэ юм чи тасарчуд яа тэгэхээр нэг өмсдөг хүнтэй сонирхдаг хүнтэй бол тэр хөөсөн жоох аавга дээрийг тэр хүүхэд үнсээ байж илээ тэр байж болно шүү.
0: Одоо бас ингэж сурталчилж ухуулах, таниулах талаас хүүхдүүд ингэ

0: хүнд сонсогчдоо. Сая та бүхэнд торгод хөвс заслын тухай Өвөр Монголын орны төсийн бейт бус соёлын үеийн өвлөн уламжлагч шүрнээтэй хийсэн ярилцлагын эхний хэсгийг сонслоо. Манай програм энэ төрөд өндөрлж байна. Програмыг хөвчин наруулж саруул хинж майрсаг нэвтрүүлээ. Хүлээмт сонссон та бүхэндээ баярлалаа.
1: Такалама Кане эсэн чөлийн зүүн биеэр аглаг чөл үргэлжилж баруун талаар нь ногоон амжирлаар бэлхэн.
2: Хөө нут алдам тоорон хөшигийн хонхил улаан асахт уул нэбэлэр нэг талаар нь намын ногоон байгаал нөгөө талаар нь элсэн топчөг үргэлжилэн.
3: Үжэ нуурд бас олон хүн галуу байна.
1: Линнаны жижиг хотод нэг үе хөнгөн жоол амьд утсын бодгаар бодсон Шангюн дурданг ховч соёх машинаар хөтгөн машиндаа хөөцөр сайхан ховцыг оёод гаргачихдаг байлаа. Түүний бараа сарны сүудэрт тодорхой харагдана. Цагаан торгон чамч өмсөж дурдан гар хийсэн өмд өмсчээ.
2: Амьд утсын олон янжаатай чанар бол амь нас най данс эвхэмэл. Орон жай чаг хох чанай өнг ялгарсан бутуул болох юм.
1: Амьд бодсын олон янз чанарыг хамгаалж хүн төрөлхийтний хойч үеэн дурсан санагдах үрдийн гэр оронтой байлгий.

0: Сонсогч та амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 7-р сарын 14-ний өдөр Гаргийн 2 Билгэн үйлөрлийн 6-р сарын 1 нь. Үрэмжтэй үйл тагасан бүркэг 24-наас 37 градус.
1: Энэ цагт таланттан сонсох зүйл бол
0: Шинжил ухааны техникийн мэрэгжлээр чидэмж болгон эзэмлэлтийн хэлбэрийг дэстэйшүүлж Шинжангийн үйлчилгээний үйлс Ажахуугийн нэмгэлийн тогтмоор дайжилсан.
1: Онцлогт ажилсан хөвжөлтөн хурс цэрэгдэн ирээш нэмэгдэж Шинжангийн ажилтны Ажахууг нь ажилхнаа байдал үргэлжлэн сайжирч байх.
0: Тэмэр замын бомбтар өнгөрүүлсэн хэмжээ Бихулсын 1-р дуурж хил алслан машин тэргээр зугаатсан хэмжээ дөрвцэг 5 дахныхаар нэмэгдэж Шинжангийн бомбтын чулаатын уулсхан хурдус төрөгдсөн.
1: Тарвын чулдносны уурхан барын биен байгалын шатамхай кийг зүйнш дамжуулах хоолоод хангас нь байгалын шатамхай кий 4000 дүнсэр куб метр асад авч улсны энергийн амарч түвшинд халахв чиг бат бийгчүүлсэн.
0: Ерөмж хот хагас жилийн хугацаатай гэр газар хөрөнгийн зах дэлгүүрийн тусгай сүлийн цэгцлэн засгийн ажиллагаа өрнүүлж гэр газар хөрөнгийн бүх хэлкээс нь эзэнлтийн эмх тэглэмгийг дүрмжүүлж байх.
1: Шамин Шинжангийн туслахтан соёлоор Шинжангийн өмдөлхийг гүнзгий хэрэгжүүлж жимсар шана шовхонзо тусган сүлжанд нэр гарсан зурагчнаа тусган болсон зэрэг агуулга болно.
0: Удаа дэлгэрэн авахыг сонсхья. Шин үзэл санаагаар шин айныг хөдлөн дахуулъя.
1: Хүсэл найдалгыг батжиж 15-р 5 жилдээ хэрэглэхэн нүргэшлээ. Шинжангийн радио телевизор анш маань. Ерөнхий шүүж Шижинпин хэрэгсэл шаардлагаар хөдлөн дахуулах өөрчлөлт гэж бэрхсэд үг шийдвэрлэх. Шинжил ухааны техник мэрэгчлэр шидэмж болохгүй. Чилаатай уулзаж

хамтруулцхыг дуугалгаж, үйлчилгааны вирусын дээр яч нартай хөвжүүлтийн шин байдлыг ширмээн нэг гэрхтэй гэж ичгэлж хэлвэ. Шинжан битүмжтэй захтэлгүр ба зүтгэл чирмэлгтэй заскын урдныг үйлдүүлхийг баримтлжээ. Үйлчилгааны вирус кепчаганы өргөдгийж байснаас нь яс чинар ба үр битүмжийг дээгтүүлхүй зүг хөвөрх. Уламжлалтын эзэмдэлтийн хэлбараар гол болгож байснаас нь шинэ хөдөлгөгчийн энергиэр гол болохгүй зүг хөвөрхийг ахгүйжээ. Үйлчилгааны вирусын өргөлжлөлд хогтуунаар нэмтгийг ахгүй болов. Хашгирын Янфан олон улсын барааны арилж ана гар мэн Бикулсын амтлагч ТАР цуглуурлын төв эмшин жангын 4-р дэсэн хуйран гарм товчлуур болсны хувьд арилж ах худалдааг төвлөрлөн тархах Кэмэргэдэн хадгалж тохируулан гэрэг Буундан сакрагана кинэлт хамьяалд болуусуурлах ба арилж алахыг нэг цухшулун одоо 1,000 долларын өнгөрө хажаахлуулж сүйэршиж ажилд эрхлэгсэд 6,300 өнгөрөхөнд гэржээ. Дувнагчаар өдөр бүр машин тэрэгнэ хэмжээ 1,300 тэрэгэн. Күмсэн шилжилтийн 3,600 күн удаад гэржээ. Жилэн барааны зөөлтөн хэмжээ 490 доллараад гэржээ. Энэ жил Куралын горын сүйэр тоног төхрөмж ба туужсан хамьяралтан тавцан гээг бих доллар дэстэй үшүүлжээ. Ойнцсан хаалтыг хэргэлэн ER машин тэрэгнэ нэмрэн пайзыг автор илгэн талах системийг гаршлуулд оруулжээ. Болд материалын кинэлд хамьяралтын кэмэргийг өөрчилсөн хамт үзэгт хүсээ болохгүй хамьяралтын тавцан гээг байгуулж кил алсуусан барааны гүйлгэнэ сүлжээгээр хэрэг явдал битээг арга замыг шилдэгжүүлжээ. Машин тэрэгс ухсах байрыг урчлан болсохо хуудас баримтыг урчлан ирэмшин мэдүүлгийн үйлчилгээг нэвтрүүлжээ. Кит нар хадгалын кэркэ келкасын кэмэргэн багтамжиг өргөдөх байгууллуудыг ахгүйжээ. Кил алсуусан барааны зөөлтөн бүх келкасын ижбэрэн батламжиг бүх талар бэхжүүлвэ. Шинжангын хашгирын Янфан олон улсын барааны арилж ана гарм дэд 90 казакрыл чийшүүн сургуулилгыштэлхтэн. Боомтон сакрагана бараа байд сайн шилгаж явуулху үйлөн хугацаа нүргүлжилн ахар дэж. Дан машин дэрэн кил асалан тэрэг явуулху бэлтг цагин хагасар ахар дэж. Күралын урн өдөр бүрэн дүмж кимсэн шилжилтэн гэмжа. Бах гэлбар нь машин дэрэн нэвтрэгий гэмжа адлах хугацаанд гас цөөм сүгуна 15 хуэр нэмэгд байгий байна. Туушлун өөрчилж дэс дэвшүүлсэн явуудлын газаадарлж ана ажахлуулд үнэн бодтой хөгжилтэн ашгүртай байна. Шинжангын шиий ухын нэрмэштэг олон улсын арилж ана хизгарт компаниг нь энэ жилийн 1-р сараас 6-р сард гаргасан барааны хэмжээ нь 32,000 тоннад гэрчээ. Арилж ана мөнгө надгүй нь 56 дүнчир төгрөг ардын суус болжээ. Куралын урны кит нар хадгалын кэрки келкасын багтамжиг өргөдөх гэдэг тийшгэлэн ажахлуул 10,000 амд өкрийг газааддаг гаргахад хэрэл зүйлийг амжилттайгаар тогтаава. Шинжангын шиий ухын нэрмэстэй олон улсын арилж ана хизгарт компанигийн дэд 20 казакрла Абдунаби Мэмэтимин келхтэн. Наар цар явж бараа ухо, бараа кэрк, кил ослон тэрэг явуулху матн дэргэнэ эргэлтэн үр битэмж дээгшлжээ. Эд бараг төвдөрлөн тархахын нэн үрүгш доволж, үйлчилгээ на тухалсан ажилжихэ нэн олон гадаа дарлж ана кэрэглэгштэн кулан тантва сунгултыг олваг юм. Одоовийн барааны гүйлг болвол үйлдвэрлэлийн чанартай үйлчилгааны үйлсэн ботлоо цогцсон аж ахуйд чилэмж олохгүй сангилган тулаарл мэн. 2025 онд Бэгшин жангын зам харилцаа зээлд Кэмэргэлэн хадгалах ба шуудны үйлсний эзэн өлтөн орлого 2590 дүншир 9100 төмөн төрөлгөрчээ. 2020 оны 20 дахин шаху болва. Гэрва одоовийн барааны гүйлгийн аж үйлсэн хөвжөлтөнд энэ зүйрийг бэхжүүлвэ гэж хэлэлтгэрвэлээ. Сойл зугацлыг үүсэл зүсэн аж үйлсийн харин амьдралын чинартай үйлчилгээний үйлсэн хэрэглэгэн амжилтлын хүчээхэ гэж аваа. Еврон засхурны үйлчилгээний үйлсэн чилимжиг өргөтгөн яс чинарыг дээгтүүлэх ажиллагааны байрлуулт ёсоор мандуурны альвагдар амьдралын чинартай үйлчилгээний үйлсийг дээр чинар чин сайтаа улан шичгсэн ард дөкмизүл гүзүүг хэлбарыг нь хөөрүүлэхийг ахгүй болгоо. Иримчл обдөрөн тэргэн хурстуу засмал замдан мартын тэргэн нэвтрэхийг тахалдан Баянгол зүв соёл зугаалсан тоног төхрөмжийг дээсдээ өвшүүлгэ.

0: эзэн өлтөн хэлбарын шинийг үүсгэ. Кэргэлгээгийн хөгжаах 3-1-ийн голдлогтой нэгт байрлалд болон соёл зугаатлын кэргэлгээ надад хүчиг гүнзгий уудалва. Ода ловчтон тусгана үзэмжин орн яг 5 эдэсний үзэмжин орныг үүсгэн байгуулахар бих хүчээрн шууддал гэж. Зугаатчтан зугаалсан төрх бийж ойлголтыг өргөлжлөн шилдэгжүүлж байна. Юнана зугаатч Жан Юн Фан гэхдээ энд тэмээ өмжиг хэрлэн аялах машин тэргэн дусууа маш таата санагдваа гэвэ. Ловд нүрсэн ловчтон тусгана үзэмжин орно ажилтан Жоу Чэн гэхдээ Сүлжээгэр бирэт хулдан аваад шууд ирж болно. Машин тэрэг зуусах байран ба илэрхэл тэмдэг пайз шинаас нэмж. Альвад цэг байрт бүр тусга үйлчлэгч хөтлөн жолаад ид. Дутна үйлчлэг хангаж байна гэвэ. Алива төрлөн соёл биеийн тамирн уралдаан баяр амралтын өдөртөө төшгөлөн Баянгалжу бас үйдна билатыг хас шиг хэлтрүүлг. Иж уху хонж байрлах айлын ухыг холбалдан хөдөлцөлн аш күртаг зэрэг ард аш күртаг арх гэмжаг кевнжүлэн гаргаж. Хонж байрлах идан үндэн салгын хултху соёл зугац ингэлэн эхна ба сүйлчин гохтан ажуэлсан хамжилцан көвчгийг дайчилва. Баянгалжуугийн соёл биеийн тамир радио телевиз болон зугаатлын төвчөн эквайлгийн нээлтэн салан дарга Жан Юн гэлхтэн. Соёл биеийн тамир зугаатл ба амтдаг үйлд болсон. Соёл биеийн тамир зугаатл ба онц гаралтыг дэлгэн борлуулахыг үйлд болсон. Соёл биеийн тамир зугаатл ба кэргэлгана биеч ойлголтыг үйлд болсон зэрэг онцлогтой ах байдлыг цогцлон байгуулжээ. Дур хагасжилдөө бараг залдар бихчуугийн Эдисн үзэмжин орн нийгмийн төвний өнгөрөх нь удаа зугаатчдаг клан амна гэвэ. 2025 онд Бэкшин жангийн үйлчилгээний үйлс нэмэгдэл өртгө төмөн дүншил дөргийн их боом таслав ба. Энэ жил 1-р өдөрлөд GDP-ийн үйлчилгээний үйлсэн хувийн жингийн 150% авч 3-р аж үйлсэн төрөлх байршил өргөлжлөн бэхж ба. 15-р 5 жилийн төлөв жилгэн товчлоо. Үйлчилгээний үйлсэн яс чинэр үр бүтэмж ба дөрөлтөх хүчийг бүх талаар дээшлүүлжээ. Үйлчилгээний үйлсэн аж үйлсэн дис дэвшүүлтийг тулварлах, ардын амьдралын хэрэгцээг хангах, ажил олголтын багтаамжийг өргөтгөхийг дайчлах үйлдэлийг нэгэн санаар бадруулна гэж дурдсан гаргав. Манур нь 2030 онд хүрээд үйлчилгээний үйлсэн нэмэгдлэн өртгийг 15,000 дүнхшир төөргөөс дээшлүүлэх гэж Кепчаснас дээшхи үйлчилгээний үйлсэн ажахлуулыг 6,000-аас давуулахар чирмэнэ. Еврон засхурны хөгжилт бай өрчлөлтөн зөвлөлийн намын удирдахд дугуйн шүүж Вэнхуа гэлэхтэн. Сугаалардын хэрэглэгэнэ битсэн дис дэвшүүлтө зохицуулун амьдралын чинартаа үйлчилгээний үйлсэн дээр чинар чин сайтаа улын янз чигсэн дөхөмжилсэн хөгжилтийг кэшлэн ахгуулна. Ажилсан битсэн хэлбарыг хөрүүлэн дэс дэвшлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Үйлдвэрлэлийн чанартай үйлчилгээний үйлс тусгаачсан ба эртхэн хэлгасан дэд дэс зүйг утгагүй гүчлэн ахгуулжээ. Одоогийн үйлчилгээний үйлсийг төрөнө үйлдэн гэх үйлс одоогийн кодаж ахуда гүнзгэ уусуцлахыг ахгуулна гэвэ.
1: Шинжаан радиод хүлсхрэн чимэн. Шинжаан аж үйлдвэрийн аж ахуйг нь ажиллагааны байдал өргөлжлөн сайжирж байна. Энэ жилийн 1-р сараас 5-р сард өнгөт төмөрлөг, цагалгаан хүчин, химийн аж үйлдвэр, нэгдлийн ажил төрөл нэлээд сайн хөгжлийн нэмэгдлийн байдлаа баталж, аж үйлдвэрийн нэмэгдэлд том хувь нэмэр үзүүлж, онцлогтой давлагтай аж үйлс эд хүчтэй амжилтлын хүчээр илрүүлвэ. Ахсуугийн нэгдлийн аж үйлдвэрийн хот, Шинжаангийн Жатэ нэрэмжт шин материалын хязгаартай компани үйлдвэрлэлийн шугам дөрөн дасаар ажиллаж, Ажилчид закалгын явсаар эмх тараатайгаар цоврын шугамар ажиллаж байла. Энэ нэг тусга дээд дэсийн цагийн нүрсхлийг дахсан селүсэл бэс бара, гэрин нэхмэлийн бэс бара гэхээр алвай төрлийн цул ковин, холмог сэмдэс, ша үтсу тусга үйлдвэрлэхүй нэхмэлийн ажахлуул олна. Ахсугийн чинэр сайтай ковингийн нэх байлэгтэ түшхлэн, Тус ажахлуул дун дээдэс нь эрэгтэй хувцсна бэс барана хөгжилтийн замаар гүнзгарын хөгжиж байхын хамтуу. Жинба, Чипи Лонг зэргийн нэртэд эмдэгтэй дайлдах бурлагын хамтралцаа тогтолсва. Шинжангийн жаатын эрэмшт шин материалын хазгаартай компани эдийн явдлын ерөнхий кинекч Жанг Минхун сөрүүлжүүлэгчтэй гэлэхтэй нь манай үйл техникийн голд зүүнбийн газар уурна кэсэг уран ба өмбийн газар уурна кэсэг уран дөө буурлуулж байна. Бараг залтар энэ жилийн буурлуултын мөнгнө тоо бараг 20 дуншур төгрөг орчин болж адилх сонгаас зүүнээ 20 хувиас дээгш нэмгдэх болно гэвэ. Нэг ширхэг төнгөөс аваад нэг багла сэм бүсгүртэл дахин нэг зах хувцу. Нэг зүйлийн гэрэн нэхмлийн үйлдэхэн гүртэл Шинжаангийн төвөнгийн ажиулс Келгасиг утхан Келгасиг нөхөрлжээ. Келгасигийг хөшөргөгжүүлэхээр бүх ажиулсын Келгасны өртгийг нэмэгдүүлэхийг акулва. Удаа. Шинжаанг нэгтэй Ковин химийн ширхэг Семдис Эрк нэг дарамлан бутх хувцах хунар гэрийн нэхмэл ажиулсдыг хэрэглэхээ нэхмэлийн үйлдэхнэ бүх ажиулсын Келгасын хөвгөлтийн системийг бүрдүүлвэ. Тоо баримт илрүүлснээр болвол 1-р сараас 5-р сард Шинжаангийн нэхмлийн ажил төрлийн нэмэгдэл өртөг адил хугацаанаас зүүн 23 цаг 8 хуваар нэмэгдвэ. Юуны дотор Семдис, Бүс, Химийн ширхэглэгийн үйлдвэрлэлийн хэмжээ адил хугацаанаас тус бүр зүүн 17 цаг 6%, зүүн 46 цаг 3% ба зүүн 53 хуваар нэмэгдвэ. Юуны хамт химийн аж үйлдвэр бас тасралтгүй хурдсан төрөгдөж 1-р сараас 5-р сарын нэмэгдэл өртөхийн адил хугацаанаас зүүн 10 хуурцаг 6 хуваар нэмэгчээ. Удаяг зүүн үйлрлийн тармины газрын хамьяралтын зангилгын хугацаа болох бүгэд тармилд бордур уруулахыг хэрэгсэл шаардлага үргэлжлэн нэмэгдэж байна. Манас шинд Шинжаангийн Шинлиан шин нэрэмжтэй энергийн химийн аж үйлдвэрийн хязгаартай компани Шингэн бийтэ бордур хужирлаг газарт тусгай хэрэглэх химийн бордур зэрэг тараалангийн үйлдвэрлэлийн хэрэгслийг бүх чарим бүрэн даасаар үйлдвэрлж зуна тармины газрын хамьяралт ба бордур уруулах хангалгыг бүх чарим батламжилж байна. Шинжаангийн Шинлиан шин нэрэмжтэй энергийн химийн аж үйлдвэрийн хязгаартай компани Петатикны ажлын кескийн хариуцлагатай Жан Чэнсэн гэлэхтэй. Одоо манай 3 атуужилсан үйлдвэрлэлийн шугам ажиллаж, өдөр бүрийн үйлдвэрлэлийн хэмжээ 8200 тонна орчин байж, бүх Шинжаангийн альваа газарт явуулж байна гэвэ. Одоо Шинжаангийн Шинлиан шин нэрэмжтэй энергийн химийн аж үйлдвэрийн хязгаартай компани нэгтэй Нью-Йорсын бүлгийн химийн аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийн боловсруулалтын системийг байгуулж, Нью-Йорсыг хийж үлгэх. Нийлгийн шивтрийг боловсруулахаас аваад шээслэгэд 3-чи бөмнөрл цианта амин бөмнөрл метен алкентин үйлдвэрлэлийн бүрэн бүтэн ажиулсан хилкасыг бүрдүүлжээ. Ойлгосноор болвол 1-р сараас 5-р сард бүхөрнө нарлаг эсрэгү бензин хуурч метал күчлийн үйлдвэрлэлийн хэмжээ адил хугацаанаас зүүн 50 дулаасаг дөрөнхөөр нэмэгдэж метал алкоол шээслэг эдийн үйлдвэрлэлийн хэмжээ тус бүр зүүн 53% зүүн 23.9%-аар нэмэгчээ. Нью-Йоркийн химийн аж үйлдвэрээс чулан тусны химийн аж үйлдвэр хүртэл аж үйлсийн хилгаас үргэлжлэн үтчээ. Үйлдэхнээ нэмэлт өртөг тогтунаар дээгшлэн Шинжаангийн химийн аж үйлдвэрийн аж үйлсийн төвлөрлийн үйлдэл Кепчана давлаг төргийн тоо нийлвэ.
0: Шинжаангийн радио телесурагч маань энэ жилд ер хагсэлд Шинжаангийн газаад чулаатай нээсэн альва буумт нь аянчд ба барааны хэмжээ тогтунаар нэмэгдэж киллер урж гарах олон зүлэн тубаринд энэ түүгийн шин дээр тэмдэглэлэг юусгүй. Бүх Шинжаангийн киллер урж гарах хилэн хамаалалт нь 16 байцаах үртэнэ байцаачлагсан киллер урж гарах хүмүүнийд 248,000 кино давуулжээ. Адил хугацаандгаас уна 33 цаг хоорох байр нэмэгдэн Байцан шилгсэн киллер урж гарах зам хадалцаа зөөлтөн багж нийт 94,600 тэргийн селен скил удаа болжээ. Адил хугацаандгаас зүүн 20 дулаацыг 8% нэмэгдвэ. Дээр хагасэлд Шинжаангийн киллерн байцалт нь албан байгуулга үйлчилгээ хамьяралтын чидвэрэн татралтгүй дэс дэвшүүлжээ. Бараг бунтар өнгөрүүлгийн үйлдэл чидвэрэн үргэлжлэн дээгшдүүлж Барганы зөвлөлийн хэмжээ адил хугацаантаас зүүн 25%-аар нэмэгдхийг үргэлжлэн баталгаа. Үүнд Эрхэстан буумт нь барганы зөвлөлийн машин тэргийн адил хугацаантаас 5,000 тэргийн удаа нэмэгдэж, Торгат буумт адил хугацаантаас 3,000 тэргийн удаа нэмэгдэж, Алгуул намны буумт адил хугацаантаас 2,600,000 тэргийн удаа нэмэгдэж. Төмөр замын буунт Шинжангийн Килэн байцаалт нь албан байгуул Киларо

0: гарах нийт 23,000 селауда селана гал тэргийг байсан шилгэж, адилх хугацаанаа 106.8% нэмэгдлэн хүртсийг баталж, буумтар өнгөрүүлсэн гэмжээ нь бигүүлсэн төрийн дорва. Агарын гармун буумтай ерөмчин агарын гармун буумтай германд шууд нисгэн баруун хөтөн гадруур нь анхч агар айдлын шугмыг нэвтрүүлж, Айнштейн зөвлөлд нь селана нисгэл нь хамрах гэмжээ нь өргөжөөд 18 нь улс болж, Дунд Азийн 5 улсын 90-д хариуд Айнштейн зөвлөлд нь селана нисгэлийн гэмжээ нь бигүүлсэн 90-г гэмжээ нь 3-наа нээх үү гэсэлж, бигүүлсэн 1-дугаар дугаар ба. Хил алсасан машинэргээр зугаацах, газаад нь зугаацчд нь бэлгэм зэрэг шиний эзэгнэлтэн хэлбарт чиглүүлэн, Шинжангийн хилэн байцаалд нь албан байгууллагын тусгай нэвтрэх зам, уран хуан байцаан шилгэх, нэг л удаад бютаж дуусгах зэрэг дөхөм зүйлг гарах хэмжээ хэрэгжүүлжээ. Би хурна хил алслан машинэргээр зугаацсан хэмжээ адилх хугацаанаас дээрбцэг 5 дахин шахуу нэмтгийг батлав нэлжээ. Хилар урж гарсан 1,500 шаху газаадын зугаатчдын бэлгэмд үйлч хэлжээ. Нэг бүс нэг замыг хамтар бутан байгуулах улс мод ба газар орно соёл иргэншлийн суулцаа гэхэд ардын сэтгэлийн нэвтрэл цагийг бүтэмжтэй ах уулсан байна.
1: Шинжаан радио телескорын сүрүүлжилэгч Жүйя Цэнгийн медалснаар болбол Тулаадуу сарын 13-ны өдөр Дундад улсын чулан туснай таармын чулан туснай уурхан зарласнаар Барын биеийн байгалийн шатангагийн зүнж дамжуулах инженерингийн байгалийн шатангагийн гол экөслийн газар болох таармын чулан туснай уурхаан барын биеийн байгалийн шатангагийн зүнж дамжуулах хоолойн дурд хангасан байгалийн шатангагийн нийт 40,000 дүншүр куб метрээс давж дамжуулах шугамын дураад кескийн 5 дүншүр шаху кем нэмнэ үйлдвэрлэл амьдралдаг хэрэглэх байгалийн шатангагийн батламж хангасан байна. 2040 онд барын биеийн байгалийн шатангагийн зүнж дамжуулах 1-р шугам жинхнэр ашиглалт өрж байгалийн шатангагийн хангааснаас наар таармын чулан туснаа уурхаа үргэлжлэн гаралтыг тогтворжуулан хангаалгыг баталж байгалийн шатангагийн хангаасны ерөнхий хэмжээ нь барын биеийн байгалийн шатангагийн зүнж дамжуулах хоолойн төрийн дамжуулсан байгалийн шатангагийн ерөнхий хэмжээ нь 3.5% гэзэлж Бикулсин хөндлөн гулд сүлжилтсэн байгалийн шатангагийн дамжуулах хуулийн тураар дамжин. Шугам дахуугийн мүж өрөн хотын том дунд хэлбэрийн хот нарилг унавчтайгаар дамжуулан хөргөж. Мануулсийн дунд зүйн биеийн газар орно ардын амьдралын батламж, ажилсан хөжилтийн тулаарлах гол цэвэр энерги болсон байна. Дундад улсын чулан туснай таармын чулан туснай уурхаан чулан тус байгалийн шатангагийн зөөвөрлөн бурлуулах ажилсан хэлтсийн чулан тус байгалийн шатангагийн хадгалж зөөвөрлөх хоордгоо зэргийн инженер Лян Шижа хэлэхдээ удаа цаг бүр хоорзон төмөн өнгөрөө куб метр таармын чулан туснай уурхаан байгалийн шатангагийн мануулсан зүйн биеийн кокмерна гуруулжин хоёг зэрэг газар орондоо шууд хөрчээ. Үсгэлэнтэй сайхан дундад улсын бүтээн байгуулалтын тасралтгүй чидэмж олгож байна. Кемжин бутсандо 40,000 дүншүр куб метр байгалийн шатангагийн бараг 5 дүншүр 8,000 төмөн тонна баримжаатын нүрсийг оруулж бараг 5 дүншүр 20,000 төмөн тонна нүүсдэрэгчийн давхарслан гадагшлуутыг багсгасантай тэнгэснэ. Энийн бараг 7,500 төмөн хектар Эшгүүгийн нэг жилийн нүүстрэгчийн давхар өслийг тогтворжуулах хэмжээтэй тэнгэсжээ. Кохмерна гуруулжин хоёгийн тал байгаас хоёр дахин залгалтсан түүлийн том келвэрийн Эшгүүгийн тарсантай тэнгэснэ гэвэ. Барын биеийн байгалийн шатангагийн зүнж дамжуулах инженерингийн тогтуунаар байгалийн шатангагийн хангаахыг үргэлжлэн батламжлахын төлөө. Таармын чулан туснаа уурхаа чулан тус байгалийн шатангагийн хайн шинжилж нэн хөгжүүлэх Дэлхийн төсөний күчиртэй сэдвийг шийдвэрлэн шүглүүлдэг ээж. Кет гүн, кет өндөр дулаан, кет дээр даралтаа. Күкэр ики агуулсан, гурван кет, нэг ики нарин будлиантай газар шинжилгээнэ ажлын байдлыг шууд хандаж. Кет гүн нарилг будлиантай газар шинжилгээнэ онлайн судалгааг үнсгээ өрнүүлж. Алуулын зангилгын гол мэрэгжлийн бэрх сэдвийг шийдвэрлэж. Байгалийн шатангагийн хайн шинжилж нэн хөгжүүлэх ажил тасралтгүй гүйн давхарганы нарин будлиантай күрэзүг гүнзгээр нь акулахдахыг акулва. Яншижа хэлэхтэн бидэн өнд хөнөр кыла, кышын, бозы, дабиг ихү түмэн дүншүр хөб

0: Улсын хоёр их байгалийн шатмгаа кийгийн орныг илрүүлснээ хамт байгуулж, байгалийн шатмгаа кийгийн гаралтай жил дараалан дээгшлэхийг тулаарлж, жилдан 310 дуншүр куб метраас дээгши байгалийн шатмгаа кий үйлдвэрлэхүй дээр битэмжтэй тогтун гаралтыг 6 жил дараалан баталж, Манай улсын 3 их байгалийн шатмгаа кийгийн гол орноо нэгэн болж, баран биеийн байгалийн шатмгаа кийгээ зүүнш дамжуулахуу итгэл зөргийг улам нэг алхам баттахэж, Улсын энерги амар төвшөндө чихлэхүй нөмөр үзүүлвэгийв.
1: Шинжангийн радио төлсгөрөн сурвалжлагч Янгруугийн медиасаар өнгөл. Шидр Баянгуургийн хунт нуураас Хунфан Күркө 220 кВт-ийн шугамын инженерингийн Тэнгэрүүлэн Балгантан уулуурхаг орно барилгын ажлын тухайн царанд. Барилгын ажил хийхэд талхс 400 кг-ын дэсэн күндийгэ даах нисгэрийгэ Эхлэн кэргэлж төмөр зүүргэн материалыг дүйжлэн сөөрөл бай. Энэ Шинжангийн цахлаан төр их даацтай нисгэрийг анх удаа их кепчээр эхлэн кэргэлж уулуурхаг ордонд зүүргэн материалыг дүйжлэн сөөрлж байгаа юм байна. Барилгын ажлын тухайн царамд ажилтнууд 3 нисгэрийг ажиллуулна. Хамжилт цулны шилжүүлэн сөөрлж дунусчаар нэг өдөрт 43 тонн орчим материалыг сөөрлөн кэргэж чаддаг байна. Баянгуулжуугийн хунт нуураас Хунфан Күркө 220 кВт-ийн шугамын инженерингийн Дунд Тэнгэрүүлийн Гюнар түүлж, уулуурхаг орн гол гурх гэхэд тал нутгаар өнгөрч, том келварн машин дэргэн барилгын маш механик шууд кэргэн аргагүй юм. Баянгуулжуугийн хунт нуураас Хунфан Күркө 220 кВт-ийн шугамын инженерингийн нэгдүгээр даашлагдсан хэсгэн төрөлцөлн 20 инженер Жан Шонжан сурвалжлагч талхтан. Улам жилдэг кимнэг хүчээр зөөвөрлөх дээжин зам татах хэлбар нь зөөлд нь эврэн өртгөр дээр барилгын ажлын нийлэн хугацаа нь утуу амар төвшнө айл төвштэй мэрдэн зөөлд нь дөхм зам засч байгуулах дээжин зам татахд бас эмодиг тайрч байгалын гадрын гадрыг нөлөөлнө. Бидний экип чагаар нисгэр хэрэглэн агаар Шилжүүлэн сөөрлөх төслийг хэрэгжүүлж, нисгэрээр дүйжлэн ухсурах ба олон нисгэрийг хамжуулахыг үйлдүүлсэн ажлын хэлбарыг хэрэглэв. Нисгэр хамгийн ихдээ 400 кг сургуу материалыг дүйжлэн ухсурч чадахын хамт 120% амар төвшнө илүүца уран зайлдана. Улам жилдөө зөөлтөн арга хэлбартай харьцуулбал их даастай нисгэрийн их талбад тэгш талбар газар хэрэгсгөө зөвхөн 10 тэгш дөрлж метр нь дөхм нисч буух цэг хэрэгсэх болохоор Тэнгэрүүлэн талнуудг эд газар 8 хут болсон харшил нөлөйн хамгийн их хэмжээгээр багсва. Сам эргэн явж уул аврах цагийг арвилж олон нисгэрийг илжилэн сулж үргэлжлэн ажилуулж зөөлд нь өр битэмжиг хэдэн дагнараар тээгчлүүлж болно гэв. Жан Шонжан илэрхийлэхдээ барилгын ажил хийх бүх явцд бас нарилгжуулсан туу баримт нь хамьяралд эзэмдэл хэрэгжүүлнэ. Эхлэн нисгэд агаарт 10-аас 15 секунд зогсох, нислэлтэн хурдсыг секунд бүр 5 метраас хэтрэхгүй байлга. Эдвэдс буулгаж тавих цэгэн зураг 1 метрн дотор хязгаарлахыг чанга дүрмжүүлвэ. Дохио тасрах, диэнч барагдах, дүйжүлг дээсэн тасрах, их салхин салхилах зэрэг дулаан төрлийн гентийн ахуй байдлыг хамарсан бачин байдлыг аргасах тусгай зүйлэн бэлтгэл төслийг адил олохмаар найруулан туурвэж. Шинжангийн цахлаа өмчтөн өндсөн бутан байгуулалт нь нисгэрээр эдвээд зөөрлөхгүй дүрмэн гоосон байрын нэг хүрэн бай. Энэ бас хөөшт бусууд төрөлцөлөн уулуурхаг ордон зөөлтө төсөл хангаваа гэв.
0: Шинжанг нарадыд хилус хоран сурулжилгч Янжуугийн медаснаар болвол шидрэ Ürümchхот хагас жилийн хугацаатай гэр газар хөрөнгийн зах дэлгүүрийн тусгай зүйлийн цэгцлэн засах ажиллагааг эхлүүлж гэр газар хөрөнгийн зах дэлгүүрийн ерөнхийлсэн засалтын үйлдэл шийдвэрийг дээгшлүүлж байна. Тусгай зүйлээр цэгцлэн засах хэвчээд гэр байшин арилж авах, тушаа нөхгө, зөөшлөгчийн үйлчилгээ, төлөслөх үйлчилгээ Энэ баргалах үйлчилгээ 5 их талын гушин өнгөрөө зүйлийн агуулга багтэж гэр газар хөрөнгийн бүх хэлгээсэн зангилгын гоцоог хамарва. Ürümchхотын нуурын сүс ба хотгодагийн битэн байгуулалтын төвчөнө гэр газар хөрөнгийн зах зээлийн хамьяралтын салон кадр Лёвэн Жо танцуулын гэлэхтэн. Өнгөрсөнтэй харьцуулбал тус удаагийн цэгцлэн засах ажиллагааны хамархаг хэвчээ нэхэ. Агуулгын улан бүх ёпсигийн ил болгоо. Арилж алхах хугацаад өмнөлгөөгөр өршлөн хултхо. Шинээс байгуулсан таварын орон сүүст үн ханшигэ ил хатахгүй. Худал хөрмөг гэр байшингийн ирэлтийг дахалдуулан хултхо. Төв голч бүс гэрэн зүйл зурсгийн ухаарлах зэрэгэ тогтоолаас зөрчсөн үйл ажиллагааг чанга байцаана. Тушаа нөхгүй хугацаад баримжаадаг өрсөнгөө боловчгүй алагдлагаар тушаа нөхгүй. Гэр байшингийн хөшлөлөн тушаа нөхгүй. Гэр байшин яс чиндрийн талаар дутагдaltaй. Тогтоолаас зөрчсөн зардал хураахаа зэрэг асуудлыг чанга цэгслэн засна. Юуна хамт зөвшөөрлөгчийн өмлөлгөөр эзэнх. Гэр байшингийн арилжааны зөрайтын үнийг олох. Орлон битаки үйлчилгийг алавдлагаар хангаах. Үйлчилгийг дахалдуулах арга хэлбэрээр дураарын зардал хураахаа зэрэг асуудлыг бүх талаар цэгслэн засна. Орон сууцыг хөрслөх аж ахлуулын өмнөлгөөр эзэнх. Дээр үнээр авч дуур үнээр хөрслөн гарах гоо. Хөрслөгч нь утх хугацаана хөрснөө мөнгө хурааж гэрийн нээсэнд ахар хугацаана мөнгө өгөх. Амар төвшин. Төмөр унтрааж төмөрөө сэргээлх. Орж суух зэрэг баримжаад нийсгө тасалбар гэр байшин. Олон хүмүүс хөрслөх гэр байшингийн хөрслөн эзэнх зэрэг эмх тэглэмгөө үзэгдлийг чанга байцаана гэвэ. Тус удаагийн тусгай зүйлээр цэгцлэн засах ажиллагааг шатхаа нахгүйлж, битүү цагаргаар хамьяарна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс 15-ны өдөр хүртэл болвол аж ахлуулын эврэн байцааж эврийгэн залруулах шат байж, 7-р сарын 15-ны өдрөөс 11-р сарын 30-ны өдөр хүртэл төвлөрөнгөөр дараалан байцааж цэгцлэн засах ажил өрнүүлж, асуулын дан сэвхмэл байгуулна, зах зээлийн хууль тогтоолоос зөрчсөн үйл ажиллагааг цагдааруудын залруулна. Лёвэн Жо гэлэхтэн. Хууль тогтоолоос зөрчсөн үйл ажиллагаа өршиж байгаа гэр газар хөрөнгийн нээлтийн аж ахлуул, гэр газар хөрөнгийн зөвшөөрөх байгууламж, орон сууцыг хөрслөх аж ахлуул, гэр газар хөрөнгийн үн баргалах байгууламжийн альва район шин хугацаа хязгаарлан цэгцлэн сайжруулахтай шамдуулахын хамт сэрэмжлүүлэн буулсан ярилцах, үйдийн хаалгаж цэгцэлхэ. Кир кем ба эзэмлтийн өмлигийн хураан авч күчингөө болох зэрэг шийдрүүлэх арга хэмжээгийн хуулийн усаар гардна. Байсан шийдрүүлсэн үрдөнгийн нийгэм нийтэд илэр зарлж, хуулийг зөрсч ял кейсэн сэжиглтэйгин дотоодыг хамгаалах алан байгууллага, хууль сажийн алан байгууллагад шилжүүлэн тушааж шийдрүүлнэ. Олон төмөн хэрвэ хууль тогтоолоос зөрчсөн үйл ажиллагааг олж мэдвэл альва район шинэ нийтэлсэн уцтд уцтж заалд жи илчлэн мэдүүлж болно гэвэ.
1: Шинянгийн радио телевизийн сургуульч Гомонхи Ренчтогийн медальсар болвол Шинянгийн нэсгэлэн буудлын бэлэглэлэн хязгаар тариуцлагын компани Зокамын гойлгийн хэрэглэлтэн системар дамжин Селянын нэсгэлэн ажиллагааг нэгэлдэ төлөвлөж Селянын нэсгэлэн тогтн ажиллагааг батламжилж байна. Энгийн хугацаанд Шинжангийн нэсгэлэн буудлын бэлэглэл яг ардын агаар айлын цагуурын тоо баримт нь ойнлог задлалт ба ажиллагаанд хамжилтсан шийдвэртэй бодлого тогтоох Зокамын ойнлогийн хэрэглэлтэн системийг шинтгэн дэвшүүлж байна. Шинжангийн Ханшин Тяньин нэрмэгтэй шинжилгээ ухааны техник менежерийн шинийг үүсгэх хязгаарт компаниг нь Зокамын ойнлог бодлого аргын инженер Кхой Хан сургуулж гэлэхтэй байна. Адив шин нэсгэлэн буудлын онцгой цагуурын хэрэгсэл шаардлагатай. Тэд нэг удаагийн тухалсан ажлын системд онц тогтсон тоо баримтыг цуглуулж, цагуурт онц тогтсон бичил тохирлол ба боловсрол гэж, нэгэн сан бачин байдлыг гаргацхай бэлтгэл төсөл ба цагуурын ажиллагааны сануулга хангаж, онолчин хэмжээ ба хурдсан талаар цэмнэлэд их дээгшлэлтэй болва гэв. Шинжангийн нэсгэлэн буудлын бэлэглэл бүх Шинжангийн 28 ардын хэрэглэгээний нэсгэлэн буудал ба 3 нийтийн хэрэглэгээний нэсгэлэн буудлын хамьяралд нь ажлыг үргэлжлүүлж байдаг. Шинжангийн нэсгэлэн буудлын тархал дээрх нь алуу урамс нь үүр амсгалын зөрэ илэрх зэрэг онцлогт чиглүүлэн. Шинжангийн нэсгэлэн буудлын бэлэглэл дипсик том загварт төшгөлөн. Ардын агаар айлын цагуурын тоо баримт нь ойнлог задлал ба ажиллагаанд хамжилтсан шийдвэрт бодлого тогтоох Зокамын ойнлогийн хэрэглэлтэн системийг байгуулж, 2025 оны 5 дугаар сард ачлуулт дуурал байна.

0: Шинэнгийн нислэгийн бүрдлийн биелүүлэлтэн ажиллагааны хамьяалалтын зөвлөл агаар нь хамьяалалтанд тухайн ажлын хэлсэн сургал зангид мэрэгдэн төвийн инженер Шин Хоу сургалжлагч гэлэхтэн. Тус систем салхины чиглэл ба салхины хурдц үйлчлэлтийн хэмжээ зэрэг гол болох цаг үр нь хүчин зүйлийг автоор гарган авч хологдлоо цаг үр нь хан шиг судлан магдалж урчилсан шэрмэд нийтлэг ажиллагааг тохируулгын шийдвэрт бодлогын тулгарлахан гана. Тус системийг сүлжанд ашиглалт оруулсан дараа цаг үрэн мэдэн бичгэн урчилсан сэрэмжигч 30 минутын дотор болгоно ахардгийж ер битэмжин 6 шахуу дахнаас дээгш дээгшлж мэдүүлэлт нь оновчин хэмжээгч 190-аас дээгш гүргэн дээгшлүүлж бидний кеск будлианта цаг үрт болсон жишэлтийн чинэрийг 1 цагаас хагас цагийн дотор болгоно урчлуулваа гэв.
1: Шинжаан радиод хэлэлцүүлэн чи маань Шинэ гэлж яна их кепч яна их халуун цаг үр илэрвэ. Агун халуун үр амьсгалын шилгэлтийн өмнө ерөнж хот олон зүйн арга хэмжээгээс эргээр хэрэглэн их халуун үр амьсгалыг аргасж байна. Шидэр ерөнж хотын альваа зээл гудамж зунаа өдрөө сэрэсгүй бедэс хэрэгэж мен сурхуу хөдөлбөрөөс алгаагаар зохион байгуулалт өрнүүлж 1-р фронтыг бас согч байгаа нийтэн машин тэрэгнэ жулаач жижирлж байгаа зам харалтсана цагда байрлах нь ажилч нь Сакалгын хоол хүрэгч нарт мөсөн цом, удбол зэцгийн цай, ногоон бүрцгийн шөлөн зэргээ наашлыг тайлахыг эдвэдэс тархава. Ерөнхий хотын Саябах районы Лууян зээлийн зээл гудамжийн намын гишүүн ба олон төмнөө үйлчилгээний төвөндөд эрхлэгч Шагсат Үсэнжан гэлэхтэй. Бидэн бас ард ашиг хүртэж хавсран туслахо, мен сурхуу зэргээ сайн дурнаа үйлчилгээний хөдөлгөрийг хэвэнчлэн өрнүүлнэ гэвэ. Ерөнхий хотын Шүймөгүр районы Төмөрөө сэргээлийн төмөр унтрааж аварн туслах ишкенгийн Төмөрөө сэргээлийн төмөр унтраах кинэлт тавигчэд харьяат орны нийгмийн төрөхтөг хүрчээ. Харьяат орны цахлаа гэрэлгийн амар төвшний асуудлыг дараалан байзаах ажил өрнүүлвэ. Төмөрөө сэргээлийн төмөр унтраах кинэлт тавигч Лүүчин хэлэхтэй агаар тохируулгач цахлаан хөлдөөгөр хикэд цахлаан сэнсэс зэрэгэ цахлаа гэрэлгийн тонод хөрөмжиг хэрэглэхтэй Цахалгаан шугамын даацг хэтрэг буюу их чидэмжтэй цахалгаан хэрэгслийг хамтын нэг углараад тавихгүй байхыг анхаарч эдгээр цахалгаан хэрэгслийг даацаас хэтрүүлэн ажиллуулах байдал гарахыг эрс хориглох гэрэгтэй. Машин дэргэнд бас амархан шатах, амархан дэлгүрэх гээд агарын даралттай бодис хадгалан тавихыг цаашлах хэрэгтэй. Шалвэл үнөртө усна. Агаар цэвшүүлэхгүй эдгэх гээд Агаар цэвэршүүлэн мананжуулан сүрчгийн эдгийг бүр машин тэрэгэн дотор тавихыг чанга цаашлах хэрэгтэй. Юнас хаза. Гэрээсэн гарч зугаасх суугаал ярд байгалийн шатмгаа гээгийн нээлг болон цахалгаа хэрэглэхэд хонод хөөрөмжөө заавал хааж унтраах хэрэгтэй гэвэ. Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжаангийн төсөлсөн уул мөр.
0: Шинжаангийн радио телевизийн чимэн. Фужэн шамна системээр нь туслах дэмжлэгээр жимсашана шинди сумна шофонзо тосхон удааныгт нэрта урлагн тосхон болж гэдэ тосхон зугаацлан өрнөн көгчгий даачилва. Шидр шинжангын урлагын дээд сургуулийн 900 жирэм багш сурагч жимсашана шофонзо сурагчна тосхон дүр кэрч суугаад 10 өдрийн хугацаата судлан суралцаж 100 зурхаа ажил өрнөлвэ. Энэ нь нэгт энэ жил тус туснаа өгтөн ирүүлсэн 2-р хэсгийн том хэлбэр нь ихдээ сургуулийн 100 зурхаа бэлгэн болно. Шинжаангийн урлагийн дээд сургуулийн багш Маюн хэлэхдээ тус тусхан болвол урлагчдыг 100 зурхлоо татах тусхан болно. Хэдэн жил манай Бико уран зургийн дээд сургуулийн 100 зурхдоо хорлцох гимнатом нь 1000 гимнасаа дээгшдэх хэрэг болно гэвэ. Шидэр энэ жиласнаар шаамн Шинди сумд нийт 5000 өнгөрө төмөнд өргөнийг оруулж Шофонзын уран зургийн ордон Фужэн Шинжаангийн урлагчдын зоо компьютерлогийн сулулзанаас ерөн газар зэрэг Некеск голдлогт суулын жисгалан газрыг залгаагаар байгуулж Тэнгэр уул 1-р номерт үзмчэн замын ижвэр нь тоног төхрөмжийг дэстэвшүүлж Шофонз тосхныг Бишинжаангийн нийт урлагын 100 зурхуу төрнөсгө гадар болно. Кэдаж ахгүй сой зугаслыг үүсэл зүссэн илкэр зүлт тосхн болгон байгуулва. Тоснос сул байгаа тараачдын гэр байшингийг ардын

0: Хятадын услын нутгарлагын тоглолт энэ гуугаар гол шугам болгож, гууг нь үзүүлгээ бодисмсүү соёлын өрн үзүүлэг сэргээ тавникий кескиг холвиж, үзэгчдөө соёлын чинэр ба шинжилхэн техник мэрэгдлийн мэдрэмжийг хослуулсан хараа сонрын эвдэш найрыг дэгшүүлвэ. Юунаас хазаваас уламжлалтаа ардын зан үйл ба цаг нурсхлын дэлгэрлэлтийг үйлдүүлсэн сөйгөн зугаасны шин хэлбарын арын болон хотын ард зугаацчдыг сонорхон үйлдэлсгэд татва. Тус хугацаанд Хамилгүүгэн Баяр 8 дугаар сар хүртэл үргэлжилж, энэ хугацаанд 5-1 ширсэн 30 өнгөрөө зүйл нь онцлогтой гэдлүр гаргана. Гондонгийн зугаацч Зэн Жан хэлэхдээ Хамилгүүгэн Баярт таарсандаа маш аастаа санагдж байна. Би бас хэдэн зүйл нь Хамилгүүг амталж өссөнд энэ нь маш амттай байна. Ховор хаарсгийг хулдан аваад шүнфэн түргэн кэргэлтэр илгээн явуулваг юм. Шидр өрөмчин дээршин техник мэрэгсэн ажилсан нээлт нь орн шин хутаар байна. Анин чи болгосонд байх сулуу чаян амралт нь орн чинг нар юу даа юм. Күрэлэн ордонд кэдлэг кичэнгөө цэнгэлэн хүрэлэн. Кюхтаган хамт наатга зуга цэнгэлэн орн. Сүйлжанд нь ята сахсна цэнгэлэн хүрэлэн. Уралдана хурцыг бийчлэн үйл гоорн. Таралангын судлын суралцхус өрөн гадар. Газаад урчлангын гайхамшт сөгик 6-1 онцлогтой эзэн үлдэн хэлбарыг төлөвжлэн байгуулсан бэгэд. Кэдэн утгын сахс гоогдху. Энхэр амт нь тижаг. Тараачин нарын амтыг да амтлах зэрэг ээлбэг байлаг бийчлэн ойлгох төрөлцөлийг иж бэрдүүлжээ. Алива насна хотын нардын сэлүүцэн наадг кюхтаган зугаацх судлан суралцхыг бийчлэн ойлгох зэрэг олон иштэг хэрэгцээ шаардлагыг хангаа чадна. Юудан ерсэн амтч өдөр цөөхөн мүсүү хотын нардыг төөрнө зугаац наадгад татва. Хотын нард вангжээ келхтэн. Энэ газар кюхтаган хамт наадгад нэлээд тохромжтой байна. Сөөгөн шумрын гэрэлтэлгийн нэлээд сайхан мөртөн машин дэрэг зогсоохд бас үдэх юм байна. Машин дэргээр ихт хагасаг урчин хэрэгсдэг байна гэв. Энгийн хугацаанд мужин замын 21 дугаар шугамын алдаагаас өрөмж хэрхэ дөргөн хурдтай засмал зам машин дэргийн хэмжээ болон анчтын хэмжээ нь хос ургалын хугацаанд орва. Коломиди үйлчилгээ нь орно хос чиглэлийн өдөр бүрийн дундч машин хэрэгнээ хэмжээ нь 40,000 хэрэгнаас давж, анчтын хэмжээ нь 40,000 кинодагаас давж, энгийн үйдхээс 40 дахин нэмэгдсэн байна. Үйлчилгээ нь орнд байх коломиди эсэн цөлийн цэцэрлэг нь маш олон зугаацчд нь амарч зугаац нь атах гадар болсон байна. Цэцэрлэгтгэ эсэн цөлийн хээдл нь айлх, тема мунх, шил тахт зам, Эндр гулгур дүйжин зэрэг арын олон зугаацсан атх төрөл зүйн зугаацчд нь айллыг утх агуулгатай болгожээ. Зугаацч Айсгар Анвар хэлэхдээ үйлчлэгэн орны би журлам дурж болоод явчихна гэж бодсон юм. Гэтэл энд элсэн цөлийн цэцэрлэг байж тема унж болох мэт юм бас тоглом наадж болохыг бодж олсон го гэв.
1: Шинжаан радиод хэлс хураан чимээн долоодол сарын 12-ны өдрөө 2026 оны түншин цогцтой Шинжаангийн Хөлбөмбөгийн Кэддис нь хамтарсан уралдаана 8 гүчрхгийн уралдаана анхдагч ээлжэнэ дөрөн сарын уралдаан бүгдээр төгсвэ. Эмхэт орна 1 дугаар болох хашхар ил цэн 1 бөмбөгээр багт ийлэл толва. Бусад уралдаанд өрөмч нэгдэд тэгээр турпаник шүүж ахсан болон алтай тэгдэд тэгээр тэнсвэ. Бүхэл зөвцаасаа авч үзвэл Хэторна бэмбгийн анги 2 удаа шүйж, 1 удаа тэнсч, 1 удаа шүйгцэн уралдаанаа кэр битэмжуулж, анхдагч ээлжэнэ уралдаанд баахан ашигтай байрыг эзэлсэн байна. Шигшилдэл уралдаанаа шаттуу урсанд Алва ангийн дөрөлдөнөө күшэлсэн ихтэйж, уралдаанаа аху байдал улмаас улам хурц ширэн бөгээд гайхам сайхан болва. Тус ээлжэнэ хамгийн гайхам сайхан эргэлтэ гарсан тэмцэлдээ ил болон хотаанаа уралдаанд илэрвэ. Эмнорна 4 дугаар нэрсэн Хотана анги 2 удаа төрүүлж, Илин анги 2 удаа эрс шүүрхаагаар хуван тэнцүүлж, Эцтэн гэдэрган давж гарва. Энэ сарын дээр хүчлэлтэй уралдаанд Эцтэн Илин анги 3-2-аар уралдагчаан арай гэж шүйвэ. Үрэмчи эзэн сарандаа турпаантай үрлдсэн үрлдаанд

0: Ерөмжин анги эрт дөмбөг оруулж давлаг байрыг эзэлсэн боловч Бүксарангийн санаачлахт эрхийг Гийчин анги болох Дурпана анги нэн үлүү эзэмшвэ. Үйтчинэ Бүксарангтх 5 удаана зангилхан авралт төшөглөн. Үйднэ өмтг төгшөрт байдлыг олон удаа арилгаж, ерөмч нэгдэ тгийн хуван уралдаан дуустал амжилттай батлва. Нөгөөний сарын уралдаанд Алтай Гийчин сарынд Ахсүгэн ангитай уралдаж, хоёр ангийн дайралт ба сэргээлтийн тэнцвэртэй уулж, эцэстэн тэгдэ тгээр тэнцвэ. Тусудагийн Шинжаангийн Хөлбөмбөгийн хэдтэсэн хамдарсан уралдаанаа 8 гүчиргийн шигшигтэл уралдаанд уралдаанаа зохион байгуулах комисс Хөлбөмбөгийн ахар харааны давтамжийн дэмжлэгийн системийг хэрэглэн хамдарсан уралдаанаа уралдаа эрхлэх хэр хэмжээгийн бүх талаар дээгшлүүлвэ. Тус систем цэгийн бөмбөгийг маглан тогтоох. Улаан тайзаар торохгүй. Бөмбөг оруулсныг маглан тогтоох зэрэг зангилгын таслан дорохгүй ахуй байдалд Төлийн чихэл таслан тогтоох үйлдэлийг бадруулж, уралдаанаа төвгөлч байхыг бүтэмжтэй батламжилва. Тус гаргийн сүйшд 8 гүчиргийн уралдаанаа хоёрдоор ээлж яана. Дөрөн сарынгийн уралдаан тогтсон цагтаа нэхэлнэ.
1: Удаа тошны дамда сонсхия. Соёл ба зугаацлын яамын шидэр. Зугаацлын гүчиргэг улсын бүтээн байгуулалтын 15-р 5 жилийн төлөвжилгийг баарлан тархаж, Ерөмчиг зугаацлын ховчор хот гээд Киллара орхо зугаацлын голдлогт хот болгон буужуулхаж их сайва. Төлөвжлөгт нэгт байрлалд өлөн ерөмч удавийн зугаацлын ажилсан системийг өргөлжлөн төгөлдөрж үлжээ. Соёл зугаацлын үүсэлцлээр урамсан соёл иргэншлийн явалцааг гүнзгийрүүлж улсын дутаадыг холбон салгуулдуулсан Азийн Европаг холбон нэвтрүүлсэн делегацийн зугаацлын зөвлөлтөн гадар болгон байгуулна.
0: Бүгэр шинэ өшүүгүй ба нутг бэлчээрийн салам өчрийн ажилтад шидр хөтвийн үлрхөг орна чомбах балахсна нутг бэлчээрийн кэсэг орныг төөрөн цагдах үйдээн. Анхтхар үда цаган ерүсийн кээрийн ажилгааны зүргийг сүйдірлэн авсан мэнэ. Энэн, тухан газарин өндір үлэн амахүгэн систем үргэлжилэн сайжирж, зэрлэг амтна оршин амдархо орчин төөрөн тасралдгүй шилдэгжгэснийг гэрчилвэ.
1: Энэ жил үрэмч, Бүхөтн нийтэн мартын тэрэгнэ 600 өнгөрөөртэй цэгт 1889 нийтэн мартын тэрэгнэ сандал өгсөрхөөр төлөвлөж байна. Тусудагн сандал өгсөрхөө хэвчээн би артигн тусга өртэн энгийн нийтэн мартын тэрэгнэ өртэй цэг гээд кэсгэ хол тэргэн шана гол замын өртэй цэгийг хамарна.
0: Цагуурын хуурлтыг цагимхт анхаарья. Нэвтрүүлгийн адагт Бүкшинжангийн 16 хотын цагуурын урчилсан мэдээгээс сонсхья.
1: Ерөмжт үйл тагасан бүркийг 24-наас 37 градус.
0: Алтайд үйлтэй 17-наас 34 градус.
1: Тарбтад бүркийг ясны үйлтэй 19-наас 35 градус.
0: Голстуу бүркийг 23-наас 31 градус.
1: Буртаалд бүркийг 22-аас 34 градус.
0: Карамайд үйлтэйгээс нь бахуртай 26-наас 40 градус.
1: Кейтэнд бүркийг 25-наас 37 градус.
0: Шхазд бүркийг 24-наас 37 градус.
1: Сангжид бүркийг 24-наас 38 градус.
0: Хамилд үйлтэйгээс нь бүркийг 24-наас 40 градус.
1: Турпанд бүркийг 33-наас 46 градус.
0: Корлд бүркийгээс нь үйлтэй 24-наас 37 градус.
1: Ахсууд үйлтэй 22-аас 36 градус.
0: Атуштуу бүрхүг асан бахуртай 18-наас 30 градус.
1: Хашгарт бахуртай гэсэн үйлдэй 19-наас 34 градус.
0: Хөтэнд бүрхүг асан үйлдэй 20-наас 29 градус.
1: Ерөмжт үйлдэй гэсэн бүрхүг 24-наас 37 градус.
0: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Баттөмөр найруулан байршуулж, Санжира Кишикталай Кинж, Буула Нарантуя нэвтрүүлвэ. Клен апчи сонссонд баярлалаа. Нэн улын агуулгыг сонсох гэвэл тавас Слушайте, кереглэгч нь үйлчлэргий буулгаж олно.

0: Бээжин цаг 13.
1: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
2: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Хөхөмдөг уул тунгалаг усны хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан утгатай кэвжилтийн сүрэг тавилгийг биелүүлье.
2: Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх бүрэг ханд нүүлж, Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх идэрхэн алхсан хэрэгтхийа.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдан утгийн кэвжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Эрдэнэ гүндөө сонсмын сайн байцхан та. Энэ дөрөвхөн хөрмөнгө хөрөнгө оноо 7 дугаар сарын 14 гаргийн хуур болно. Шинжаг нарад телевизхран Монгол хэл нарадогын хэдэн утгын хөгжил нэвтрүүлэг маань эрхэм та нартаагаа мэндсэн толглаа. За би ухлах хөтлөгчтэй баяр та болно. Эрдэнэ гүндөө сонсдоо. Тэгвэл энэ удаагийн нэвтрүүлэхээр нь Ахтошин одоогийн кэдэж авахын ажилсан крайлан гов сайрхалд шин хөвлөлтэн замыг сөвгчилсэн. Эрон сухна шилдэг ев хамтам гэшин мегачэн үншугу ба нутгвэлчарн топчан нам нутгт дугулынгийн бүрэлдэхэн. Элсэргэл сэргэлн элсэргийг засху тэвэн нам нэрэн шүүжи. Ин хүн хэ элсэргийг засши өн пронто 13 жилиг бадсагсан. Шинжан бингтана күшіктарана тэммогын нилхүрүзүлкө кэск Үлхрүүлгийг хэсэх нь мөөбөрн дундаж гаралт хэн 750 кг-аас давсан зэргээ авлагыг байршлаа. За, удаалхын нэвтрүүлэг нь дэлгэрэнг авлагыг план ап сонсох болов. Нэвтрүүлгийг Шинжаанг нараад телескран Слүштин шин зүйтрийн келлишнүүлдтэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчид минь эргэлэн сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн күн бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдун бутгаар ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

Эрдэнэ энэ сонсдоо удаа. Кэдад оснаар эргэн явж, цэцгэлэл хөгдөг өсгөл угараар нь уланду. Агтуу шинэ. Удагийн кэдад явх нь ажилсан крайлан. Гэв сайрхалдан ягж, шин хөгжлөн замыг сүйгжилсэн тухай ярж өгье. Шидар агтуу шинэ чарлан болгоснаа. Хөндөн жаян төхөрмж тараалан энэ. Сүйрэн газрын. Хуурмын 918 кэлэмжин. Памидор. Удалгүй болсарж. Сахтэлгэртүй гарахгар байна. Шандун шуугангас ирсэн унс олсон дээ зэргийн тараалан мэрэгжилтэн. Левмүнли хөлөмжтөө ажилтанг жулаад нь дулаанаа хэмжээ чиген хэмжээ нь буулсдохог төрсөн тохируулж байна. Левмүнлиг хэлэгтэн. 3 жилийн мэрэгжлийг дэстэвчлэгээр дамжин удаа сүрэн газар нь газар болгондо баримжааж гисэн уунж гисэн удагийн кодаж авах нь ах байдал илэрвэ гэвэ. Эм бохлагтуу шинэ удагийн кодаж авах нь ажилсан крайлин дээр асинтаг хөгжилтэн нэг нь амьдаг хурангу байдал болно. Энжилийн 1-р сард агтуу шин удагийн кодаж авах нь ажилсан крайлин Еврос хорно. Кодаж авахны шинэ ухаан техник мэрэгжлийн урныг үйлсгэн байгуулах сувчарлык жингэнээр болов. Живнас юм нохлог крайлин урн хөрмөн хөрөө урууна адгар. Еврос хорно дисэн. Удагийн кодаж авах нь ажилсан крайлингаар хүнлэгдэж. Нэг гол урн 6 крайлин улан цэгэн уран загийн хөгжлийн системийг байрлуулва. Энд нэг гол уран гэдэг боглоо. Агтуу шин байран сум чарлан балгасан зэрэг дөрөн сум балгаснаа. 11 засах сахарханы тосныг хамарсан. 90 тавлаа. 13 тэм 8900 сум уу. Ажилсан гол урныг сааж байна. 6 крайлин гэдэг боглоо тараалангийн тарилтай. Малаа жахын тежэн үжилхэ. Эмэмлэг нь амд өдөсө. Кэда жахын дахмын үлдэхнийг нарилаг болцолхо. Кейднар хадгалан хөрхөйг хэлгээсэн. Кэмэрглэн хадгалах. Барана гүйлэг зэрэг. Сургаан нэхийг унсагта ажилсыг байрлуулсан. Крайлингийн доторх крайлинг болно. Улан цаг гэдгэн бохло өөр эргэнэ. Нүйлгсэн улан тэмхийгээд. Түгээлмэл шугамын сургаан сум болгосон. Хамжилсан көгсгийг нэлайлан дайшлахыг сааж байна. Удаа автан шин. Удагийн кодаж авах нь ажилсан крайлинг нэгтэй. Хэрн ажахул уржис үйрч. Тухаас найдлын амд эдсэн. Шинэ ухаан техник мэрэжлэн. Кэдаж авахын шинэ ухаан техник мэрэгжлэн илүүтон худалдаан эрдэ болцлох уу манай авахын тежэн үлдэхү зэрэг дулааны хэрэг хамарч нийт хуурмын өнгөрөө улан тэмнэг дайчилна ажил олсон байна. Крайлан горна ару цэцгэн тарилтын хурандо 500 мө идэрхэн ургасан ару цэцгэн зузаан авсан нарна цэлт гүйс байж жилийн гарал тэм баг хуурмын тунаад хөрчэнэ. Шинжан кэмэн нэрмжтэй амьдэдсэн Шинэ ухаан техник мэрэгжлийн компанийн Еринка Закла Ван Чанвик хэлэгтэн. Болцорлын нийлүүлэгтэн барилд үлэн. Бидэнд нэг тухлаа ару цэцэг нь ажилсан хэлхээс болно. Улны эсэх нь хүлэхнэ. Нэрдэ тэмдгийг бий болгоч. Ару цэцэг нь үг хэдэн. Эрүүл идэн. Эсэх нь ундан зэрэг үйлдэхний гарга. Дараалханд бас өдөр дутмын хэрэгсэл. Угаалаг нь үйлдэхэн. Сасал жимглийн эдэн үйлдэрлийн шугмыг гаргана. Сүйлжин хуцаанд төлөвжсөн тарилтын талбааг. Мянган мөгдөг хөргөн өргөдөгч. Дахна. Сүн өнгөрөө тосгон ардыг дайжлан гэрэнхийн хажуудуу тогтвортой ажил болгоно гэвэ.

2025 онд Агтуу шин удаан кадаж авах нь ажилласан хэрэглэнгийн үйлдэх нэ. Ерөнхий өртөх нь 38 дүнсэр 6,000 төмт өргөдөг өрчө. Энэ дотор голхуу ажилласан үйлдэх нь өртөх нь 27 дүнсэр 3,700 төмт өрг болжээ. Сууна 71% хэзлээ. Хэрэглэн бол нь 10 төм 7,400 тараалынгийн кимнамыг хамарч юм. Кимбэрн дунд ши хэзэн болох уурлагын. Нэгтэн 7,300 төргөдөг хэрвээ. 38 дүнсэр 6,000 төмт өргөн үйлдэх нь өртөх нь ард тухла. Ажилс нь ясныйн дээгшлэн юрашгийг нэмдэлхийг авахлах уу. Голлогтын шинэ ухаан техн мэрэгжил болно. Шидэн жилааснаар Агтуу шин удагийн кадаж авах нь ажилс нь хүрээлэн мэрэгжлийн хөрөлцөгөө талд эргүүлэн нөхөрлж шинэ ухаан техн мэрэгжлийн шинэг үсгүй сүрээн бэхжүүлж Шинжан кадаж авах нь их сургууль, Шхоз их сургууль зэрэг 5 дэх дээд сургуультай хулгайлан хөдөлсөн. Тусгай мэрэгжлийн

шинэ ухаанаа сулгаанаа бэлтгэмийг зохион байгуулж, шинэг анаа сала, шинэг үсгэс ерөн газрыг үйлдүүлсэн Кёгжилтэн Кюлярийг байгуулж, шинэ ухаанаа сулгаанаа хэрв тайрыг нарилаг унавчтай бутаарлахыг хавгуулж, тайрлт боловсруулах би хажуудын хэлгээсэн гогцаад гүнзгий хэргэлж, энэ 3-р сард Ахтогн Удын Кэдэ Жахн Ажулисын Кюрэн Ерөнс хурнаа идэшин ухаанаа ажулисын мэрэгжлийн систем нь голлогта Илхэрэлгүй сөрөн газрыг өнөгдвэ. Кралын гол нь 6-1 гол Эзэнгэлийн Кэрэр. Бигталорхлог хүчлэгийг дагалтна. 16 төрөвс аж авахл. Бэрэн даасар үйдэрлэн Эзэнгэл хэлж. Киднар хадгалан хөрхөөх хэлгээс тарж болцолох тэжээ нөлөх зэрэг аж авахл. Үйдэрлийн үйдэрлэн төрөгтч Эренка Экорултын баг 1 дүнсэр 8000 тэм төргөн 220 кВт-ын цахлаа дамжуулж хүчлэл өөрчлөлгүй хэр зүйлийг бас улгуугаар эхлэн бүтээн байгуулахар байна. Энэ жил Ахтошин Удын Кэдэжавхан Ажилсан Крайлингийн баруун хойд хамгийн том нийгмил амд эдсэн ажилсан ширэн газар бүх царим байгуулж, 10 засгийн өдөр дутмын хэрэгслийн цоошин өдрлэн шугамыг байгуулж, Чаян Шан Сэмсэн идэш Сэмс идэш нуганы үйлдэхнэ дун дазян сахтэлдрэг өргөжлийн нэгийг ахуулж, аль олон нарилаг унавчтай байгуулт яг Ахтошин Удын Кэдэжавхан ажилсан хөгжлийн шин хууцыг бичгэл байна.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн гүчээр бэрхт орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээн төрөгжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болоснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдүүчнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: хөхрөн харагдах уултай, төвсөн нүрсэх устай, төдөө нутгийн мурайлалтай байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Төдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Төдөө нутгтөө төслөнгөн эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио төлөвс хорана Монгол хэлний радиогийн Төдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авч сонсгох болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодо тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас Микулус Го бүх дэлгэн кэм бүгэнд манай тусахнаа тарсан альмиг амтлуулнэ.
0: Кодо тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит толор ахгуулахта манай тусахнаа кадрчд лабдуун боттогоор ажиллаж алх малхмар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдүм кодо нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кодо нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааш нь цог живхаг илрүүлнэ.

0: баяжлын замд би гавш гална.
1: Эргэмэн сонсда тагад макал элсэн зэрэн барн юм загта мегад шана сунтэм мө салхалхын эсэг тогтож болох нь өргөжлөн салгалж давху давхур сага төрэ нүйлэн элсэн товыг бат хөргөлн тосч энэ жил шинэ гэлж яна хөөс ахыг хөргөлн тосхо мод таржи өжлөх энэ зэрэн яг юм тарата хулгч яна энгэс кэнэн сунлсн кэктэн болн элсэн зэрэн хуурн төхө нугаан ут цагаан кермэн ард Элсэн цэлн 13 жил алин амьдарч яваа нэг нь эв хамт нам гэшин байж тэр элсэр ухла алин гол талуу болгоч модор ухла хариултын хуудас болгоно буддаг радлж амь хөгөн болсна үрэг хариуцлага нь үлэгжил байв тэр ухла даруу мегад шана элсэргэл сэргэлн элсэргийг засху тэвн нам нэрэн шүүж юм хүнхай болно За технода баялын замбыг гавчхна дугаараар нь Эрэн сурна шилдэг эв хамт нам гэсэн мегад шана өшгөө ба нутгэл чарын топчан нам нутгт дугуулгийн бэлтгэн элсэрга сэгэлн элсэргийг засху тэвэн нам нэрэн шүүж юм хүн хайгн элсэргийг засху юм фронтыг бат сагсн үйл айлгааг уланд ярьж өгье Гурн талаар нэлсэн дэх хэрэглэж элссэн газар шураа нэлгэр уудам Өнгөрсөн тухлаа мегад шана. Зайс чтгөө урсан тоглох уу гэж та судал байжаа. 13 жин нэмний кокте байна. Шар элсэнд идэгдэж юм. Элсэн туусан жилийн турши олон тэмдэг тваж байсан гүчрдэл нэмнэм. Юм хүнхэ. Элсхийг засгүй кэнд өргийг өргөлөм. Нөхцөл хадуул та. Элсэн цэлийн хамаарлах хамгаалтна. Нэгдүгээр фронт туу. Нэг сэтгэлээр чирмэн алж. Би хойнчлаар нь салхийг халахлж. Элсийг тогтож болох уу? Ажил үйлстэй зориулсан байна. Дэлгэр зунаа гал өд газар гадаргын дулаанаа хэмжээн 40 градусдаг давч юм хүнхэ эсэн чөлөн гүйд наран цараан ярлалахч нийлэх модонд ус дутгцэн нал нуусан асуудал зэргийг нэг нэр ухла нэг нэг мөрөөр харгуулан байцаач хакрийн цас шуурганд тэр ухла нийлэхч байж болох ширэн газраан сагч шимтэн судалж элс газрын нийлэхч байж болох усыг ариулан дусуу нусхуу мэрэгдэг дахан давтан туршин тохируулдаг байна тэр хэлэгтэй Энгэсгэлсэн төлөгий

Сайнар засахгүй уухлаа. Би хязгаардаг санаамор үндэрчдэггүй юм гэвэ. Твинэ гэсэн энэ сэтгэл нэг юм уухлаа нэгэнд. Эндсэн шатын нам гэшнэ. Кадр. Атар газду алин амьдэрчээ. Гэр урнаан сахан баалах гэсэн. Чингэн чи анхнаа зөрилтийг хэдэрүүлвэ. Энэ жил магазин эсэн цөлн хөөзахыг хөргөлөн тусчээ. Засгаа ажилд өргөлж ирнэ. Кичи хуруулж барас алдаар. Нэгдэм 3000 мөв. Юужлах үргийг биелэх бэгээр. Шинэ цохлоо нэмэгдүүлсэн. Юужлах газрын хэсэг нь уланхан бохлоо. Нүүдэл элсгэд уун байж. Нийлх модны амьдрахыг хүчтлэн хэмжээн. Дагнар ухлаа нэмэгс найс. Ийм хүн хэ баг. Бүхэл өдөр шинэ цохлоо байгуулсан. Юу торон тухлаа ажиллаж юм. Тохон царан тухлаа нийлх мод тарих. Эснэ халахвч дэвсгийг занжуулаач. Удаан өдөр зузаан үндгийн бат баримтлаарн. Шинэ хэвчэнэ. Эмх хүн нэгдүгээр сэргаалтын шүгмэд бэхжүүлж яана. Элсгийг засгуу замаар самлах нь тийм хамархан явдал биш юм. Элсэг газарт усан дутгах уу? Бэжүүлсэн нийлх модна. Амьдрах хэмжээнд дур байж. Эсэн шүргэн дахин давтан дайрч. Гүч тасвал нууд тоглоо толурсан чи. Юм хүнхэ. Кичрийг сорин урагшилж. Шинэл ухаан техник баримтлаар шүвтэлт хийж юм. Элсгийг засгуу гүч тасвал нуудыг нэг нэгээр ухлаа шийдвэрлсэн байна. Элэрт тухайн газрын элсэн цөлд нийлх модод тарж хөөжүүлж. Амьдрсан хэмжээнд мохлоо. Жилэн турши хийх дур байсан болохоор. Тэр бэлхэм дагаан нийлх модны краланд алин амьдрсэн. Дахан давтан туршилт хийж. Кэршран харслаар сайжруулж. Усалтын калвараар шилдэж үйлж. Хоорзон бүс агуулаад нийлх модыг байжлах уу? Сүрэн газрыг хамжилтагаар байгуулж. Тус газар нь эсрэх урд нь нийлх мод тарж байжлахдаг. Хүчит асуудал гэдэг төлөвтэй шийдвэрс мэнэ. Мегаль шана хоор нандын төрөө нөө болоод. Төрөө нь үрээдэн нэг файлгийг хамгаалах уу? Хэрэгсээ шаалгадаг сүрлэн. Тэр кепч ажилд нь байжлах уу? Арга замыг зөрөгтэйгээр сүвжилж. Бигшин жангдаг кепчагаар хамгийн нэг мянган мөв. Эсэн цэлийн төрөө нь нийлх модно. Крэлинг байгуулж. Нийлх модно тогтур таар амьдрах хэмжээг. Суна 85 хувиас дээгштэй гэргэн дээгтөлвэ. Энэ жил мегаль шана салхиг халгалж элсийг тогтурж улах уу? Бэрэгсэдэг шийдвэрлэх айлгаан дунд тэр. Эсэн дөрүүлж уухлаа тогтурж улах уу? Ган хураад тесвэртэй нийлх модыг холдуулан тарахтаа уйл дуулсан. Хэлвэрээр дэлгэрүүлж. Нам гэсэн хамааран хамгаалга хариуцлагын орныг Кэсхуан хуваарлж. Алинснаг хаадар улан тэмнэг давхулна. Кэсхуан бэрэгсэдэг шийдвэрлж. Шинээс тарсан нийлх мод салгалдан өргөлжилж. Ном ногоон сэргаалтын шүхмэг эргүүлэн эсэн цэлин гүнд кэргэн утгав. Элсхийг засах нугаард гэхийг сакд. Элсхийг засах то нугаард гэхийг саккар барах. Нэгчи ардыг байжуулна. Шинжан хөгжүүлэх хэрэгтэй. Ийм хүн хэ хязадохла ард тэмнэр. Гол болохгүй хөгжлөлтний хүсэл санааг үйлгэж шүлж. Эма хүн засалтын ашгийг улан тэмдэд шүд гэрхгийг. Акулж. Эма ухаар сүйрийн бэкжүүлж. Ажил элсаар урлагыг нэмдэлгэ. Улсан хөгжих замаар замжа. 28 тэмүү сагн эма хүгэн өдөд шиглэн тэр төрөвчлэн саг тухлаа 8 тэм 5000 цахан гоёг савсралтай тарихыг дэлгэрүүлж унсалтаа ажилсэн жилийн өлхнө өртгөн хуурмгийн тэм төрөгдөг тэм төргаас давсан байна. Сэгдэн нэг нэг файлгийг гүнзгоо бүлэлж сэгэн хуурмгийн абдрыг охлаа. Сэгэн хуурмгийн абдрыг өгөн дотор талбж өө дотор зөгт хийж актыг хөгжүүлж улан тэмнэ улан нэст урлага нэмгдүүлэх самар өргөдөх. Одоо мегаль шана 150 өнгөрөө өрг улан тэм эма хүгэн өгийн хамгаалалт хамаарлт утгацаагаар хуралш хуурсан 70 өнгөрөө тэм тогтурта ажил болж хуурсан 70 өнгөрөө улан тэм тогтуртаар ажил болж ерхэрэн дундш жилэн урлагн дэрэн тэм төргаас давсан байна. Энэ жил мегаль шана салхи халгалж эсийг тогтурж уулах гээд өгийн доторхоо ажилс нь ясныг дээшлэхийг адил алхмаар ахуулж юм хүн хэ Ерэгэн тосон балгасан дэг хэрч улан тэм цахан гоёыг хамаарч хамгаалах бал үйлдэлж борлуулах хэрэг би яр мохло санжулаач улан тэмнээ илсэрхийг засч нугаарлыг хамгаалахд уралш явсту урлагаан тогтвортаагаар нэмдэлэх болгож юм охин өсгөн сайхан ард улан баян шинэлэг хоёр талг ухлаа ашгиртхийг жингтар ухлаа билэлвэ захсэлийг нь урна тэмрээ сэргаалх бишиг ухлаа тарха бутарха хамжилсан хамаарах хамгаалах мохло уян буура зэрэг эмчгтээ талдаж эхлэлэн тэр төрөвчлэн эрэгна сум болгсон өөшгөн талбайг хулаалан хөдөлсөж өөшгөн тэмрээ сэргаалж тэмрээ сэргаалх шин тогсыг шинээс үсгэж
дэрмийг хамтар тогтох уу? Айл хэшрийг хамтар сэргээлгээ.

Иг найгуулах хамтар болцох уу? Темир байдлыг хамтар арилгах уу? Хариуцлагыг хамтар үргэлжлэхийг биелүүлж, сүн тэм ямаа хөгөн өгөн сэргаалган хамгаалагч хэдрийг бүх талаар дээгтүүлж, энэ жил салхиг халахлж, элсийг тогтворж болох уу? Эг ухлаа ике талваагаар шинээсэн байгуулахдаа амар төшнөөс өөр шугамыг бэхжүүлвэ. Арын 13 жил салхи шуургандуу адалж, 13 жил анхнаа зорилтан бат баримтлвэ. Шар элсэн хотыг Красноас аваад, мод таржи нугааруулна, элсэрхэд уугын Квазахыг ухлаа хөргөлөн тус гүртэл, магазин элсэн туусан дэгдсэн цагүрэн байдлыг икар ухлаа багсахуа. Энэ жил үргэлжлэн акулж байгаа элсэн цолын Квяз ахыг хөргөлөн тусах инженерийн өмнө Шинжангын Ямахун халгамчиг тасралгаа бэхжүүлж, Энгэс Гөвс хайрхлын Көктө байна хөрөлт. Ян хунхайг нь элсэн цолд алан амьдсан тэмцлэн улмэрийг хадагсан байдаг. Ян хунхай хэлэгтэй. Элсэрхэ сэргаалн элсэрхийг засахдуу дөхөн төргөн зам гэж байхгүй юм. Гогсхоо өдөр дараалн бац агч нэг нэг алхмаар буттагаар ажиллах хэрэгтэй. Энэ жил бүх шинэ салхиг халахлж, элсийг тогтворж болох уу хэрэг. Бэрхи хадвалтай юм. Би үргэлжлэн хариуцлага үргэлж, нэг дор фронт руу алин амьдэрч. Кадр олон төмнөг давхуулна, элсэн цолын гүнд гүнзгаарна, мод тарж, нугааруулхыг хамгаалж. Элсийг засахыг хэлээрэг үргэлжлэн шилдэгжүүлж, элсэн аажуулсыг ихтгэнэ гэвэ.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн гүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган зөргжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоол уулах хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлен гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэгвээ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаар хамгийн сайхан кодо тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүкэнд манай тусахна тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Кодо тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхтаа. Манай тусахна кадрчд лаптопын боттогоор ажиллаж, алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн кодонотог хүсэл эрмслэр билхэм. Кодонотгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

Иргэн мэдэн сонсдоо удаа кэдэ жаху кэдэ тусхан тарааш на тухай мэдээгээ сонсхээ. Шидэр бэн тана дөрдүгар ши кэгтал оотын кэдэ жаху кэдэ тусхан топчаагаса тусхан мэрэсна дугулун. Шидэрхэн зэрэн долоадугар тана кэч тарана тэм му вилхүзүлгүй кэсгтэй хадшраахы ажлыг хэж байна гэвэ. Үрдэн дилэрс нарэ. Вилхүзүлгүй кэсгэн мөөбэрэн дунц гаралт хэн. 750 цаг 46 кг гэрч 750 кг хэхэн омтыг амжилтаагаар шүвдэлж. Энэ мухла Шинжаан бингтана гол болхуу амууда тосна тармилын хэх талваагаар дээр гаралт болохыг юусгэн байгалахуу ажил шүвдэлэн чинэрда агста болсныг харуулж байна. Энэ удаагийн шилган давсан гүчг тарана тэм мөгөн илхүүзүлгээ хэсгэн еренга талваан нэг тэм. 691 цаг 3 мөдөө хэрч тарсан төрөл зүйл дугла шиндун 52 дугаар номерт ба шиндун 02 дугаар номертыг сүнгэн хэрэлсэн хамт мэрийг өөртөлн ишиг нь нэмдүүлэх нарлаг унавтаар эзэмдэх дусуул нусалж ус ордрыг нэг сувсуулах зэрэг сангилгын мэрэгжлийг төлөрөн хэргэлж баримжаа жилэн тарих нарлаг жилэн хамаархаар дамжин дээр гаралт хулгад батбек сүйр тавьсан байна. Шилэг навхад уулын тохон царамт байцааны 9 сүйрэн дээр 556 цаг 46 мөн төлөөлөг синертэй газрыг сунгун бодо хураас нь гаралтыг хэмж байна. Улсын баримжаа нь суна 13% нь ус агуулгыг хэмжээгээр нуглан болсна дараа мөөбөрн дундж гаралт нь 750 цаг 46 кг хэрч их талваагаар тэнцвэртэй гаралтыг нэмэгдүүлэхийг биелүүлсэн байна.

Сонсгонораа шидний хугацаанд Бэкшинжангийн күчиг дараа тарих. Бэкшинжангийн күчиг дараа хураахан ажил салаагаар дуусгахыг тахална. Эм Шинжан газар урна. Улан күчиг тарана. Дээр гаралтан тэмдэглэе. Онгот шудааг нь шүвдэлтийг биелүүлжээ. Күчиг тарааны үйлдвэрлэн шидэрэн кэр хэмжээ дахин шин шат гарва. Эдгар шүвдэлтийн тэмдэглэлд Хутан аймгийн күчиг тарана тавлаан нэгсэн гаралтын тэмдэгл. Онгот шудаа. Мөвөрн 700 грамаас 700 кг-аас давж. Мөвөрн 700 дөрвцэг хоёр килограмд хэрвэ. Хашхан аймгийн хүчиг тарана сумбуугн талаа нэгсэн гаралтын тэмдэгл. Онгот шудаа. Мөвөрн 700 кг-аас давж. Мөвөрн 702 кг-д хэрвэ. Бинтана хурдгор шигэн 20 дугаар тань эм Шинжангийн ярт болсолгой хүчиг тарана дээр гаралтын шин тэмдэглэг үзэгч. Онгот шудаа. Мөвөрн 800 кг-аас давж. Мөвөрн 826 цаг 20 кг-д хэрвэ. Бингтона 1 дугаар шиг нь арын тэм мөөгн гүч тарана мөөбөрн дундши гаралт онгот шуудаа. Мөөбөрт 700 кг-аас давж. Мөөбөрн 733 цаг 37 кг-д хөрч. Биг усан гүч тарана. Арын тэм мөөгн хикэвчэна тавлаа нэгсэн гаралтын тэмдэглэгийг хийсгвэ.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн зөргжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевизхоран Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамлахт бидний ийг гэрхтээ.

0: хөхрөн харах туултай, төлсөн мөрсөх үстэй, төдөө нутгийн мурайдалтай байя.
1: Күмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Кэдэн утгын хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Кэдэн утгатай төслөнгөн эрэлхийлэл болно. Шинжаангийн радио телевиз хорооны Монгол хэлний радиогийн кэдэн утгын хөгжил нэвтрүүлгээн өргөлжлөн хүлээн авч сонсох болно.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кэдэ тусахныг сүйдэрнэ. Бас бүхлс го бүх дэлгэн кэм бүхэнд манай тусахна тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Кэдэ тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхад манай тусахна кадрчд лаптопын боттогоор ажиллаж алхмалхмар олныг дахуулн орлогыг нь нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэн кэдэ нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

Эрдэн гүндэс сонсны сайн байсган та. Би ухлаа Шинжаанг нь Арада төлөс хороно. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгч Дэв Баяр та болно. Цэвэр тод айлг, цэнгэм сайхан дуу хоолорно. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартай. Үйлчлж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, гэрч хайрлсан та бүхэн дань. Арада өгөн алтан дулгааныг алт цагаан ханд болгон өргөн дэвшлээ. Шинжаанг нарада тэнэс хураан, Монгол хэл нарадагаан өргөлдөн. Анхааран сонсхэдэн баярлан нүгтээ.

За нэвтрүүлгээ нэрвүүлээ. Энд Шинжаангын бүгэн цагаан өргөн бурлуулсан үлэр нэгдэд уусч дагнит гэхлээр хэрэгжилэг клаг болно. Сидр Баянгол дөгийн Шудаан аймгийн топчагаас хэлэгтэй. Энэ жилийн бүгэн цагаан өргийг Илгангүй тухайн ажлын хэмжээ хуулсан 5 тэм 6000 хөвдөй гэрч квиндин 4310 доллар цаг 80 доллар тонно болж төрөн гэрэлтэн хэмжээ ядлуу сандгаас 134 цаг 93-аар нэмэгдэж Кэда жахны үйлхнэ үйлхнэ өртгийг шууд 6476 тэм төрг тэмэн 8100 төргөөт ажилласан байна. 2026 онд бигрэн цагаан өргийг Илган Крик Шинжаангын үйлхнэг шин сургаар Крик нэртэй тэмдэг нь ашигта субтокалыг атгах шээ. Тарын газраас сагтэлгдэх хэрэг төрөн хөргөлтөнд Тэргэн зөэлтэн замыг байгуулж, сасган ордон тавцан байгуулж, нийгэмлэг тагтв болж. Адахул уралцах уу? Тарааштан ашгиртгэ байдлыг бий болгоо. Шинжаангын үйлхэн шин сургаар кэрк тэргэн хөргөлтөөр тарааштан туслах уу? Тусгайлгаан дунд Баянгуулын Шүнфүн, Шуудан, Чингдун, Жунтун зэрэг Шууданы тэргэн хөргөлтийн голлогч адахул нийгэмлэгчнийг бүрэлдүүлж, үйлхэнэ салан газрыг дургшиж болгож, адавчсан ухаан илэх гэж шугам. Кейт нар хадгалан хөрхөй хэлгээсэн Илган хөрхөй хүйжлэг. Илтон хулдаана шүд нэвтлэг нь эзэнгэл зэрэг яг файлгийн шүд тарын газар ба. Кэлвэрэн тохон саран хүртэл утдах ба. Ажил төрлийн яг файлгийг нийлүүлэхээр дамжин гаралны орнд урчлан кейт нар хадгалах хуваан нийлэх зөвлөх хамаг сүйлчин тохируулах хөрхөй хамарсан.

Кергасны Вильханад хорыг нэгтэй сүлж жишээ. Гарал нуурнаас шууд тэг. Гарал нуурнаас шууд явуулах уу? Гарал нуурнаас шууд кэрк. Дээр битэмж та. Илган кэркийг хэлбарыг бий болгоч. Бий болгохыг акулж. Тэрэн кэргэлтийн хөвчлөг болно. Кэда жавхан үйлдэрлийн гүнзгий усалцыг бийлүүлж. Шинжанг үйлх нэг. Шинжангаас гарахгүй. Нэвтрэх замыг нэн өргөн. Ер битэмжийг нь нэн дээр. Винертгийг нь нэн дур болгоо. Баян дөгний шууданы амьдлан товчхан нам нутгах дугуйлангийн шууж товчхан дарга женшин юм илэрхайлагтан цагаан дөргийн илган хөхийг хэвчээг өргөжлөн өргөтгсөн явлан бохла тарилт талсан дэг буулах сөвлөх зэрэг би хажилсэн хэлхэсэн хөвлдөг дайдалж трааж нэрхэн урлагыг нэмдэлх арга замыг өргөтгш тэрэн хөргөлтийг тосгонд оруулах хөдө жавхан үйлдэх нэг тоснаас гарахгүй трааж нурлагыг нэмдэлх сайн уурчлыг зингнар билэлвэ Шинжанг үйлхнийг шин сургаар хөрөхин тэрэн хөрвөлтөнд хөвөлхийг дурагш буулах ба дэсэвшлгийг акулж бигэрэн цагаан нэргэн ажилсэн сайн тарж байснаас нь бурул цайта болох шиг хөрвөлхийг акулж унсалтаа кэда жахны үйлхнэ саг дэлгэрэн дэрэлт хүчнэг уламдаг алхам дээхлүүлж кэда жахны цэцгэлэн хөгжлөн кэда дусныг цэцгэлэн хөгжлөлт тасралгүй амьлын хүчийг нэмэрсэн байна

0: Шинжангын радио телескуранын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичэр гигийхээ. Үйсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Ерген мэнэ сонсдаа, энэ удаагын кэдан нутгэн кэгжэл нэвтэрлэг маан, энэ кэрээд өндэрлэг боллаа. Та бэхнэ кэлэн сонсан байдалаа. Нэн ол наглог сонсэхлэа, таанар бас сүлүүштэн кэрлэшнэ үлчэрэг бүлгүн сонс болнаа. Тус удаагын нэвтэрлэгийг баяртаа гэл нэвтэрлэ. Удаа, дараа нэмтэл дөрвөлөн анхаалаа хандуулах болов.

0: Хүндэс сонсгоч та. Салгаад дундуудын үндэстэн мэд дуулцхая гэхэд үг сонсхья.
1: 《汉马纳西经·东乡》，独龙洞水一苗壮，门巴祖家为吾耳，科尔克孜扬。

Күндэс сонсогчдаа. Удаа үгийн пьютор сока жайсигийн дамдын сүрэн сока гэд дамдын сүрэнгийн дуус нь цагаалаг ихэд үг сонсох яа.

Хүндэс сонсогчдаа. Нэвтрүүлгийн тасгалд Аяш Амгхимийн Уйгар Каладуус нь ажилч хөдөлмөрсөг арт тэмнгэх гэдэг үг сонсхъя.

Эндэс сонсогчдаа. Өнөөдрийн утгуурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бариад энд курад өндөрлөх боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсцонд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа залгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг өргөжлөн хүлээн авсан сонсох болов уу? Баяртай.

Эргэнгийн сонсогч минь сайн байцгаана та. Өнөөдөр 2026 оны 7-р сарын 14-нд гэргийн хөөр болно. Шинжаг нарад телевизхран Монгол хэл нарадогийн эрэл мэндийн хан нэвтрэлэг маань эргэн та нартаган мэдлэлсэн зулглаа. За, би ухлах хөтлөгчтэй баяр та болно. Эргэнгийн сонсогчдаа хоёр валанетийн HPV вакциныг улс нь ясалдаах төлөвлөгдө уруулж бүхэл 13 наснаа охот энэ төлөвлөгөөгөөр тарж болно. Удаан хугацаагаар вакцин хэлхэн би зогцгүй ямар нөлөөтэй байдаг вэ? Нарны шаргасна дараа арс улааж халахлаа. Яг жин шийдвэрлэл зог вэ? Чаад кнода эрэл мэндийн хан нэвтрэлгээр нь эдгэр авгыг хамтаа нөлөгё. Клан ап сонсдон баяр нутж чанаа. Манай нэвтрэлгийн Шинжангийн Арадэд хэлэлцэхран Слүштийн шин зөвлөрийн хэлэлцний үйлдэлтэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчид минь эргэлэн сонсч болно.

Эргэн гэнэ сонсдоо. Улсын өвчин дахлыг сэргаалан салхад товч улсын ерл хамал, ерл мэндийн зөвлөл шидэрхэн. Улсын эсалдах төлөв жилгэн багсна. Квикдний эсалдах дистарал кигэд тодорхойлт энэ. 2026 оноо Кевлиг хамтран барлан тархаж сурах насна квикдийн вакцина тарилга тарилх айлыг улмаг алхам дэрэмжил байна. Шин Кевлийн эсалдах дистарал кигэд тодорхойлт улсын эсалдах төлөв жилгэн вакциныг сэм. Эсалдах дистарал буюу нөхрөлийн тарих зарчмын юусаар хамтын тариулах болно. Цагаан татран өвчнө вакцины эсалдах дистаралыг уртгэв. Төрөд 3 насаас эхлэн тарж байснаас нь төрөд 2 сар болсноос эхлэн тарих болгонд өөрчлөж юм. Нийт 5 удаа тарина. Хоёр балааны тэн HPV вакциныг улсны эсалдах төлөвлөлтөд хуруулж тарилгыг тариулахд үе шангийг бүхэл 13 насна өгөхөд байж нийт 2 удаа тарилга тарина гэж тодорхойлвоо. Үн амт бас онцгой ерл мэндийн байдлаа хүүхдэд чиглүүлж тусгаалмоглоо тарилга тарих ерөнхий зарчмыг тодорхойлвоо. Сонсгонороо. Шидэр улсаас Шидэрн жилаас нара хургус улсны үднэ эмэн өрөн битан байгальтыг төрөлтгөн агуулваа. Хургус нь улсны үднэ эмэн өрөн дунд улсын Шинжаан дунд Азиан төвн Эмнэран гол асавар болсон хэвтэй. Дунд Хасгстан, хургсан олон улс нь кили хамтарсанаа тавиардшиг болгож байна. Дунд Азиан Чи Хуангтд эмнэгэн тавина. Хамтарсанаа тавина. Үйд нэмгэн Келтскигээд урд суусан эмэмлэгэн Ажахул зэрэг. Улан нэстэг гол цогцыг нэгэлтэй тавилгаалж бих орон бүсийг хамарсан нэг цогцул нь хамжилсгсан кил алсан эмэмлэгэн үйлгэнэ системийг байгуулав. 2023 оны 7-р сард Хургус хотод ардны эмнэлгийн хураа Шан хотын шатын улсын эдэнд эмнэлгийн хураагаар зөв шаргадчих. Кил алсагсан эмнэлгийн хүлхэнэ чихэлжих санан газар болов. 2024 оны 10-р сараас эхэлж Кэрлэгшид хамтлаанаа 50 эдэнд эмнэлгийн хэлсэн Шинжаанд туслах хүчин болоод 17 тусгай салаана холван эквайлагдд ишглэв. Нэр дэмч надын тасгаас 8-ыг байгуулсан хамт китэд эмнэлгийн уншлын эмнэлэг Үндэснай эмэмлэг зэрэг унсагдаа тусгаа салааг нээсмэн. Удаа хургасан улсны үднэ эмэн өрөн Ажахулын төвлөрлөн хүйлэл өргөжлөн туам илэрч нэгтэ. Чэнэг нэрэмжтэй амьд үдсэн техник мэржний хувийн хэлсэн гсгаард

Компан. Кангчин эмэн үйлэсэн бэлгэл зэргээ. Чинэр сайдай эмэн үйлэсэн. Эмэмгэн ажахул амжилдагар хуруулсан байна. Эндүү хамсалтанаа тэвэн дотарко. Улсан эмэн бэлгэлэл. Гуотай эмэн бэлгэл зэргээ. Дулан эмэн ажахулын. Эмэнэрааг нэгтэ. Улсан үйдна эмэнэрайн нэг сухсгсан. Эзэнгтэн системдэ уруулзи. Пензу хуан. Дунга өөжоу. Нөудөөчин мөхлэг эмэн. Мэнг нөнгөрүй сүйлэн. Кэдэд эрифа эмэн сүйлэ. Эрилжи сүйлтэн үйлэхнэг. Төлөрүйн лангүйдэй дэлгэн борлүүлжи. Салон хулджи. Гадаад гарахгүй. Эмэн сүйлэг дэлгэн борлүүлхо. Кэл алсагсан тохруулан хөрггүй. Эрилжи сүйлтэн үйлчлэг. Кэдэд эмэмлэгэн сүйлэг уламжилхийг. Нэг сухсуусан. Эрэнкасан чинэртэй. Кэл алсагсан. Эмэмлэгэн үйлхэн тавцангийг алах малмаар байвулгана.

Сонсхонара удаа ерэн мэндийн мэлгийгэ айл өркөхөндө ойлголаа дугаараар нь утга цагаар хэвчээхэн гэлэх нь би зүгцү ямар нэлээта болдон тухай ярьж өгье. Нэг өдрийн яал тайлдаан дуусахаараа та өөрөө бас аран гэдэг цаг бүсдгэмтэй Вилюсавгийг хилаадгаа гэдгээр гентис хэрж мэдгүй. Хамд адистаган зөвхөн айлын тухай ярилцши захаалгын хуул хэрэгжтэй зөвхөн таалрлаа гэж л хэлээд л үлдсэн бигсүлянд цэн бохлоо. Гар уснаад эргэсээр гүйсгч. Үзүг цоггүй магдан шаашаах сэтлэн илэрхийлэг хилдэгдэх. Юг келхэн бохлоо улмаасулам цайхэрхэн бохлоо онцгой үзэгдэл биш юм. Гэтэл охлоо утгуцаагаар юг цайхэн гэлэхлээ. Би цогцгүй ямар ямар нөлөө зүйлдэг вэ? Нэг судалгаа нь илэрүүлсэн юг кел сүршиг хэргэлэгтэн чилмгаа кэм утгуцаа утнаслж мэднэ. Судалгаанд үзэхээр Юккелны урсан хэмжээ нь настаачд нь бикл насна ерлмэндийн байдлыг өнөлөх баримжаа болгож болно. Үчир моглаа тэр нь утгуцаанаа чейлэр югсэн сангийн хэмжээ тусгаал гарахгүй хурдсгийгээд хараанаа сэрлэн чейлэр зэргийг багтаасан улан талын тань мэдрэхэн чилрийг тусгаж байдаг. Үнэ асгалаа гадаад нэг нь 20 жил өргөлжилсэн судалгаанд илрүүлснээр Юккелгэн моглаа цөөхөн настаачтай харьцуулахлаа. Келмэрчийн настаач нь дунд нас нь 8 цаг дөрн нас ут байдаг байна. Одоогийн хэмс ягаад улмаас улам юккелхэн цөөхөн бол байхгүй. Нэг нь хуурмаг нөнгөрөг хэмдэх холовдохо жирэн гурн тэм хэсгэ дуу шингаалтан тоо баримтыг хамарсан судалгаанд илэрүүлсээр хуурмаг 25 нуунаас хуурмаг нь 19 нуун хүртэл хэмс нь өдөр бүрийн хэлгэ дан югсэн хэмжээнд жилбэр дундашаар 338 югсэн багс байна. Төсөл нь болсон нь 14 жилээс нараа бид нь өдөр бүрийн дундашаар 3.1 хувийн югийг цөөхөн хэлж байна гэж. Судалгаан зааж гаргасан хамгийн зангилган шилтан боглоо нийгмийн харилцааныг хэлбэрнэ. Сүлжээжсэн явдлуулна. Хоо захаалгад гар уснаа зөөлн тунаг хэрэглэх, самаа суух тухлаа, самтлурд тишгэлэх, зоогдоход нийгмийн харилцаанаа тавцангийг хэрэглэх, хэрэглэгтэн чимэр сүлжээнаа шигэмжин оронд хэрэглэж. Нүүрд нь цагдан боглоо үйлчлэх ах байдал бараг дуугаа боглоо. Дуугаа тун айлгаагаар хурлагдсан байна. Имэрхэг хандшин бохлоо бүхэл хүмүүс төрлөктнэ нийгмийн харилцаанаа сан дадгалыг хөрвүүлж мэднэ. Хөөж тухлаа яажлахын бохлоо улмаас улам цөөхөн болж гэнтэй харгалдах уу утга загар углаа сул зоогдох уу нийтийн хөдөлгөөрд оролцох уу саллаа алхам чи эхлэн алус эзэмжлэлтэй болж мэднэ. Утга загар углаа юу гэх гэлэх нь сэтгцүүлээд иктархийг нөлөөлнө. Сүлжээг ашиглан хүмүүс хоорондоо бохлоо сүрг сангийн сул цаг биелүүлсэн боловч үзэг цогтон бохлоо юу гэхэлэгтэй арилгүй юм. Утг цагаар ухлаа. Ама нээж үкэлбгүй байхан ухлаа. Биднээс сэтгцүүлээд их тархинд бэр ихийн нөлөө зүйлдэг. Нэг амархан ганцаарна. Тэдгээр өдөр бүрийн хэлбгүйгээр ургасан хэрэггүй юм ухлаа. Хушаа зэрэглээ айлдаа. Сайн хоногтаа гэж хэлж. Хамт адагстаган баахан зур сул зоогдох. Гэрэн гэмстаган хэдэн үг янгашхан чи үсэх тохлоо дэмжихгүй биш боловч. Харин ухлаа чихэл. Баг нэгэн харилцаа болно. Эдгар Кимсэн урамд харилцааг нэг нэгээр ухлаа хас шаяглаа. Би зөвхөн ганцаар нь гэхэ. Гагсаар нь сэтгэл аадмар хилэрдэг. Нэг өргөл тохиолдог үзэгдэл ухлаа даруу. Сүлжанаа найз нартаа гэн. Нэгсэн 9 цогч

0: хүртэж тухай болно. Удаан дамбахлаа та өрийн нүкэлэг нь улмаа сулмахлаа үрсэн биш болж, илтгэх дамбахлаа үг утгатаа нь нийцүхгүй болж, бусад нь үгийг сонсохтаа нь амархан анхаарал сарнах буюу цайлахлаа. Сурлах чидвэр дурагшилж, шин мэдлэг ба шин хэрэг байдсыг клон авах чидвэрт нь мөөцнийг олж мэдэх болно. Кэдэгар сүлжаагаар харсагтай маш төхөн болбчгэ тусгай мэргэснээс улнаар мохлоо хашлан амаа мохлоо нээж үкэлхийг санаачил байна. Судалгааны дэлгэрэснээр Эдвард Резекн 300 шахуу үгсэ үлээ келхлаа. Гагс амын сэтгэлийг зүгхэн хэмжээгээр эсэргүүцчихэн хамт их тархийг болсруулж шиднэ. Дураа хэдэн зүйлийн сануулмжийг өндөр туршиж болно. Гурн нам нэгэн булсрыг биелэх. Эдвард санаалгаас нь гурн хэмдэ Кэргавлын бус чинэртэй үкэлнэ. Шахла өрнө хоолн дэлгэрнэ зэнтэ. Өндөрн буул их сайхан харагч байна гэж хэлж, хамт алдагстан яг хөвсөнд нь нэр сайхан байна гэж хэлж, бидэн амралтын цагт гэргэн сүйлтэн ямар өнгөрөө баа гэж асууна. Эдгар хэрэггүйгэн бухлаа бишгэ бас тэдгар мос хэмсэн харилцаана хамгийн эндсэн сүйр юм. Үзэх цогцыг ярлацхыг
1: сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо? Энэ цагийн нөтрүүлгээр та бүхэндөө Шижин Пин төрий засах тухай гэсэн номын 4-р ботын агуулгаас сонсохоор бэлтгэлээ.
2: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
1: Хижгийн сэргийлэн хижгарлах голдлогтой ажлыг сайтар хийх хэрэгтэй. 2020 оны 2-р сарын 3-ны өдөр энэ үл Ши Цзиньпингийн Дундад Улсын Явханд намын төв хорооны улс төрийн товчооны байнгын хорооны хуралдааны эрхлэн шинэ хэлбэрийн титэмлэг вирусээс халдварсан уушгин өрөвслийн хижгийг гарах цаах ажлыг судлах үед ярьсан ярааны нэг хэсэг болно. Хижгийг сэргийлэн хижгаарлах ажлыг сайтар хийх нь ард түмний ам насны амар төвшин ба бүх махуудын эрүүл мэндтэй шууд холбогдож, аж ахуй нийгмийн их талын тогтун байхтай шууд холбогдож байгаа бөгөөд бас манай улсын гадаад нээлттэй холбогдож байдаг. Бид итгэл жаргон баттгах хүчир бэрхшээлийг хамтар туулах шинжил ухаанчаар сэргийлэн засах нарилэг онцтойгоор арга бодлого хэрэгжүүлэх шаардлага ёсоор ажиллан үнэнхүү сайтар хийж цаг мөчтэй уралдаж өвчин дахалтай үжилчин хижгийн тархан дэлгэрэх ханд шиг эрс хоригж хижгийн сэргийлэн хижгаарлж хориглон дарах дайнд жаавал ялалт олох хэрэгтэй. Одоохонд хижгийн сэргийлэн хижгаарлах талаар доорх ажлуудыг голдлогтой сайтар атгах хэрэгтэй. Нэгдүгээрт хижгийн сэргийлэн хижгаарлах ажлын нэгдэлтэй удирдлагыг чангадах нь. Хижгийн сэргийлэн хижгаарлахад бүх улсаараа нэг хөлөг шатар мэт байхыг баримтлах хэрэгтэй. Эс сатны намын хороо ба засгийн ордон ирэх биш. Намын төв хорооны нэгдэлтэй жолоодлог, нэгдэлтэй жогчуулаг, нэгдэлтэй тохируулалтыг эрс дагаж, жарилэг чаазы дагах хэрэгтэй. Одоохонд эл гажир орон, эл салам мүчрийн намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг найдваржуулж байгаа байдал ерөнхийдөө сайн байгаа боловч бас зарим буурай гогцоо ба анхаар уштай асуудал оршиж байна. Эрхүүш шалвдан дутагдлаа нөхөрлж гэм сугагийг залруулах хэрэгтэй. Хижгийн сэргийлэн хижгаарлах нь зөвхөн өм өмлөг эрүүл хамгааллын асуудал биш, харин бүх талын ажил болох бөгөөд бүх талын дайм болох юм а. Эл жилийн ажлын чүм хижгийн сэргийлэн хижгаарлж хориглон дарах дайны ялд олоход дэмжлэг хангах хэрэгтэй. Хижгийн сэргийлэн хижгаарлах байдал тасралтгүй ховирж эл жилийн ажилд бас шин байдал, шин асуудал тасралтгүй гарч байгаа болохоор нэгт мөрдөж, цаг тухайд нь задлан шинжилж, дараа түргэн хөдөлчиж эл жилийн ажлыг эрс чанга эрчимлэх хүчтэй бөгөөд өчүүхэн ч чалгаарлалгүй сайтар хийх хэрэгтэй. Эл гажир орон, эл салаа мөчир сэргийлэн хижгаарлах арга хэмжээ авахтаа тус гажир орон, тус хүрээнийхэн сэргийлэн хижгаарлах хэрэгжээг бодлого хийх мөртөн голдлогтой гажир орон ба бүх улсын сэргийлэн хижгаарлах ажилд учруулах нөлөөг бас бодлого хийх хэрэгтэй.

0: Намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг сайтар туушлуулан найдваржуулсангүй байвал жоригтой хоршигөмжилж жарилагдж байгаад тэр дараад нь чигчлэн засуулах хэрэгтэй. Нэгдэлтэй жолоодлого ба тохируулалтыг дахгүй өвөр мөнтгөө үжилэх хүнд ночтой орших ба хариуцлага үүрэглэх жориггүй овор суртлан хөнгөн хуудам хариуцлагаан харилцан түлхэлцсэн байвал шууд хариуцлагатай хүнээс хариуцлага нэхэмжлэхээс гадна вил байдал нь хүнд ночтой байвал нам засгийн гол удирдлагаас нь бас хариуцлага нэхэмжлэх хэрэгтэй. Тушаалтан осолдож тушаалаан гутаасан байвал сахилыг батах хуульч хааж ёсоор залгаан шийтгэх хэрэгтэй. Хоёр дугаарт голдлогтой газар орны хичгийг сэргэлэн хязгаарлахыг чангадах нь. Ганц хүчнээ төвлөрүүлэн голдлогтой газар орны хичгийг хязгаарлах чадвал сая бүх улсын хичгийн дэлгэрэлтийн байдлыг үндэснээс нь түргэн хувируулж чадна. Сэргэлэн засах хүчнийг орон бүсээр нэгдэлтэй төлөвлөхийг голдлогтой сайтар атгаж, аврын засах их баялаг болон сэргийлэн хамгаалах их баялагийг хижигтэй тэмцэх 1-р фарантад эрсээр төвлөрүүлэн 1-р фарантын эмч совилогчдын хэрэгцээ ба өвчтний аврын засах хэрэгцээг энэ төрөнд хангах хэрэгтэй. Хүүби муж Илэнгуя Уухан хот бол мөн л бүх улсын хижгийг сэргийлэн хязгаарлах голдлогийн доторх голдлого болно. Бусад газрын өвчтөнч олонхийн хүүбитэй ойртсон түүхтэй. Хүүбигийн хичгийг тогтборж уулчих бол бүх улсын их талыг тогтбортой болгож чадна. Нэг талаар сэргийлэн хязгаарлахыг үргэлжилэн бүх талаар чангатгаж, бүх мужийн хөвчөнд эрт илрүүлэх, эрт мэдүүлэх, эрт тусгаарлах, эртэс засах арга хэмжээг чанга найдваржуулж, хижгийн байдлыг хянан хэмжгийг чангатгаж, өвчтнийг төвлөрүүлэн аварж засах, бие бүхий нэгт ойртогсодыг эрт нь байлгаж ангаах ухааны ажиглалт хийх хэрэгтэй. Нөгөө талаар хижгийн гадагшид дэлгэрхийг сэргийлэх арга хэмжээг үргэлжилэн чангатгах хэрэгтэй. Хүүбигийн хилдэх ардын агаарын төвөр, төмөр зам, засмал зам, усан замын аянчдын төвөр зэрэг гадагш гарах замыг нэгэнт хааж, энэ нь бүх улсын хижгийг хязгаарлахад чухал бэлтгэл үзүүлсэн байдаг. Гэвч зарим хүмүүсийн өөрөө гарч явснаас болсон аюул түгшүүрийг бас умдгайлж болохгүй. Хүүбигийн эргэн тойрны муж ба хүн амын шилжилт ихтэй мужийн ойрын хугацаанд хизгийн дэлгэрэлт маш түргэн болж шинээр онцлогдсон өвчтөн түргэн нэмэгдсэн юм. Орон нутгийн намын хороо ба засгийн ордны хариуцлагыг баттай найдваржуулж нийгэм тойргийн сэргийлэн хязгаарлах торжуулсан хамааралтыг чангатхан зах дараалан байцааж нэн чанга нэн хандлагт чанартай нэн тустай бүтэмжтэй арга хэмжээ авч хижгийн дэлгэрхийг сэргийлэх хэрэгтэй. Бочих хүмүүсэд хандуулсан сэргийлэн хязгаарлах ажлын дундах аюул түгшүүрийн чиг ба буурай гогцоог цаг тухайд нь ирж хүмүүсийн очих газар ба гарч явсан газрын сэргийлэн хязгаарлах хариуцлагыг найдваржуулж аян чидийн эрүүл мэндийг хэнэн хэмжих зам харилцааны багж ба талбар өртөөг ариутгаж салих нэвтрүүлэх зэрэг ажлыг сайтар хийх хэрэгтэй. Бөөжингийн орон байр онцгой. Одоо Бөөжингөөс гарч явсан хүмүүс ихэмжээгээр Бөөжиндэн бочин ирж байгаа болохоор хижгийг сэргийлэн хязгаарлах даралт нэмэгдсэн юм а. Сэргийлэн хязгаарлах арга хэмжээг нь төгөлдржүүлж голдлогтой хүмүүсийг хамааран эзэмдэхэн чангатхан явж суух явцдах халдварлах их сурвалжи багсгаж хүмүүсийн явж суух ба нэгт ойртохыг цөөтгэж хижгийн өргөчхийг өрөөс хязгаарлах хэрэгтэй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дунд дуусах дорн дахинд сүнгэрлэн эрин үеийн дунд дуусах дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбар Төрийн Монгол дуу.

0: Орон ба өвчнөр үхэх нормыг бууруулна. Энэ бол одоохны сэргийлэн хязгаарлах ажлын дундах новын үүрэг болно. Төвлөрүүлэн хүлээн авч эмнэн засах эмнэлгийн хорог түргэн байгуулж ашиглалтад оруулан хэрэгжилж хэрэгцээг үндэслэж бүх улсын эмнэлгийн ажилтны үргэлжлэн шилжүүлэн томилж Ухаан хүүбэйг түргэн туслахын хамт эмнэлгийн ажилтны бие сэтгэлийн эрүүл мэндийг сайтар хамгаалах хэрэгтэй. Ажилтныг шилжүүлэн тохируулах ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн сайтар хийж, аль чадхаар шилдэг өмч совилогчийг төвлөрүүлэн хүнд өвчнийг төвлөрүүлж, нэгдэлтэй аварн засаж, өвчнөр үхэх нормыг чармайн бууруулах хэрэгтэй. Өвчлөх нормоор өндөр газар орных нь нөхцөлтэй бол шавтан шаны завгүрийг хэрэгжилж, аварн засах ажлын эрчмэн чангаруулж болно. Эл эмнэлгийн хорооны хүнд өвчтнийг аварн зассан бүтэмжтэй аргыг цаг тухайд нь дэлгэрүүлэх хэрэгтэй. Дөрөвдүгээрт. Шинжил ухааны судалгааны бэрхшээлд би шийдвэрлэгч маань чангаруулна. Хижиг өвчнийг ялхад шинжил ухаан мэрэгжлийн тулгуурлаас салж чадахгүй юм аа. Вирусын ирэлтийг шинжил ухаанчаар нутлж халдварлах их сурвалж ба халдварлах замыг аль түргэнээр байчаан тодолж вирусын ондоошлын байдлыг нэгт мөрдөж сэргийлэн хязгаарлах арга бодлого ба арга хэмжээг цаг тухайд нь судлах хэрэгтэй. 2016 онд би жангилгийн голлох мэрэгжлийн бэрхшээлд би шийдвэрлэхэд тунхах нийтлэн манглайлагч элсэж болно гэж дурдсан юм. Баатар Эрдэмтэн хаанаас ирсэн ч хамаагүй. Хэн чадвартай бол түүнийг тунхах нийтлж элсэн. Хижигтэй тэмцэхэд хэрэгсэх вакцин, эмийн жийл зэргийг судлан нэхэд ихтэй сургуул шинжил ухааны судалгааны хүрээлэн гажир аж ахуйн зэрэг эл талын идэх үйлчлийг дайчилж шинжил ухааны судалгааны бэрхшээлд би шийдвэрлэх ба эмчлэх сэргийлэн хязгаарлах үйлдэлгийг уялдуулахыг чухалчилж шинжил ухаан чанарын батлсан суурин дээр агчийг түрэгтгэх хэрэгтэй. Хууль цаажид нууцыг хамгаалах чухалтай гэж тогтоосны гарга бол холбогдолтой тоо баримт ба өвчний жишээгийн материал зэргийг улсын амар төвчний ажлыг сайтар хийсэн нөхцөл доор манай улсын шинжил ухаан мэрэгжлийн этгээд ихэнд нөлөөлттэй байлгаж хамтаар идэлүүлэн эмчилгээний ангаах ухаан тахал өвчний судлал вирусын судлал зэрэг талын тусгай мэрэгжилтнийг жохон байгуулж вирусын халдварлах хүчин хортой чанар зэрэг жангилгийн онцлогийг судалж үнэнхүү ач тустай судалгааны үр бүтээлийг түргэн гаргах хэрэгтэй. Тусгай мэрэгжилтэн Эрдэмтдийн үүргэлэл хариуцлагын жориг санаа тухайлсан ажлын хариуцлагыг чангатгаж шинжил ухааны судалгаа хийсэн өрдөлдөөр илүүхэн тусгай мэрэгжлийн санал ба сануулга гаргахыг жоригжуулах хэрэгтэй.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаарыг хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шинэ нэг хугацааны төв хорооны өдөрдох хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шинэ аяныг эхлүүлсэн байна.

Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийх хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдэг

0: явх тод маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч дундад улсын өв хамт намын шинэ хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь дундад улсын өв хамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Хижгийг сэргийлэн хязгаарлах ажилдах намын төв хорооны төвлөрөнгөө нэгдэлтэй удирдлагыг бүх талаар чангатгах хэрэгтэй. 2020 оны 2 дугаар сарын 23-ны өдөр. Энэ бүлэ Си Цзиньпингийн шин титэмлэг уушгин өрөвслийн хижгийг сэргийлэн хязгаарлах ба аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулах ажлын байрлуулалтын хуралдаан дээр ярьсан ярааны нэг хэсэг болно. Шин титэмлэг уушгин өрөвслийн хижиг үүссэний дараа намын төв хороо дээд хэмжээгээр чухалчилж дарын түргэн байрлуулалт хийж хижгийг сэргийлэн хязгаарлах ажилдах төвлөрөнгөө нэгдэлтэй удирдлагыг бүх талаар чангатгажээ. 1-р сарын 7-ны өдөр би төв хорооны улс төрийн товчооны байнгын хорооны хуралдааныг эрхлэн хуралдуулахдаа хижгийг сэргийлэн хязгаарлах ажлыг сайтар хийх тухай шаардлага дурдсан юм. 1-р сарын 20-ны өдөр би хижгийг сэргийлэн хязгаарлах ажлын тухай тусгайлан цаавар гаргаж Эл шатны намын хороо ба засгийн ордон холбогдол бүхий салам үчирийг ард олны ам насны амар төвшин ба бэй махмуудын эрүүл мэндийг тэрүүн байранд тавьж үнэн хөв бүтэмжтэй арга хэмжээ авч хижгийн тархан дэлгэрэх хандшийг эрс хориглох хэрэгтэй гэж шаардажээ. Цагаан сарын шиний нэгэнд би төв хорооны улс төрийн товчооны байнгын хорооны хуралдааныг эрхлэн хуралдуулж хижгийн сэргийлэн хязгаарлах ажлыг дахинтаа судалж, дахинтаа байрлуулан, дахинтаа дайчилж, төвийн хижгийн байдлыг аргачлах ажлын удирдах дугайланг байгуулгаар тогтон, төвийн жолоодох дугайланг томилж, төрийн явдлын хорооны хамтран сэргийлж, хамтран хязгаарлах тогтчийн зохицуулах үйлдэлэн гүйчэд бадруулахыг шаардлаа. Дараа нь би урд хожид 3 удаа төв хорооны улс төрийн товчооны байнгын хорооны хуралдаан 1 удаа төв хорооны улс төрийн товчооны хуралдааныг эрхлэн хуралдуулж хижгийн сэргийлэн хязгаарлах ажил ба ажил үйлдвэрлэн сэргэх ажлыг тусгай сэдвэр судалсан юм а. 2-р сарын 10-ны өдөр би Бээжин хотод хүрч хижгийн сэргийлэн хязгаарлах ажлыг байчаан судлан жолоодож видеогоор Хүби ба Ухааны хижигтэй тэмчиг Өмнө Франттай холбон ярилцж Өмнө Франтад байгаа төвийн жолоодох дугайлан Хүбигийн жолоодох газрын ажлын хариу мэдүүлэлтийг сонссон байна. Би бас төвийн бүх талаар хууль ёсоор улсан засах зөвлөл, төвийн сүлжээний амар төвшин ба мэдээж ангижилтийн зөвлөл, төвийн өөрчлөлтийн бүх талаар гүнжгэрүүлэх зөвлөл, төвийн гадаад явдлын ажлын зөвлөл зэргийн хуралдааныг эрхлэн хуралдуулж, хижгийн сэргийлэн хязгаарлах ажлыг сайтар хийхэд адил бос үүднээс шаардлага дурдсан юм. Намын төв хорооноос намын удирдлагыг чангатгаж, хижгийн сэргийлэн хязгаарж, хориглон дарах дайны ялалтыг олоход бат чанга, улс төрийн баталгаа хангах тухай мэдэгдлийг дарамлан тараажээ. Би хижгийн сэргийлэн хязгаарлах ажлыг чаг ямагт анхаарч, өдөр бүр чүм ярааны хэлбрээр жаабар ба чохолбор гаргасан юм а. Төвийн хижгийн байдлыг аргачлах ажлын удирдах дугайлан ажлын цаг тухайд нь судлан байрлуулж, төвийн жолоодох дугайлан ажлын идэх үедээ өрнүүлж, төрийн явдлын хорооны хамтран сэргийлж, хамтран хязгаарлах тогтчих, нэгдэлтэй төлөвлөн зохицуулахаа чангатхан Эр садны намын хороо ба засгийн ордон идэг үед ажилан цаг мөчтэй уралдаж, өвчин тахалтай үжилжин өвчин тахлыг эсэргүүчэн дарах хүчирхэг их нийлэл хүчнийг бүрэлдүүлсэн юм. Хангар талай хайлгалан чалгалахуя. Хатан Баатарын мөн чанар сая илрэн гармай. Тус удааны хатуу шүрүүн тэмцлийн дунд эс сатны намын жохон байгуулалт ба өргөн олон намын гишүүн кадрчуд гавшгайлан шуурхайлж, тэсвэр хатуужилтайгаар тэмчиж, дайчин бүхлэлтийн үйлдэл ба хошуучиж ишээчийн үйлдэлэн гүйчэд бадруулсан юм. Өргөн олон эмнэлгийн ажилтан эргэлжилгүйгээр эрс тэмчиж, өдрсөнгүй өрлөглөн байлдаж, эмч хүний үхлээс аварж шарахтагсдыг тэнхрүүлэх энэрл өршөөлт эрхэмдээд зориг санааг илрүүлжээ. Ардын чөлөөлөгч хэргийн жолоодогч байлдагчид зарилгий дагж зоригтойгоор хатуу шүрүүн байлдаан хийж, ард түмний хүүхэд дүүнэр хэргийн намдаан үнэнч шударга, ард түмэндэн үнэнч шударга байдаг улс төрийн жан чанарыг илрүүлсэн юм а. Өргөн олон ард түмэн сэтгэл нэгдэн хүчин хамтдаж, сахин бараалж харилжин хавсралчиж, ялангуяа Ухаан ба Хүүбэйгийн ард түмэн их байдлыг таньж бүх талыг харгалжин хижгээ сэргийлэн хязгаарлах ажилд ухамсараасан хамжилжиж, шантаршгүй өрс гадуу тэмцлийн жоргийг илрүүлсэн байна. Өргөн олон дотоодын хамгаалалт ардын чагдаа өвчин өмхөгийг сэргийлэн хязгаарлах ажилтан, нийгэм тойргийн ажилтан ажлын байраан бат сахиж, өдрсөнгүй жижүүрлэн сахиж, өргөн олон сонин мэдээллийн ажилтан хүчир бэрхшээлээс айхгүйгээр нэгдүгээр фронтод гүнжгэрж, өргөн олон сайн дурчид чин сэтгэлээсэн ховь нүмөр үзүүлэн ядарлж үдрлийг хайхарахгүйгээр хижгий сэргийлэн хязгаарлах ажилд чухал их ховь нүмөр үзүүлжээ. Эрүүл хамгаалал, эрүүл мэнд, хөгжүүлэлт ба өөрчлөлт, аж үйлдвэр, мэдээж ангижилт, худалдааны явдал, гадаад явдал, гадаад харилцаа, зам тээвэр, тариалан, хөдөө тосгон, бачин байдлыг аргачаа хамааралд, эдийн засаг, мөнгөн гүйлгэ, соёл жуулчлал, шинэ жил ухаан мэрэгжил, сургаан хүмүүжил, заг тэлгүүрийн хянан хамааралд, нийгмийн даатгал, эмнэлгийн даатгал, эх баялаг, орчин ахуй, улсын өмчлөлийн эд хөрөнгө, ой шугаа, өвс бэлтээр зэрэг салаа мөчир ба сахилэг бат байчаа хинэн байчаа жохон байгуулах, ухуулах, нэгдмэл франт, улс төр хууль чааж зэрэг барантийнх нь тус тусын тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэж, ардын төлөөлөгчдийн их хурл, улс төрийн зөвлөгөөн ба эл ардын бүлгэм зэрэг санаачилгаасан хариуцлага үүргэлэн эрчимтэй арга хэмжээ авч хижгийг эсэргүүцэх тэмцлийг дэмжилээ. Нийгмийн эл этгээдийнх нь ба Шанган, Омон, Тайваны ахтуунар, гадаадад суугаа хараат ахтуунар залгаа залгаагаар жоос мөнгө эд бодис хандвалж, ховж ягаа нэгтгэж хүчир бэрэгшээлийг хамтар туулах гүнж үзэн хайр сэтгэлгийг илрүүлжээ.

0: Танхим хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсч байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Хичгийн сэргийлэн хязгаарлах ба аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулах хэрэгтэй. 2020 оны 2-р сарын 23-ны өдөр энэ бүлэ Ши Жинпингийн шин тэтгэмлэг уушгин өрөвсгийн хичгийн сэргийлэн хязгаарлах ба аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулах ажлын байрлуулалтын хуралдаан дээр ярьсан ярааны нэг хэсэг болно. Аж ахуйн нийгэм бол нэгэн хөдлөнгүй орчлын систем мөн. Түүнийг урт хугацаагаар жогсонгүй байлгаж болохгүй. Хижгийн сэргийлэн хязгаарлах ажлыг тууштай найдваржуулахыг үнэнхүү батлсан урьдлоор хижгийн сэргийлэн хязгаарлах голдлогт бос газар орны аж ахуйлал, ажил бийсийн нэгжийн ажил үйлдвэрлэлийн сэргээж, үйлдвэрлэл амьдралын өмх дэглэмэн сэргээхийг ахиулах хэрэгтэй. Энэ нь хижгийн сэргийлэн хязгаарлахад хүчтэй бодисын баталгаа хангахтай холбогдож, ардын амьдралын баталгаа ба нийгмийн тогтун байдалтай холбогдож, бүх жилийн аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн харалт үүргийг биелүүлэхтэй холбогдож, чинэлэг нийгмийн бүх талаар байгуулан бүтээх ба 13-р 5 жилийн төлөвжүүлгийг биелүүлэхтэй холбогдож, манай улсын гадаад нээлт ба дэлхийн аж ахуйн тогтун байдалтай холбогдож байдаг. Шин тэтгэмлэг уушгин өрөвсөлийн хижиг нь аж ахуйн нийгэмд нилээд их дайралт учруулах нь зайлшгүй юм. Байдал ийм болох тултам манай улсын хөгжилтийг улам илүү бүх талын ховсонгүй алс гэтийн харчаар харж, итгэл жаргон улам илүү хөвчилж, итгэл жаргон улам илүү баттахаа хэрэгтэй. Ерөнхийдөө үзвэл манай улсын аж ахуйн урт хугацаагаар сайжрах үндсэн байдал ховирсонгүй, хижигийн дайралт бол охор хугацааны юм аа. Түүнийг ерөнхийдөө эжимдэж болно. Бид ганцх даралтыг хөдөлгөх хүчин болгон ховируулж, төгшүүрийг тохиол болгон ховируулах тань чадамгай байж, үйлдвэрлэл амьдралын өмх дэглэмийг өмх журмтайгаар сэргээж, жургааг тогтун байлгах арга хэмжээг чангатгаж, төрийн бодлогын тохируулалтын эрчимэн чангаруулан манай улсын хөгжилтийн асар их далд хүчин ба хүчрхэгийнх хөдөлгөгч энергийг гүйчид дайцлан байгуулдгал юм бол энэ жилийн аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн харалт үүргийг биелүүлж чадна. Нэгдүгээрт, орон ба дэс хувааж нарилаг оновчтойгоор ажил үйлдвэрлэлийн сэргээхийг найдваржуулна. Шин тэтгэмлэг уушгин өрөвсөлийн хижиг үүсснээ дараа хэрхэн охорхон хугацаанд хүчин чадлан өмхлөн нийлүүлж бүх хүчнээрэн хижигтэй тэмцэх явдал нь маш их шалгалт болсон юм. Хижгийн байдал намдсаны дараа хижгийн сэргийлэн хязгаарлах ба ажил үйлдвэрлэлийн сэргээхийг хэрхэн сайтар нэгдэлтэй төлөвлөх явдал нь мөн ч маш их шалгалт болно. Адил бос газар оронд бүгдийг нэг л баримжаагаар шаардах арга хийдэл авч, аж ахуйн нийгмийн өмх дэглэмийг сэргээхийг харчилж болохгүй бөгөөд бас сэргийлэн хязгаарлах ажлыг жохисгүйгээр сулруулснаас болж өнгөрсний чармайлгаан талгаар дуулж болохгүй. Би 2-р сарын 12-ын өдөр Төв хорооны улс төрийн товчооны байнгын хорооны хуралдаан дээр хижгийн сэргийлэн хязгаарлах голдлогт бос газар оронд орон ба дэс хувааж илгаажуулсан сэргийлэн хязгаарлах арга бодлого тогтоох хэрэгтэй гэж дурдсан нь иймэрхүү бодлого хиллоос үүссэн юм аа. Одоо бүх улсад 1396 шинэ тойрогт оншлогдсон өвчтөнгүй, бас зарим шинэд өвчтний нийт тоо маш цөөхөн, үндсэндээ шинээр нэмэгдсэн өвчтөн үгүй болжээ. Эдгээр төгшүүр багтай газар орных нь сэргийлэн хязгаарлах арга бодлогоон гаднаас халдварлан орж ирэхийг сэргийлэх болгон түргэн тохируулж, үйлдвэрлэл амьдралын өмх дэглэмийг бүх талаар сэргээх хэрэгтэй. Дунд төгшүүрт газар орных нь сэргийлэн хязгаарлах байдлаа үндсэлж, өмх журмтайгоор ажил үйлдвэрлэлийн сэргээх хэрэгтэй. Төгшүүрийнхтэй газар орных нь үргэлжилэн оюун чадлаа төвлөрүүлж, хижгийн сэргийлэх хязгаарлах ажлыг сайтраадах хэрэгтэй. Хижгийн сэргийлэн хязгаарлах байдлын үргэлжилэн сайжрахыг дагалдаж, нөхцөлд нийцсэн муж орн нь аргачлах арга хэмжээний дэсэн цаг тухайд нь тохируулан бууруулахын хамт хөдлөнгүй тохируулалт хийх хэрэгтэй.
0: Өөрчлөлт нээлт ийм бодлогоор өрнөн хөгжиж, Өрн дорныг холбсон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан. Эрин үеийн дунд дуус дорн дахин бүс өнгөрлөн. Эрин үеийн дунд дуус дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбар. Төрийн Монгол дуу.

0: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Си Цзиньпин төрийн засах тухай гэсэн номын 4-р бүтээн агуулгаа сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Сарвуул, хянагч Болдбаатар.
1: Би олон тооны ажилтны хамаарч их хэмжээний эд баялагийг бүтээж байна. Хууль ёсоор айл тус авахул сая аж ахуйлалтнаа жинхэнэ хөрөнгө гэдэгт би итгэдэг.
2: Хүмүүс намай хатдаг. Үжигчд намай урамшуулан хөгжөөдөг бөгөөд миний төлөө халах ташч итгэл хайрладаг. Коуч би хууль ёсоор айл тус авахул манай урлагийнх най чухал хөрөнгө гэдгийг ерөөсөө мартаагүй.
3: 3, 2, 1 манай сүлжээнээс тоосон дараагаа аваарай.
4: Миний шууд нэвтрүүлгийг олон хүн анхаардаг. Би нэвтрүүлгээрээ хүмүүсийн сонирхлыг татаж юм борлуулдаг. Бивэл сүлжээний худалдаа хийдэг нэвтрүүлэг.

0: хууль ёсоор айл тушаахгүй сая ажиллаан сайн эрхлэхийн урдл нөхцөл гэдгийг би мэднэ.
1: Тэр олон нэр хүнд чол эрхэмийг ярилгүй юуны өмнө чийвэл эрэхэд ард. Алдар мандаж амжилт олохоос өмнө хэрт тэнцсэн эрэхэд ард болоорэ. Хууль ёсоор гайл тушаахвал эрэхэд ард болгоны үүрэг.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
1: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: За сайн байж хана уурхам хүндэтэй сонсогчдоо Эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг тань эхлэж байна. Би нэвтрүүлгийн сурвалжлагч найруулагч бүрэн үлжээ байна. Эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлгийнхээ өнөөдрийн дугаараар та бүхэн дуртаар орчуулагч Чаонжил Хаанавчин орчуулж өөр Монголын соёлын өвлдийн хорооноос хөвлүүлсэн Монгол хэдэт тавсаргаасан Юнэ уян Жуун Бадаг номын дотроос Юнэ улсын үеийн ярав найрагчдын уянгаас сонгон уншиж дараа нь Хашигтан нутгийн өв соёлын тухай аман туух судлаач эрдэмтдээ хийсэн сурвалжлагыг сонсох болно. Та бүхэн маань хүлээн авч сонсч гано.

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх долгон хөлгөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрүү уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бомн үеийн бадрал.
0: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Хүн сонсогч дээ. Одоо бид оршуулагч Чав Анжела хаан авчигийн орчуулагч Өвөр Монголын соёлын өвлөлийн орноос хөвлөсөн Монгол хятад хавсаргаас юуны уян Жуун Батаг номын дотроос хоёр уянгийг та бүхэнд уншуулъя.
3: За, хүн сонсогчдоо. Монгол хятад хавсаргаас юуны уян Жуун Батаг номын дотроос хэдэн сайхан уянгийг сонгож та бүхэнд уншуулъя. Тэгээд эхний уянг маань Юань улсын их чанчан Бичигчэргийн эрд тултан Баян Жанжны Ши Чулай гэсэн уянгийг та бүхэнд уншуулъя. Алтан жагас хас бүс улаан магнаг дээд улаан талбаат хар тэрэгнээ суусан төрийн дээд сайд улс гэрийн төмөн хэргийг биерийн үжүүр тасламай Эрн чагийг олсноо гэж найз омдныг хуван апмай. За, залгаад мөн Юань улсын их чанчан Баян Чаншаангийн дагаж сүм улсыг довтлоход хошуулж болж мөрний гатлан байлдаж Лихавья байгуулаад хаанаас баатар чулуурдаж байсан Жан Хунфан гэсэн яруу найрагч уянгач энэ үнэ мөн Ши Чулай гэсэн нэг сайхан уянгийг та бүхэнд залгаад уншуулъя. Ши Чулай, Жан Хунфан. Хурч эрт эрдний сэрмийг алтан мөнгөөр чимж. Хурч эрт эрдний сэрмийг алтан мөнгөөр чимж. Хааны сойрхсон алтан пайсыг хас бус дурдруж өгж. Хурдан хөлгийн жолоо сонгон номон ойгоорог хумай. Улаарлын сайны олсон нь эрхэн малдар ижин хотноо мандавай гэж бисэн байна.

0: тавсаргаас Яны уян Жуум Бадаг намын дотроос Нийзан гэдэг уян гэчийн хоёр уян нэг та бүнтэй унш үхье. Үртний сангалчих. Ахантаа Юэн Тайдор гарах уя. Элэг эмтрэн өмнө төрийн явдлыг дотхоос халармай. Өмнөөр ч ютуугийн өмгөлтэй дуунаа уран хаврын үлэн үс мүшшийн нарна дээр гэрэлтэчиг. Хөх тэнгэрж үг гахчаар сүүслэх үе хуучин нутаг хохомдөг бол хөвч ой хөвт хаг. Урд цагийн гэгээн саран уух хөвөр гэйгулах хэн үү эхаад хаанаас ирвэ хэмээ ботогдмоор. Заа залгаад муу Нийзан ээ. Бас нэг сайхан уян та бүнтэй шүргийа. Жангмин саныг мөрдөх хэн үү? Нийзан. Улан дээр хучигдсан өртнөө чин ханы бонхны үчгүйе. Улс хүрнээ мандал буурах хэн үү? Охторгүйгийн сарнаа тэргийн шиг хэлтрэх лүгэ адил. Хөтөх бичгийн хүний хэлбээсүү Хорог дүүрэн содор нам, хашаа дүүрэн нарс гавар, хусар дүүрэн өвс хай. Хүүгийн ордноор гүйж юу хийнэ? Хүх охторгүйгийн чагаан бол хамгаас сайхан. Ороо босхоо одоо чагийг хэлэх үе бэрх. Одод тэнгэрийн дор их ир сарахтахуй. Аруухан баатар хэмээг нэтэ үл уцармай.
1: Үндэс сонсогчдоо манай нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Одоо жалгаад ашигтан нутгийн өв соёлын тухай аман тух судлаач эрдэмтдээ хийсэн сурвалжийг хүргэе.

Мэлхтэн хөшөө бол Өр Монголын Улаан хотын Арай Бай төсөлд байрлаж байгаа. Нэг хагас тэрэл хагас малжих ийм хөшөө болно. Бүх хөшөөний нутгийн засгийн талбай бол хойртон бөгөөд 673 хавтгай дөрвөлжин километр. Энэ дотор бол 25 том хүнээ төм хоёр том шахам нь монголчууд байна. Мэлхтэн хөшөө нь бол 1652 онд байгуулагдаад одоо нэгтээ 398 жил болж байна. Хөшөгтөн нутаг бол уулдаан бол одоо их ертөндөө бол нүүдэлчдийн одоо оронгонч оршиж исэн ийм үлгийн нутаг нь байжээ. Манай хөшөгтнээ өмнө жахын байчи өндөд бол одоо зуу тэр шахам газрын хадан жоргод байна. Умратын нүүдэлч үндэстэн өнд бол одоо хадан жоргож ураад одоо өөрийн оршиж амьдарч исэн ул мөр үлдэжээ. Өннөөс гадна бол одоо шигтний дүш хайрхан таван хоргын ууланд бас хадан жорго байна. Ингээд үл энэ хадан жоргоо уулах нь бол одоо нүүдчдийн ан амд хийжсэн мал малжиж исэн одоо шитгэн нэмбэл шихуусаанд ихж исэн энэхүү уулахтай болохоор энэ бүлбэр нүүдчдийн энэ тамгаас ийм оромтой хадан жоргоо болно. Энэ бол одоо шигтэн нутгийн анхны дээдс ул мөр үлдэсэн. Тэгвэл одоо өнөөс үлэр бол одоо 800 гаруй жилийн өмнө бол одоо Бишкектэнд бол Хонкрет аймгийн хилчлэлтэнд энэ нутгийн эзэн болцоожээ. 1214 онд бол Чингис хаан бол одоо Алтай улсын байлдах үед бол Бишкектнээ 70 нуурын хөвөөгөөр ирж бол цусан талжээ. Ингээд энэ нутгийг үжид тоогоод бол Хонкрет гурван голын савгажаар нутгалж байсан. Хонкретийг л одоо энэ нутгийг бол өргөмжлөн сойрхожээ. Хонкрет уулдаан бол одоо Хөлбөмбөрийн өргөнөө гол, далвар гол, гөн голын савгажраар нутгалж байсан ийм нэг Монголын суйлдсан овог ухсаа болно. Хонкрет аймаг бол энэ дотор бол нийт 7 салбар овогтой. Хонкрот, хонклууд, харнууд, олхнууд, ихрис, горлос, өлжгэн гэсэн ийм 7 овогтой. Хөшгтөнд бол одоо хоорон бол Хонкретийн харнууд овогтон бол энд байна. Хонкрот аймаг бол одоо Монголын Эл аймгийн дотор бол их алдар

Авьяатай юм аймаг. 1237 онд бол одоо Өөдөө хаан бол зэрлэг болгожээ. Хонхоройдоос бол эхэн төрвөлөл үе үедвэл хааны хатан болгоод татнаа. Хонхоройдоос хэрвээ хүү төрдөгөл одоо үе үед хааны гүнжигэл энэ хонхоройдын ванд бол мордуулнаа. Энэ нэг зэрлэг бол одоо жилийн 4 уларлын эхэн сарын сард бол дуудан сонсгоно. Эгэдвэл энэнийг бол үе үед бол одоо тасалдуулах бай гэсэн ийм зэрлэг болгожээ. Ингээд бол хонхоройдоос бол нийт одоо юун усын үед бол нийт 19 хааны хатан мөндлжээ. А херен одоо хонхройд бам бол хааны хүргэн болж та. Тэгвэл 19 хааны гүн жил одоо Бөөжингөөс одоо хонхройдын нутагт мордож ирээд хонхройдын вангийн хатан болжээ. Хонхройд аймаг 1270 оны үед бол одоо Хавли хааны хүүхэн Нангажин гүн жил хонхройд аймагт бол ийм бар сотыг байгуулж одоо өөрөөр хэлбэл далайн нуурын барыг өгөөд бар сотыг байгуулад суужээ. Энээс өмнө бол одоо дал нуурын зүүн өмнө хөвөнд бол Хонхороод аймгийн их бол Гүнжүгийн ордон гэж байгуулад суужээ. 1287 оны үед бол Хавли хаан бол одоо хайшин 80-ны уруулгын төгсгөхөөр явах замдан бол бар сотод тонголжээ. Ингээд бол одоо зүвдэнд нь бол одоо алтан борхон тэнгэр дээр гэрэл сочирж ийн гэж зүудэлжээ. Ингээд одоо дараа өрлөнд бас чад Хавли хаан бол асуужээ. Эр хавар бол одоо борхны хөрг сүм суврах байна уу гэж. Учир нь Хавли хаан бол одоо их борхон шишинд чичлэгтэй хаанч та. Тэгсэн нь одоо тус хажуу усуд бол хэлж гжинэ. Энэ дал нуурын өмнө хөвөнд бол нэг уул байна. Уулын ингэрд бол нэг агуй байна. Агуй дотор олон борхны хөрг байна гэж. Тэгээд Хавли хаан бол тэнд оцсон өнөрөө одоо агуй дотор борхны хөрг байжээ. Тэгээд бол Хавли хаан 77 өдөр тахлах хийгээд одоо 80-ны уралгаан тахар яваад одоо ил толжээ. Энэ уучид дурсахын төлөө одоо 1325 оны үед л одоо дал нуурын бар сотод мордож ирээд байсан Пуна гүнжү Сэнгэвэл ван хоёр бол одоо Хавли хааны энэ үчи дурсгаад энэ ном уншсан агвины өмнөл чулуу хөшөө босгоод эргээд энэ уулын хэрмэд нь луу мандсан сүм гэж байгуулжээ. Одоо энэ чулуу хөшөө бол одоо ашигт уушгүнэ бар сотын музейд бол хадгалагдаж байна. Энэ чулуу хөшөндөр бол энэ Хавли хааны 77 өдөр ном уншсан учрыг бол төв тодорхойгоор тэмдэглэж байна. Ийм учраас энэ чулуу хөшөө бол Хонхоройдын түүхийг содлох, Монголын түүхийг содлох их хөшөө дурсгаал болох гэж иймэрхүү нэг чулуу хөшөө болно. Хонхороод аймгийн байгуулсан бар сот бол тухайн үед нь одоо юу улсын үед бол их эрхэмдээт байр суурьтай улс төр соёл хөгжсөн ийм нэг хот байж ичээ. Тэгвэл бар сотод ирдэг одоо их бичгийн улсууд олон байна. Энэ дотор бол одоо бар сотод одоо мордож ирсэн сэнгэр ашиг хүмүүсийн их бичгийн улсууд бол энэ бар сотын ээр явуулж байгаа, дал нуурын ээр явуулж байгаа энэ соёлыг бол маш их хөгжүүлжээ. Тэгвэл эдгээр сэнгэр ашиг хүмүүсийн улсууд идэгж ирдэг их бичгийн улсууд бол одоо жамааран бол хадан дээр бичиг бичээд байна. Энэ хадан бичгүүд бол одоо манай бичиг туушны жуухын голын хоёр хөвөний хадан дээр бол бичигстэй байна. Монгол хятад төвд зөрчин одоо ч үл хэрцсэн башисны төмдгүүд бас бүр байна. Ийм учраас бол тэр үед бол одоо Ашигтан нутаг бол одоо Хонхороодын аймгийн энэ нөлөөгөр болоод бол маш их соёл өгцсөн орн байж ижээ. Одоо Ашигтан дэх одоо Хонхороод соёлын жалгамлагчуд бол одоо Ашигтуушны Баянчхан сүмнэ болоод далайн нуур балгасны Баянжир Качааны монголчууд болно. Одоо хөдийгөр харнуудын хүнээ тоо чөөхөн болвэч одоо эдний Хонхороодын соёлыг бол жалгамлаж авсан байна. Баянчхан болоод энэ Баянжирхийн монголчууд болно. Тэгвэл одоо энэ бүл одоо Ашигтан монголчуудын 2 дугаар эжин Ашигтан нутгийн 2 дугаар эжин гэж хэлдэг төрөл одоо 3 дугаар эжин нь бол Ярангу одоо Ашигтан чиргэг болно. Ашигтан чирэг бол 1398 оны үед бол Тоон Төмөр хаан Бөөжингөөс ухарч одоо Шанди дээрээд 1349 онд бол одоо Бар сотод хурж ирсэн. Бар сотод хурж ирээд бол одоо 70 онд бол Ялхтус хөвтөн нас баржээ. Ингээ энэний хүү Аюстрав бол одоо энэ таан суугаад Тоон Төмөр хааны хамгаалж ирсэн Ашигтан чиргүүд бол нэг бүлэг нь бол одоо Мин улсын төр чирэгтэй байлдах нь байлдаад нөгөө бүлэг нь бол одоо хайшин очид тутагаад бол Ашигтны өмнө жахи одоо сайхан ярихан тогоо ярихны хаваар бол очиж өндөр уул их сахлах аим модон дотор нуугдажээ. Ингээд энэ Ашигтан чиргүүд бол сүүлээр нь л одоо 1770 оны үеэс эхэлсэн 70 оны баргар эхэлсэн тэр Тэрэлэнгийн шахалт дайн дадны юмноос болоод аажуу аажуугаар бол хойшоо ухраад одоогийн бол далайн нуур дарах нэ
монголчуудын төс болжээ. Одоогийн далайн нуур дарханы монголчууд бол ашигтан чиргээ хайцууд мөн. Чүл одоо хөшгтэн чирэг гэж хэлвэл хөшгтэн чирэг бол одоо Чингис хаан өөрийн баяраа байгуулсан анхлж одоо аймгийн хаан болох үед бол 70 торхох 80 гүвтүүлтэй чирэг байснаар 1206 онд бол одоо Монгол хаан тусыг болох үед 8000 торхох 1000 гүвтүүл 1000 хурчинтай ийм чирэг болжээ. Хөшгтэн чирэг

Эргэн сонсдоо. Одоо гинзэхнэр дугаараар нь болон дуу. Көлбэмгэн талууртуу, гавш хаал нуралдж яваа. Шинжаанд өрасан ата көлбэмгэн тамирчин Кайсарыг таньцлая. Кайсар адууш оттуу төрж, нэгэн дундар настаа дамаглаа. Гэнтэн эндлаа сулаад, зүнгараан алдсан байна. Аавын кэн зэрэгжилээр тэр хархан багаасан тусгнаа сул газартуу бэмбэг ишгэлхийг болсолж, хэдэн бүгсаар үйд босгоч, өдөрөөрө көл бэмбэгэн, үнэс мэргэжлийг болсолд байваа. Тэр кэлэгтэн, биэн тамирын көлгэандад дуртуу бчраас эрдан бухлаа ядарсан тэрэгдэл гойм. Гүйгэн бухлаа миний бий мавхтэн хунцгаа байдлыг мардуулж, көлсэн бухлаа байр бахтлаа итгэл олгодог гэвэ. Хоормон хөрөөр ундаг Кайсар көлбэмгэн унц хавяасаар нь шхозын хоордгоод унсруулд шилган орж, эхлэнд системтэйгээр болсор хөрцөн байна. Эрэс нарта болсон тэнгисрийн асуудлыг нөхөрлөхийн тулд тэр өдөр бүр Кевин болсол гэснаан дараа гол гүшин болоод тамир тэнгиагаан давтан болсолдог. Бусад хэм нэг цаг болцлоо тэр хоёр цаг болсолж, эрэсэн бохлоо салхурдаг байв. Хоормон 21 онд Кайсар шхозын инжингийн ажил мэргэжлийн дээд сургуульд урж суралцав. Көлбэмгэн мэргэжлийн нисмэт төргөн дээгчлэгэд ахсан тэр аливаа төрлийн бихулсан чанартай көлбэмгэн уралдаанд аваас чидрээн гайхуулж эхэл байв. Хоормон 25 онд бихулсан шана капчана көлбэмгэн мангаа шилрүүлэх уралдаанд тэр көлбэмгэн ангиан дахна дулаан цан уралдаанд шүүгсэн кирпинжаар магналва. Тэр хэлэгтэн би мавтан нэмжигтэй тал нь шилдэх болгож болохгүй. Энэ замыг сонгосон юм чинь би боттой үйл ажиллагаагаар нь эврэнгэн гэрчлэнэ. Хажууд хэн болгондаа таалах чанаа. Тэд нар намайг урлаана талуурт итгэл зөрөгтэй гүйж эрэлхэн тэмцэгтэй зөрөгжүүлсээр хэрвэ гэвэ. Тус удаана Шинжаан Көлбэмгэн кеттэсэн хамтартан урлаана Кайсар Цанжин Көлбэмгэн хангиг талайлан урлаанд оруулсан байна. Урлаана талуурт тэрэ байр зэмдэж гүйгтэн чидмгэ байж бэмэг дамжуулахдаа эрэс шүүрхэв. Унавтай ишлэн нуруулах зэрэг лавдан бодтой байгаад Көлбэмгэнэ мэрэгчлэр нь гайхуснаар барахгүй бас биеийн тамирын шилдэг сан юу суртахныг хэдрүүлсэн байна. Нэг удаана уралдаанд эсрэг талын тамир шин ширүүлсэн татгтж унсанд тэр санаалгаас нь гөрч Көлигэн бохлоо сунгаж өтгийг нь намдуулва. Энэ хүзэгдэн бохлоо Бихсарангийн хэмсэн сэтгэлэг Көлгөө. Тэр хэрэгтэн Көлбэмгэнэс болоод би нэн олон найз нартай таньслаа. Би уралдаана талуурт байгуулсан Нэкрлан твилэр нандингна гэв. Сургуучи Жангийг хэлэгтэн. Тэр ирээс мохлог ундал тоочгүй. Уралдаана талуурт бүх 60 мохлоо ч байна. Анги нөгтөн байдхаа. Эсрэгт талагсан тамирчч. Твинэг мас биширдэг. Биеийн тамирын хөлгана талараа Кайсар энгийн хэмсэлс хүлээж хэмэл гаргаснаас сая. Аринд олон бэмбэгчтэй хамт уралдаана талуурт хүрлж байна. Твинэг цэсвэр тавьж харин хэмсэн сэтгэлийг хөлгнө гэв. Шидэр ухсанд Кайсар нь уралдаана харааны давтамж сүлжаанд өргөн дамжигдж маш олон сүлжаан айд нар клан танил тулаад магдал шашалаг болсон байна. Зарим сүлжаана найд нар үгүй л дааж тэр хурцуу ширэн тэмцэнэ дунд мен ухлаан сан санаа өөрлж Көлбэмгэн хамгийн нүх санааг ухлан илэрэл байна. Тэр ухлаа уралдаана талууртгөө илхэр дураал мен гэж хэлцгээв. Ирэгшин дохой яргадаг Кайсар итгэл зөрөгтэй байлаа. Тэр хэлэгтэн би тусгай мэргэжлийн Көлбэмгэн гулбдаа Очиш төрсөн буулсралж жингэн тусгай мэрэгжлийн көлбэмгчин болох гислэнган биелгээ сэрмэнэ. Биткоч гэсэн би урахгүй. Хожим би ухлаа тусгай мэрэгжлийн көлбэмгэн мэдгийг сурулсч. Сургагч нь энэг шилгэн авч нуттай харж өнгөрсөн надтай адил көлбэмгэн дуртаа. Нян олон хөвгтийг хавсарч тэднийг хавсарна көлбэмгэн гислэнгийн биелүүлнэ. Учин бухлаа Шинжаан төрлөх нь аястаг хөвгтөө маш олно. Тэдэн тухлаас өвгөн завшаан дутгч байна гэв. Нэн олон Шинжаан залууч багчдыг Көлбэмгэн талуурт аваас сэдрэн гайхуулах боглоо. Твина хамгийн их хүслэрмсэл болно. Сүн гараан алдсан Кэдагийн ховын байснаас нь Шинжаан Көлбэмгэн хэддээс нь хамтарсан уралдаана сарагдгав. Нэртэй бэмгэшин болох гүртэл. Өдөр бүр бүгшаараа Кэлн үдэг ухлаа босгоно. Көлбэмгэн болсрол байснаас нь бихүсэн магнан шанглын тайзан гарах гүртэл. Кайсар хадуулдаа чимэл гарна. Бие согсон нэрэндэг нь хүслэнган биелэлхийг хөргөлж чадахгүй гэдгийг ярьжлаа. Тэр өрөөсөн гараар нь Көлбэмгэд болсон халуун хайраар нь тулаарлж нэг нэг удаагийн гүйл тайрна. Кэм бүхэндээ амьдралдаг хайртай сэтгэл ямар ч юмд хөргөлж чадахгүй гэдгийг мэдвэл байна. Твина Көлбэмгэн талуурт чимэн нурлж байгаа баран мохлоо биеийн тамирын зөрөг сарана хамгийн хөг байдал болох байгаад бас энэ халуун хэрсэн

0: Амбатаг арилын гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хоран Монгол хэлний радио.

0: Цанд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савл гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийх нь даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
3: Синжангийн радио телевизийн сүлжээ тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Илвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлө нүйлчлэг хамтрал сана ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлжээтийн нэн уусалцалта нэн чалата нэн амьдлэг нэн кичэр гигиг. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
4: Ятмын сонсогчда энэ удаагийн миний экулс минийгэр нэвтрүүлэг маань энэ хүрээд өндөрлөг боллаа. Та бүхэн хүлэн сонсон баярлалаа. Нэн онноглог сонсохла та нар бас сүлжээтийн хэлэвчний үчирийг буулгын сонс болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг баяртай гэж нэвтрүүлвэ. Удаа дараагийн нэвтрүүлэг нь анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Сонсогч та амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 7-р сарын 14-ний өдөр Гаригийн 2 Билгэн үйлөрлийн 6-р сарын 1 нь. Үрэмжтэй үйл тагасан бүркэг 24-наас 37 градус.
1: Энэ цагт таамагтан сонсох зүйл бол
0: Шинжлэх ухааны техникийн мэрэгжлээр чидэмж болгоно. Эзэмлэлтийн хэлбэрийг дэстэй шүүлж, Шинжангийн үйлчилгээний үйлс ажиах үгийн нэмрэлгийг тогтунор дайжилсан.
1: Онцлог таажуулсан хөвжөлтөн хурс төрөгдөн ирэхт нэмэгдэж, Шинжангийн ажилтны ажиах үгэн ажиллахны байдал өргөнжлөн сайжирж байх.
0: Төмөр замын бомбаар өнгөрүүлсэн хэмжээ Бүхүлсийн 1-р дуурж, хил алслан машин тэргээр зугаассан хэмжээ Дөрвцэг 5 дахныхаар нэмэгдэж, Шинжангийн бомбын чулаатай уулзах хурдус төрөгдсөн.
1: Тарвын чулднаас нь уурхан баруун бийн байгалын шатамхаг хийгээ зүйнш дамжуулах хоолоод хангаас нь байгалын шатамхаг хий. 4000 дүнсэр куб метраас давж, улсын энерги намар төвчтэн халахв чиг бат бийгчүүлсэн.
0: Ерөмж хот хагас жилийн хугацаатай гэр газар хөрөнгийн зах дэлгэрийн тусгай сүлийн цэгцлэн засгийн ажиллагаа өрнүүлж, гэр газар хөрөнгийн бүх хэлхээс нь эзэнлтийн эмх тэглэмгийг дүрмжүүлж байх.
1: Шамин Шинжангийн туслахтан соёлоор Шинжангийн өндөрлөхийг гүнзгий хэрэгжүүлжээ. Жимсар шана шофунза тусган сүлжанд нэр гарсан зурагчна тусган болсон зэрэг агуулга болно.
0: Удаа дэлгэрэн авахыг сонсох яа.
2: Шинэ үзэл санаагаар шинэ айныг хөдлөн дахуулъя.
1: Күсэл найдалгыг батжилж 15-р 5 жилдээ хэрэглэгдэн өргөжлөе. Шинжангийн радио телевизийн шиман. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин хэрэгсэл шаардлагаар хөтлөн давхуулах өөрчлөлт гэж бэрхсэд үг шийдвэрлэг. Шинжлэх ухааны техник мэрэгчлэр шидэмж болохгүй. Чулаатай уулзаж хамтралцахыг товоолгож, үйлчилгээний вирусэнд дээр ячнартай хөгжилтийн шин байдлыг ширмээн нэг гэрхтэй гэж чихэлчил бай. Шинжанг битүмжтэй зах дэлгүр ба зүтгэл чирмэлгтэй заскын урдныг үйлд болохыг баримтлж. Үйлчилгээний вирус кепчагаан өргөдөж байснаас нь яс чанар ба үр битэмжийг дээгчлүүлэх зүг хувирах. Уламжлалт эзэмдлийн калибраар гол болгож байснаас нь шинэ хөдөлгөгчийн энергиэр гол болох зүг хувирахыг ахгуулж. Үйлчилгээний вирусын өргөлжлөлийн тогтунаар нэмтгийг ахгуулваа. Хашгирын Янфан олон улсын барааны арилжана гар минь Бүхүлсэн аутагч ТАР цуглуурлын төв. Эмшинжангийн 1-р дисэн хуйран гарын товчлуур болсноох үдэ. Арлжах худалдаагийн төвлөрлөн тархах. Көмөргөдөн хадгалж тохруулан кэрэг. Буундан сакрагана кинэлт хам ярилд. Болусурлах ба арлжалахыг нэг цогсулун. Одоо 1,000 долларын өнгөрө ажахлуул уурж сүйршиж. Ажилды эрхлэгсэд 6,300 өнгөрөхийн кэржээ. Дундчаар өдөр бүрэн машин тэргнэх хэмжээ нэгтмэн 3,000 тэргэн. Күмсэн шилжилтийн 3,600 күн удаад гэрч. Жилэн барааны зөөлтийн хэмжээ 490,000 тоннаад гэрч. Энэ жил Куралын горын сүйр тоног төхөрөмж ба туужсан хамьяралтан тавцан гиг бигдалар дэстэй үшүүлжээ. Ойнцсан хаалтыг хэргэлэн ER машин тэргэнэ нэмрэн пайзыг автор илгэн талх системийг гаштлал дууруулжээ. Болд материалын кинэлт хамьяралтын кемргийг өөрчилсөн хамт үзэгт хүсэ болохгүй хамьяралтын тавцан гээ байгуулж кил алсуусан барааны гүйлгэнэ сүлжээгээр хэрэг явдал битээг арга замыг шилдэгжүүлжээ. Машин тэрэг зогсоох байрыг урчлан болсохо хуудас баримтыг урчлан ирэмш мэдүүл гүйлжилгийг нэвтрүүлжээ. Кит нар хадгалын кэркээ келкасын кемргэн багтамжиг өргөтгөх байгуулуудыг ахгуулжээ. Кил алсуусан барааны зөөлтөн бүх келгасын ижвэрн батламжиг бүгдэлэр бихчүүл бай. Шинжангийн хашгирын Янфан олон улсын барааны арилжаана гармын дэд 90 казакрла чишүн сургуулилж тэрхтэн. Боомтон сахарганаа бараа байдсан шилгэж явуулах үйлэн хугацаанд нүргэлжлэн ахар дэж. Дан машин дэрнэ кил алслан тэрэг явуулах бэлтгэ цагийн хагасар ахар дэж. Күрэлэн орны өдөр бүрэн дүмж кимсэн шилжилтэн гэмжэ. Бах гэлбар нь мартын тэргэнэ нэвтрэх гэмжэ. Адил хугацаанд кас цөөм сууна 15 хоёр нэмэг байгив. Туушлын өөрчилж дэс дэвшүүлсэн явдлын газар дарлж анаа жахлуулд үнэн ботго хөгжилтэн аш хүртэвэ. Шинжангын Шии ухын нэрмэштэй олон улс нь Арлжана хязгаарт компаниг нь энэ жилийн 1-р сараас 6-р сард гаргасан барана хэмжээ нь 32 тэмн тонн надгэрчээ. Арлжана мэн надгойн 56 дүнчир төрг ардын суус болжээ. Күрэлэн урна кийд нар хадгалан күркий келгасан бахтамжиг өргөтгөд өтөшгөлөн ажахлуул 10 тэмн амд үкрийг хазаадда гарахы тэрл зүйлэг амжилтагаар тогтаава. Шинжангын Шии ухын нэрмэштэй олон улс нь Арлжана хязгаарт компаниг нь дээд ерөнхий захирлаа. Абдунаби Мамет ибн Келхтан. Наар цар явж бараа ухо, бараа күрк, кил ослон тэрэг явуулхан мартан дэргэнэ эргэлтэн үр бүтэмж дээгшилжээ. Эд бараагы төдөрлөн тархахын нэн үрэгш товолж, үйлчилгээ нь тухалсан арилжиг нэн олон гадаад Арлжана хэрэглэгчтэн күлэн тамтва сунгалтыг олваг юм. Одоогийн барааны гүйлг болвол үйлдвэрлэлийн чанартай үйлчилгээний үйлсэн болтой цогцсон аж ахуйд чилэмж уулахгүй зангилган тулаарл мэн. 2025 онд Бэгшин жангын зам харилцаа зөөлд камерглон хадгалах ба шуудны үйлсэн эзэн өлтөн орлого 2590 дүншир 9100 төмөнд төрөхөрчээ 2020 оны 20 дахин шахуу болва. Гэрвээ одоогийн барааны гүйлгийн аж үйлсэн хөгжилтэн энэ зүйрийг бэхжүүлвэ гэж хэлэхэд хэрвэлээ. Суул зугаацлыг үүсэл зүсэн аж үйлсийн харин амьдралын чанартай үйлчилгээний үйлсэн хэрэглэгэн амжилтлын хүчээ гэж аваа. Еврон засхурны үйлчилгээний үйлсэн чилимжийг өргөтгөн яс чанарыг дээшлүүлэх ажиллагаанаа байрлуулт ёсоор мандуурны альбагдар амьдралын чанартай үйлчилгээний үйлсийг дээр чанар чин сайтай улан шичгсэн ард дөкмизүл гүзүүг хэлбарыг нь хөөрүүлэхийг авах болгоо. Эрэмчл обнорын тэргэн хурстай засмал замдан мартын тэргэн нэвтэрхийг тахалдан Баянголжуу соёл зугаалсан тоног төхрөмжийг дээсти өвшүүлг. Эзэн үлтэн хэлбарын шинийг үйсг. Кэргэлгагийн хөгжаг 3-1 голдлогтаар нэгт байрлуулна. Соёл зугаалсан кэргэлгана далд хүчиг гүнзгэ уудлва. Ода ловчтын тусгана үзэмжин орн яг 5 эдэсний үзэмжин орныг үйсгэн байгуулахар бих хүчээр нь шуддул гэж. Зугаалтчтын зугаалсан тэрх бийж ойлголтыг өргөлжүүлэн шилдэгжүүлж байна. Юннана зугаацгч Жан Юнфан хэлэхдээ энд тэмээ үнжиг хэрлэн аялах мартын тэргэн дусууа маш таата санагдуа гэвэ. Лобд нүрсэна ловчтан тусгана үзэмжин орно ажилтан Жоу Чэн хэлэхдээ сүйлжагар бирад хулдан аваад шууд ерж болна. Мартын тэрг зусаах байран ба илэрхэл тэмдэг пайз шинаас нэмж альбэд шэг байрт бүйр тусга үйлчлэгч хөтлэн жолаад жид дотны үйлчлэг хангаж байна гэвэ. Али төрлөн соёл биеийн тамирын уралдаан баяр амралтын өдөртөө төшгөлөн Баянголжуу бас үйднэ билатыг хасч хэлтрүүлг. Иж уух хонж байрлах айлын ухыг холбоолдон хөдөлцөлн ашкүртаг зэрэг ард ашкүртаг арга хэмжээг кевмжүлэн гаргаж хонж байрлах идан өмд нь салган хултах Соёл зугаац ингэлэн их на бас үйлчин гохтон аж үйлсэн хамжилтсан хөвчгийг дайчилва. Баянголжуугийн соёл биеийн тамир радио телес болон зугаацлан товчоны их байлгын нээлтэн салан дарга Жан Юн хэлэхдээ. Соёл биеийн тамир зугаацл ба амтын даг үйлд улсан соёл биеийн тамир зугаацл ба онц гаралтыг дэлгэн борлуулахыг үйлд улсан Соёл биеийн тамир зугаацл ба кэргэлгана бийч ойлголтыг үйлд улсан зэрэг онцлогтой ахв байдлыг цогцлон байгуулжээ. Дур хагасжилд бараг залдар бэхчүүгийн эдисн үзэмжин орн нийгмийн төвийн өнгөрөх нь удаа зугаацчдыг клан намна гэвэ. 2025 онд бэхшин жангын үйлчилгээний үйлсэн нэмэгдэл өртгө төмөн дүншир дөргийн их боом таслав ба. Энэ жилийн 1-р өдрөлд GDP-ийн үйлчлэгэний үйлсэн хөвн жингийн 150% авч 3-р аж үйлсэн төрөлх байршил өргөлжлөн бэхж бай. 15-р 5 жилийн төлөвжилгэн товчлоо. Үйлчлэгэний үйлсэн яс чанар өр бүтэмж ба дөрөлтөх хүчийг бүх талаар дээшлүүлжээ. Үйлчлэгэний үйлсэн аж үйлсэн дэс дэвшүүлтийг тулаарлах, ардын амьдралын хэрэгцээг хангах Ажлуулалтын багтаамжиг өргөтгөхийг дайчлах үйлдэлийг нэгэн сайнар бадруулна гэж дурдан гаргав. Манур нь 2030 онд хүрээд үйлчилгээний үйлсэнд нэмэгдлэн өртгийг 15,000 дүнхшир төгрөгөөс дээшгэр гэж Кепчаснаас дээшгэ үйлчилгээний үйлсэнд ажиглуулыг 6,000-аас давуулахар чирмэнэ. Еврон засхурны хөгжил бай өрчлөлтөн зөвлөлийн намын удирдахд дуурын шүүж Вэнхуа гэлэхтэй. Сугаалардын хэрэглэгэн бүтсэн дис дэвшүүлт зохицуулал нь амьдралын чинартаа үйлчлэгэн вирусын дээр чинар чин сайтай улын янз ч гэсэн дөхөмжилсэн хөгжилтийг хүчлэн ахгүй болно. Ажилсан бүтсэн хэлбарыг хөрүүлэн дис дэвшүүлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлж үйлдвэрлэлийн чинартаа үйлчлэгэн вирус тусгаачсан ба өртгөн хэлгэсэн дэд дис зүйг утгыг хүчлэн ахгүй болж одоогийн үйлчлэгэн вирусыг төрөнө үйлдэн гэх вирус Одоогийн кодача хута гүнзгий уусуцлахыг ахгүй болно гэв.
0: Шинжаң нарад үйд хилсхурэн чимэн.

0: Шинжангийн аж үйлдвэрийн аж ахуйн ажиллагааны байдал өргөжлөн сайжирж байна. Энэ жилийн 1-р сараас 5-р сард өнгөт төмөрлөг, цагалгаан күчин, химийн аж үйлдвэр, нийгмийн ажил төрөл нэлээд сайн хөгжлөлтийн нэмэгдлийн байдлаар баталж, аж үйлдвэрийн нэмэгдэлд том хүв нэмэр үзүүлж, онцлогтой давлагтай аж үйлс эд күчтэй амжилттай күчээр илрүүлвэ. Ахсуугийн нийгмийн аж үйлдвэрийн хоттоо Шинжангийн жаатай нэрмштэй шин материалын хазгаартай компани үйлдвэрлэлийн шугам бүрэн дасаар ажиллаж, ажилчид закалгын ёсоор эмх дараатайгаар цуврал шугамаар ажиллаж байлаа. Энийн нэг тусга дээд дэсийн цагийн нурсхлыг дагсан селүсэл бэс бара, гэрин нэхмэлийн бэс бара гэхээр алва төрлийн цул ковин, холмог сэмдэс, ша үтсу тусга үйлдвэрлэхүй нэхмэлийн ажахлуул улна. Ахсуугийн чинэр сайтай Кёнгийн нэх пайлэгтэд үшиглэн. Тус ажахлуул дун дээдэс нь эрэхтэн хувцсна бэс барана кёгжэлтийн замаар гүнсгарин кёгжэж байхын хамтоо. Жинба, Чипилан зэргийн нэртэд эмдэгтэй дайлдах бурлган хамтралсаа тогтолсва. Шинжангийн жаатай нэрэмштэй шин материалын хазгаартай компани эдийн юбдлийн Еринка кинэгчи. Жан Мэнхун сүрүүлжүүлэгчтэй гэлэхтэн. Манай үлдэхнийгийн голд зүйнбийн газар урна кэсгүүрн ба эмбийн газар урна кэсгүүрндүү бурлуулж байна. Барагсалтар энэ жилийн бурлуултын мөнгнө тоо бараг 20 дүншүр төгрөг орчин болж, адилх сонгаас зүүнэ 20% дээгш нэмэгдэх болно гэвэ. Нэг ширхэг төнгөөс аваад нэг багла сан бүсгүртэл, дахин нэг зах хувцу, нэг зүйлийн гэрэн нэхмэлийн үйлдэхэн гүртэл, Шинжангийн Кёнгийн аж үйлс келкасиг утхан келкасиг нөхөрлжээ. Келкасигийг хөшүргөөжүүлэхээр бүх аж үйлс нь келкасны өртгийг нэмэгдүүлэхийг акулва. Удаа. Шинжанг нэгтэй Кёвин химийн ширхэг, сэмдэс эрк, нэг, дарамлан бутхо, хувцах хунар, гэрийн нэхмэл, аж үйлстэй хэрэглэхээ нэхмэлийн үйлдэхнэ бүх аж үйлс нь келкасын хөгжлөлтийн системийг бүрдүүлвэ. Тоо баримт илрүүлснээр болвол 1-р сараас 5-р сард Шинжангийн нийгмийн ажил төрлийн нэмэгдэл өртөг адил хугацаанаас зүүнэ 23.8%-аар нэмэгдвэ. Юуны дотор сэмдэс, бэс, химийн ширхэглэгийн үйлдвэрлэлийн хэмжээ адил хугацаанаас тус бүр зүүнэ 17.6%, зүүнэ 46.3% ба зүүнэ 53%-аар нэмэгдвэ. Юуны хамт химийн аж үйлдвэр бас тасралтгүй хурдсан төрөгдөж 1-р сараас 5-р сарын нэмэгдэл өртгийн адил хугацаанаас зүүн 10.6%-аар нэмэгчээ. Одоог зүүн үйлрлийн тармины газрын хамьяралтын зангилгын хугацаа болох бүгэд тармилд бордур оруулах хэрэгсэл шаардлага үргэлжлэн нэмэгдэж байна. Манас шинд Шинжангийн Шинлиан шин нэрэмжтэй энергийн химийн аж үйлдвэрийн хязгаартай компани Шингэн бийт бордур хужирлаг газарт тусга хэрэглэхээ химийн бордур зэрэг тараалангийн үйлдвэрлэлийн хэрэгслийг бүх хүчээрэн бүрэн дасаар үйлдвэрлж, зуна тармины газрын хамьяралт ба бордур оруулах хангаалгыг бүх хүчээрэн батламжилж байна. Шинжангийн Шинлиан шин нэрэмжтэй энергийн химийн аж үйлдвэрийн хязгаартай компани Бутадикны ажлын кескин хариуцлагат Жан Чэнсэн келихтэн. Одоо манай 3 атуужилсан үйлдвэрлэлийн шугам ажиллаж, өдөр бүрийн үйлдвэрлэлийн хэмжээ 1200 тонна орчин байж, бүх Шинжангийн альва газарт явуулж байна гэвэ. Одоо Шинжангийн Шинлиан шин нэрэмжтэй энергийн химийн аж үйлдвэрийн хязгаартай компани нэгтэй Нью-Йорсын бүлгийн химийн аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийн боловсронгуй системийг байгуулж, Нью-Йорсыг хийжүүлэх нийлгэ шивтрийг боловсруулахаас аваад шээслэгэд 3-чи бөмнөрл цианта амин, бөмнөрл метен алкентин үйлдвэрлэлийн бүрэн бүтэн аж үйлсийн келкасиг бүрдүүлжээ. Ойлгосноор болвол 1-р сараас 5-р сард бүх орны нарилэг эсрэг бензин хуурчин метал күчлийн үйлдвэрлэлийн хэмжээ адил хугацаанаас зүүнэ 50.4%-аар нэмэгдэж, метал алкоол шээслэг эдийн үйлдвэрлэлийн хэмжээ тус бүр зүүнэ 53.3%, зүүнэ 23.9%-аар нэмэгчээ. Нью-Йоркийн химийн аж үйлдвэрээс чулан тусны химийн аж үйлдвэр хүртэл аж үйлсийн келгаас үргэлжлэн үтчээ, үйлдэхнэ нэмэлт өртөг тогтунаар дээгшлэн, Шинжангийн химийн аж үйлдвэрийн аж үйлсийн төвлөрлийн үйлдэл кепчэна давулог төргийн тоо нийлрвэ.
1: Шинжангийн радио телесурааныш маань энэ жилд дээр хагсэлд Шинжангийн газад чөлөөтэй нээсэн альва буумт нь 80 ч ба барана хэмжээ тогтунаар нэмэгдэж, Гэлэр урж гарах олон зүлэн тубаарнын түүгийн шин дээр тэмдэглэлэг юуск байв. Бэгшин жангийн гэлэр урж гарах хилэн хамаалалд нь 16 байцаах хүртэнэ байцаанчлагсан гэлэр урж гарах хэмнээд 248,000 кино давуулжээ. Адил хугацаанд гасуун 33 цаг хоорох байр нэмэгдэн байцаанчлагсан гэлэр урж гарах зам хаталцаа зөөлтөн багд нийт 24,600 тэрэг нь Селан Скил удаулжээ. Адил хугацаанд гасуун 120 дулаа цаг 8 хоор нэмэгдвэ. Дээр хагасэлд шинжангийн хилэн байцаалт нь албан байгуулга үйлчлэг хамьяалалтын чидвэрэн татралгүй дэс дэвшүүлжээ. Бараг бунтар өнгөрүүлгийн үйлдэл чидвэрэн үргэлжлэн дээгшүүлж, барганаа зөвлөлтийн хэмжээ адил хугацаанд гасуун 125 хоор нэмэхийг үргэлжлэн баталгаа. Үүнд Эрхэстан буумт нь Баранаас үйлдэл Мартин Тэргэн адил хугацаанд гэс 5,000 доллармын тэргэн удаа нэмэгдэж, Торгат буумт адил хугацаанд гэс 3,000 тэргэн удаа нэмэгдэж, Алгул намна буумт адил хугацаанд гэс 2,600 тэргэн удаа нэмэгдэж. Төмөр замын буумт Шинжангийн хилэн байцаалт нь албан байгуулга гэлэр урж гарах нийт 2,300 сэла удаа селана гал тэргийг байцаанчлагж, Адил хугацаанаас 6 цагийн 8 хүн нэмэгдлэн хүрцгийг баталж, буумтар өнгөрүүлсэн хэмжээ нь бүгүүсн төрийн дорва. Агарын гармын буумт өрөмчн агарын гармын буумт Германд шүүднэсгэ барын хөтөн гадруурна анхч агар айдлын шугмыг нэвтрүүлж, анчлын зөвлөлтөн селанын скилн хамрах хэмжээ нь өргөжөөд 18 нь улус болж, Дундасын таун улсын 20 хариуд анчлын зөвлөлтөн селанын скилн хэмжээ нь Бикулсын 90-ка кемжанан 3-наа нэхүй үйгээзлж, Бикулсын 2-дуғар дуғаруа. Кейл алсасын Мартинергар зүғаацх, Газадан зүғаацхчдан бүлгім зэрг, шиэн езгіндэлтэн хэлбаард чигдүүлэн, Шинжангын хэлэн байцалдан албан байгулгу тусхан ептэрг зам, Орун хуан байцан шилг, негл удаады бүтайж дуусг зэрг, дөкім зүлг арах кемжан керэгжүүлж. Бик орна кил алсылын Мартинергар зугаатсан кемжа адил хугацаанаас дөөрөвцөг 5 дахин шахуу нэмэгдхийг батлав нэлжээ. Килар урж гарсан 1,500 шахуу газадан зугаатчдын бэлгэмд үйлчилжээ. Нэг бүс нэг замыг хамтар бүтээн байгуулах улс мод ба газар орна соёл иргэншлийн суулцаа гэхэд ардын сэтгэлийн нэвтрэл цаг бүтэмжтэй акуулсан байна.
0: Шинжаан радио телескорын сүрүүлжилэгч Жүйе Цэнгийн медалснаар олбол Долоодог сарын 13-ны өдөр Дундад улсын чулан туснай таармын чулан туснай үүрхэн зарлснаар Баран биеийн байгалийн шатангагийн зүнж дамжуулах инженерингийн байгалийн шатангагийн гол экөслийн газар болох таармын чулан туснай үүрхэн Баран биеийн байгалийн шатангагийн зүнж дамжуулах хоолойн дурдуу хангасан байгалийн шатангагийн нийт 40,000 дүнгшүр куб метрээс давж дамжуулах шугамын Дураат кескин таун дүншир шаху кем нэмнэ үйлдүрлөл амдирлдэг хэргэлэх байгалийн шатамгаа кейд батламжи хангасан байна. 2004 онд баран биеийн байгалийн шатамгаа кейгээ зүнж дамжуулах 1-р шугам жинхнэр ашиглалт өрж, байгалийн шатамгаа кей хангаснаас наар, таармын чулан тусна үүрхэ үргэлжлэн гаралтыг тогтворжуулан хангаалгыг баталж, байгалийн шатамгаа кей хангасан 90-ка кемжээн, Баран биеийн байгалийн шатангагийн зүнж дамжуулах хоолойн турын дамжуулсан байгалийн шатангагийн 90-га кемжээнэ 3.5% эзэлж. Бикулсын хөндлөн гулд сүлжилтсэн байгалийн шатангагийн дамжуулах хоолойн тураар дамжин. Шугам дахуугийн мүж өрөн хотын том дунд хэлбэрийн хотто нарилаг унавчтайгаар дамжуулан хөргөж. Манулсын дунд зүүн биеийн газар орны ардын амьдралын батламж. Ажилсан хөвжлөлтийн тулаарлах гол цэвэр энерги болсон байна. Дундад улсын чулан туснай таармын чулан туснай үүрхэн чулан тус байгалийн шатангагийн зөөвөрлөн бурлуулах ажилсан хилдсийн чулан тус байгалийн шатангагийн хадгалж зөөвөрлөх хоордго зэргийн инженер Лян Шижа хэлэхтэн удаа цаг бүр 200,000 өнгөрөө куб метр таармын чулан туснай үүрхэн байгалийн шатангагийн Мануусын зүйн биеийн көкмөрнө гуруулжин хөйг зэрг газар орнодо шүд хөрчээ. Үсгөлөндө сайхан дундад улсын бүтээн байгуулалтад тасралтгүй чидэмж олгож байна. Кемжин бутсандо 40,000 дүнгшүр куб метр байгалийн шатангаа кийн бараг 5 дүнгшүр 8,000 төмөн тонна баримжаатын нүрсийг оруулж бараг 5 дүнгшүр 2,000 төмөн тонна нүүсдөрөгчийн давхар өслөн гадагшлуутыг багсгасантай тэнгэснэ. Энийн бараг 7500 төмөн хоктор Эшгүүгийн 1 жилийн нүүстрэгчийн давхар эслэгийг тогтворжуулах хэмжээтэй тэнгисч. Хөхмөрнө 3%-ийн талбайгаас 2 дахин залгалцсан Түйлийн том хэлбэрийн Эшгүүгийн тарсантай тэнгиснэ гэвэ. Баран биеийн байгалийн шатангагийн зүнж тамжуулах инженерингийн тогтуунаар байгалийн шатангагийн хангахыг үргэлжлэн батламжлахын төлөө. Таармын чулан тусна үүрхэ, чулан тус байгалийн шатангагийн хайн шинжилж нэн хөгжүүлэх дилкен дэсин күчиртэй сэдвгийг шийдвэрлэн шүвтүүлдэг гэж. Кет гүн, кет өндөр дулаан, кет дээр даралтаа. Күкэр ики агуулсан 3 кет 1 ики нарин будлиантай газар шинжилгээнэ ажлын байдлыг шууд хандаж. Кет гүн нарилаг будлиантай газар шинжилгээнэ онлайн судалгаагийн гүнзгий өрнөвлж. Алуулын зангилгын гол мэрэгжлийн бэрх сэдвгийг шийдвэрлэж. Байгалийн шатангагийн хайн шинжилж нэн хөгжүүлэхгүй ажил тасралтгүй гүйн давхарганы нарин будлиантай күрэзүгү гүнзгарын акулахдахыг акулва. Яншижаг хэлэхтэн. Бидэн өнд хөнэр кыла, кышын, бозы, табиг ихү түмін дүңшүр хүб метрин хоэр их байгалийн шатангагийн орныгий илрүүлсэнэ хамту байгуэлж. Байгалийн шатангагийн гаралта жил даралын дээгшилхийг туларалж. Жилдан 310 дүншүр хүб метрээс дээгши байгалийн шатангагийн үйлдвэрлэх дээр битэмжтэй тогтун гаралтыг 6 жил дараалан баталж. Мануулсын 3-2 байгалийн шатангагийн гол урнаа нэгэн болж. Баран биеийн байгалийн шатангагийн зүнж дамжуулах итгэл зөргийг улам нэг алхам баттахэж. Улсын энергийн амар төвшөндөө чихлэх нөмөр үзүүлвэ гэвэ.
1: Шинжангын радио төлөсхөрөн сурвалжлагч Янгруугийн медиасар уул. Шидр Баянгол дүүгэн хунт нуураас Хунфан Күркө 220 кВт-ын шугамын инженерингийн тэнгэр уулын балгантан уулархуг орнаа барилгын ажлын тухайн царанд. Барилгын ажил кекет талгас 400 кг-ын дэсэн кендийг даах нисгэрийг эхлэн кергэлж төмөр зүүрүү материалыг дүйжлэн сэвэрлвэ. Энийн шинжангын цахлаан төр их даацтай нисгэрийг анхудаа их кепчэгэр эхлэн гэргэлж уулархаг ордонд суурган материалыг дүйжлэн сэвэрлж байгаа явдал болно. Барилгын ажлын тухайн царанд ажилтнууд 3 нисгэрийг ажиллуулна. Хамжил цулны шилжүүлэн сэвэрлж дунусчаар нэг өдөрт 43 тонн орчим материалыг сэвэрлэн хэрэгжиж чаддаг байна. Баянгол зүгийн хунт нуураас Хунфан Күркө 220 кВт-ын шугамын инженерингийн дунд тэнгэр уулын гүйн ордуулж уулархаг орн гол гурх гэхэд тал нутгаар өнгөрч том хэлбар нь машин дэргэн барилгын машиныг шууд кюркин арга гоё юм. Баянгол зүгийн хунт нуураас Хунфан Күркө 220 кВт-ын шугамын инженерингийн 1-р даашлалтын хэсгэн төрөл зүйн ерөнхий инженер Жанг Шонг Жанг сурвалжлагчтай. Улам жилтө кимнэ кучар зөөрлөх дээжин зам татах хэлбар нь зөөлт нь эврэн өртгөр дээр барилгын ажлын нийлэлэн хугацаа нь утуу амар төвшнө айл төвштэй мөрдөн зөөлт нь дөхм зам засч байгуулах дээжин зам татахд бас эмодиг тайрч байгалын гадрын гадрыг нөлөөлнө. Бидний их хэвчээр нисгэр хэрэглэн агараар шилжүүлэн сэвэрлэх төслийг хэрэгжүүлж нисгэрээр дүйжлэн ухсурах ба олон нисгэрийг хамжуулахыг уйлдуулсан ажлын хэлбарыг хэрэглэвэ. Нисгэр хамгийн ихдээ 400 кг сургуу материалыг дүйжлэн ухсурч чадахын хамт 120% амар төвчнээ илүү цаа уран зайлдана. Улам жилтөө зөөлтөн арга хэлбартай харьцуулбал их даастай нисгэрийн их талбад тэгш талбар гадар хэрэгсгүй зөвхөн 10 тэгтөрлж метрийн дөхм нисч буух цэг хэрэгсэх болохоор тэнгэр уулын талнуудх эд гадар 8 хут болсон харшил нөлөйн хамгийн их хэмжээгээр багсва. Сам эргэн явж уул аврах цагийг арвилж олон нисгэрийг илжилэн сулж үргэлжлэн ажиллуулж зөөлт нь ер битэмжиг хэдэн дагнаар тээгчлүүлж болно гэвэ. Жанг Шонг Жанг илэрхийлэхдээ барилгын ажил хийхгүй бүх явцд бас нарилгжүүлсэн туу баримт нь хамьяралд эзэмдэл хэрэгжүүлнэ. Эхлэн нисгэд агаарт 10-15 секунд зогсох. Нислэлтэн хурдсыг секунд бүр 5 метрээс кетрэхгүй байлг. Эдвэдс буулгаж 50 секунд зөрэг 1 метрэн дотор хизгарлахыг чанга дүрмжүүлвэ. Дока тасрах диэнч барах

0: дүйжүлгээ дээсэн татрах, их салхин салхилах зэрэг дулаан төрлийн гентийн авах байдлыг хамарсан бачин байдлыг аргасах тусгай зүйлэн бэлтгэл төслийг адил олхмаар найруулан туурвэж. Шинжангын цахлаан өмчтөн үндсэн бутан байгуулалт нь эсвэрээр эдвээд зөвөрлөгөө дүрмэн гоосон байрын нөхрөн бай. Энэ нь бас хөөшт бусууд төрөл зүйлэн уулархуу гурдан зөвөлд төсөл хангаваг юм.
1: Шинжанг радиод хилус хураан сурвалжлагч Янжугийн медаснаар болвол сидрэ Ürümchkhod хагас жилийн хугацаатай гэр газар хөрөнгийн зах дэлгүүрийн тусгай зүйлийн цэгцлэн засах ажиллагааг эхлүүлж гэр газар хөрөнгийн зах дэлгүүрийн ерөнхийлсэн засалт үйлдэл шийдвэрийг дээгшлүүлж байна. Тусгай зүйлээр цэгцлэн засахыг хичээд гэр байшин арилж авах, тушаа нөхөх, зөөшлөгчийн үйлчилгээ, төлөслөхийн үйлчилгээ Үн баргалах үйлчилгээ таван их талын гушин дөнгөрөө зүйлийн агуулга багтэж, гэр газар хөрөнгийн бүх хэлгээсэн зангилгын гоцаагийн хамарва. Ürümchkhodiin Nuran Suus ba Khodkhodaagiin Bitaan Baigluutiin Tuvchana, gэр газар хөрөнгийн зах дэлгүүрийн хамьяралтын салон кадр, Lyuwen Zhu таньцуулын гэлэгтэн. Өнгөрсөнтэй харьцуулбал тус удаагийн цэгцлэн засах ажиллагааны хамарха хэвчээ нэхэ, агуулгын улан, бүх юпсигийн ил болгоо. Арилж алах хугацаад өмнөл гоогаар өрсөлдөн хулдах. Шинээс байгуулсан таварын орон сүүстө үн хангшигэ ил хатахгүй. Худал хуурмаг гэр байшингийн ирэлтийг дахалдуулан хулдах. Тэвгөлж бүс гэрэн зүйл зурсыг ухаарлах зэрэг тогтоолаас зөрчсөн үйл ажиллагааг чанга байцаана. Тушаа нөхгүй хугацаад баримжаад гэрсэнгөө боловчгүй алагдлагаар тушаа нөхгүй. Гэр байшингийг Хөшлөлийн тушаа нөхгөө, гэр байшин ясчиндрийн талаар дутагдлаа. Тогтолоос зөрчсөн зардал хураах зэрэг асуудлыг чанга цэгслэн засна. Үнэ хамтоо. Зөөшлөгчийн өмнөлгөөгөр эзэнх. Гэр байшингийн арилжааны зөрайтын үнийг олхо. Орлон битаки үйлчилгээг алавдлагаар хангаах. Үйлчилгээг дахалдуулах арга хэлбэрээр дураарын зардал хураах зэрэг асуудлыг бүх талаар цэгслэн засна. Орон сүсэг хөслөх аж ахлуулын өмнөлгөөгөр эзэнх. Дээр үнээр авчи, дуур үнээр хөслөн гаргахгүй. Хөслөгчийн үт хугацаанаа хөслөнө мөнгө хурааж, гэрийн нээсэнд ахар хугацаанаа мөнгө өгөхгүй. Амар төвшин. Төмөр унтрааж төмрээс сэргээлх. Орж сүх зэрэг баримжаад нийсгө тасалбар гэр байшин. Олон күмэн хөслөх гэр байшингийг хөслөн эзэнх зэрэг эмх тэглэмгөө үзэгдлийг чанга байцаана гэвэ. Тус удаагийн тусгай зүйлээр цэгцлэн засах ажиллагааг шатахуу нахгүйлж, битүү цагаргаар хамьяарна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс 15-ны өдөр хүртэл болвол аж ахлуулын эврэн байцааж, эврийгэ залруулах шат байж, 7-р сарын 15-ны өдрөөс 11-р сарын 30-ны өдөр хүртэл төвлөрөнгөөр дараалан байцааж цэгцлэн засах ажил өрнүүлж, асуулын дан сэвхмэл байгуулан, зах дэлгүүрийн хууль тогтоолоос зөрчсөн үйл ажиллагааг цагдааруудын залруулна. Лёгонжо гэлэгтэн. Хууль тогтоолоос зөрчсөн үйл ажиллагаа өршиж байгаа гэр газар хөрөнгийн нээлтийн аж ахлуул, гэр газар хөрөнгийн зөөшлөх байгууламж, орон сүсэг хөрөнгө аж ахлуул, гэр газар хөрөнгийн үн баргалах байгууламжийг альва район шин хугацаа хязгаарлан цэгцлэн сайжруулахад шамдуулахын хамтоо сэрэмжлүүлэн буулсан ярилцах. Үйдгийн хаалгыг цэгцэлэх. Хэр кем ба эзэмлэлтийн өмлийн хураан авч күчингөө болох зэрэг шийдвэрлэх арга хэмжээг хуулийн усаар гардна. Байсан шийдвэрлсэн үрдөнгийг нийгэм нийтэд илэр зарлж, хуулийг зөрсч ял хийсэн сэжиглтэйгин дотоодыг хамгаалах алан байгуулга, хууль сажийн алан байгуулгад шилжүүлэн тушааж шийдвэрлүүлнэ. Олон төмөн хэрвэ хууль тогтоолоос зөрчсөн үйл ажиллагааг уулж мэдвэл альва район шинэ нийтэлсэн үлдсдөө үлдсэж заалдаж илжлэн мэдүүлж болно гэвэ.
0: Шинжангын радио телевизийн сурвалжлагч Гомонхи Ренчитогийн медалсар болвол Шинжангын нисгэлэн буудлын бэлэглэлэн хязгаарт хариуцлагат компани Сокам гойлгийн хэрэглэлтэн системээр дамжин Селаны нисгэлэн ажиллагааны нэгдэлд төлөвлөж Селаны нисгэлэн тогтон ажиллагааг батламжилж байна. Энгийн хугацаанд Шинжангын нисгэлэн буудлын бэлэглэл яг ардын агаралдын цагуурын тоо баримт нь ойнлог задлалт ба ажилгаанд хамжилтсан шийдвэрт бодлого тогтоох Зокам ойнлогийн хэрэглэлтэн системийг шинтгэн дэс дэвшүүлж байна. Шинжангын хан шин тэн

0: нэрмжтэй шинжилх ухааны техник менежерийн шинийг үүсгэх хязгаарт компаниг нь Сохамл онлог бодлого арга инженер Кэй Хан сургуулж гэлэх тайна. Адив шинэ сэтгэлэн буудлын онцгой цагуурын хэрэгсэл шаардлагатай. Тэд нэг удаагийн тухалсан ажлын системд онц тогтсон тообарнтыг цуглуулж, цагуурт онц тогтсон бичил тохирол улба боловсруулах гэж, нэгэн сан бачин байдлыг гаргах бэлтгэл төсөл ба цагуурын ажиллагааг сануулах хангаж, онцгийн хэмжээ ба хурдсан талаар цэмнэлэд ихэд ихтэлтэй болов гэв. Шинжангийн нисгэлэн буудлын бэлэглэл бих шинжангийн 28 ардын хэрэглэгээний нисгэлэн буудал ба 3 нийтийн хэрэглэгээний нисгэлэн буудлын хамьяалалд нь ажлыг үргэлж байдаг. Шинжангийн нисгэлэн буудлын тархалт өргөн алуу урамсан үүр амсгалын зөриа илэрх зэрэг онцлогтой чиглүүлэн шинжангийн нисгэлэн буудлын бэлэглэл дипсик том загвартай төшгөлөн Ард нагар хайлдан цагуурын тообарнд нь ойнлог задлал ба ажилханд хамжилсан шийдвэрт бодлого тогтоох Сокам ойнгийн хэрэглэлтэн системийг байгуулж 2025 оны 5 дугаар сард ачлалт оруулав. Шинжангийн нисгэлэн буудлын бэлгэлэл нь ажилгааны хамьяалалтын зөвлөл агаар нь хамьяалалтын тухайн ажлын хэлсэн сүрэг зангийн мэрэгдэн төвийн инженер Шин Хав сургуулжлагчд гэлэх тайна. Тус систем нь салхины чиглэл ба салхины хурдус Үйлчлэгч хэмжээ зэрэг гол болох цагуур нь хүчин зүйлийг автоор гарган авч, хологдтой цагуур нь хан шиг судлан магдалж, урчилсан ширмэд нийтлэг ажиллагааг тохируулахдаа шийдвэрт бодлогонд тулгарлахан гана. Тус системийг сүлжээнд ашиглалт оруулсан дараа цагуурын мэдэн бичгэн урчилсан ширмжигчг 30 минутын дотор болгон ахардаг гэж Ер битэмжин 6 шахууд ахнаас дээш дээшлүүлж, мэдүүлэлт нь оновчин хэмжээгч 190-аас дээш хүргэн дээшлүүлж, бид нэ кэск будлянта цагуурт болсон жишэлтэн чинэрийг 1 цагаас хагасагийн дотор болгон урчлуулваа гэв.
1: Шинжаан радиод хилвсхурын чимэн. Шинэ гэлж яна их кепч яна их халуун цагуур илэрвэ. Агун халуун үүр амьсгалын шилгалтын өмнө. Ерөнж хот олон сүлийн арга хэмжээгээр зэргээр хэрэглэн их халуун үүр амьсгалыг аргасаж байна. Шидрэ. Ерөнж хотын альвас ээл гудамж зунаа өдрөөс сэрүсгүй бедс хэрэгэж мен сурхуу хөдөлбөрийн залгаагаар зохион байгуулалт өрнөөлж 1-р фронтиг бас сагч байгаа нийтэн машин тэрэгнэж жулаач жижирлж байгаа зам харилцаанаа цагда байрлахын ажилчин сакалгын хоол хэрэгч нарт мөсөн цом удвал зэцгийн цай Ногоон бүрцгийн шөлөн зэргээ наршлиг тайлахын эдвэдс тархава. Ерөнж хотын Саябах районы Лууян зэлийн зэл гудамжийн намын гишүүн ба олон төмнөө үйлчилгээний төвийн дэд эрхлэгч Шагсат Юсанжан гэлэхтэн. Бидэн бас ард ашиг хүртэж хавсрын туслах мен сурхуу зэргээ сайн дурнаа үйлчилгээний хөдөлгөрийг хэвэнчлэн өрнүүлнэ гэвэ. Ерөнж хотын Шүймөөгүй районы Төмөрөө сэргээлийн төмөр унтрааж аварын туслах ишкенгийн Төмөрөө сэргээлийн төмөр унтраах кинэлт тавигчэд харьяат орны нийгмийн төөрөгтөг хүрчээ. Харьяат орны цахлаа гэрэлхий амар төвчнээ асуудлыг дараалан байзаахаа ажил өрнүүлвэ. Төмөрөө сэргээлийн төмөр унтраах кинэлт тавигч Лүүчин Келихтэн агаар тохируулагч цахлаан кэлдэгөр гихэд цахлаан сэнсэс зэрэгэ цахлаа гэрэлхий тонод хөрөмжиг хэрэглэхтэй Цахалгаан шугамын даасаг хэтрэг буюу их чидэмжтэй цахалгаан хэрэгслийг хамтын нэг углаад тавихгүй байхыг анхаарч эдгээр цахалгаан хэрэгслийг даасаг хэтрүүлэн ажиллуулах байдал гарахыг эрс хориглох гэрэгтэй. Машин дэргэнд бас амархан шатах, амархан дэлгүрхүү гэхэд агарын даралттай бодис хадгалан тавихыг цаашлах хэрэгтэй. Жишээлбэл үнөрт усна. Агаар цэвэршүүлэхэд эдгэхэд Агаар цэвэршүүлэн мананжуулан сүрчгийн эдгийг бүр машин тэрэгэн дотор тавихыг чанга цаажлах хэрэгтэй. Юнас хаза. Гэрээсэн гарчи зугаасх суугаал ярд байгалийн шатмгаа гээгийн нээлг болон цахалгаа гэрэлхэд хонод хөөрөмжөн заавал хааж унтраах хэрэгтэй гэвэ. Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжаангийн төсөлсөн уул мөр.
0: Шинжаангийн радио телевизийн хэмжээ. Бүжэн шамна системээр нь туслах дэмжлэгээр жимсашана шинди сумна шофонз тосхон одоо нэгэнт нэртэ урлагн тосхон болж гэдэ тосхоноос угаацлан өрнөн кökчгий даачилва. Шидр шинданг нь урлагн дээд сургуулийн 900 жирэм багш сурагч жимсашана Шофонс зурагшнаа тусганд гэрч суугаад 10 өдрийн хугацаанд судлан суралцаж 100 зурхаа ажил өрнөв бай. Энэ нь нэгт энэ жил тус тусганаа өгтөн ирүүлсэн 2 дугаар хэсгийн том хэлбэр нь ихдээ сургуулийн 100 зурхаа бэлгэн болно. Шинжанг нурлагийн дээд сургуулийн багш Маюн хэлэхдээ тус тусган болвол урлагчдыг 100 зурхаа татахд тусган болно. Хэдэн жил манай Бико уран зургийн дээд сургуулийн 100 зурхад оролцох гимнатом нь 1000 гимнасад дээгшдэг хэрэг болно гэв. Шидэрэн жилаас нар Шаман Шинди сумд нийт 5000 өнгөрө төмөнт өргөнийг оруулж Шофунзен уран зургийн ордон Фужиан Шинжангын урлагчдын зоокомпитальгийн сулулзанаас өрн газар зэрэг Некиск голдлогт суулын жисгалан газрыг залгаагаар байгуулж Тэнгэр бол 1-р номерт үзмчэн самын ижвэрн тоног төхрөмжийг дэстэвшүүлжээ. Шофунз тосхныг Бэхшинжангын нэртэ урлагын үзч зурхо тэрн үскэ гадар болно. Кэдаж авах сой зугаслыг үүсэл зүссэн илкэр зүлд тосхн болгон байгуул ба. Тоснос сул байгаа тараачдын гэр байшныг ардын горон суцсан бүгдл тараач найлан баяслан цэг болгон өөрчилжээ. Сугаацчд ба судлын суралцсуудыг клан авчээ. Тосхнаар л гэрийн хажууд бас зугаалд төвшлөн орлогоо нэмэгдүүлж байна. Тосхнаар л маш ийн хэлэгтэн. Бикусны аливаа газар нь урлагийн их дээд сургуулийн сүрэгчд бээр энд ирж үз сурна. Манакын завшаг амжин ард нь уран суудсан бүгд нээж жил бүр орлогоо тогтунаар нэмэгдүүлж байна. Шинжангын туслах сайн төрөн бодлогод бидний энэ сэтгэлээс нь таалархаж байна гэв. Одоо хүртэл Шофунз тусгын нэгэнд 26 ардын орон сууцсан буудал ба тараачдын баясгалын цэг байгуулж жил бүрэн дундч клан авах судлан сургалцах багш сурагч урлагчд гээд сугаадчд 30 тэмн кинодагаас давж сугаадсан үйлсний орлогын 800 тэмн төгрөгөөс давжээ. Шамны Шинжангийн туслах кадр жимцар чанаа хөгжил ба өөрчлөлтийн зөвлөлийн дээд эрхлэгч Чэнжин Фэн гэлэхтэн. Ажилсар Шинжангд туслахар дамжин хөгжилд нь энэ зүйрийг бэхжүүлж, соёлоор Шинжангд өмнөхөр дамжин олон төрлийн сэтгэлийг нэгтрүүлж, хоёр талаар зэргээр атгар дамжин системээр нь туслахыг авахгүйж, гэдэ тусхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхдээ чилэмж болгоо гэв.
1: Шинжанг радиод хилсхорын чимэн гуулс хотын хөт үлийн бэл системийн чинэртэй амаах үгийн сэргээлтэр дамжин элсэн тулсан дэгдэж Ургамлын хүчлэгөө мөөцсөн аглаг уул атар бэл байснаас нь өс эмсэр дүүрч дөрн үлрэлдэ үзмэштэ бузурдлгөө ажахуугийн хонкол болж хөөрвэ. Гулс хотын хөт үлийн бэлийн гулс хотын хотын орны өөр эргэнэ дөрн сүмэн балгасныг хамарч 24 төмөн шах хүмүү талвайтай. Энэ сүн энхийн модондан хатх өрг шинмэй. Шанфи хайтан зэрэг зэмсэн модон нэгтэ залаагаар зэмсэлвэ. Гулзин хотын экорлуултын минжиг нэрэмштэй тараалан өшугүгийн шинжилхуан техни мэржлийн хазгаарты компани дэд ерэнка закрал жангийн тэнцүлін гэлэхтэн. Ода модонду соргог зэмэс сүүж, модон дотор цэн цэцэг, хуашын, амту төмэс зэрэг тармилыгий савсарлан тарж. Гэрин жиүртэн тэжэн үржүүлж, Ажахуугийн үрашиг тасралдгүй дээгшилж байна. Гуда хөт үлийн бэлийн амахуугийн сэргээх инженеринд 7000 мөө ажахуугийн зэмсэн өгөө иж бүрдүүлж 2000 өнгөр мөө ажахуугийн зэмсэн ө илүү хуралтай олох байдалд өрч. Жилийн сургаг зэмсэн гаралт 250 өнгөрөө тоннаа болж ажахуугийн өртгийн 180 өнгөрөө төм төгрөг болва. Модон дотор гэрин живэртэн тэжээ нэржүүлж нэгтээ Нэгтмийн 4000 өнгөрөө зэмсэн багцын тахагийн сул тижааж байна. Барагсалтар бурлуултын мөнгнө тоон 110 өнгөрөө төмд өрхтөг хөрнө гэвэ. Өнгөрсөнтэй гулс хотын хөө түүлийн бэлийн ургамлын хүчлэгөө мөөдөж. Усан төрс жүрэн идэгдэл күн нуштай үлж. Хотын нурандуу туусан дэгтэх гол эхвэсэл байжээ. Тухайн газар усны их баялгаар нугааруултыг тогтаах. Өөжлөхтө тохромжтой газрыг өөжлөх. Өөс тарихтө тохромжтой газарт өөс тарих зарчмын ёсоор 20 төмөн мөгийн амаахуугийн сэргээхээр төлөвжүүлж, одоо нэгтээ 6 төмөн 7000 мөгийн амаахуугийн сэргээж, 3-2 онцлогтой аж үйлсийг байгуулвэ. Дараа 3 төмөн өнгөрөө мөө модондан хатхы эргийн сүйрін ғазрин өдірвір дондачар өр эргана сум балахсна, наймзун күмиг дайшлин өр эргандин ажил аху хейлгэж байна. Хоуртүмі му улсин нөгцө өн нилхмуд боожулх ба өгін дотарку ажахуғын көгжілдгий хамтын харгалж байна. Наймингын өнгөрө му кэрин туулан бөөрин сүйрін ғазрты нәрлэг болусурулху ажуэлэсэгэ зэрэгдин иж бүрдүүлін бүтэн байгулвэ. Гулсхотын хэт үлдийн бэлін амахуғы сэргайка сүйрін ғазрын ажалтан. Юйшан гэлэгтэн. Дондачар өдөр бүр күм бүрін орулху нэгсэн тайвэн дөгөрг урчин байж. Энд ажалад басы маш байртай байна. Бидэн дапч хэлвэл нэхэй орулху нэмэгдвэ гэвэ. Урғымлийн хүшлгу сэргийг дахалдан. Гулсхотын хэт үлдийн бэлін орын бэсэн үсэн көршчуран идэгдэл бүтэмштай хызгаарлэгдэж, зэрлэг туула. Гургул зэргэ арын өнгөрөө зүйлийн зэрлэг амтан ууланд дахин илэрч. Ирэгштэй Гулсхотын хэт үлдийн бэлін амахуги сэргээхэ инжидрэн бүхүтийн 33 км, өрэгнийн 24 км-ын ногоон халхавчийг байгуулж, 19,600 мөө өө шугуу нутаг бэлжаарийг сэргээхэ үлкөр үзүлкө орныг бүрүлдүүлнэ.
2: Синжан болбол сайхан газар.
0: Синьянгын радио телесурааны ерөнхийлсэн чи маань дэлгэр зуна 7 дугаар сард манурын альва гадрын баялаг сайхан сойл зугаатсан гэлбэр ба илүүг баялаг зугаатсан наадах төрөл зүйлийн альва гадрын зугаатсыг хөрөлсөн нэрж баяр баясалтаа зугаатсан цагийг хамтлын хэлгэдэд тач байна. Шидр 20 дугаар хугацааны хамлын амта сайхан айлал гээ хамын гуугийн баяр хамын хот эхлэв. Эхлэлтийн услын утхурлагын тоглолтын гуугар гол шугам болгож, гуугын үзүрлэг бодисүмсүү сойлын үйдэн үзүрлэг сэрэг тауникий кэскийг холвэж, үзүгчтө сойлын чинэр ба, шинжилхон техник мэрэжлэн мэдрэмжийг хослуус

0: Ахсу болон алтай тэгдэд хэгээр тэнс бай. Бүхэл зугцаасаа авч үзвэл хэтурна бэмбэгэн анги хоёр удаа шүйж, нэг удаа тэнсч, нэг удаа шүйгцэн үрлданай кэр битэмжуулж, анхтагч ээлжэна Тус ээлжэна хамгийн гайхам сайхан эргэлтэ гарсан тэмцэлдайн ил болон хотайна үрлданда илэрвэ. Энэ нурна дөрвдугаар нэрсэн хотайна анги хоёр удаа төрүүлж, Илин анги хоёр удаа эрс шүүрхаагаар хуван тэнцүүлж, эцстэн гэдэрган давж гарва. Энэ сарын дээр күшэлстэй уралдаанд эцстэн Илин анги 3-2-аар уралдагчаан арай гэж шүйвэ. Үрэмчи эзэн сарындаан турпаантай уралдсан уралдаанд. Үрэмчин анги эрт дөндөг уруулж давлаг байрыг эзэлсэн боловч. Бүх сарынгийн санаачлахт эркийгэ гийчин анги болохо турпаана анги нэн үлүү эзэмшвэ. Үйтчинэ бүх сарынтхэ таун удаана зангилхан авралдад үшхлэн. Үйдэнэ өмтхэ түгшүртэ байдлэгэ олон удаа арилгэж. Үрэмчи нэгдэ тэгийн хуваан уралдаан дүүстэл амзалта батлва. Нөгэнэг сарын уралдаанд алтай гийчин сарынд ахсугэн ангта уралдэж. Хоёр ангийн дайралт ба сэргээлтийн тэнцвэртэ уулж эцстэн тэгдэ тэгээр тэнцвэ. Тусудагийн Шинжаангийн Хөлбөмбөгийн хэдтэсэн хамдарсан уралдаанаа 8 гүчиргийн шигшигтэл уралдаанд уралдаанаа зохион байгуулах комисс Хөлбөмбөгийн ахар харааны давтамжийн дэмжлэгийн системиг хэрэглэн хамдарсан уралдаанаа уралдаа эрхлэх хэр хэмжээгийн бүх талаар дээгшлүүлвэ. Тус систем цэгийн бөмбөгийг маглан тогтоох улаан тайзаар торохго. Бөмбөг оруулсныг маглан тогтоох зэрэг зангилгын таслан дорхго ахв байдалд Түйлийн чихэл таслан тогтоох үйлдэлийг бадруулж, уралдаанаа төвгөлч байхыг бүтэмжтэй батламжилва. Тус гаргийн сүйшд 8 гүчиргийн уралдаанаа хоёрдугаар ээлжэнэ, 4 сарынгийн уралдаан тогтсон цагтаа нэхэлнэ.
1: Удаа тошны дамда сонсхия. Соёл ба зугаацлын яамын шидэр. Зугаацлын гүчиргэг улсын бүтээн байгуулалтын 15-р 5 жилийн төлөвжилгийг баарлан тархаж, Ирэмчиг зугаацлын ховчор хот гээд Килара орхо зугаацлын голдлогт хот болгон буужуулхаж их сайва. Төлөвжлөгт нэгт байрлалд өлөн Ирэмч удавийн зугаацлын аж үйлсийн системийг өргөлжлөн төгөлдөрж үлжээ. Соёл зугаацлын үүсэлцэлээр урамсан соёл иргэншлийн явалцааг гүнзгийрүүлж Улсын дутаадыг холбун салгуулдуулсан Азиорпаг холбун нэвтрүүлсэн делегацийн зугаацлын зөвлөлтөн гадар болгон байгуулна.
0: Бигэр шинэ өшүүгүй ба нутг бэлчээрийн салам өчрийн ажилтад шидр хэтвийн уулархаг орна чомбах балахсна нутг бэлчээрийн кэсэг орныг төөрөн цагдах үйдээн. Анхтхар удаа цагаан нэрүсийн кээрийн ажилгааны зүргийг сүйдэрлэн авсан байна. Энийн тухан газарын өндөр үлийн амахуугийн систем үргэлжлэн сайжирч зэрлэг амтна уршин амьдрах орчин төөрөн тасралтгүй шилдэгжсэнийг гэрчилвэ.
1: Энэ жил үрэмч Бүх хотын нийт мартын тэрэгнэ 600 өнгөрөөртэй цэгт 1889 нийт мартын тэрэгнэ сандал өгсөрхөөр төлөвлөж байна. Тусудагн сандал өгсөрхөө хэвчээн би артигн тусгай өртөн энгийн нийт мартын тэрэгнэ өртөө цэг гээд кэско хол төргийн шана гол замын өртөө цэгийг хамарна.
0: Цагуурын хуурлтыг цагимхт анхаарья. Нэвтрүүлгийн адагт Бүгшинжангийн 16 хутийн цагуурын өрчлсөн мэдээгаас сонсхья.
1: Үрэмжт үйлтагаас бүрхгийг 24-наас 37 градус.
0: Алтайд үйлтэй 17-наас 34 градус.
1: Тарбтад бүрхгийг асны үйлтэй 19-наас 35 градус.
0: Голстуу бүрхгийг 23-наас 31 градус.
1: Буртаалд бүрхгийг 22-аас 34 градус.
0: Карамайд үйлтэйгээс нь бахуртай 26-наас 40 градус.
1: Кейтэнд бүрхгийг 25-наас 37 градус.
0: Шхазд бүрхгийг 24-наас 37 градус.
1: Цангид бүрхгийг 24-наас 38 градус.
0: Хамилд үйлтэйгээс нь бүрхгийг 24-наас 40 градус.
1: Турпанд бүрхгийг 33-наас 46 градус.
0: Корлд бүрхгээс нь үйлтэй 24-наас 37 градус.
1: Ахсууд үйлтэй 22-аас 36 градус.
0: Атуштуу бүрхэг асан бахуртай 18-наас 30 градус.
1: Хашгарт бахуртай гэсэн үйлдэл 19-наас 32 градус.
0: Хотанд бүрхэг асан үйлдэл 20-аас 29 градус.
1: Ерімшт үйл тагасын бүргүйг 20 дөрінәс 30 долан

0: Дадас.
1: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Баттүмэр найруулан байршуулж, Санжира Гишгталаг хийж, Буула Нарантуя нэвтрүүлвэ. Клон авчис сонссонд баярлалаа. Нэн улуу агуулгыг сонсох гэвэл та бас Слушитин хэрэглэгчний үйлчлэргийг буулгаж олно.

0: Бээжин цаг 18.
1: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Хөтөмдөг бол тунгаг усны хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан утгатай кэвжилтийн сүрэг тавилгийг биелүүлье.
0: Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх бүрэг ханд нүүлж, Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх идэрхэн налх зам төрөгдөхье.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдан утгийн хөгжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Эргэн гүндөө сонсмын сайн байцгаан та. Шинжаг нарад телесохран Монгол хэл нарад огин хэдануудхын хөгжил нэвтрэлэг маань эрхэм та нартайгаа мэндсэн толглаа. За би ухлаг хөтлөгчтэй баяр та болно. Эргэн гүндөө сонсдаа. Тэгвэл энэ удаагийн нэвтрэлэхээр Ахтошэн одын кэдэж авахын ажилсан крэлэн гов сайрхалд шин хөгжилтэн замыг сүвгжилсэн. Эрон сухна шилдэг ев хамт нам гэсэн мегад шана юншгу ба нут бэлчэрн топчан нам нутгт дугулын бэрэлдэхэн. Элсэргэл сэргэлэн элсэргийг засху тэвэн нам нэрэн шүүжи. Ин хүн хэ элсэргийг засши ерн фронто 13 жил батсагсан. Шинжанг бинтана күчг тарана тэммөгн үлхэржүлгийг хэсэхэн мөөбэрн дундаш гаралт хэн 750 кг-аас давсан зэргэ авлагы байршилаа. За удаалхаа нэвтрэлгэн дэлрэнг авлагыг кланап сонсголуу. Нэвтрэлгийг Шинжанг нарадай телескран Слүштин шин зүйтрин кэрлэшнүлдөтө зэргэ нэвтрэлнэ. Сонсчид мэн эргэлэн сонс болнаа.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаар хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Бикулус го бүх дэлгэн кем бүгэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бит тол рахгүй л хөтө. Манай тусахнаа кадрчд ло

0: дүвэн бутгаар ажиллаж, алхам алхмаар олны давхул нь орлогыг нэмэгдүүлж байжулах хэрэгтэй.
1: Өргөн удам Кёданутыг хүсэл эрмэлзлээр билхэм. Кёданутын хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

Эдгэн энэ сонсда удаа кэдад оснаар эргэн явж цэцгэлэл көгдөг өсгөл угаараар нь уланду агтуу шинэ удагийн кэдад авхын ажилсан крайлан гэв сайрхалд ягж шин көгдөлтөн замыг сүйгжилсэн тухай ярж өгье. Шидар агтуу шинэ чарлан болгосна хөндөн жаян төхөрмж тараалан энэ сүйрэн газрын хуурмын 1918 хөлөмжин памидор удалгүй болсорж сахт элгэртүй гаргахар байна. Шандун шуугангас ирсэн он салсан дээ зэргийн тараалан мэрэгжилтэн лэвмүнли хөлөмжтөө ажилтан жулаад нь дулаанай хэмжээ чигэн хэмжээ нь буулсдохог төрсөн тохируулж байна. Лэвмүнли хэлэгтэн 3 жилийн мэрэгжлийг дэстэвчлэгээр дамжин удаа сүрэн газар нь газар болгондо баримжааж гсэн ууж гсэн удагийн кодаж авах нь ах байдал илэрвэ гэв. Эм бохлагтуу шинэ удагийн кодаж авах нь ажилсан крайлин дээр асинтаг хөгжилтэн нэг нь амьдаг хурангу байдал болно. Энэ жилийн 1-р сард агтуу шин удагийн кодаж авах нь ажилсан крайлин Еврос хорно кодаж авахын шинэ ухаан техник мэрэгжлийн урны үйлсгэн байгуулах сувчарлык жинкнар болов. Живинас эм нохлаг крайлин урна хөрмөн хөрөө урууна адгар Еврос хорно дисэн удагийн кодаж авах нь ажилсан крайлингаар хүлнэгдэж нэг гол урна 6 крайлин улан цэгэн уран загийн хөгжлийн системийг байрлуулав. Энд нэг гол уран гэдэг боглоо. Агтуу шин байран сум, чарлан балгасан зэрэг дөрөн сум балгаснаа. 11 засаг сахарханы тосныг хамарсан. Эренка тавлаа. 13 тэм 8900 сум уу. Ажилсан гол урныг сааж байна. Зургаан крайлин гэдэг боглоо тараалангийн тарилтай. Малаа жахын тежэн үжилхэ. Эмэмлэг нь амд өдөсөө. Кэда жахын дахмын үлдэхнийг нарилаг болцолох. Кид нар хадгалан хөрхийг хэлгээсэн. Кэмэрглэн хадгалах. Барана гүлэг зэрэг. Зургаан нэхий унсагта ажилсыг байрлуулсан. Крайлингийн доторх крайлин болно. Улан цаг гэдэг нь бол өөр эргэнэ. Нүүлгсэн улан тэмх хийгээд төгэлмэл шугамын 6 сум болгосон хамжилсан хөвсгийг нэлээлэн дайлхыг сааж байна. Удаахтай шин удын кодаж авах нь ажилсан крайлин нэгтэ. Хөрн ажахул уржин сүйрч тухайн найдын амд эдсэн шинэ ухаан техник мэрэгжлийн кодаж авахын шинэ ухаан техник мэрэгжлийн Илтон худалдаан эрдэ болцох уу? Манай жавхын тежэн үлхэх зэрэг дулааны хэрэг хамарч нийт хуурмын өнгөрөө улан тэмнэг дайчилна. Ажил олсон байна. Крайлан горна 10 цэцгэн тарилтын хурандуу. 500 уу идэрхэн ургасан 10 цэцгэн зузаан навсан нарна цэлт гүйс байж. Жилийн гарал тэм баг хуурмын туннаад хөрчэнэ. Шинжаан кэмэн нэрмжтэй амд бидсэн шинэ ухаан техник мэрэгжлийн компани Еренка Закрала. Ван чамгийн хэлэгтэн. Болцорлын үйлдвэрлэхтэн барилд үлэн. Бидэнд эгт ухлаа 10 цэцэг нь ажилсан хэлхээс болно. Улны эсэх нь хүлэхнэ. Нэрдэ тэмдгийг бий болгоч. 10 цэцэг нь үг хэдэн. Эрүүл идэн. Эсэх нь ундан зэрэг үйлдэхний гаргаа. Дараалханд бас өдөр дутмын хэрэгсэл. Угаалга нь үйлдэх нь. Сасал жимглийн эдэн үйлдэрлийн шугмыг гаргана. Сүйлийн хугацаанд телевизсэн тарилтын талбааг. Мэн мөдө хөргөн өргөдөгч. Дахна. Сүн өнгөрөө тосгон ардыг дайжлна. Гэрэнгийн хажууд тогтвортой. Ажил болгоно гэв. Хорм 25 онд агтуу шин удагийн кодаж авах нь ажилсан крайлинг үйлдэхнэ. Еренке өртгөн 38 дүнсэр 6000 төмт өргөдөг өрчөө. Үгнээ дотор голхуу ажилсан үйлдэхнэ өртгөн 27 дүнсэр 3700 төмт өрг болж. Сууна 71 хувийг хэслэв. Крайлинг болно 10 өр төм 7400 тараалангийн кимнамыг хамарч. Кимбэрн дунд ши хэзэн болох уурлагна. Нэгтэн 7300 төргөдөг хэрвэ. Учин амд үнс 6000 төм төргөн үйлхнээ өртгөн ард тухлаа. Ажилсан ясын дэгшлэн юрашгийн нэмдэлхийг агуулхо голлогт шинэ ухаан техник мэрэгжил болно.

Шидэн жилаас нар ахтуу шин удагийн кодаж ахун ажуэлэсэн күрээлэн мэргэлэн күрэлцүүгэн талд үргэлэн дэкүрлж шинэ лүхан тэхэн мэргэлэн шинэг үсгүй сүйрэн бэгчүүлж шинжан кодаж ахун нэгсургул, шхоз нэгсургул зэргэн тауан дэкэй дээд сургултан хулуалан кодэлсэш тусгаан мэргэлэн шинэ лүхана сүлгаана бэлхмэг зохан байгулж шинэг ана сала шинэг үсгүй сүйрэн гадрыг үйлд улсан көгжэлтэн кэлээрэг байгулж шинэ лүхана сүлгаана хэрв тайлыг нарлаг унавчтай бутаарлахыг хавгулж тарилт боловсруулах Би хажуудын хэлгээсэн гоцсад гүнзгээ хэргэлж юм. Энэ жилийн 3 дугаар сард Ахтугын удагийн Кэдаж ахын ажилсэн Крэлэн Еронс хурна идэш нугана ажилсэн мэрэгчлэн систем нь голлогта илхэр зилгүй сүрэн азрыг өнөгд бай. Крэлэн бол 6-1 гол эзэнтэн хэрвэр бүх талаарлаа хүчлэхийг дагалтна. 16 тэрбс аж ахал бэрэн даасар үйдэрлэн эзэн хэлж юм. Кийтнар хадгалан хөрхөө хэлгээс тарж болсруулах тежэн өлөх зэрэг аж ахал Юудэрлан төрөгтгч ЕНК экоруултын баг нэг дүмшир 8000 тэм төргөн 220 кВт-ын цахлаа дамжуулж хүчтэй өөрчлөлгөв. Тэр зүйлийг бас удалгүйгээр эхлэн бүтээн байгуулахар байна. Энэ жил Ахтуушин удагийн кодаж авахын ажилсан Крайлингийн баран хойд хамгийн том нийгмил амд эдсэн ажилсан ширэн газар бүх царин байгуулж 10 засгийн өдөр дутмын хэрэгслийн цоошин үйлдвэрлэлийн шугамыг байгуулж Чаян Шан Сэмс идэш нугана үйлдэхнэ Дун дазян сахтэлдэрэг үргэлжлэн нэгийг ахуулж юм. Эл олон нарлаг унавчтай байгуултыг. Яг Ахтуушин удагийн кодаж авахын ажилсан хөгжлийн шин хууцыг бичгэлж байна.

0: Нинголон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн төрөгжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арьж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчлэн цаг хэрэгсдэгвээ.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өкрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: хөхрөн харагдах уултай, хөвсөн өрсөх уултай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Күмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн хүсэл билгсэн газар байна. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө хүслэнган эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио төлөвс хорооно Монгол хэлн радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авч сонсох болно.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Ко, бүх дэлгэн күн бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит толор ахгуулахдоо манай тусахнаа кадрчад лабдүбн бутагаар ажилж, алхам алхмаар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдүн хөдөө нутг хүсэл эрмслээр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхайг илрүүлнэ.

0: баяжлын замд бие гавшгална.
1: Эргэн сонсдоо. Тагад махал элсэн зэрэн барн юм загта. Магад шана сум тэмүү салхалхлан эсэг тогтворж болох нь өргөжлөн салгалж давхуу давхур заг төрэ нүйлэн нэлсэн товыг бат хөргөлн тосч. Энд жин шинэ гэлж яна. Кё захыг хөргөлн тосхо мод таржи өжлөх юм зэрэн яг юм таратаа хулгч яна. Энгэс кэнэн сундсан кэктэн болно. Эсэн зэлэн хуурандко нуга нут цагаан кермэн ард. Эсэн зэлэн 13 жил алын амьдрч яваа нэгэн эв хамт нам гисэн байж тэр элсэр ухла алын гол талбар болгоч. Модор ухла хариултын хуудас болгоно. Буддагар адилж. Ама хөгөн болсна үүрэг хариуцлага нь үлэгж илвэ. Тэр ухла даруу мегад шана. Элсэргэ сэргэлн элсэргийг засху тэвэн нам нэрэн шүүж. Ин хунхай болно. За технода баялын замби гавчхна дугаар нь эрэн сгорна шилдэг эв хамт нам гэсэн мега шана өшгө ба нутгэл чарын топчан нам нутгт дугуулгийн бэлтгэн элсэрга сэгэлн элсэргийг засху тэвэн нам нэрэн шүүж юм хүн хайгэн элсэргийг засху юм фронтыг бат сагсн үйл айлгаг уланд ярж өгье. Гурн талаар нэлсэн дэх хэрэглэж элсэн газар шураа нэлгэр уудам Өнгөрсөн тухлаа мегад шана. Зайс чтгөө урсан тоглох уу гэж та судал байжаа. 13 жин нэмнэг кэгт байна. Шар элсэнд идэгдэж юм. Элсэн туусан жилийн турши улан тэмдэг тваж байсан. Гүчрэл нэмнэм. Юм хүнхэ. Элсгийн засгүй кэнд өргийг өргөлөн. Нөхцөл хадуул та. Элсэн цэлийн хамаарлах хамгаалтна. Нэгдүгээр фронт туу. Нэг сэтгэлээр чирмэн адилж. Би хойнчлаар нь салхийг халахлж. Элсийг тогтож болох уу? Ажил үйлстэй зориулсан байна. Дэлгэр зунаа гал өд газар гадаргын дулаанаа хэмжээн 40 градусдаг давч юм хүн хэ эсэн чэлэн гүйд наран цараан ярлалахш нийлэх модонд ус дутгцэн налн уусан асуудал зэргийг нэг нэг мөрөөр харгуулан байцаач хакрюлийн цас шуурганд тэр ухлаа нийлэхч бэжүүлэх ширэн газраан сагч шимтэн судалж элс газрын нийлэхч бэжүүлэх усыг ариулан дусуун усху мэрэгдэг дахан давтан туршин тохируулдаг байна тэр гэлэгдэн Энгэсгийн элсэн цөлийг сайнар засахгүй ухлаа. Би хязгаардаж

Амур унтчихдаггүй юм гэв. Твинэ гэсэн энэ сэтгэл нэг моглоо нэгэн. Энэсэн шатын нам гэж нэ. Кадр. Атар газду адин амдэрчээ. Гэр урнаан сахан баалах гэсэн. Шингэн чи анхнаа зөрилтэй хэдэрвэл бай. Энэ жил магазин эсэн цэлэн хөөзахыг хөргөлөн тусчээ. Засгаа ажилдаа өргөлж ирнэ. Кичи хуруулж бараг салдаар. Нэгтэн 3,000 мөө. Ёжлох үргийг биелэлх байгаад. Шинэ цохлоо нэмэгдүүлсэн. Ёжлох газрын хэсэг нь уланхан бохлоо. Нүдэл элсгэд уун байж. Нийлх модны амьдрахыг хүчтлэн хэмжээн. Дахнар ухлаа нэмэгснээс юм хүн хэ бараг. Бүхэл өдөр шинэ цохлоо байгуулсан. Ёо торон тухлаа ажиллаж. Тохон царан тухлаа нийлх мод тарих. Элсэнэ халахвч дэвсгийг занж улааж. Удаан өдөр зузаан үндгийн бат баримтлаар нь. Шинэ хэвчэнэ. Эмэх үгэн нэгдүгээр сэргаалтын шүгмэд бэхжүүлж байна. Элсгийг засгуу замаар самнахын тийм хамархан ядан биш юм. Элсх газарт усан дутгах уу? Бэжүүлсний нийлх модна. Амьдрах хэмжээнд дур байж. Элсэн шүргэн дахан давтан дайрч. Кичт асуулнууд тухлаа толорсон чи. Юм хүн хэ? Кичрийг сорин урагшилж. Шинэ ухаан техникийн баримтлаар шүвтэлт хийж. Элсгийг засгуу кичт асуулнуудыг нэг нэгээр ухлаа шийдвэрлсэн байна. Элэрт тухайн газрын элсэн цөлд нийлх модод тарж хөөжүүлж. Амьдрсан хэмжээнд мохлоо. Жилийн турш их дур байсан болохоор. Тэгэр бэлгэмдэгэн нийлх модныг хүрээлэнд алин амьдрсэ. Дахан давтан туршилт хийж. Кэршуран харслаар. Сайжруулж. Усалтын калвараар шилдэгч билж. Хуурзан бүс агуулад нийлх модыг байжлах. Сүрэн газрыг хамжилтагаар байгуулж. Тус газар нь эсрэх урд нь нийлх мод тарж байжлагдав. Хүч таасуулдаг. Төлөвтэй шийдвэрс мэнэ. Мегаль шана хоор нандын. Төрөн үрээд нэг файлгийг хамгаалах. Хэрэгсэ шаалгадаг сүрлэн. Тэр кепч ажил нь байжлах. Арга замыг зөрөгтэйгээр сүвжилж. Бигшин жанд кепчагаар хамгийн их. Мэнэн мө. Эсэн цэлийн төрөн нийлх модна. Крэлингэ байгуулж. Нийлх модна тогтур таар амьдр хэмжээг. Суна 85 хуваас дээгчтэй гэрген дээгтэл бай. Энэ жил мегаль шана салхиг халгалж. Элсийг тогтурж болох. Бэрэгсэдэг шийдвэрлэх айлгаан дунд. Тэр. Эсэн дөрүлж өгөхлаа тогтурж болох. Ганг хураад тесвэртэй нийлх модыг холдуулан тарахта уйлдуулсан хэлвээр дэлгэрүүлж нам гэсэн хамааран хамгаалга хариуцлагын орныг кесхван хуваарлж алинснаг хаалдар улан тэмнэг дахулн кесхван бэрэгсэдэг шийдвэрлж шинээс тарсан нийлх мод салгалдны өргөлжилж ном ногоон сэргаалтын шүхмийг эргүүлэн эсэн цэлийн гүнд кэргэн нут Элсхийг засахдаа нугаалд гэхийг саккар барууха. Нэгчи ардыг байжуулна. Шинжан хөгжүүлэх хэрэгтэй. Ийм хүн хэ хизаа тухлаа ард тэмнэр. Гол болохгүй хөгжлөлтөн хүсэл санааг үйлгэж үлж. Эмэ хүн засалтын ашгийг улан тэмдэ шүд гөрөхийг. Акулж. Эмэ ухаар сүйрийн бэкжүүлж. Ажил элсаар урлагыг нэмдэлг. Улсан хөгжих замаар замжа. 28 тэм мө. Сагн эмэ хүн өдөд шиглэн тэр Төрөвчлэн саг тухлаа 8 тэм 5000 цахан гуйг завсралтын тарихыг дэлгэрүүлж унсалта адилсэн. Жилийн өлхнө өртгөн хуурмаг нь тэм төргаас давсан байна. Зэгдэн нэг нэг файлгийг гүнзгоо бүлэлж. Зэгэн хуурмаг нь авдрыг өгөн дотор талбж. Өө дотор зэгт хийж актыг хөвжүүлж. Улан тэмнэ. Улан дэст урлага нэмгдүүлэх самар өргөдөх бай. Одоо мегаль шана 150 өнгөрөө өргө улан тэмнэ. Ямаа хүн өгөн хамгаалт. Хамаарлт утгацаагаар уралш. Хоорон 70 өнгөрөө улан тэмн тогтурдаар хажил болж ерхэрэн дундш жилэн орлогн дэрэн тэм төргаас давсан байна. Энэ жил мегаль шана салхи халгалж эсийг тогтурж болох гээд өгөн доторхоо ажилс нь ясныг дээшлэхийг адил алхмаар ахуулж юм хүн хэ. Ерэгэн тосон балгасандык хөрч улан тэм цахан гоёыг хамаарч хамгаалах бал үйлдрж борлуулахыг би ямар мохлоо санд жолаач. Улан тэмнэ эсрэгийг засш нугаарлыг хамгаалахд уралш явстуу. Урлагаан тогтуртаагаар нэмдэлэх болгож юм. Эм охин өсгөн сайхан ард улан баян шинэлэг хоёр талгуухлаа ашгиртгийг жинтарухлаа биелэл бай. Загсэлийн өгн урна тэмрээ сэргаалг бишиг ухлаа тархаа бутархаа хамжилсан хамяарах хамгаалах моглоо. Уян буураа зэрэг эмчгтээ талдаж иглэн тэр төрөвчлэн. Эрэгнаа сум балгасан өөшгөн талбааг хулаалан хөдөлсөж өөшгөн тэмрээ сэргаалж. Тэмрээ сэргаалг шин тогсыг шинээс үсгэж дэрмийг хамтар тогтох уу айл хэвшрийг хамтар сэргаалг. Эг найг ухлаа хамтар болсруулах уу Тэмэр байдлыг хамтар арилгах хариуцлагыг хамтар үргэлжлэхийг биелүүлж сүн тэм ямаа хүгэн өгн сэргаалан хамгаалагч хэдрэг бүх талаар дээгтүүлж энэ жил салхиг халахлж элсийг тогтурж болох уу өг ухлаа ихэ талбаагаар шинээс байгуулахд амар төвшнээс сүйр шугмыг бэхжүүлвэ Арын 3 жил салхи шургандуу адилж 13 жил анхнаа зорилтан бат баримтлал
шарилсан хотыг краснас авада мотарж нугаарулн эсрэгт уугийн хөзахыг ухлах хөргөлн тус гүртэл магазин эсэн туусан дэгдсэн цагурын байдлыг ихэр ухлах багсах ба энэ жил үргэлжлэн акулж байгаа эсэн цөлийн хөзахыг хөргөлн тусах энжингийн өмнө шинжанг нь ямаахан халгавчиг тасралгаа бэхжүүлж энгэс гүйв сайрхлын көхтэй байна хөрөлт юм хүнхэг нь эсэн цөлд алан амьдсан тэмцлэн улмэрийг хадагсан байдаг юм хүнхэг хэлэгтэй Элсгээ сэргаалн элсгийг засахдуу дөхм төргөн зам гэж байхгүй юм. Гогсхоо өдөр дараалн бац агч. Нэг нэг алхмаар буттагаар ажиллах хэрэгтэй. Энэ жил бүх шинэ салхиг халахлж элсгийг тогтоожулах үүрэг бэрхи хадвалтай юм. Би үргэлжлэн хариуцлага үргэлж нэг дор фронт руу алин амьдэрч. Кадр олон төмний давхулн хийсэн цөлин гүнд гүнзгаар нь мод тарж нугааруулах хамгаалж элсгийг засахыг хийлэрэг үргэлжлэн шилдэгжүүлж. Эс наажуулсыг ихтэх нэг юм.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуухын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой хүчин чадлаа хурамдуулъя.
1: Бидэн ерэн хүчээр бэрх орчиндо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн зөргжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Амбатаг арилын гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэд тустайгаар хоол улах хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Арилж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлт хэдвч 8 цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмд гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нохо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээ цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээ тавайж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэмнэ радио.

0: хэрэгтэй. Төдөө нутгийн мурайлалтай байя.
1: Хүмүн бүхнээ сэтгэл зөрхөн хүсэл билгсэн газар байдаг. Төдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Төдөө нутгтөө хүслэнган эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио төлөвс хорооно Монгол хэлний радиогийн Төдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авах сонсох болов уу?
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас Бикулус Го. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдуун бутгаар ажиллаж, алх малхмаар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэм Төдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Төдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

Эрдэнэ гүндэс сонсон сайн байсган та. Би уухлаа Шинжаанг нь Арада төлөс хоран. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгч Дүү Баяр та болно. Цэвэр тод аялаг, цэнгэм сайхан дуу хоолорно. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартай. Үйлчлж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, гэрч харилсан та бүхэн дэм. Арадаг нь алтан долгааныг алт цагаан ханд болгон өргөн дэвшилээ. Шинжаан Арада телес хураал, Монгол хэлний Арадаг нь өргөжлөн. Анхаарал сонсгох гэтэн баярлан нүгтээ.

За нэвтрүүлэг нэрвэлүүлээ. Энэ Шинжаан нь бүгэн цагаан өргөн бурлуулт нь үлэр нэгдэд уусч дагнит гихлэ эргэжидэг клаг болно. Сидр Баянгол жуугийн Шуудан аймаглан товчагаас хэлэгтэй. Энэ жилийн бүгэн цагаан өргийг илгээнгүй тухайн айлын хэмжээ хуулсан 5 тэмн 6000 хэвтэй кэрч квендин 4317 цаг 87 тонна болж төрөн гэрэлтэн хэмжээ ядлал усандгаас 134 цаг 93-аар нэмэгдэж Кэда жахны үлхнэ. Үлхнэ өртгийг шууд 6476 тэмн 8100 төгрөгөд ажилласан байна. 2026 онд бигрэн цагаан өргийг Илган Крик Шинжаан үлхнийг шин сургаар Крик нэртэд тэмдэг нь ашигта Савтокалыг атгах шээ. Тарын газраас Сагтэлгүтэ Крик Тэргэн хөргөлтөнд Тэргэн зөэлтэн замыг байгуулж, Сасгын ордон тавцан байгуулж, нийгэмлэг тагтв болж, Азахал уралцах уу, Тарашны ашиг хүртэх байдлыг бий болгоо. Шинжаан дэвлэхэн шин сургаар кэрк төрөн хэргэлтээр тараадаг туслах тусгайлгаан дунд Баянгуулын Шүнфүн, Шуудан, Чингдун, Жунтун зэрэг Шууданы төрөн хэргэлтийн голлогч Адахул нийлмэлгчнийг бүрлүүлж Юлканаж салан газрыг дурагшиг болгож адавчсан хуан илгэх шугам Кейт нар хадгалан хөрхөй хэлгээсэн Илган хөрхөй хүйжлэг Илтон хулдана шүд нэвтлэг нь эзэнгэл зэрэг Игбайлгийн шүд тарын газар ба Кэлвэрэн тохон саран хүртэл утгах ба Ажил төрлийн нэг файлгийг нийлүүлэхээр дамжин гаралтын орondo урчлан кейт нар хадгалах хуан нэлэх зөвлөх хамаг сүйлчин тохируулна хэрэг хамарсан бик келгасны үйлчлэнэд хорыг нэгтээ сүлж жишээ гарал нуурнаас шүд тэг гарал нуурнаас шүд явуулах уу гарал нуурнаас шүд хэрэг дээр битэмжтэй илган хэрэг хэлбарыг бивуулгач бивуулгыг акулж төрөн хөргөлтийн хөвчлэг болно кэда жавхны үйлдрийн гүнзгий усалцыг бийлүүлж Шинжаанд үйлх нэг Шинжаангаас гарахгүй нэвтлэх замыг нэн өргөн. Юрв тэмжээг нь нэн дээр, Винертгийг нь нэн дур болгоо. Баянгийн Шуудан аймаглан товчон нам дутдах дугуйлангийн шүүж товчон дарга. Жин Шинжаан идэрхэлэгтэн. Цагаан өргөн

Банкыг хэвчээг эргүүлэн өргөтгсөн явлан боглоо. Тарилт, тасан дэх, буулах, сувлах зэрэг би хажуулсан хэлхээсэн. Хөвлөдгийг дайталж, тражнерхэн урлагийг нэмдэлт, арга замыг өргөтгч, төрөн хөргөлтийг тосон дуулах. Кёда жахны үлдэх нэг тоснаас гарахгүй. Тражнерлогийг нэмдэлт, сайн уртлыг жингтар билэл бай. Шинжаг үлдэх нэг шин сургаар хөрхөн, төрөн хөргөлтөнд хөвлөхийг дурагш буулах ба дэсэвшлгийг ахуулж. Бигрэн цагаан нэргэн ажилсэн сайн тарж байснаас нь бурлал цайтаа болох шиг хөрөлхийг ахуулж унсалтаа кода жахны үйлдэхнэ саг дэлгэрэн дэрэлт хүснэг улмдаг алхам дээглүүлж кода дусныг сэцгэлэн хөглөлт тасралгүй амьдны хүсийг нэмэрсэн байна.

0: Шинжанг нь радио телескуран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалтаа, нэн чалаатаа, нэн амьдлаг, нэн кичэр гигийхээ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Эргэн мэндэ сонслаа, энэ удаагийн кэдэн нутгийн хөгжил нэвтрэлэг маань. Энэ крад өндрэлэг боллаа. Та бүхнээ хүлээн сонсон баярлаа. Нэн ол наглог сонсэхлээ, та нар бас сүлүүштийн кэрлэшний үлчрэг бүлгүн сонс болнаа. Тус удаагийн нэвтрэлгийг баяртай гэл нэвтрэлвэ. Удаа.

0: Бээжин цаг 19.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
2: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Эрүүл мэндийн хань.

Эргэн мэнд сонсох минь сайн байцган та. Синжаг нарад телевизрон Монгол хэл нарадогийн эрэл мэндийн хан нэвтрэлэг маань эргэн та нартаа ган мэндэлсэн зулглаа. За би ухлаг хөтлөгчтэй баяр та болно. Эргэн мэнд сонсдоо. Хоёр валанетийн HPV вакциныг улс нь ясалдаах төлөвжилгэд оруулзье. Бүхэл 13 наснаа өгөхөд энэ төлөвлөгөөр тарж болно. Удаан хугацаагаар вакцин хэлэх нь бие цогц ямар нөлөөтэй байдаг вэ? Нарын шаргалсан дараа арс улаажи халахлаа. Яг л шийдвэрлэл зүгвэ. Чаад кнода эрэл мэндийн хань нэтэлгээр нь эдгэр авгыг хамтаа нөлгөө. Кланап сонсдон баяр нутгт чанам. Манай нэвтлэгийн Шинжангийн Араад телевизрон Слүштийн шин зуучларын хэлэгчний үйлдэлтэй зэрэг нэвтрүүлнэ. Сонсч минь эргэлэн сонсч болно.

Эргэн сонсдоо. Улс нэвчин дахлыг сэргаалан хязгаарлахад товч улс нь ерл хамал, ерл мэндийн зөвлөл шидэрхэн. Улсны ясаалаахад төлөвжилгэн багсна. Квикний ясаалаахад дистаралкигад тодорхойлт энэ. Хуурмын 26 нууна кевлиг хамтран барлан тархаж сурах насна квиктийн вакцина тарилга тарилх айлыг улмаг алхам дэрэмжил бай. Шин кевлийн ясаалаахад дистаралкигад тодорхойлт улсны ясаалаахад төлөвжилгэн вакциныг сэм. Ясаалаахад дистарал буюу нөхөрлөн тархи зарчмын юусаар хамтын тариулах болно. Цагаан татран өвчнө вакцины ясаалаах дистаралдыг уртгэ. Төрөд 3 насаас эхлэн тарж байснаас нь төрөд 2 сар болснаас эхлэн тарих болгоно өөрчилж юм. Нийт 5 удаа тарина. Хоёр баланы тэн HPV вакциныг улсын ясаалаах төлөвлөлдөө хуруулж тарилгыг тариулахд үе шангийн бүхэл 13 наснаа өгөхөд байж шин. Нийт хоёр удаа тарилга тарина гэж тодорхойлов. Үе намт бас онцгой ерөнхий мэндийн байдлаа хүүхдэд чиглүүлж тусгаалмаглах тарилга тарих ерөнхий зарчмыг тодорхойлов. Сонсгонороо шидэн жилаас нараа хургус улсны үднэ эмэн өрөн витамин байгуултыг төрөгдөх нь агуулаа. Хургус нь улсны үднэ эмэн өрөн дунд усан Шинжаан, дунд Азиан төв эмэн өрөн гол асавар болсны хэвтэй. Дунд Хасгстан хургус нь олон улс нь клин хамтарсана тавар тишг болгож юм. Дунд Азиан Чихуан китэд эмнэгэн төв хамтарсана төв үднэ эмнэгэн келтскигээд урс ус нь эмэмлэгэн ажахуул зэрэг улан нэстэг гол цогцыг нэгэлдээ төвлгэлж бих орон бисийг хамарсан нэг согсуул нь хамжилсгсан кил алсан эмэмлэгэн үйлгэнэ системиг байгуулав. 2023 оны 7-р сард хургус хот нь ард эмнэгэн хураа шан хотын шатын улсны үдэнд эмнэгэн хураагаар зүй шаргадчи кил алсан эмэмлэгэн үйлгэнэ чихэлж сарны газар болов. 2024 оны 10-р сараас эхэлж кэрлэгшид хамтлаана төвийн үдэнд эмнэлгэн хэлсэн Шинжаанд туслахгүй гэсэн болоод 17 тусгай салаана холбоо нь эх байлагдад ишглэн. Нэр дэмч надан тасгаас 8-ыг байгуулсна хамт китэд эмнэлгэн уншилны эмнэлгэ. Үндэсний эмэмлэг зэрэг унсагдаа тусгай салааг нээсмэнэ. Удаа хургус нь улсны үднэ эмнэрэн ажахуулын төвлөрлөн хүйлэл өргөжлөн туам илэрч нэгтэй. Чэнинг нэрэмжтэй амд үдсэн техник мэржний хувийн нийлсэн Ксгард компани. Кангчин эмнэ нийлсэн бэлгэн зэрэг. Чинэр сайтай эмэн нийлсэн эмэмгэн ажахуул амжилтаагаар хуруулсан байна. Өндөө хамслана төвийн доторко улс нь эмэн бэлгэлэл. Гуута эмэн бэлгэл зэрэг. Дулаан эмэн ажахуулын эмнэрэг нэгтэй. Улс нь үйднэ эмэн өрөн нэг сусгсан эзэнтэн системд оруулж юм. Пянзу хуан. Дунга өжоу. Нёуду чин мэхлэг эмэн. Мэнг нэнгэрүү сүйлэн китэд эрифа эмэн сүйлэ. Эрилжин сүйлтэн үйлдхнэг төлөрүн лангүйдэ дэлгэн болуулж. Салон хулдж. Гадаад гарахгүй. Эм зүйлэг дэлгэн борлуулах. Кил алсгсан тохиролон хэрэггүй. Эрилжин сүйлтэн үйлчлэг. Китэд эмэмлэгэн сүйлийг уламжлахыг нэг сусгсан эренкасын чинэртэ. Кил алсгсан эмэмлэгэн үйлхэн тавцангийг алах малмаар байулгана.

Сонсгонороо удаа эрэл мэндийн мэлгийгэ айл өркөхөндө ойлголоо дугаар нь утгуцаагаар хэвчээхэн гэлхэн би зогцуу ямар нэлээта болдон тухай ярьж өгье. Нэг өдрийн яал тайлан дуусахаа та өөрөө бас аран гэдэг цаг бүсдгэмтэй Вилюсавгийн Кирадгоо гэдэг нь гентис хэрж мэдхүү хам дадагстаган зөвхөн айлан тухай ярилцши захаалган хоол хэрэгжтэй зөвхөн таалаглаа гэж л хэлээд л үлдсэн бигсүлдэнд цэн бохлоо. Гарууснаа дэлгсээр гүйсгч үзүх цогку магдан шаашаах сэтлэн илэрхиалан хилдэгдэх. Үгкелхэн бохлоо улмаасулам цойхэрхэн бохлоо онцгой үзэгдэл биш юм. Гэтлохлоо утгуцаагаар үг цойхэн гэлэхлээ. Би зогцгүй ямар юм нэлээд зүйлдэг вэ. Нэг судалгааны илэрүүлсэнэ үгкел сүршиг хэрэглэхтэн чилмгой кэм утнаслж мэднэ. Судалгаанд үзэхээр үгкел нь өрсөн кэмжээ нас таачтан бикл насна. Эрэл мэндийн байдлыг өнөлөх баримжаа болгоч болно. Үчир бохлоо тэр нь утгуцаанаа чейлэр үгсэн сангийн кэмжээ тусгаал гарахгүй хурдсгийгээд хараанаа сэрлэн чейлэр зэргийг багтаасан улан талын тань мэдхэхэн чидрийг тусгаж байдаг. Үнэ асгалаа гадаад нэг нь 20 жил өргөлөсөн сулгаанд илрүүлснээр их келхэн бохлоод шейхэн нас таажтай харьцуулла. Келмэрчийн нас тааж нь дундт нас нь 8 цаг дөрн нас ут байдаг байна. Одоогийн хэмс ягаад улмаас улам келхэн шейхэн бол байхгүй. Нэг нь хуурмаг нөнгөрөг хэмдэг холовдохо жирен гурн тэм кэсгэ дуу шингаалтан тоо баримт хамарсан сулгаанд илрүүлснээр хуурмаг 25 нуунаас хуурмаг нь 19 нуун хүртэл Кимсэн өдөр бүрийн келхэ дан үгсэн кемжэн жилбэр удундашаар 338 үгсэн багс байна. Төсөлн болсон нь 14 жилээс нараа бид нь өдөр бүрийн удундашаар 3.1 хувийн үгийг цээгэн келжи байна гэж. Судалгаан зааж гаргасан хамгийн зангилган шилтан боглоо нийгмийн харилцааны хэлбэр нь сүлж ажигсан явлуулна. Хоо захаалгад гарууснаа зөөлн тунаг хэрэглэх самаа суух тухлаа самтлэрт тишгэлгэ зоогдоход нийгмийн харилцааны тавцангийг хэрэглэгтэн чимээр сүлжана шигэмжин урамд хэрэлдэж юм. Нүүрд нь цагдан бохлын үйлчлэх ах байдал бараг дууга туун айлгаагаар хурлагдсан байна. Иймэрхүү хандшин бохлоо бүхэл хүмүүс төрлөктэй нийгмийн харилцаана сан дадгалыг хөрүүлж байна. Хөөс тухлаа яажлах бохлоо улмаас улам цөөхөн болжээ. Гэнти харгалдах уу утга цагаар ухлаа сул зоогдох уу нийтийн хөдөлгөөрт оролцох уу саллаа алхам чи яклен алс эзэмлэлтэй болж байна. Утгах цагаар гол үхсэн яг ингээл хин сэтгцүүлээд их тархиг нэлэлнэ. Сүлжааг ашиглан кимс хоорондоо боглоо. Сүрэг сангийн сул цаг биелсэн боловч үзэх цогтон боглоо. Үх хэлэгтэй арилгүй юм. Утгах цагаар боглоо. Амаа нээж үх хэлэхгүй байх боглоо. Биднээ сэтгцүүлээд их тархинд бэр чихийн нөлөө зүйлдэг. Нэг амархан ганцаарна. Тэдгээр өдөр бүр хэлэхгүйгээр ургасан хэрэггүй юм боглоо. Хушаа зэрэглээ айлдаа. Сайн хоногтаа гэж хэлж хамт адагстаган баахан зур сул зоогдох гэрэн гимстаган кедэн үг янгшхан чи үсэх тохлоо дэмжихэлгүй биш боловч харин бохлоо чихэл баг нэгэн харилцаа болно. Эдгар кимсэн урандах харилцааг нэг нэгэр бохлоо хас шаяглаа. Би зөвхөн ганцаарн гэхэ гахсаарнуу сэтгэл аадмар хилэрдэг. Нэг өргөл тохалдаг үсэгдэл бохлоо даруу сүлжана найд нартаган нэгсэн үсэх зогч зоогдвч гэмэн гахсаарч байх шиг санагдана. Харин асар дурхгүй дэхэн дэлгэрний эзэнтэй нөөдөж хуурмлаа зоогдох харин маш их халан дутаахан

харагддаг. Утвцаар углын үхэлхүү байхан бохло бас кимна буттахуга салж их тархиг өглөө хоосруулах байдал та болгож сэтг ба харилцгийг умдгаалж юуна дахуу тусгаал гарах юм бохло удааширдаг. Удаанда бохло кимстэ харилцаа сайсч дутахуу үйлалгаатаа болгож цайлхлохло кендрад зовхо гонсрох зэрэг сэтгэлийн асуудал үүсгэнэ. Их тархина чилэмжи аадмар тураадна. Юккелна чилэмжиг өргөлжнэн хэрэглэлээ тэгээд эдвкачин сэдэг. Өргөлж юккелко ухла, их тархин авьяаг ухла гадаагшлах уу. Айлгыг хилгэн таних уу. Даруй тэргэн хариу юк мэдрэлийн бүтэл самын. Буусрал гэртэж тэхгүй болно. Удаандан бохло та өрийн юккелкин улмаас улам бохло урсан биш болж. Илтгтэн бохло юг утгатан нийцгүй болж. Бусдын югийг сонсгохтан амархан анхаарал сарнах буюу цайлхлаа. Суралцах чидвэр дурагшилж, шин мэдлэг ба шин хэрэг байдсыг клон авах чидвэрт нь мууцныг олж мэдэх болно. Кедугар сүлжаагаар харьцахтай маш төхөн боловч гэх тусгай мэрэгснээс улнаар мохло хашлна, амаа мохло нээж, юккелкийг санаачил байна. Судалгаа нийлэрснээр Эдвард Эрис Юкн 300 шахуу югс өлөө келхлаа. Гагс амын сэтгэлийг зүгхэн хэмжээгээр эсвэргүүц чидхэн хамт их тархийг болсруулж шиднэ. Дураа хэдэн зүйлийн сануулмжийг өндөр туршиж болно. Гурван нам нэгэн болсрлыг биелэх. Өдөр бүр санаалгаас нь гурван хэмдэ хэрэг авлын бус чинэртэй үкэлнэ. Шахла өрнө хоолн дэлгэр нэзэнд. Өндөр боз их сайхан харагч байна гэж хэлж. Хамт алдагстан яг хөвсөнд нь энэ сайхан байна гэж хэлж. Бидний амралтын цагт. Гэргийн сүйлчэн ямар өнгөрөөвэ гэж асууна. Эдгар хэрэггүй юм бишгэ бас. Тэдгар мас кимсэн харилцаана. Хамгийн эндсэн сүйр юм. Юзг цогцыг яралцхийг үкэлж яралцахар сулах уу. Гэрбир наа захтаа нэгүүд аа гүйцэтгэнэ. Өөр садан төрлөн найз нөхтэйгээ харилцах тань юзг цогцыг яралцхийг үкэлж шимаа явуулахар сулах буюу шүд үсэтнэ. Вина зангилг моглов энэ болтаа дууныг дамжуулахт байна. Дууна доторхлоо хайр сэтлэгтэй зүгсэлтэй инээдтэй амьсгал найзантай байж Эдгар моглов юзг бичих болоод сэтгэлг нь илэрхайлгийг уруулж болошгүй сэтгэл нь азавар болно. Үккелко байх нь аргагүй ах байдлыг үзг. Санаалгаас нь тэдгээр заавал амаа нээж үккелко чихэлтэй амьдрал нь ах байдлыг сунгах хэрэгтэй. Будда зөвхөн дэлгэрт удаж юм хулдан авч сүлянаас юм хулдан авахгүй байж хуулан гэрт удаж хуул идэхтэй биш хуул захаалахгүй байх. Ураадан тэрэл садан найз нөхтөн устдахгүй зэрэг эдгээр мохло цам таних ухла. Кимна дуунду дасуулж амаа нээж үккелкас тэгж айвка булгана. Югдвгөө байх кем байдлыг үсгүй болгоно. Кэсбуск сүрг зангийг хурааж авах уу келарыг хөрүүлэх үү? Кэсбус сүрг зангийг тэгээд арын юсглаа. Системтэй сэтгэгийг бүрдүүлэхдээ гүштэй болох мэр тамаас. Юккелна чидрийг муулуулж, юккелаг их үед амаа нээсэр ухлаа. Югам ухлам мартах үзэгдэл гардаг. Үр цохол үлэхэн өмшө, мэдлэгэн үлэхэн системтэйгээр сурулсч, бэрэн битний үлгэр нь агуулгыг үлэхэн үлши, сэтгэгийн кэсбуск болохгүй байхыг сануулъя. Икла бустаа нүрдэн ярлцхой үйдэм бохла их тархна. Юга мартхуй үзгэл гархаас ухла зайс чиднэ.

Эрдэнэ өнөө сонслоо. Нарын шаргасна дараа арсан лаажыг халахлаа. Яг жи шийдвэрлэл зүгвэ. Жаадах нуудаа. Эрл мэндийн багүйлэг дугаараар нь винодхай ярж үгэ. Эндэр норон тань сулх багүйлэг ухлаа. Хурс нарандаа удаан шаргасна дараа арсан халжи улаах үед хит нар халгалсан амт оруулсан гуа айрг. Шишгэргэн бүрнэ өгтэй айргийг. Шаргасан гэсэн тэрэгч Узаа нэг давхур тэрхэд армниот байлгасна дараа кетнусар харгуулсан цохолуу нугана. Долоодого сарын дунд шар кетгэрэн цасран твилийн чангаас нарын шаргатгаас сайна сэргээлх гоохлаа. Амархан төлөгдөн шаргатчих. Артнулаажи халаад кёнгэнд хөрөлсөхтэй бирүүхлаа. Хатгалжи өвтгэн төрөглөө байдаг. Аруу цэсгэн цавыг өргөлжлэн хэрэглэлээ тэгэхэд ухлаа юудл гарна. Гэхдээ мохлаа кетнар халгалсан арг ухлаа. Тэр дур мохлаа юудл зүлхэ эд болно. Бүрэн дэвгтэй арганд өдрхөө үүргулаад өөхөн мохлоо арсна гадартан хамаалдан бэрхүүч болон бэрэлдэж арсна бэрэлдэх нэг хадгалдаг.

Усан гүчлийн сэдэл комертан гэмтгсэн нүкмэл хасна давхаргыг жөөлөр нь хуухруулна. Дурдулаан боглош өдөө тэлгэлсэн килгсэн цудлыг авч уулна. Келагрос авч гаргасны эргэн ирэвтэмжин хамгийн сайн байж тэрхэт сэрэн тэргэл шууд арснаг гэвэнд мэдрэгдэг. Гэхдээ мохла цэвэр халаг буюу гар нь алхна арт хэсгээр мохла тэрэгч зан мохла арсны өнгөнд бэрмэс нь дарахтаа баримжаа болгоно. 10 минутын дараа эрг билан болсон шиг санагдлаа. Китнусар цохол нугаана. Нүүрүү гахуй ядгийг хэргэлэн зүлгэн угааж болохгүй. Угааж болсанаа дараа арсан лаажийг халж байсан төрөгдөл илэрхэ көнгөрч илэх тухлаа гэлгэрж өйлөн болно. Кира шаралсан болохлаа күн ноштай байж усан цөврүү болохлаа тэрэгч болохгүй. Цаг дарууд мохлаа эмнэлэх хэрэгтэй. Чаадхлаа нарын шаралдаа чирээтэн халж хурцглаа. Юм төрөхгээр яарсан хэрэггүй. Урдуурхлаа Кюлдаграс нэг хайрцгээ арга гаргаж аваад ухлаа тэрэгтэн. 10 минут халж хурц байснаас нь сэрвэхэн болж ямар ч наран тоглож шаргаснаа дараа эдгэрлэх нүрийн алтаас ч тэргэн үйлдэл мөртэн кимд байдаг.

0: Шинжанг радио телескуран сүлүүши тин кэрглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кэвлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кэртэл. Олон шгсэн арвин тэрлсэл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскин өдлө нүйлчлэг хамтрал сана ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүши тин. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлэг, нэн кичиргийг. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Эргэн гэнэ соуста, энэ удаагын эрлэн мэндэн хан нэвтэрлэг маан, энэ гэрээд өндэрлэх боллаа. Та бүхнэ хүлэн соусан байрлаа. Нэн ол навлуу соусыхлаа, та нар бас сүлүүштийн келэшний үлчирийг бүүлгүн соус болнаа. Тус удаагын нэвтэрлэгийг байртаг хэлтэн нэвтэрлэвэ. Удаа, дараа айт нэвтэрлэргэлэн, ахала хандуулах болуу.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

Инкрэр тавчих найж нараа сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 7-р сарын 14-ний өдөр гэргийн 2. Шинжаагийн арууд төлөс хураа Монгол кино арууд үгийн цомбрлог мишаал нэвтрүүлгийн клан авч сонсхий өгтөж байна. Би котлогш буй юм бэлгэ. Цомбрлог мишаал нэвтрүүлгийг Шинжаагийн арууд төлөс хураа Слушатин шин зуулшдрын хэрэглэгчний үйлчлөлтө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчт маань эргүүлэн сонсч болно. Биш найж нар маань АВ-тэйгээ хамтан анхаарлаа хандуулаарай. Өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө ямар амар сонорхолтой сайхан авуулга байхаа хамтдаа өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө анхаарлаа хандуулъя.

Сунамралтын хугацааны эхэлж, улсын хоёр конгрессийн төрийн бодлогыг Гүнзгаа туушлалан боттоор үүлж, дунд баг сургуулийн сурагчдын сургуулийн казак боловсруулалтын дараасыг Үнөнкө конгрессийн төлөө шидр Үрэмчдийн сургууль гүмжлийн товчоогоос Үрэмчдийн сургуулийн казак боловсруулалтын айл төвшрээс сэргээх тухай Гэрийн Ахмад Илгээсэн нэх үйл зэгтлийг нийтэлж, Өргөнөдөн Гэрийн Ахмадыг сургуулийн казак боловсруулалт уянчаар хандиж, боловсруулалтын төрөл сөүлэг болгоомжтой сунгаж, 70 айл төвшрээс сэргээлгийг анхаарах хэрэгтэй гэж сануулваа. Сагтл сааж гаргасан Гэрийн Ахмад шинэ жил хаанч сургууль гүмжлийн үйлдэлтийг бий болгож, Кёкний дур сонирхол авьяас бэлгийг хүндгэж, амралтын хугацааны амьдралыг нь зохистой байршуулах хэрэгтэй. Кецал төрлийн бус боловсруулалтын сонгуультөө Гэрийн Ахмад Кёктийнэн өөрмөц цонцлог ба өсөн божилтын хэрэгсэл шаардлагатай үйлдэлүүн бие сэтгэлийн эрүүлэр көвшөхт ашигтай боловсруулалтын агуулгыг сонгохтөө сануулж байна. Кецал төрлийн бус боловсруулалтын сонгуульт чиглүүлэн Гэрийн Ахмад тус байгууламжт соёл сугаалцал, шинжил ухааны техникийн мэрэгжил буюу биеийн тамирын салаа мэтрээс олгосон сургууль эрхлэгч зөв шаарлын үнэмлэл гээд эзэнлтийн үнэмлэл байх эсгийг

сайн шилгэж, багшийн Кир Кемин Кир Тэнгсэн эсгийг кино харгуулахын хамт зардал хураах баримжааг ил тод байранд зарлан нийтлсэн эсгийг нутлах гэрхтэй. Ихтэд сургуулиус сөрөгч яск улсын нэгдэлт ашиглалтын урлагийн шилгалтын төрлийн боловсролтын байгууллагыг сонгох үед түүнээ сургууль эрхлэгч Кир Кем боловсролтын төсөл гээд багшийн Кир Кемигийн харгуулан байсаалах чиглэлтэй байж Кир Кемго ямар ч үнэмнэлгүй байгууллагын худал хөөрмөг ухаарлтыг тэвшнэ. Шилгалтаас гатлахыг батламжилнэ. Элсгдгийг батламжилнэ сэрэг буттаа бус амлалтыг амархан итгэж болохгүй. Шилгалтад бэлтгэх арга самыг уянчаар төлөвжүүлэн, сохор балаагаар уруулуулт кекаас сайлсгэх хэрэгтэй. Зардал тушаах гохцаад, Гэрин Ахмад Эркүш сургууль хөмжлийн яамнаас сургуулийн газар боловсролтын Гэрин Ахмадын үйлчлэрийн апер дамжин, кецаа сунгаж зардал тушааж, тушаасан сурлагын зардлыг заан тогтаасан Кэрэмэна кинэлт хамьралтын тусгаа хэрэглэх данст оруулж, урдар сурч дараа нь мөнгө тушаах зардал хураах калорийг нэгтэй нээсэн боловсролтын байгууллагыг урдар сунгаж, зардлыг бусаахдаг күчиртэй тушаасан зардлыг хурааж авснаа дараа дутаах зэрэг айл төвшрээс сэргэлэн хөргөлөхт сануулж байна. Үүнээ хамт гэрээ тогтолцохдаа эрхгүйш сургууль хөмжлийн яам гээд зах дэлгүүрийн кинэл хамьяралтын ерэн кадогчаана хамтран барлан тархаасан Дунд бах сургуулийн сурагчдын сургуулийн газар боловсруулалтын үйлчлэх гэрээ үлгэр үзүүлэхгүй Токмол 2021 онд засвар оруулсан кэлэлийг хэрэглэхийн хамт жинхэнэ билет баримт авах хэрэгтэй гэжээ. Загтал тодорхойлсон. Одоо Ürümchi-ийн Kesaldorliin сургуулийн газар боловсруулалтын байгууллагыг бүгдийг нь гавуулгахснаас ямар ч их сохан байгуулалт ба хувь хүмүүн Дунд бах сургуулийн сурагчо сурахнааснаас өмтгөө хөөхт хандуулан өрдөлсөн кецал төрлийн боловсруулалтын цөм тогтоолаас зорьсон боловсруулалтад тоочхтнэ. Сургууль хөмжлийн салаа мэтрээс сануулхтаа зарим байгууллагч буюу хувь хүмүүн нэгт нэгэр саах гертийн байж саах багш дээд дэсэн гэрахуугийн үйлчлэг улаараа мөнгө цуглуулж хуваар саах зэрэг метр өрнөөсөн кецал төрлийн боловсруулалт Дунд бах сургуулийн ажлын байрдан байгаа багш үн тойртой кецал нөхрөөлөх зэргийн цомь далдар ундуушлуун тогтоолаас зөрсцөн кецал төрлийн боловсруулалтад тоочхтнэ. Юнас газа Гэрин Ахмад дунд бах сургуулийн тогтоолаас зөрсцөн өрнөөсөн уруулаанаа хөдлөөрөөс салсгах хэрэгтэй. Дунд бах сургуулийн уруулаанд зөөхн сургууль хөмжлийн яамнаа алын танкмаас нийтлсэн 2025 оноос 2028 оноо сурлагын оноо дунд бах сургуулийн сурагчд хандуулсан бэкуусын чинартаа уруулаанаа хөдлөрийн нэрсдгэ төр үсвэлд урсчулна. Ямар ч их байгууллагч дураараа зохион байгуулсан нийгмийн чинартаа уруулааны цөм тогтоолаас зөрсөн тоочхтна. Гэрин Ахмад Керва Сургуулийн газар боловсролтын байгууллагын тогтоолаас зөрсөн сургууль эрхэлсэн үйл ажиллагаа буюу кесал төрлийн тогтоолаас зөрсөн боловсролт гэсэн үйл ажиллагааг үйлч мэдвэл хараат газрын сургууль хөмжлийн салаа мэтэр тусгахчулна. Холбогдлоо салаа мэтэр хууль тогтоол юусаар чанга байцаанд шийдвэрлэнэ.

0: шоу ирэн касаад яарч сандралгаагаар намслан хэлсин эн тим хачин сонин ёбдулчи учрин мана думдчот эдлкэй самар самхуудурта хари тана амиркач урудху самар самхуудурта гэжэ
1: Зунгнанша өгөө нэнтид төрдя. Энэ үскүлэнд сайхан хот юм.
2: Мэнлунпин 9 настайдан усан дунд байх мэрэгжлийг нэгэнд болосронгүй эзэмшиж, түнчдэн жаалин жаа мэрнийг дайрн, гэх мэрнийг гөндлөн гаталж чадах болгсон байна.
3: Бичгэн найзнаараа!

биш их наашнараа. Өнөөдөр та нарт Дундад улсын Чипин ээжийн тухайг үлгэрийг ярьж өгье. Энэ ээжийг Хуан Линьи гэдэг Улаанбаатар төгөө Дундад улсын Чипин ээж гэж дуутан чулуун дууддаг. Тэр энэ насандаа зөөхөн нэг л өвдлэг хэвэ. Даруй Дундад улсын Дундад улсыг өөрийн чиптэй болгоо. 1936 онд Хуан Линьи Гуаншигийн нанныг төржээ. 3 настай тэр жил Японы төрөмхөлөгчдийн Нискл Төйна сургалт утгах замыг дэлбчээ. Тэр ах дүү нарын дэлбчэгт нь өгснийг нүдараа нь үсч дүлэмс асхруулан ээжээсээ бидэн тэдэнтэй хайлтсан байтал тэдийн юунд биднийг дарлах вэ гэж асуусан дөө. Ээжийн түүнд мана улс дэгэд хияту дэгэд хоцронгугаас болва. Чэжилж яв. Хоцронгуй болвол даруй дарлагдана. Чи том болсна дараа эрдэн мэдлэгээрээ эх үснээ тулаа сүтгэх хэрэгтэй гэж хэлжээ. Энэ үгийн бичгэн окнаа сэтгэлдгүй нь хадамшижээ. Тюгас эклаа тэрэ бүгс сэтгэлээрээ нум бичгэн өмшж тоо физик химик түйлийн бахтаа сурлсжээ. Учрын шинжил ухааны техник мэрэгжил болвол үндэснээ хувь саяг өөрчлөн бичгээ алтан түлхэр болохыг тэр мэднэ. Хуан Линьи том болсноо дараа Дундад улсын анхдагч Кескин хагас дамжуулагчийн тусгай мэрэгжлийн шинжил ухаантан болжээ. Тэр анги дахуулан Дунфан Хун 1-р номерт дахуул удандуу хэрэглэх

компьютерийг судлан үлдээж, Дун Фан Хун гэхээ Көгжмин Ай Сансрас Дэлкан бомбирцөгтөө дамжигд нэрхгүйсө бүх бэлхмаран бүрүү үүлжээ. Гэвчгсүйларийн нэн гихтөөр лан тулгуурсан байна. 1989 онд 53 настай Хуан Линьи Америкад хөрч олон улсын чипин өсгөлгийн цуглаанд оролцжээ. Тэр ариун олон өзөөлгийн тайзаар эргэн явуулсан боловчгүй Дундад улсын нэг ажаахлуулыг хайж уулсан Габюкаде Дундад улсын үйлрөөс нь нэг чипчгэ гавайжа. Тэр цаг мөшт зүрхгийн утгаар зөсч байх мэт савгтэж өдрийн тэмдэглэдэйн. Хараа дүрэн бараа дотроос улсдааны үйлрөөсөн бараа үзэгдсэн болохоор нүлмс бомбирүүлвэ гэж бичжээ. Игад тэр өөрийн бийдэйн. Эркүш Дэркер хэмжээтэй Дундад улсын чипийг сурж төлөвлөж Делка дакн үсүүлнэ гэж андгаарлжээ. 2001 онд нэгтэй 25 наслж үгийн нас намралт гарах ёстой байсан Хуан Линьи Лун Шин Бэлкмин саллгыг хурааж авчээ. Тэр юуч хэлсэн агаар өөрийн ба Кёкшинанаа цуглуулсан 11 төмөн тэгөргийг гаргаж аваад бүгдийг нь судлан нэг ажилд оруулжээ. Тэр үед түнэ үсэн бүр бүрлсэн боловчгүй өдөр бүр туршилтын тасагт 10 хэдэн цаг ажилдаг байжээ. Түнэ хамгийн өргөлж хэлдэг үг болоо. Миний энэ наснаа хамгийн их хүсэл эрэмзлэл болвол даруй ам цөлн тэмцэж экосинаан ичвэр гутрыг арилгах явдал болно гэх болно. 2002 онд Лун Шин 1-р нэмэртийг судлан үйлчжээ. Игадэ Дундад улс Чипко Түйкан эцэслүүлсэн байна. Сүйларийн Лун Шин 3-р нэмэртийг Фу Шин нэмэрт төргөн хурдус томирсам Чен 2-р дайлдаанаа нисгэл Бэйду дахуулууд зэрэгт өгсөрч Дундад улсын төргөрдөс томирсам дайлдаанаа нисгэл дахуулууд эцстэн Эвринан Дундад улсын чиптэй болва. 2023 онд Хуан Линьи насны ээж нас барва. Тухайн жил 86 настай. Түүнээ чиндэргийн далаад цасч бас нэг жижиг чипиг хамтын далаад хайсан байна. Бичих найснараа таанарүйсө тэр нэг эцэн кабаг бияраан Дундад улсын нэн тулаа нэг үйлсэг тулааруулва. Дараа удаа таанар Дундад улсын тэргөрдөс гал тэргэн нисэх мэт тэргэн аялж бэйду дахлууд гэрэлсэж байхыг олж өсвөл ам цолон тэмцсэн Хуан Линьи насны ээжиг чээжлээрэй. Тэр нэг насаан зөрүүлж бидэнд экулсын маань нэрийг алдуршуула. Өнөөдрийн нүлгэрийг энд хүртэл ярья. Кочрогыг их Дундад улсын чип болгондоо бүр улсаан хайрлах ургалам халуун сэтгэл шинж байхыг чээжлж аваарэй.

Күмэн бачам тохвийд гарын алхнаас нь ягаад нэг жийс кольсон гардаг вэ? Бичих наашнараа та нар ийм өнгөрлөлтэй аюуг аюу? Маандар гарч сугаасах болсон дөө Асхнаар харин ор дээрэн кептиж наран царан кэлрад нөркөрх кабигад гарын налхан чихтэй болчихдог. Эскла бүкангийн өмнө зогсч үлгэр ярах гэж микрофоны гартаан барихта яг л нэг гулгамтха бичгэн загс атгахч байх шиг санагддаг. Өнөөдөр бид энх нөөцийг илрүүлье. Бачамдах үед гарын налхнаас ягаад тасрутгогор кэлсэн гардаггүй. Үйг бидна бие доторхгүй Солуу метрл гэдэг нэг жолаадагчаас эхэлж ярах хэрэгтэй. Тэрийн яг л 24 цаг харуул зогсох уу харуулын цэрэг шиг арай тусгаалаад бачин байдлыг арах сайхыг хариуцдаг. Та нар бачимдаж сандрах үед их таргандык сэрэмжин токана үйсгөр болох уу? Кюлсэн цомын ясан мендуран анхаар байдал гарч байна гэж сэрэмжин тока мэдүүлдэг бэгэд. Солуу метрл токаг олж аваад мендуран бэлтгэх байдал дурч Яг л наадам тогтломт төрөгтгөх даравчиг дарсантай адил болдог. Энэ үе таанар. Энэ үе таанарын зүрхнээ цоглог нэг төргөн болж аимсгал шин төрөксөж булчингийн бас чангараад хязаач гэсэн тэмцэх буюу дутаахт бэлхэн болдог. Гараас кольсон гарах юм болвол яг энэ ич бачин байдлыг арах сах системийн доторхоо нэг сонорхолтой баг илэрлүүлнэ.

Бид наа гарын алхна арсан дотор маш олон жижиг усан цорох нуугдж байдаг. Үг эмнэлгийн тухайд Кёльсна булчирхаа гэдэг. Кёльсна булчирхаа бүрд бүр сулуун метрлийн цутсан салгуулдаж байдаг. Бачим дохаа дамжууданд ирэхгүй дээ метрлийн сэжүүрийн нэг зүйлийн ацтил цосон шүлт гэхээ хэмийн чимээ дамжуулагчийг илгаруулна. Энэ чимээ дамжуулагчийн яг төлхөр шиг байж Кёльсна булчирхаа эсэн нүхэнд оруулвал Кёльсна булчирхаа эсийн даруй эхлээд амь цөлн цусан дотроос ус шүүж дахиад жижиг гуурсаар дамжаад арснаа гадаргадаг шахш гаргадаг. Игээд та нарын алхнаас Кёльсн гардаг. Гэвчих та нар ягаад заавал гарын алхнаас хамгийн нарийн Кёльсн гардаг вэ гэж асуух магадгүй. Үүнээ шалтгааны нь бол гүмэн төрөлтнөө хөвслийн явцтуу гарын алхнаас Кёльсн гарахын үнэндээ нэг чихэл хэрэгсээтэй юм. Даруй өөрлөлтийн хүчийг нэмэгдүүлнэ. Төс сайн бодож үзээрэй. Балер эртнэ үйднөө манай өөх дээдэс араатантай учрах үйсө төргөн хурдуцаар мод авирж ам суутхуй чихэлтэй. Гарын алхан чихтэй болвол мод найх хайсан ба чулуулгийг нэг санар атгаж чадна. Энийн

сэргал гарын налханд нэг давхар гулхка сэргалга наалт төрхсөн шиг юм. Кэдгээр бид нь удаа муданд авирч догшин арслан санаа сайлгачхалг олсон боловчгүй энэгүй эртнээ уршин тогнох явцын мөнөл бидна бид үлдэж бачимцар аянда илэрдэг. Нэг сонорхолтой нь гарын налханаас кольсон гарахын биеийн дулаана тохирлолттой хологдлгоо юм. Агаар халуун үед бэх биенаас кольсон гарахын халууныг сарнуулахын тулд юм. Гэвч бачимдах үед гарын налханаас кольсон гарахын тэр кеварайн мэдрэлийн систем арх цаах бэлтгэлгэ гэсэн сарлаг буулгаж байх юм. Тиймээс та нар агаар тохируулагчтай ураад зогссон ч гэ бачимдвал гарын налханаас бас л кольсон гарах болно. Сэрэмжин дока арилсна дараа дэд сулуун мэдрэлийн даруй амж нь илэрч хэмин чимээ дамжуулагчийн ур мэрийг арилгаж кольсна булчирхаа аажмар авчиж кольсон чиг аажмар гарах болно. Тиймээс даруудаа та нарын гарын айлхын чигтаа болох үйсө нудраган көнгөхөн атхэж эврийн биданы энэ чи ямар их асуудал бишээ. Сөөхөн чиний бидгэ эрлэхэ баатарлагийг хариусдаг бичгэн харуулын цэрэг яг нарин кинвагаар чиний тулаа харуул зогсож байна. Яалаач гэд хамгийн эрлэхэ баатарлаг сансарчин гөртлөө тэрэл сумыг харухаас өмнө гарын айлхнаас юм бас бахаа нь төлсөн гарнаа шүү гэж хэлж болно. За тэгвэл өнөөдөр би Махмудын нүүсийн тухай энд хүртэл сөйгчүүлье. Даруудаа бачимдах үедээ гардаг тэдгээр ажилч бичгэн кольсна булчирхаад нь таалах гэм битгэ мартаарэ. Тэдгээр юм болов уу чиний бие доторх хамгийн эртнээ сакан хамгаалагч болно шүү.

Гүндэс сонсогчтой хайр тавьчих наашнараа. Төсөөдгийн цомборлог мишаал нэвтрүүлэг үйлг маань энэ турад өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлэг үйлгээ бүхэн бэлэг котлоо нэвтрүүлэг үйлвэ. Та бүхэн хүнээ сонссонд баярлалаа. Дараач нэвтрүүлэг дөрвөлжлөн анхаарлаа хандуулах болов уу.

0: Beijing цаг
1: хэр.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
3: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Утхурлагын татсан.
3: Утхурлагын татсан.
2: Утхурлагын татсан шилдэг битэлийн сонорхол.
3: Утхурлагын татсан шин цагийн дуулал.
2: Утхурлагын татсан.
3: Күндэс сонсчид тавхын сайн байцгаана уу? Сонирн тэнчимиг сэтгэлийнхэн хам болсон утхурлагын татсан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 7 дугаар сарын 14 өнөөдөр гаргийн 2. Күндэс сонсчид аа. Нэвтрүүлгийн эхлэлд үгийн дур сука жайсгийн уян цог сука гэд уян цогтийн дуусна элхэн харийн сэтгэл гэхэд үг сонсхъя.

Гүндэст сонсогч та. Салгаад Тэнгэрүлийн ханкинсэн дуулаг гэхээ ширээс дүмдийн сонирхомжаар Тэнгэрүлийн нарс өндөс сарын холваатай гэхэд үг сонсхъя.

Күндэс сонсогчдоо. Нэвтрүүлгэн үгийн саруу сайхан зохиож IC-ийн улаан зохиогт улаанаа дуусна. Ээжигэм баярлуулах юмсаа гих дуугаар өргөжлөөлье.

Күндөс сонсгчэта. Удаа үгийгэн на батучар зука жайсигэн цэ мюнг хуайр зука гад суудгэрлийн дулсан хайрин шивнаг гэдүүг сонсхия.

0: онц хаолн төмдө гертин күрчи урлан битаки үйлчил хангава. Уда, арда дөкім зүлгі үйлчилгана саруху нэхтэ, арха гэвшта кедунзун өпчтэнді үйлчилж, өпчтэна эм хулдан ауқты дансас хасға харслиг зуна жирын хуасы дэгшты токтурж уулж. Олн төмдө өпчан үзүлжи эм керүлгі ажахуғын дарасыг бүтімшта көнгүрүлвэ. Жимнэ жана нэгтэг хэлвэрн эмэмлгэ эрүл хамгаалын хамтын цогцын олн нэтэн эрүл хамгаалын хамиярлтын төвийн кадр. Дина кадл хэлэхтэн. Үйна хамта бидэн эрүл мэндэн ухаарлын архы ангийгэ зокан байгуулж, өпчин тахлыг сэргаалын хызгаарлх. Архы гэвшнийгэ сэргаалын эмэлхэ зэргэ мэдлгийгэ думбран көгжимдэн дуулху дууулгын найруулж. Малч хорна барагэр. Белчар шилчхэ замда гүнзгарн ухаарлын ярж. Олон төмнө сонсч ойлгох үгкелэр эрил мэдийн мэдлэгийг дамжуулж, малч хорна олон төмнө Бразил өвчнийг санаашилгасан шигшин байцаалх хэмжээгийн зүүнээ өвчин хуваар дээгшлүүлвэ. Архаг өвчин, эх нийлхэс, халдвар дэвчнэ 3-2 бүтүс агрыгийн хамьяарлтын тогтосыг байгуулахар дамжин, эмнгийн хураа, өвчин дахлыг сэргаалан хызгаарлах, сум болгосны эрил хамгаалын хураан тоо баримтын бэхлэлтийг нэвтрүүлж. Бий согсон эрүүл мэндийн байцаалтын үрдөнгийн Кевин Бусу. Эмнэлэгдэг хэвтэж эмнэлгээс гарсан өвчтнийг цаг даруудын мөрдөн дагч байдал ойлгох хамьяарлалтад оруулва. Цусны даралт дээр өвчтнийг дүрмжлэн хамьяарх хэмжээ зууна 99-ийг дөшнө хөвдөг хөрч. Шигэр шижин өвчтө өвчтнийг дүрмжлэн хамьяарх хэмжээ зууна 99-ийг 95 хөвдөг хөрч. Гэрүүлийн эмчийн голдлогтой күмстэй гэрээ тогтлолсон хэмжээ зууна 89-ийг 34 хөвдөг хөрвэ. Өвчлснаас гур эмнүлкас өвчин дахлаас урдаар сэргаал гүртэл эрэл мэндийн үйлчилгийг жингтар малж хурандаг үнзгэ арилж буттай газартын хөргөн буттааруулва гэвэ.
1: Шинжаан радио телесхоранч мэн. 7-р сарын 12 өдрөөс 13 өдөр гүртэл Эврэн зас хурнаа намын хураан дэд шүүжи. Эврэн зас хурнаад хэргүүлэгч Аркин Дуняас Аксу аймгийн Аваат шан Калбин шан зэрэг газарт гөрч нийгмийн тогтворжул онцлогтой ажиллас үйрээ сэргайлж гон хүрээтэй тэмцэх ардны амьдралын ажил зэрэгт байцан сутулт гэвэ. Тэр чихэлж хэлсэн. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн Дундад улсын нэг хамтнаа байгуулагдсан 105 жилийн нөөг бэлгэлэх их хурлд хэлсэн чихэл үгийн зөрг санааг нарин кинамгаас суралцсан төвшлүүлж Эврэн зас хурнаа намын хураан шаардлагын ёсоор нийгмийн докторжил ба үтээгүр намар төвшин ажлын ерөнхий харалтыг бат чангатахч Дондод нүндэснээ хамтын цогцны үзэл хамсрыг бат бэхжүүлэхээр гол шугам болгож, Кэвжилд ба амар төвшнийг нэг сайнаар нэгдэлтэй төлөвлөн, ажахуугн ажил, көд ажахуугн үйлдвэрлэл, үйрээ сэргайлж гон хүрээтэй тэмцэх зэргийг үчүүхэнч сулруулгоо сайнаар атгаж, яс чинарыг дээгшлүүлэн юрашгийг нэмдүүлгийг үнэнхүү акуулж, Эврэн зас хурнаа их талд нэг сайнаар үйлчлэх хэрэгтэй гэв. Аваад шана ажүлдөрн хүрээлэн орнай хамьяарлтан зөвлөлд Аркин Дуняас голдлогтай төрөл зүйлийг акуулсан байдал худалдаачдыг тач көрин мэнг оруулсан зэрэг байдлыг ойлгож чихэлжилсэн. Хүрээлэн орн нээлтэн орнай тусгаа зүйл нь цэгцлэн засалт нь хариу тусгасан асуудлын цэгцлэн сайжруулахыг сайнаар атгаж нээлтэн орнай нөлөөлөнд ажиллах үйлдлийг дээшлүүлэх хэрэгтэй гэв. Шинжаангийн Бууюэн нэрэмжит чулуун тос байгалийн шатмгаахийг нээн хөгжүүлэх хязгаарт компанид Аркин Дуняас ажахуулыг заптокалыг амжин атгаж, хоёрыг туршилтын тасаг зэрэг шинжилгээ ухааны судалгааны байгууламжтай болсон хамтрал цагаан чангатгаж, чулуун тос байгалийн шатмгаахийн хадгалагдцыг нэмэгдүүлэн гаралтыг дээшлүүлэхийг акуулах хэрэгтэй гэв. Шинжаангийн Айлын нуур нэрэмжит чамгар нь ажилсан амд бүтсэн шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн хязгаарт компани. Төмөн Тэмэнэ Крайлингийн тэжээ нэржүүлэх сүйрэн газарт тэр чамгар ба Тэмэнэ ажилсан хөгжилтэн байдлыг ойлгож зааж гаргасын. Тохон газрын буттай байдалдан тохируулна давуулагтай эквайлгийг үүдэлж бүрэн бүтэн ажилсан хилкасыг төрөгтгөн бүрэлдүүлэх хэрэгтэй гэвэ. Аваад

0: нийгмийн амар түвшнийг ярингялан засах төвд архин тунаас шаардсан. Тогтворчлыг хамгаалах НКЮ КЭПЧ-ийг цаг эмэгт чангалж, сөрдөлийг эсэргүүцэн тогтворчлыг хамгаалахыг хүүлжүүлэх, кевинжүүлэх альва зүйл нь арга хэмжээг нарлаг боттааруулж, сагтал сурвалжлагын дарагдмал хэргийг лабдуунаар шийдвэрлэх хэрэгтэй гэв. Бинг тайна 1-р шир Арал хотын 16-р тайна Таармин голын эк хавсан 3 голын уулзурт тэр үйрээс сэргээлэн үйрийн хугацааг өнгөрүүлэх байдлын харин мэдвэлтийг сонсч чихэлжилсэн. Бинг тайн ба орон нутгийн хамжилцааг чангатгч ажлын хариуцлагыг чанг боттааруулж, гол горох нүүр цөөрмийн дарган дүрмийг боттааруулж, үйрээс сэргээлэн ган хураатай тэмцэх альва зүйлийн ажлыг үнэнхүү сайнаар атгах хэрэгтэй гэв. Тэр бас аваад шана асрамжин Кюралин оронд гөрч чихэлжилсэн. Настачтан асрамжва Кюйктийг найдан буужуулах олон тэмнэ, олон янзч гсэн хэрэгцээ шаардлагыг тасралтгүй хангаж, Настачт ба Кюйкт нэн дээр чинэр чинсайтай сул жиргалт амьдралыг цогцлох хэрэгтэй гэв. Архин Туньяс аваад шана Ут ширкэгт Кёнгийн дээр гаралтын бэрэгсэдвэ шийдвэрлэх таримлын газарт гөрч, Ут ширкэгт Кёнгийн баримжаач гсэн тарилт мэргэжлэн боловсролд тараачин нэркэн ашкорлог зэргийг ойлго байна. Аватин Лихуа нэрэмжит Нэкмилийн хзгаарт компанд Нэкмил хувц хунар нь ажилсан хөвжилт гээд ажил олголтыг дайчилсан байдлыг ойлго байна. Тэр илэрхийлэхдээ Ут ширкэгт Кёнгийн төрөл зүйлийг шилдэгжүүлэх, яс чанарыг дээгшлүүлэх, баримжаажуулын үйлдвэрлэх ба нэр тэмдгийг цогцлон байгуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөн акулж, төрөн бодлогын дэмжилтэн хүчилцээ нэгтгэж Шинжаангийн Ут ширкэгт Кёнгийн давлагтай байр суурийг өргөжлөн бэхжүүлэх хэрэгтэй. Кёнгийг тохон газарт нь хөвөрүүлэхийг төрөгтгч, нэн өлөө кимиг илсэн тохон газарт нь ажил олгож, олон төмнө орлогын нэмэгдлийг акулах хэрэгтэй гэв. Келпин шана шавар балчгийг цэвэрлж, таримлан газар гаргах төрөл зүйл нь тохон царанд чихэлжилсэн. Байцаан судлалт кейкийг чангатгч, хуул тогтоол ёсоор кейкийг баримтлж, төрөл зүйлийг эртгэн байгуулж болоод, эртгэн үр бүтэмж болохыг акулах хэрэгтэй гэв. Байцаан сурлуултын дунд архин тунаас зааж гаргасын. Дундад нь үндэснэ хамтын цогцны нэзл хамсрыг бат бэхжүүлэхээр гол шугам болохыг баримтлж, бүгд найрамдах дундад ард улсын үндэснэ бэлхэмдэл давшилтыг акулах хуулийг суралцсан ухааруулах ажлыг сайнаар хийх хэрэгтэй. Дорх ахс жилийн ажаахугн ажлыг ухаалан төлөвлөн акулж, таван шатын шүүжи Кэдэ тосхныг цэцгэлэн хөгжүүлэхийг атгахыг баримтлж, ам буданы гаралтыг тогтворжуулах хэрэгтэй. Олон төмнө хажууд төв бус суртал болон илжирэн дурацсан асуудлыг төвлөрөнгөөр цэгцлэн засах гээд, төвийн хураан эргэн байцаах, кинэн бодох, амаах үгн орчин тойрноо хамгаалт, тоо бүртгэлийн кинэн байцаалт нь хариу тусгасан асуудлыг цэгцлэн сайжруулахыг сайнаар атгахч, зөрөгтэйгээр хариуцлага үргэлэх, чидэм гайгаар зүтгэл чирмайлах гаргах сан сайхан суртлаар альва зүйлэн байрлуултыг боттааруулна үр бүтэмж олохыг акулах хэрэгтэй гэв.
1: Шинжаан радиод хэлс хураан чимэн. Улам нэг алхам үндсэн шаттай дараасигийн кенгүрүлэн чидэмж олгож, альва зүйлийн ажлын яс чанарыг дээгшлүүлэн юрашкигийн нэмдүүлэхийг акулахын төлөө. Шидрэ, үндсэн шатын тусгсан тоом асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлэн, үндсэн шатын дараасыг улам нэг алхам кенгүрүлэхө 6 сурус арга хэмжээгийн нэгт барлан тархаава. Энэ удаа нийтлсэн 6 сурус арга хэмжээ нь шинжил ухаанч зүзөөхстэйгээр ажил байршуулах, жижирлэх ба жижирлэн сахих хамьяралтыг дүрмжүүлэх, амралт авах ба амархыг үнэнхэ батламжлах, тоожилсан мэргэжлийг хэрэглэн чидэмж олгож дараасыг нь көнгөрүүлэх, дараасыг көнгөрүүлэх нэрээр хариуцлагыг багасгахаас сэргээлэн хөргөх, асуудлын сүйгшийг харгуулан байцааж зарлан мэдгэдхийг чангатгах 6 талтай байрлуулна. Тараси кенгэрүүлэх хатуу баримжааг тогтаасны хамт тушаал харилцаагаа гүйцэтгэх заа гзгарыг чиг тодорхойлж, классикийн сулдахаас биш ажлыг сулруулахгүй, дараасигийн кенгэрүүлэхээс биш хариуцлагыг багасгахгүй хос чиглэлийн дүрмжсэн удирдамжийг бүрдүүлвэ. Боттайгаар хэлбэл ажлын яс чанар ба үр өтөмжийг дээгшлүүлэн хоосон сүүжи цаг нэмж ажиллахгүй байх, шинжил ухаанчийн нарийн уламжлалтаар хуваарлан жижигрүүлэх нэгцгийг төрөл хуваах. Ажиллах ба амархыг зохистой тэнцвүүлэх. Симбиотун системийг санар хэрэгжилж, чихэлтэй бус гарын нүзг зурх. Орон мөлдөөжийг ярчилх зүйлсийг цэгсэлэх. Үндэсний шатын кадрчдын хариуцлагын өргөлөн зүтгэл ширмэл гаргахыг акуулж, дараасыг көнгөрүүлэх ба хариуцлагыг багасгахгүй байх нь хайрцагийг зөвөр таних. Өрүүлжлэн нийтлэг эргэн жишээг атгахыж, удаагийн хэрэгжүүлж байх ажлыг атгах нь илэр зарлан мэдгтгийг атгахгүй багтана. Ойлгосноор болвол, Юнас өмнө Евран засхурна давхаргын келвайрын нүслийг цэгслэн засч, үндэсний шатын дараасыг көнгөрүүлэх тусгай ажил

0: Тим тусгсан Товаама асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлнэ. Эндсэн шатны дараасыг улам нэг алхам кенгэрүүлэх 6 зурс арх гэмжийг нийтэлж, Келвайрн нүслийн архаг гэмт шууд цоколт өгч, эндсэн шатны хаадарчдын хүсэл яримсэлд хариултэйг бай. Эл олон Боттагер гэмсэн арх гэмжийн ил тод дохоо өгчээ. Эндсэн шатны дараасыг кенгэрүүлэх нь баримжааг дургшлуулж, хариуцлага төлөх явдал өгт биш юм. Харин кадрчдыг Кэрго явдлаас салгаж, дараасгоогоор ажиллах нэг сэтгэлээр тушаал хариуцлагааг үүсгэх болох гин толио юм. Эндсэн шат бол засалтны үзэрмэн. Нэгжих олон төмөнд үйлчлэх боттааруултыг акулах M18. Нэкэс хуцаанд Кэтрка олон Кёсник таглан мэдвэлг, Кэрго байсан ч заавул отох, Кэргогоор цаг селай нэмж ажиллах, дакан давтан жижирлэн цагах зэрэг асуудал нь Цөөхөн бус үндсэн шатны хаадарчдыг ядралтайгаар арга заах, бусууд явдлыг харгалзах нь аргагүй яаруу болгож, олон төмөнд боттай явдал гэх хүчиртэй асуудлыг шийдвэрлэх их хэмжээний цагийг эзэлсэн байна. Дараасыг өнгөрүүлж, Кэрко зүйлийг гов болгож, хүч оруулах чихэлгөө зүйлийг хайвал, үндсэн шатны хаадарчд сая нэн олон цагаан эргэн явж олон төмнөө байдлыг ойлгох, ажлыг акулах, зөрчлийг шийдвэрлэхэд зарцуулж, Үндсэн шатны засалтыг нэн нарилэг өнөвчтэй болгож, ардны амьдралын үйлчлэгийг нэн халуун дотноо болгож, төрөн бодлогын бот даралтыг нэн хүчтэй болгоно. Үндсэн шатны дараасыг хөнгөрүүлэх болвол нэг засалт нь ойлгогдохны гүнзгий хөвсөлт болох вэ гэд бас ч засалтын чидүүрийн системийн дэс дэвшилт болно. 6 зурс арга хэмжээг боттай газарт нь хөргөн бот даруулна. Боттай үр бүтэмж олж, боттай ажиллагаагаараа зөв алуу намжилтны үзэлтийг үйлдэлгжүүлэхийг хүсье.
1: Шинжаан радиод хэлс хураан сүргэлжлэгч Ван Дунгийн медалснаар бол 7-р сарын 14-ний өдөр Бингтона 15-р 5 жилийн хугацааны эхлэлтийн алхмыг алгасан гэхүү ширс гол сэдэвтэй суны медаль нийтлэгээ хурлын 1-р сарын нийтлэгээ хурл өрөмжтэй явагджээ. Бингтона 15-р 5 жилийн хугацааны шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн шинийг үүсгэв. Товжилсан битэн байгууллагын зэргийг хөгжлөлтийн төлөөжлөгийг гээд голдлогтой харал тэргийг таньсүлвэ. Бингтона ажилдурба сүрэг зэнжилтийн дувчана намын нүдүртхүү дуулингийн бүрэлдэхүүн товчана дэд дарах Сунжабин илэрхайлэгтэн. 15-р 5 жилийн хугацаанд Бингтон ойнчгсэн бузурдалгүй болохгүй үүсэлсэн хөгжлөлтийн чиглэлдээ анхаарлаа төвлөрүүлж 2030 онд хүрээд Шинжил ухааны техникийн мэрэгчлэр аж үйлдвэрийн аж ахуйд чидэмж олохгүй хамралтыг нэн өргөн. Яс чинэр үр өтөмжийг нэн дээр болгож, Бингтона шат хийгээ түнэс дэшгэ үйлдэн гээхэ үйлсэн шинийг өсгө төвийг гурунд хэргэж. Завсрын туршилтын тавцангийг 22 болгож, Бингтона шат хийгээ түнэс дэшгэ таунжи ойнлог үйлдвэрийг жирн орчинд хэргэж ирмэнэ. Кепчачгснаас дэшгэ аж үйлдвэрийн аж ахлуулын шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн биеэн даасан гол зөгсөн байр суурийг чангадах гэж шинийг үсгэж чидүрийг дээгшлүүлж дээр шин техникийн мэрэгжлийн аж ахлуулыг магадлан тогтоох ба шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн хэлбэрийн дунд баг аж ахлуулыг үнэлэх ажил өрнүүлж судлын нэг зардлын дарааг нөхөр гайл татврын харгалзан зэрэг өрөмшүүлэн зэрэгжүүлэх төрөн бодлогыг бүх талаар бодтааруулж Кепчачгснаас дэшгэ аж үйлдвэрийн аж ахлуулыг судлын нэг хөдөлбөрийг бүх талар хамруулахдаа хөтлөн жолоодна. Төрөвч аж ахлуул зангилган гол мэрэгжлийн бэрхшээлийг шийдвэрлэх хамтарсан зохицыг төрөвчлэн зохион байгуулахыг дэмжиж, аж үйлсэн шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн шинийг үүсгэх тавцангийн чидэмжийг дээгшлүүлэн, үйлдэн гээх үйлсийн тоожилсан сүлж ажгсан, ойнчгсан зүгэ хэлбэрээ хөрвүүлэхийг бүх талар акулна. Бузурдлгоо шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн шинийг үсгийг идэгэта акулж удаан хурдсан салхинаа хүчээр цахлаа гарах мэрэгжил цахлагаан задлалын усаар устрагч үйлдэх зэрэг крэнд анхаарлаа төвлөрүүлэн бузурдлгоо зангилган мэрэгжлийн бэрхшээлийг шийдвэрлэх ба шинэ үйлдэхнийг судлан нэг ажил өрнүүлнэ гэвэ. 15-р 5 жилийн хугацаанд Бингтон бузурдлгоо бодлогын чидүрийн аж үйлсийг ихтгэв. Онцлогтой төв баримтын аж үйлсийг гүнзгий хөгжүүлэх. Тоошлолтой ойнжилтын мэрэгжил болон аж үйлсийн шинийг үүсгэхийн гүнзгий үйлсэлгийг акулах гурван чиглэлээс төвлөрүүлэн хөшилж. Боттай зөгсөн аж ахуй болон тоожилсан аж ахуйгийн гүнзгий үүсэлслийг акуулж,

0: Шинчнэр нь үйлдвэрлэлийн гүчиг буужлахдоо эд гүштэй тоожилтын хөдөлгч гүш нэмэрлэнэ. 2000 хүшин уунд хүрээд тоожилсан аж ахуйгийн голхо ажилсан нэмэгдэл өртгөн газар орны үйлдвэрлэлийн ерөнхий өртгөх эзлэгийн хувийн жингигийн зуна хуурцыг 6% орчимдөг хөрөгэйж. Кэргэлж байгаа бодлогын чидрийн төвийн бодлогын чидрийн ерөнхий хэвчээг 10 төмөн пидэг хөрөгнө. Бингтэна тоо баримтын товчэна намын удуртахуд уулингийн шүүгүжи. Товчэна дарахо. Сүнд үмэй келэгтэн. Тоо баримты сүйлжа бодлогын чидр. Цахалган күчигі хамжылсулын төлөбжүүлг. Холалын көдлсэж тохруулх ба үүсілсулын шинийг үсгийг үргілжілін акуулж. Тоо баримтыйг дамжуулхо. Сүлжаагий шилдэгжүүлг. Бодлогын чидрээр туларулху бузурдалгоо цахалгаагий багтан шингаагийг хамжылсулын байрлулхыг акуулна. Шин энергигий өөр эргантын багтан шингаак бузурдалгоо цахалгаагий шүд хангаах ба цахалгаан үсгийгч цахалгаан тор даац. Энерги хадгалахыг нэг цогцолхо битан байгуулалтын хэлбэрийг сүйгчилнэ. Улсын бодлогын чидрийн харилцан холбоолон харилцан нэвтрэх зангилгын цэгийн системийн байгуулалтыг идэвхтэй уруулсаж, Шинжангийг туслах мөч хот болон 50 аж ахлуултай ажлаа залгуулдуулахыг чангадхэж, ширмэж байгаад нэн уулын шилдэг аж ахлуулыг бинтанд онлог бодлогын чидрийн төв байрлуулах болгоно гэвэ.
1: Шинжанг нарадо тэлсхоранч мэн. Шидэр Улсын замын 219 дугаар шугамын Аршаанаас Хургус хүрэх засмал замын бүтээн байгуулалтын төрөлсөйлээс Баярын Чимэн дамжигдэж, эзэмдлийн чанартай барилга болох Мөсөн нуулын нүхэн замын Урх амнай Гул нүхнай 1 дугаар нэмэрт ажлын талбар өргөжтэй нэвтэрж, зэрэгцээ дамжуулах нүхэн замын малталт 6,000 метрийн их боомтыг амжилттай шувталжээ. Улсын замын 219 дугаар шугамын Аршаан хургуулсан засмал замын эзэмдлийн чанартай барилга болсны хувьд Мөсөн нуулын нүхэн замын бикут нь 9,300 метр байж, удааг нь Шинжангийн байгуулж байгаа хамгийн нут дан нүхнээ хос чиглэлээр аялах засмал замын нүхэн зам болно. Тус төрөл зүйл гол нүхэн ба зэрэгцээ дамжуулах нүхэн замыг уйлдуулах барилгын ажлын хэлбэрийн шинийг үсгэн хэргэлж, Аршаан нэмэрт TBM хатуу чулуулгийн малтур машинаар дамжин зэрэгцээ дамжуулах нүхэн замд көндлөн чиглэлээр нэвтрэх нүх нэмж тохируулна. Зэрэгцээ ажиллах олон ажлын талбар гаргаж нүхэн замын малтах хурдцыг төрөгдөх вэ. Домдод улсын зам харилцааны бүтээн байгуулалт нь 2 дугаар засмал замын барилгын товчооны хязгаарт компани Аршаан хургуулсан засмал замын төрөл зүйлийн 3 дугаар даачлалтын хэсгийн намын нүрэн шүүжи Сүүзэй танилцуулан гэлэгтэн. Дамжуулах нүхэн замын ажилд бас 3,300 метрийн өрөмдөн малтах үүрэг байна. Үүнэ дотор бас 1,000 метрийн муу газар шинжилгээнэ бюс байх тул бидэн тусгай мэрэгжилтэн зэрэг альва талгасыг зохион байгуулан нотлолт гэж хамгийн шилдэг барилгын ажлын төслийг сунгава. Хойшт бидэн бас гар хамнаа гол дамжуулах нүхэнд көндлөн нэвтрэх зам нэмж, урчлон шат хуваан муу газар шинжилгээнэ бюсийн бэрх сэдвийг шийдвэрлж, төрөл зүйлийн барилгын ажил амар төвшин бөгөөд эзэмдэж болохыг батлана гэвэ. Улсын замын 219 дугаар шугамын Аршаанаас Хоргос хүрэх засмал замын төрөл зүйлийн бикутийн бараг 128.6 км байж, 2 дугаар дэлсэн засмал замын баримжаанаас усаар битэн байгуулна. Энэ нь Улсын замын 219 дугаар шугамын чихэл бүрэлдэхүүн замын хэсэг болно. Тус төрөл зүйлийг байгуулж дууссаны дараа манай орнд тэнгэр үүлийг туулсан нэг засмал замын чихэл нэвтрэх зам шинээс нэмэгдэж, Орон бүсэн замын торийн байрлуудыг улам нэг алхам төгөлдржүүлнэ. Сүүзэйг хэлэхтэн. Дараа алхамд манай төрөл зүйлийн бүлгэм амар төвшин ба яс чанарыг эзэмдэж болох урдалдор барилгын ажлын акцент төрөгдөгч барилгын ажлын үргэн эртгэн биелүүлэхийг батлана гэвэ.
0: Шинжанг нарадыг хилсхоран чимэн. 6-р сарын 30-ны өдөр гөртөл Карасуу бомтын энжилийн бомтар өнгөрсөн күнэ тоба Барааны зөөлтийн хэмжээ хоёулын цөм шин дээр тэмдэглэлг үсгэж, газаадаас уруулж газаат гаргасан бараа нийт 35,700 тонна, килар урж гарсан күм 28,000 күм удаа уулж, нийтэн жилийн адил хусандагтай харьцуулбал тус бүр, сүүнэ 26 цаг 22 хөв ба, сүүнэ 35 цаг

0: 85 хуваар нэмэгчээ. Карасу бомту ташхургана тажгэврэн засгшэнд байх бүгэд. Мануулс болон тажгэстэна хуурнтхэ орын гахсах хуэрэ замын бомтулна. Дундазяги холбан нэптэрүлсэн чихл хуэрэ замын топшлур болсна хэбдэ. Кэмба машин тэргэгэ холдулан байцайхэ. Бомтар өнгэрхтэ түгжүрхэ зэргэ асуудалду чиглүүлэн. Карасын килин байцайлтын өртэ, жолачин килар уржи гарха килин байцайлтын гаргүйцтэглэгэ шилдэгжүүлхэ зэргэ, ясчинэргэ дээгшлүүлэн үр ашгэг нэмдүүлхэ аркемжа гаргэж. Бүг келгасын бүтү сагаргийн хамьяралты үйлчилгэнэ системиг байгулэн, ихтоу баримты түшхлэн цагдан күшигэ көдлэнгүйгар тохруулж. Кэмба машин тэргэгэ төрл хуан, зам хуан байцайн шилхгэ. Тохалсан ажлэгэ нэг үйлчилгэнэ саруухар бүтайжи дуусхэгэ хэргжүүлвэ. Жилин түрши бомбту зөөлтэн ажл хэдэг жолаачи жанрүн сүрүүлжүлгэштэгэлэгтэн. Үнний келвэлэ бидэн таварын машин тэргэ зөөрлэгтэ цагийг саатахасы хамгас айдэг. Цаг улулдару мөнгэн мэн. Карасу бомбтын ардын цагда машин ажл хэвэ. Бидэнда тусхалын саадго нэптэргэ замнээж, ирмэгсэ байцайж, бомбту удан күлэхгэ улуагэвэ. Эн жилин дээр хагас жилдэ. Карасу бомбту саадго нэптэргэ замар дамжын нийтэ. Хорзн өнгэрэ тэргэн удана онс төрлий машин тэргэнэ нэптэргэг батлымжилж. Гэрч тэмдэг бүтээк, кил алслан тохруулах зэргэ ажахлуулын 50 гэдэн гэсэл шаарлагыг шийдрүүлсэн бэгээд. Барагсалтар бүгчилдэ газаа даралжана ажахлуулду зүүн өнгөрө түмдөгэргэн эвэрн өртгийг ариулах болна. Карасун килар уржи гарах килин хамгаалтын байцаа хөртэнэ жижирүлхүй 3 дугаар ангийн дээд дарга Чэнжин тэнцүлэн гэлэхтэн. Килин байцаалтын өртэ боомтар өнгөрүлхүй үйлчилгээн үргэлжилэн шилдэгжүүлж. Дундад Тажикстана кил алсасын аралжана нэптэргэ замыг саатго нэптэрүүлж. Уда таварын машин дэргэнэ боомтар өнгөрхө дундчы цагийг 9 минут байснаас нь ахартахад 4 минут болгова. Бидэн бүг келгасын бүтү сагаргийн хамьяралтын системийг байгуулж. Ихтоу баримты түшхлэн цагдан күшиг көдлэнгүйгар тохруулж. Дундад Тажикстана килин байцаалтын хамжил цаг гүнзгэрүүлж. Ажахлуулын итгэмжин дэс хуан хамьярах ба Олдон дэсэ үнлэн тогтаах дүрмийг хэрэгжүүлвэ. Бидэн боомтар өнгөрүүлхүй үйлчилгээн үргэлжилэн шилдэгжүүлж, дундад Тажикстана Барана зөөлтийн их нэвтэрхэ замын дээр битэмжтэй саатго нэвтэрхийг батлана гэвэ.
1: Шинжаан радио телевизхороон ерөнхийсэн ч мэн. Удаа яг зүүн амбуда хултан авах зангилган шатуулна. Ман орны альва мөнгөн гүйлгэнэ байгуулмж санаачлагасан хош өчлөн нарилаг өнөмжтэйгээр күчилж, итгэмц зээлгэн үйлдэхнэ шинийг үсгэх, кинэн зөв шарх ёпцыг шилдэгжүүлэх, зардлыг багцах нь ашиг олохгийг бодтаарулах зэрэг аль улан арга хэмжээгээр дамжин, суна ам буда хултан авах ажлын тогтун бөгөөд эмэг дараатай өгдөхийг бүг гэж араа батламжилж байна. Баянгол жүгэн Мингю нэрэмжит идэнэ хызгарт компани болвол, улсын дэсэн кёда жахугэн ажуэлсчилтэн төрвч ажахул болох бөгөөд, Хултан авах турын тус газрыг хамурснаар барахгүй бас Аксу, Цанж зэрэг газарт гүртэл өргөжжээ. Энгэс хуцаанд тараачин өркмөд төвлөрөнгөөр ам будаагаан хулж байна. Тараалангын банкын Баянгуулын хуваар банк тусгай үйлчилгээнэ бүлкмиг зохион байгуулж, Шинлян Тунгик итгэмж зээлгэн үйлдэхнийг нарилаг өнөмжтэйгээр тохируулж, Ажахул хултан авч көмөрөг дуруулсан цагаан тараагаар барьцаалах бодис болгоно зээллэг авч болно. Баянгол жүгийн Мингю нэрмжит идэнэ хызгарт компани Ерэнхэ Закрал Ван Южан сурвалжлагчд хэлэхдээ Шинлян Тунгик итгэмж зээлгийн үйлдэхэн гаргасанд бидэн көмөрөгдөх цагаан тараагаараа бэлэн мөнгө болгож 8650 төгрөгийн зээлгийг хултан авах ураглан хугацаанаас өмнө бүгдийг нь бодтааруулж энэ жил 45,000 тонна цагаан тараана хултан авах зөвтэйгэн бүгдийг нь хултан авахыг батлаа гэвэ. Итгэм зээлгийн 20 мянгийг нарилаг өнөмжтэйгээр тавьсан суурин дээр ман орны арилва том мөнгөн гүйлгэнэ байгууламж бас үйлчилгээнь үргэлжлэн шилдэгжүүлж, ам буданы ажахуулын эзэнлэлт нь эвэрн өртгийг өнөнгө дургшлуулва. Тараалангийн Хөвжөлтөн банкын Аксу аймгийн хуваар банктаа руу Мөнгөн гүйлгэнээс зардлыг багсгч ашиг олгох альваз юулын төрөн бодлогыг иргэдэд боддоорулна. Ажахуулын итгэмж олгох кинэн зэв шаарлыг урьдчлан биелүүлж, зунаан буда хулдан авах 20 мянган хангалгыг батламжилвэ.

0: Агсуугийн Ляншин нэрэмжит Амбуда тос хулдан авах ба борлуулах бөлөглөлөн гзгаарт хариуцлагат компани Ярингэ Закрал Жанжун Чиг хэлэгтэн. 6 дугаар сарын 1-р бидэнд Бөбөк зээлгийн итгэмж олгох ажлыг биелүүлж, Кеза зээллэг хэрэглвэл Кеза тавьж, Тарачид Амбуда хулдсан мөнгөн цаг дарууд нь авахыг баталваг юм байна. Энэ жилийн зун Амбуда хулдан авах ажил өрнснээс нар Тараалангийн Хөгжилтэн банкын Шинжаангийн Хуайр банк 100 өнгөрөд өмшөр тавиргийн тусгай зүйлийн итгэмж зээлгийн хөрөнгө мөнгийг урьдчилан гүйцэд бэлтгэснээр хамт зориачилсан итгэмж зээлгийн төрөн бодлогыг боддоруулж аж ахуйд Кюк мөнгөөр энэ тогтоох харгалзал үзүүлж хулдан авах урглалын хугацаанд итгэмж зээлгийн хөрөнгө мөнгийг нарийнлаг өнөмжтэй боддоруулахыг баталваа. Дондод улсын Тараалангийн Хөгжилтэн банкын Шинжаангийн Хуайр банкын Бингтвана тухаалсан ажлын газрын дэд дарга Жэнжун хэлэхтэн. Зээллиг бүтээх автоучилсан системийг эхлүүлж, зээлгийг кинэн байцааж кинэн зөвшөөрөх. Кэрин мөнгө тавих зэрэг явсад бүр автоугаар зээллиг бүтээхийг биелүүлж, Сүлжайна банк, Гар утасна банк, банк болон аж ахуйн шууд хулбаалах зэрэг мөнгө төлөх систем гарах дулаан өдөр бүр 24 цаг саадгүй үйлчлэхийг баталж, кэрин мөнгө хангалах тасалдахгүй, зогсохгүй байхыг баталваа гэв.
1: Намын төв үндсэн шатын 1 дугаар фронт өндөр намарна. Шинжаан радиод хилсхорын жишмэн. Кэрэшэнэ тогорхас сумнэ тогорхас тосхнэ намын үүр үндсэн шатын заслтыгэ буттагаар атхэж онцлогтой ажилсыг хүчиргэгжүүлж намын байгууллагаар кёда тосхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг хөтлөн давхлахо кеп дурал үлгэр хэвийг бий болгова. Шидэркэн Тогоргаас тусахна намын нүүр 20 алдартайгаар бикулсийн төрөнө үндсэн жатын намын зухан байгуулалтын цул гүртвэ. Долоодуу сарын тогоргаас тусахндо таримны газар ба гэрийн өм нард өлзайты удвал бадран дэлгэрж өн гүзэмжин көмсийг соктуруулна. Тосхнард Белгюстан үүт үйж, цэцгэн далаады цувулдун сургаг цэцэг таслан түйцхэна. Тосхнард Рэтхан Наматимийн сүргэлжлүүлэгчдэг элегтэн. Манайкийн гурму өлзайты удвал тарва. Нэму газраас дару 4000 төгрөг орчмын урлголна. Олон хургулхо хөө тэжээн үржүүлхө зэрэг онцлогтой ажилсыг көгжүүлвэ. Юнас газа. Тосхна намын үүр бас Курбан тулмын дурсхлын ордонд төшхлөн. Хөөсхлийн сэдэвтэ ухаарлын ярах гол сэдэвтэ намын өдрийн хөдөлбөрийг хэвэнжүүлэн өрнөлснө хамтоо Хөөсхлийн дурсхулт эх байлгт сүйрлэн кэдэ тусхна зугаслыг хөгжүүлж тосхнаар диги гэрина хажуудо олон нэштиг хэлбараар урлага нэмэгдүүлэхт дайсалвэ. Тосхнаар аулиз сэдэх нэг ба хуулин гэр нээж зугаслд төшхлөн урлага нэмэгдүүлж тэргэлхтэн өдөр бүр цөөхөн бус зугасгчд хөрөлсөн нэржи хуулиж Хоолын гэрн өдөр бүрийн орлого 3000 төгрөг орчим гөрнө. Одоо бидэн эхнэр залуу хоёр гэрэн харгалзчи чадхаар барахгүй бас орлого нэмдүүлж чадхуулваа гэвэ. Ард үйлчлэх сүйэлчин гохцааг нэвтрүүлж, тосхна намын үр бас Курбан авахын эвсэлгүй тасгийг байгуулж, олон төмнөө зурлдагыг хэвэнжүүлэн шийдрүүлж, үндсэн шатын засалтын үйлдэл шийдрүүгийг дээгшлүүлвэ. 2022 оны 10 дугаар сараас нар Эцүлгэ таск нийтээ 921 удаагийн зөрчил зүүрлдэг шийдвэрлж, шийдвэрлсэн хэмжээ зүүнэ 99.8% төгөрч, баг ёблиг тосхнаас гарахгүй, зөрчлийг дээгшид тушаахгүй болж. Тосхнаард Патайм хаан мат дурсан гэлэхтэн, энгийн үед хошиал хоорондоо ямар баг зөрчилтэй болвол бидэн бүр эцүлгэ таск төгөрч сэтгэлийн нүгэн ярддаг. Удаа хошиалын хоорондох харьцаачгийг явуутдам эв найртаа болваа гэвэ. Намын байгуултаар хөтлөн дахуулж, тогоргаас тусхан намын байгуултыг хүчрэгшсэн, ажилс хөксөн, ард олон байсан кода тусхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхээ замаар замнаж, үндсэн шатын намын зохион байгуултын олон төмнийг нэгтрүүлэх, хөгжилтийг хөтлөн дахуулах батчанга дайчин бэхлэлт болсон байна. 2025 онд тогоргаас тусхна хамтрлын аж ахуйн урлаг 70 төмийн төгрөгөөс
0: 14.48 Биеийн үнэмлэлийн сураг зангийн харгуулснаас гоор Домдод улсын шүүднээ бэлэглэлэн хасгаарт компани, Үрэмч хотын хуайр компани, Тянжушаан зэлийн хураан авч илгээн кэргэх хэлдсэн төргөн кэргэгч, улсын батлан хамгаалтын шинж

0: шинжлэх ухаан техникийн мэрэгжлийн их сургуулийн элсэн мэдгэлийн бичгийг шилгүүлэгч Сүнь Юхот хэрэгжээгвэ. Сүнь Юхот хэлэхдээ утху цанаас нар цэрэг дурах хүсэл минь эцэстэн биелэгдвэ. 10 жилийн хатуужилтай чирмэл гараа нь улсын батлан хамгаалтын шинжилгээ ухаан техникийн мэрэгжлийн их сургуулийн элсэн мэдгэлийн бичгийг гардна ба. Энэ нь намайг түүлийн ихээр баярлуулсан явдал болно. Би хархан багасаа нь цэрэг дурах хүсэл эвэрлсээр ирлээ. Энгийн ихтэй сургуульд сурагч элсэх улсын нэгдэлтэй шилгалт дууссан боловч энгийн ихтэй сургуульд сурагч элсэх улсын нэгдэлтэй шилгалт нь төгслийн цаг биш юм. Цэргийн хувц өмсгэн сая миний шин аян болно. Улсын батлан хамгаалтын шинжилгээ ухаан техникийн мэрэгжлийн их сургуулийн сурлуг амьдралын дунд би чирмэн суралцыж залуу нас сайхан цагийг хөсөрдөлгөөгөр нэг шилдэг цэрэг болно гэвэ. Альва ихтэй сургуулийн сурагч эс Кескудагийн адил бусыг өнцлөн бараг залтар энгийн нэгтэй сургуульд сурагч эс улсын нэгдэлтэй шилгалт нь элсгдсэн мэдлэлийн бичгийг илгээн хөргөх ажил 9-р сарын 1-нд хүртэл үргэлжилнэ. Элсгдсэн мэдлэлийн бичгийг дундад улсын шууднаас тусгай хөргөлт, тусгай тэрэг, тусгай кумар дамжин аль нэг шилгүүлэгчт хөргөжөгнө. Дундад улсын шуудны бэлэглэлэн хязгаарт компани, Үрэмч хотын хуваар компани илгээн хөргөх зах дэлгүүрэн гэлдсэн хариуцлагат нь Лифэн сурвалжлагчд хэлэгдэн. Илгээн хөргөх гоцоод Бэбик ихтэйд сургуулийн элссэн мэдгэлэн бичгийг тусгай кумар хариуцуулж хаягийг чанг журмдун гертэн хөргөнө. Элсгдсэн мэдгэлэн бичгийг буудал баглана оюунлог хорго. Эврэн авах цэг зэрэг тавихыг чанг цаажилна. Хураан авахч эркивш нүрд нь гар нь өсгсөрч хураан авах хэрэгтэй. Хураан авч илгээн хөргөх ажилд нь NFC-гаар шилгүүлэгчин биеийн гарлын сүрэг сангийг илгэн таних ба шуудны зүйлийн хуудсыг буцаан дамжуулах ажлыг сайнаар хийж хураан авч илгээн хөргөх гоцооны сүрэг зангийн битүү загаргийг баталж бидний шуудны зүйлийг бүх юмст мөрдөж болохыг батлахын хамт бид шуудны зүйлийн хуудсыг 3 жил үлдэн хадгалж холбогдлоо нэгтсэн мөрдөж болох байцааж болохыг батлана гэвэ. Одоо 2026 оны энгийн ихтэй сургуульд сурагч элсэг улсын нэгдэлтэй шилгалт нь элсгдсэн мэдгэлийн бичгийн EMS шуудны зүйлийг байцаан лавлах нэвтрэх замыг нэгтнэ гэвэ. Тэрийн явдлын хорой Домдод улсын заскын ордноос үйлжээ. Улсын заскын явдлын үйлчилгээнэ тавцсан. Домдод улсын шуудны төргөн хөргөлт барааныг үйлгээнэ баг програмаар дамжин байцаан лавлж болно. Шилгүүлэгч 11183 номерт хэрэглэгчтэн үйлчилгээнэ утсаар асуун лавлж шуудны зүйлийн байдлыг нотолж болно.
1: Шинжаана радио төлөөс хураа ерэнгэсэн чи мэн. Удаа Манай өрнө альва газарт шин нэг ээлж ээ их халуун үүрэнцхэл илэрч альва газар альва салаа мөшрө олон зүлийн нар хэмжээ авч их халууныг арах цааж олон тэмнэ үйлдвэрлэл амьдрал кевин эмх тэглэмиг баталж байна. Их халуун үүрэнцхэлд чиглүүлэн Үрэмчийн хотын хамьяралтын салаа мөшрө хотын нууранд ус засч сэрвдүүлэн тоос дарах ажлыг үргэлжлэн хийж Хотын нурна замд ус засч арын цэврийг хамгаалах давтамж удаагийн бэхтэлээр нэмэгдүүлвэ. 7-р сарын 1-ний өдрөөс 13-ны өдөр хүртэл Бүх хотын хамьяралтын систем нийт 2416 тэргэн удаагийн ус засах машин 712 тэргэн удаагийн манунжуулан засах тэргийг хөдөлгөн ажиллуулваа. Үрэмчийн орчин тойрны экорлуултын бэлгэлэлийн Хотын арын цэврийн хязгаартай компани голдо нисгэлийн буудлын төргөн хурдстуу засмал зам. Дунжин чанг зэрэг замын гэсгийн ус засч сэрвдүүлэн тоос дарах ажлыг хариуцдаг. Компани гадар түгээлмэл замын хэсэг урна дарах шүүгвайн танцуулын гэлэхтэй. Энэ хоёр өдөр бүрийн ус засах ажлын тал байна. 318 төмөнд тэгшдөрүүлж мэтэрдгэрчээ. Дулааны хэмжээ 30 градусаас дээгш болохдоо Өдөрөр 5 удаас дээгш сэрүдлэн туус дарж ус засна гэвэ. Дэлгэр зуна өвлөрлдөө бүх цахлагын төрийн цахлаа хэрэглэхэд даац дээгшлээд бүрэхгүй байж, цахлагын хүчнээ салаа мэшир тону төхөөрөмжийг тээрэн байцаах ажлыг бүх хүчээрэн сайнар гэж, олон сүлийн нарх хэмжээгээ зэргээр гардэж, зуна өвлөрлийн цахлаа хэрэглэхэд ургалын хуцанаа цахлагын хүчнээ амар түвшин хангалгийг

0: эхлэмжилж байна. Зүндэн нэрмжтэй хамлын нарны нэргийн илч харьцаглаа гаргах Сгартук компани Шинжаангийн цахлаа газараан дамжуулах ажлыг үргэлж байдаг. Компани цахлааны үйлдвэр энэ жилээс нар нийт 685,000 градусын цахлаа гаргаж, дан өдөр хамгийн ихдээ 190,000 градус цахлаа гаргажээ. Их халуун болсондоо компаниас их халуунд наршихаа сэргээлэх батламжийн төслийг найрлагжуулж, гэрийн газаа ажиллах цагийг шилдэгжүүлж, гол үдийн их халуунд барилгын ажил хийхээс зайлсхийж, наршихаа сэргээлэх эмийн сүл болон эдвэд хэсгийг бүрэн тохируулжээ. Үүнэ хамтоо тоно төхөөрөмжийн далд айлыг үршлэн засж, бүх хөртэнэ тоно төхөөрөмжийг тууржуулан дараалан байцаах ажил өрнүүлж, 24 цаг бачин байдлыг аргасааж, шамдан сэлвэн засах тусгай ангийг зохион байгуулж, аливаа төрлийн тоно төхөөрөмжийн гентийн саатлыг түргэн шийдвэрлэж байна. Компани ажиллагааны хэлсэн ажилтан Вангтай хэлэхдээ, өдөр бүр бүх талбарын тоно төхөөрөмж, агаар тохируулагчийн шин салхины машин цогцлорыг төөрөн байцааж, хэрвээ дамжуулан залгасан тоно төхөөрөмжийн дулааны хэмжээ нь дээгшлэх буюу тогтсон хэмжиглээс хэтэрснийг олж мэдвэл харьцан сэлвэн засч шийдвэрлэнэ гэвэ. Альва газрын Кедаж Ахугийн Салам Мишир их халуунд тарьмлын газрын хамьяарч хамгаалах ажлыг санар хийж байна. Хүч ахуутын зүүн өнгөрөө тэмэмүү Ковин Яг хонгор цоклох ургалтын зангилган шатд байхулахар тухан газрын Кедаж Ахугийн Салам Мишир нисгүрээр ургамлын хамгаалтын ажил өрнүүлж Ковингийн газрын ургалтын байдлыг цагтын кинин хэмжиж тараалангийн мэрэгжлийн ажлууд тарьмлын газарт хөрчээ нэг нэгээр заанжулаадэж, Ковингийн тараачид Ковингийн газрын найрлагжсан хамьяралд хамгаалтыг санар хийхдээ бүх талаар жулаадэж байна. Хүч ахуйн тараалангийн мэрэгжлийг дэлгэрүүлэх төвийн эрхлэгч Жоу Хуншаг хэлэхдээ, бид цаг даруудын тараачны өрхийг шинжил ухаанчаар дүслүүлэн нүсэлж халууныг дургшлуулж, найрлаг унавчтайгаар бордор нөхрөлн хонгорсхийг батлахдээ жулаадэж байна. Сэлвэл, посвор хүчлийн хоор үстөрхчдөг хаалт бүрөө бордор тааруулж сасвал, цэсгийн дуусна идэвгээ чинэргий дээгшлүүлэн их халууна сүрдүлэг эсэргүйснэ. Үршлэн сэргээлтээр гол болгон ерэнхайлан сэргээлэн засах ургамлын хамгаалтын чиглэлтийг баримтлж, бүх хотын Ковингийн ажиллуулсан яс чинэргий дээгшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлж, Ковингийн тараачдын гаралтыг тогтворжуулан урлагыг нэмэгдүүлэхийг бүх хүчээр нь акулна гэвэ.
1: Шинжаан улбал сайхан газар.
2: Шинжаан радио телевиз хураан сурвалжлагч Балгын медиаснаар улбал Кёктохан ховор тэмэрлэгийн улсын нуурхан цэцэрлэгийн шин дундуд улсын ховор тэмэрлэгийн ажилтрын элгээ гэж нэрлэгжээ. Энхэ гэр улсын дурсамжийг ацаалсан гавьяа туурхан эвэрмэг цонцхай ажилтрын өвийн үн цэн болно. Гүн Зузаан хөвсглийн дурсгалт соёлын агуулах нараа нь бик улсын альва газрын зугаацчдыг нэрийг нь сонсаад ирж зугаацхад татаж Шинжаангийн хөвсглийн дурсгалт зугаацлын халамжилтай зорилтын газар болсон байна. 7-р сараас нар Кёктохан ховор тэмэрлэгийн улсын уурхан цэцэрлэг зугаацчдын хэмжээнаа урглын хугацаанд дурва. Альва газрын зугаацчуд зугаацуулагчийн тайлбарлан ярахыг дагч 1000 нэнгэрийн ховор нанд нь хуучин гэрэл зэрэг кедэн зүүн хөв тэйкэн боттой байдлс гээд ахуй байдлыг дахин илрүүлсэн үйлдвэрлэлэн боттой үзмжээр дамжин Ахмад нэг үеийн битэн байгуулагчд нь Бергсэдвиг шийдвэрлэн хүчирдлийг дийлэн давж ховор тэмэрлэгийг нээн малтсан гайхамшигт он сарыг эргцүүлж ажилдрын бүрд үй үй уламжлагдж ирсэн харамгоо зөриулх зэрэг санаа болно чин үнэнч гэр улсын хайр сэтгэлгийг ойлгов. Жожангийн зугаацгч Жуяфын хэлэхдээ Кёктохан уурха улсад агуу их хөв нэмэр үзүүлснийг ойлгосон бэгэд бас удаагийн зул жиргэлт амьдрал амархан биш ирснийг ойлглаа гэвэ. Шин дундуд улс байгуулагдсан эхнээ үед улсаас альва бүхнийг зэргээр хөгжүүлэх чахалтай байж улсын батлан хамгаалтанд ажилдэр агар аялал, сансарн аялал зэрэг зангилган Кюрэнаг хөгжилд ховор тэмэрлэгэн дайлтах бодлого нэх баялаг бачим шаардагдж байв. Хойд Шинжаангийн үүлэн гүнд байх Кёктохай улсад бэрх сэдвий шийдвэрлэх цаг үеийн күндөргийг санаачилгаасаа үргэлжэ. Дээр зуна 50-аад оноос эхлэн нэг нэг

0: ийм битэн байгуулагчид өчигөнч татгалзалгоогаар гин нуулд ажил намдарч төвийн хакер гитэн Эдвардс хүмүсцэн зам харилцаа битүү бөглө мүүн нөхцөлд бэрхсэдвийг шийдвэрлэн хүчирдлийг дийлэн давж гол болох ховор тамирлыг нэм алтж боловсруулан гаргаж манул улсын ангатгч атом бомбиг ангатгч устөрч бомбиг зэрэг том улсын чихэл зэвшгийг амжилттай судлан нэгт гол болох твика материал хангасан байна. Шинжаангийн Кёктохан Хөөд Шинжаангийн гэрэлт сууд нэрэмжит зугаслын хөвжилтэн хзгаат харилцагт компани Дэд Ярнка Закрал Таншинлигийн Эвкавын өнгөрсөнд Уурхан Ахмад нэг үеийн битэн байгуулагч болохоор хархан багасаан Уурхан ажилчдын үлгэрийг сонсч өссөн байна. Таншинлиг хэлэхдээ эрэгтэй эмэгтэй кёкшин багагүй цэм ажилж хакер гитэн нураамсгалд Уурхан тоног төкрөмж хэргэлж чадахгүй болвол бүгдийн кимнагчаар үрдэг байва. Тохан үед маш олон күн шим тэжэл дутгцснаас болж кэлэн хавдж кэлэн чирж явсан ч кэдрэг заавал чирж гаргадаг байна гэвэ. Аж үйлдвэрийн бюрийн эквайлгийг гүнзгий амлуулж соёл зугаслын эзэнлэлтэн хэлбэрийг баялагжуулахын тулд энэ жилээс нар Кёк Тохан ховор тэмрэлгэн улсын уурхан цэсэрлэг аж үйлдвэрийн үлдэгдэл болон хэвсгэлийн дурсгалт эквайлгд зөөрлж Хевсглийн дурсгалт зүйлсийн судлан суралцах, хевсглийн дурсгалт зүйлсийн заслаг сөүлөлт зэрэг соёл зугаслын эзэнлэлтэн хэлбэрийг гүнзгий хөгжүүлж, аж үйлдвэрийн бүрийг амьдлагаар ашиглах, хевсглийн дурсгалт соёлын шинийг үүсгэх нь уламжлахыг өргөлжлөн нэгүүлж, нэн олон зугаацчд хойно хойноосаа хөрөлдсөн нэрж байна. Бээжингийн зугаацч Маухай хэлэхдээ бид нь Бээжнээс машин тэргээр зугаацж ирлээ. Би гэрэл зураг татах дуртай. Энэ том уурхайн нүхийг сүйдэрлээ гэж бодж байна. Минюскар ирмэр газар байна. Гавья туурхайн агуйг нэг улсын агуйхийг мэдлээ гэвэ.
1: Еврэн засхурна сахалгад байцаах хураа кинэн байцаах зөвлийн чимээн. Энэ нурны агар айлын хүнийлсэн компани, Шинжангийн хуяр компани үртхө ерэнгэ закрал. Фупуян. Сахалгат хууль сажигэ күн нуштай зөрснээр сэжиглэгдэж. Удаяг төвхөрөн сахалгат байцаах хураа улсын кинэн байцаах зөвлөлийн өмнөрнө агар айлын бэлгэлд сууга сахалгат байцаах кинэн байцаах дуулингийн сахалгатын кинэн байцаалт ба Евран засхурна кинэн байцаах зөвлөлийн кинэн байцаах байцаалтыг хүлээж байна.
0: Нэвтрүүлгэн надад Бэг Шинжаанг 16 хотын цагуур нурчилсан мэдээгээс сонсох юм.
1: Өрөмжтэй чилгэр 26-аас 35 градус.
0: Алтайд үйлтэй 16-аас 33 градус.
1: Тарабтайд үйлтэйгээс шилгэр 19-аас 36 градус.
0: Гулд бүрхгээс бах хуртай 21-аас 34 градус.
1: Буурталд бах хуртайгаас үйлтэй 21-аас 36 градус.
0: Харамайд бах хуртайгаас үйлтэй 28-аас 38 градус.
1: Китэнд бах хуртайгаас бүрхгийг 28-аас 36 градус.
0: Шихозд үйлтэй заримдан шилгэр 23-аас 34 градус.
1: Цанжид бүрхгийг 25-аас 38 градус.
0: Хамилд бүрхгийг 26-аас 39 градус.
1: Турпанд бүрхгээс нь үйлтэй 33-аас 45 градус.
0: Коралд үйлтэй 26-аас 38 градус.
1: Ахсууд бахуртай 22-аас 35 градус.
0: Атуушд үйлтэйгээс нь бахуртай 21-аас 35 градус.
1: Хашгарт үйлтэйгээс нь чилгэр 20-аас 36 градус.
0: Хотанд үйлтэй 23-аас 33 градус.
1: Ерөмжтэй чилгэр 26-аас 35 градус.
0: Шинжаангийн сонун мэдээнэ дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Наранчмиг найруулан байршуулж Санжара Кишкдала гинж Нарантуя Бадамжав нэвтрүүлвэ. Кланапс сонсонтон баярлалаа. Нэн олон агуулгыг сонсох гэвэл та бас Слушитин хэрэглэгчний үйлчлүүрийг буулгаж болно.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

Инкрэр тавчих найж нараа сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 7-р сарын 14-ний өдөр Гэргийн 2. Шинжаангийн Ароди төлөсхөрөө Монгол кино Ародиогийн цомбрлог Мишал нэвтрүүлэн клан авч сонсхий өгтөж байна. Би котлогш буй юм бэлэг. Цомбрлог Мишал нэвтрүүлгийг Шинжаангийн Ароди төлөсхөрөө Слуштин Шин Зулштрын гэрэглэгчний үйлчлэлтэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчт маань эргүүлэн сонсч болно. Биш найж нар маань АВ-тэйгээ хамтан анхаарлаа хандуулаарай. Өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө ямар амар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа хамтдаа өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө анхаарлаа хандуулъя.

Сүн амралтын хугацаанд нэгтэй эхэлж, улсын хоёр конгрессийн төрийн бодлогыг Гүнзгаа туушлалан боттоор үүлж, Дунд Баг сургуулийн сурагчдын сургуулийн казак боловсруулалтын дараасыг Үнэнкү конгрессийн төлөө шидэр Үрүмчдийн сургууль гүмжлийн товчоогоос Үрүмчдийн сургуулийн казак боловсруулалтын айл төвшрээс сэргээх тухай Гэрийн Ахмад Илгээсэн нэх хувь зактыг нийтэлж Өргөнөдөн Гэрийн Ахмадыг сургуулийн казак боловсруулалт уянчаар хандиж боловсруулалтын төрөл сөүлэг болгоомжтой сунгаж 70 айл төвшрээс сэргээлгийг анхаарах хэрэгтэй гэж сануулва. Сагтл сааж гаргасан Гэрийн Ахмад шинэ жил хаанча сургууль гүмжлийн үйлсэлтийг бий болгож Кёкнийн дур сонорхол авяас билгийг күнтгэж, амралтын хугацааны амьдралыг нь зохистой байршуулах хэрэгтэй. Кецал дөрлийн бус боловсруулалтын сонголтоо Гэрийн Ахмад Кёкнийн ан өөрмц цонцлог ба өсөн божилтын хэрэгсэл шаардлагатай үйлдэлүүн бие сэтгэлийн эрүүлэр көгшөлт ашигтай боловсруулалтын агуулгыг сонгохтоо сануулж байна. Кецал дөрлийн бус боловсруулалтын сонголт чиглүүлэн Гэрийн Ахмад тус байгууламжтай соёл сугаалцал, шинжил ухааны техникийн мэрэгжил буюу биеийн тамирын салаа мэтрээс олгосон сургууль эрхлэгч зөв шаарлын үнэмлэл гээд эзэнлтийн үнэмлэл байх эсгийг байцаан шилгэж, багшийн кэр кемийн кэр тэнгисэн эсгийг кино харгуулахын хамт зардал хураах баримжааг ил тод байранд зарлан нийтлсэн эсгийг нотлох хэрэгтэй. Игтэд сургуулийн сурагч яск улс нэгдэлт ашиглалтын урлагийн шилгалтын төрлийн боловсруулалтын байгууламжийг сонгох үед Түүнээ сургууль эрхлэгч кэр кем боловсруулалтын төсөл гээд багшийн кэр кемиг нь харгуулан байцаалах чиглэлтэй байж кэр кемгөө ямар ч үнэмнэлгүй байгууламжийн худал хөөрмөг ухаарлтыг тэмшнэ. Шилгалтаас гатлахыг батламжилнэ. Элсгдгийг батламжилнэ сэрэг бутта бус амлалтыг амархан итгэж болохгүй. Шилгалтад бэлтгэх арга самыг уянчаар төлөвжүүлэн сохор балаагаар уруулалт кекаас сайлсгэх хэрэгтэй. Зардал тушаах гоцаад Гэрийн Ахмад Эркүш сургууль гүмжлийн яамнаас сургуулийн казак боловсруулалтын Гэрийн Ахмадын үйлчлэрийн апар дамжин кецаа сунгаж зардал тушааж тушаасан сурлагын зардлыг заан тогтаасан Кэрэгмэнэ кинэлт хамьралтын тусгай хэрэглэх данс оруулж урдар сурч дараа нь мөнгө тушаах зардал хураах калорийг нэгтэй нээсэн боловсруулалтын байгууламжийг урдар сунгаж зардлыг бусаахдаг күчиртэй тушаасан зардлыг хурааж авснаа дараа дутаах зэрэг айл төвшрээс сэргээлэн хөргөлөхт сануулж байна. Үүнээ хамт гэрээ тогтолцохдаа эрхгүйш сургууль гүмжлийн яам гээд зах дэлгүүрийн кинэлт хамьралтын ярин кадовчана хамтран барлан тархаасан Дунд Баг сургуулийн сурагчдын сургуулийн казак боловсруулалтын үйлчлэгэнэ гэрэ үлгэр үзүүлэхгүй Токмол 2021 онд засвар оруулсан кэлэлийг хэрэглэгийн хамт жинхэн билет баримт авах хэрэгтэй гэж. Захтал тодорхойлсон. Ода Үрүмчдийн кесэл төрлийн сургуулийн казак боловсруулалтын байгууламжийг бүгдийг нь гаулгахснаас ямар ч их зохион байгуулалт ба хувь хүмүүн Дунд Баг сургуулийн сурагчөө сурхнааснаас өмнөхөө көхт хандуулан өрдөсөн кецал төрлийн боловсруулалтын цөм тогтоолоос зөрсөн боловсруулалтад тоочхотнэ. Сургууль гүмжлийн салаа мэтрээс сануулгах тань зарим байгууламж буюу хувь хүмүүн нэгт нэгэр саах гертийн байж саах багш дээдсэн гэрахуугийн үйлчлэг улаараа мөнгө цуглуулж хуваар саах зэрэг метаар өрнөсөн кецал төрлийн боловсруулалт Дунд Баг сургуулийн ажлын байрдан байгаа багш үн тойрогтой кецал нөхрөөлөх зэргийн цомь далдар ундуушлуун тогтоолоос зөрсөн кецал төрлийн боловсруулалтад тоочхотнэ. Юнас газа Гэрийн Ахмад Дунд Баг сургуулийн тогтоолоос зөрсөн өрнөсөн уруулаанаа хөдлөөрөөс салсгах хэрэгтэй. Дунд Баг сургуулийн уруулаанд зөөхн сургууль гүмжлийн яамнаа алын танкмаас нийтэлсэн 2025 оноос 2028 оноо сурлагын оноо Дунд Баг сургуулийн сурагчд хандуулсан бэкуусын чинартаа уралдаанаа хөдлөрийн нэрсдэг төрөл зүйлд урсч болно. Ямар ч байг

Өмж дураараа нь зохион байгуулсан нийгмийн чанартай урлааны цом тогтоолоос зорьсон тоочгдно. Гэрийн ахмад Керва сургуулийн газаах боловсролын байгууллагын тогтоолоос зорьсон сургууль эрхэлсэн үйл ажиллагаа буюу Кесэл дөрлийн тогтоолоос зорьсон боловсролт хийсэн үйл ажиллагааг үлч мэдвэл хараат газрын сургууль комитетийн салаа мэтэр тусгч болно. Хуулгуудтай салаа мэтэр хууль тогтоол юусаар чанга байцаанд шийдвэрлэнэ.

0: Өнөө ирэн касаад яарч сандралгаагаар намслан хэлсийн энтийн хачин сонин ёбдулчи үчрин мана думдачуд эдлэхэ замаар самнху дурта хари тана амиркачу үрүүдху замаар самнху дурта гэжээ.
1: Зунлайша өг аун нэнжин түрдя. Энэ үсгүлэнд сайхан хотюн.
2: Юнлунг пин 9 настадан үсэн дунбах мэргэжилийг нэгэнд болусрунгүй эзэмшиж, түнчэдэн жалинжа мэрнэг дайрн кэх мэрнэг көндлөн гаталж чадах болгсон байна.
3: Бичгэн найснараа!

биш их наашнараа. Өнөөдөр та нарт Дундад Усын Чипин ээжийн тухайг үлгэрийг ярьж өгье. Энэ ээжийг Хуан Линьи гэдэг. Улаанбаатар төгөө Дундад Усын Чипин ээж гэж дуутан чулуун дууддаг. Тэр энэ насандаа зөөхөн нэг л өвдлэг хэвэ. Даруй Дундад Усыг өөрийн чипта болгоо. 1336 онд Хуан Линьи Гуаншигийн нанны төржээ. 3 настай тэр жил Япона төрөм халагчдын нисгэл Түна сургалт утх замыг дэлбчээ. Тэр ах Түнарын дэлбчэгт нь өгснийг нүдараа нь үсч дүлэмс асхруулан ээжээсээ бидэн тэдэнтэй халтсанг байтал тэдийн юунд биднийг дарлах вэ гэж асуусан до. Ээжийн түнд мана улс дэгэд яду дэгэд хоцронгугаас болва. Чэжилж яв. Хоцронгу болвол даруй дарлагдана. Чи том болсна дараа эрдэн мэдлэгээрээ эх үснээ туйлаа сүтгэг хэрэгтэй гэж хэлжээ. Энэ үгийн бичгэн окнаа сэтгэлдгүй нь хадан шичээ. Тэвгас эхлээ тэрэ бүх сэтгэлээрээ нум бичг өмшч тоо физик химик туйлын бахта сурсчээ. Учрын шинжилх ухааны техник мэрэгжил болвол үндэснээ хөв саяг өөрчлөн бичгэ алтан түлхэр болохыг тэр мэднэ. Хуан Линьи том болсноо дараа Дүмнэл Усын анхдагч Кескин хагас дамжуулагчийн тусгай мэрэгжлийн шинжилх ухаантан болжээ. Тэр анги дахуулан Дунфан Хун 1-р номерт дахвал удандуу хэрэглэх компьютерийг судлан үлдээж Дунфан Хун гэхэд Кёгжмин Ай Сансрас Дэлкан бомбирцэгт дамжууд нь ирэхгүйсэ. Бүх бэлх маран бэрэ үүлжээ. Гэвч хэсүүлэрийн нэг их дөрлөн тулгуурсан байна. 1989 онд 53 настай Хуан Линьи Америкт хөрч олон улсын чипин өсгөлгийн цуглаанд оролцжээ. Тэр ариун олон өзөөлгийн тайзаар эргэн явсан боловчгүй Дундад Усын нэг ажаахлуулыг хайж уулсан габукад Дундад Усын үйлрөөс нь нэг чипчгэ гавайжээ. Тэр цаг мөчд зүрхгийн утгаар зөсч байх мэд савгтэж өдрийн тэмдэглэдэн. Хараа дөрөн бараа дотроос улстай нь үйлрүүлсэн бараа өсөгдсөн болохоор нүлмс бомбирүүлвэ гэж бичжээ. Игад тэр өөрийн бидэн. Эркүш дээр кэр хэмжээтэй Дундад Усын чипийг сурж төлөвлөж Делка дакан өсөөлнэ гэж андгаарлжээ. 2001 онд нэгтэй 25 наслж үгийн нас намралт гарах ёстой байсан Хуан Линьи Лунгшин Бэлкмин саллагыг хурааж авчээ. Тэр юуч хэлсэн агаар өврийн ба кёгшнанаа цуглуулсан 11 төмөн төгөргийг гаргаж аваад бүгдийг нь судлан нэг ажилд оруулжээ. Тэр үед түнэ үсэн бүр бүрлсэн боловчгүй өдөр бэр туршилтын тасгад 10 хэдэн цаг ажилдаг байжээ. Түнэ хамгийн өргөлж хэлдэг үг болов. Миний энэ насна хамгийн их хүсэл эрэмсэл болвол даруй амь цөлн тэмцэж экусинаа ичвэр гутрыг арилгах явдал болно гэх болно. 2022 онд Лун Шин 1-р номертийг судлан үйлчээ. Игад Дундад Ус Чипко Түкан эцэслүүлсэн байна. Сүүлэрийн Лунгшин 3-р номертийг Фушин номерт төргөн хурдус томирсам Чен 2-тийг дайлдаанаа нисгэл Бэйду дахуулуудас эрэгд өгсөрч Дундад Усын төргөн хурдус томирсам дайлдаанаа нисгэл дахуулууд эцстэн Эвринан Дундад Усын чиптэй болва. 2023 онд Хуан Линьи насны ээж нас барва. Тухайн жил 86 настай. Түүнэ чиндэргийн далаад цасч бас нэг жижиг чипиг хамтын далаад хайсан байна. Бичих наашнараа таанар өсөө. Тэр нэг эцэнка баг бияраан Дундад Усын нэн туйлаа нэг үйлсэг тулааруулва. Дараудаа таанар Дундад Усын тэргөрдөс гал тэргэн нисэх мэт тэргэн аялж Бэйду дахлууд гэрэлсэж байхыг олж өсвөл амь цөлн тэмцсэн Хуан Линьи насны ээж

чээжлээрээ. Тэр нэг насаан зориулж бидэнд Экулсын маань нэрийг алдуршуулаа. Өнөөдрийн нүүлгэрийг энд хүртэл ярья. Кочрогыг их дундад улсын чип болгондоо бүр улсаан хайрлах оргулам халуун сэтгэл шинж байхыг чээжлж аваарэй.

Хүмүүс бачамдах үед гарын алхнаас нь ягаад нэг жийс кольсон гардаг вэ? Бичих наашнараа. Та нар им өнгөрлөлтэй аюуга юу? Маандар гарч сугаасах болсон дөө. Асхнаар харин ор дээрэн кептиж наран саран кольрад нөркөрх кабигад гарын алхан чихтэй болчихдог. Эскла Бүкангийн өмнөс өгсч үлгэр ярах гэж микрофоны гартаан барихт яг л нэг гулгамтхаа бичгэн загс атгахч байх шиг санагддаг. Өнөөдөр бид энэ хөөцөг илрүүлье. Бачамдах үед гарын алхнаас ягаад тасрутгогор кольсон гардаг вэ? Үйг бидна бие доторко солон метрл гэдэг нэг жолаадагчаас эхэлж ярах хэрэгтэй. Тэрийн яг л 24 цаг харуул зогсох харуулын цэрэг шиг арай тусгаалаад бачин байдлыг арах сайхыг хариуцдаг. Та нар бачимдаж сандрах үед их таргандык сэрэмжин тухана үйсгөр болох уу? Кюлсэн цомын ясан мендуран анхаар байдал гарч байна гэж сэрэмжин тухаа мэдүүлдэг бэгэд солон метрл тухааг олж аваад мендуран бэлтгэх байдал дурч яг л наадам тогтнонд төрөгтгөх даравчиг дарсантай айдл болдог. Энэ та нарын зүрхнээ цоглог нэг төргөн болж аимсгал чин төрөксөж булчингийн бас чангараад хязаач гэсэн тэмцэх буюу дутаахт бэлхэн болдог. Гараас кольсон гарах юм бол яг энэ ич бачин байдлыг арах сах системийн доторко нэг сонирхолтой баг илэрлүүлнэ.

Бид наа гарын алхна арсан дотор маш олон жижиг усан цорох нуугдж байдаг. Үг эмнэлгийн тухайд Кёльсна булчирхаа гэдэг. Кёльсна булчирхаа бүрд бүр сулуун метрлийн цутсан салгуулдаж байдаг. Бачим дохаа дамжуудын ирэх үед метрлийн сэжүүрийн нэг зүйлийн ацетил цосон шүлт гэх хэмийн чимээ дамжуулагчийг илрүүлнэ. Энэ чимээ дамжуулагчийн яг төлхөр шиг байж Кёльсна булчирхааны эсэн нүхэнд оруулвал Кёльсна булчирхааны эсийн даруй эхлээд ам цөлн цусан дотроос ус шүүж дахиад жижиг гуурсаар дамжаад арснаа гадаргадаг шахш гаргадаг. Игээд та нарын алхнаас Кёльсн гардаг. Гэвч та нар ягаад саавал гарын алхнаас хамгийн нарийн Кёльсн гардаг вэ гэж асуух магадгүй. Үүнэ шалтгааны бол коментарлахны хувьслын явцтуу гарын алхнаас Кёльсн гарахын үнэндээ нэг чихэл хэрэгсэтэй юм. Даруй өрөлтийн хүчийг нэмэгдүүлнэ. Төс санам бодчихсарэ. Балер эртнэ үйднэв манай өөх дэдэс араатанта учрах хуйсэ төргөн хурдусаар мод авирж ам суутах чихэлтэй. Гарын алхын чихта болол моднай хайсан ба чулуулгийг нэг санар атгаж чадна. Энийн яг л гарын алханд нэг давхар гулахга сэргалга наалт төрхсөн шиг юм. Кэдүгээр бид нь удаа модонд авирч догшин арслан занаас сайлахчхал голсон боловч хөө энэгүй эртнэ уршин тогнох явцын мэнэл биднэ бид үлдэж бачимцар аяндаа илэрдэг. Нэг сонорхолтой нь гарын алхнаас Кёльсн гарахын биеийн дулаанаа тохирлолттой холбогдлого юм. Агаар халуун үед бүх биенээс Кёльсн гарахын халууныг сарнуулахын тулд юм. Гэвч бачимдах үед гарын алхнаас Кёльсн гарахын теркэвараа мэдрэлийн систем арх цаах бэлтгэлгэ гэсэн сарлаг буулгаж байх юм. Тиймээс та нар агаар тохируулагчтай ураад зогссон ч гэ бачимдул гарын алхнаас бас л Кёльсн гарах болно. Сэрэмжин дохой арилсна дараа дэд сулуун метрлийн даруй амжин илэрч хэмийн чимээ дамжуулагчийн ур мэрийг арилгаж Кёльсна булчирхаа аажмар авчиж Кёльснчик аажмар гарах болно. Тиймээс дараудаа та нарын гарын алхын чихтэй болох хөөсө нудраган көнгөхөн атгаж эврийн бидэнэ. Энэ чи ямар их асуудал биш ээ. Сөөхөн чиний бидг эрэлхэ баатарлагыг хариуцдаг бичгэн харуулн цэрэг яг нарин кинвагаар чиний төлөө харуулзогсож байна. Яалач гээд хамгийн эрэлхэ баатарлаг сансарчин гөртлөө тийрэл сумыг харуухаас өмнө гарын алхнаас бас бахаан Кёльсн гарна шүү гэж хэлж уулна. За тийг үл өнөөдөр Би Махмудын нүүсийн тухай

инкрутл сүйгчлээ. Даруудаа бачимдах үедээн гардаг тэдгээр ажилч бичгэн хөснөө булчирхаад нь таалах гам битгэ мартаарэ. Тэдгээр юм болов уу чиний бие доторх хамгийн эртнэ сакан хамгаалагч болно шүү.

Төндөс сонсогчтой хайртай бичих наашнараа. Туусуудагийн цомборлог мишаал нэвтрүүлэг үйлг маань энэ төрөд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлэг үйлгээ буян билэг котлын нэвтрүүлэг бай. Та бүхэн хүнээ сонссонд баярлалаа. Дараач нэвтрүүлэг дөрвөлжлөн анхаарлаа хандуулах болов уу.

0: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сүрлэг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай өрхөхтийн ан өр зөрхөнд байдаг.
1: Элке бүтэн гэр бол экулсинан халуун өртгөө энхэ тулаан бөөцөө.
0: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнгөн ам холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
1: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлний радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг

Эргэн гүн сонс мэн сайн байцган та. Шинжаг нарад тэлэсхран. Монгол тэл нарад огин миний экулс. Миний гэр нэвтрлэг маан эргэм та нартагаан мэнлэсэн долглаа. За би ухлаг хөтлөгчлөй баяр та болно. Эргэн гүн сонс та. Тэхнэн удааг нэвтлгээрн. Манай нутгийн шин сэвхэн үчирадал дугаараар нунду. Жожангас Шинжаг хүртэх 4500 км алслан салуухныг энэ наварсан үлгэрэг сонсхнаа. Давхан урсан Шинжаг дугаараар бид хамтаар Шинжаг ус хариулах мэрэгжлийн улсын шинэ ухаан техник мэрэгжлийн давшилтанд шавн хүртэж гон хөрөө урнаа. Кэдаж авахын дунд усан төстэйг нэг дүнсэр 3600 төмөөд дэлгэрсэн тухай хөүлгэнэ. Гэлсгнэр дугаараар нь уланд Хөлбэмгийн талуурт гавшгал нь урдж яваа. Шинжаг өрөөсөн гартаа Хөлбэмгийн тамирчин Кайсарыг таньсан.

За технода миний хулс. Минийгэр нэвтрэлгэн дэлрэнг оглог планап сонсголоо. Нэвтрэлгийг Шинжаг нараад төлөсхөрөн Solution-ийн шинэ зүйлсрийн хэлэншний үйлс зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргэлэн сонсцуулна.

0: нумдудун болуусын утуудаа нуулумжлалтаа тасралгүй үргэлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өндлсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүүршгө үргэлж илж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвдэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжилта зан татгалын энэ цэн бат сүйрэн бэк үйн үйд татаршгүй байж. Яг нэг зурвас таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундад нь эрх хүйхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжилта соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

Сонсгонараа. Дулаа дугаар сарын 16 өдөр хуурмын 26 ноона дундуулсан Такалмахан нээсэн чөлөө төгөөлсөн Турно замын цуглуурлын хурлдаан Агс аймгийн Шаар шан Жинкнар эхэлнэ. Тус ухсанаа хурлдаан боглоо 3 дугаар ухсанаа Такалмахан нээсэн чөлөө төгөөлсөн Турно замын цуглуурлын хурлдаан байж Анхуда, Дунд Кыргызстан, Өзбекстан гурван улс нь бүрэн бүтэн хил алсалсан цуглуурлын шугам замыг нэвтрүүлжээ. Хилийн дотор хурлдааны хэсэг нь Бикутын 955 км байж Шаарын Төрэн Кызыл Ярын хикапшил, Лиян Чамбулга, Бэдлин Цунжин, Торгна зам, Нэрти Үзмжин орны холомч. Хилин Адаку Төрэн Зугаасх замын нутын 3023 км байж, Бикапст 4018 км болно. Машинэр нэнгэ Бэдл бомтар дамжин Клиас гарч, Кыргызстан, Өзбекстан, Хасгстанд хүрч, хил алсгсан 15 өдөр нь аялаг эхэлж. 8-р сарын 4-нд өдөр Дулаад бомтын ирж төгсөх болно. Урдан бахлаа биеийн тамирын хулаас болгож, Бэдл бомтын уран байрын давлагдад төшөглөн Шинжан болон Дунд Азийн ардын хоорондох соёл санаа тактик байгуулж, бомтын соёл зугаасыг хэмжлэн чилаатай болгохыг ахуулж, биеийн тамир, зугаасл ба соёлыг уйлдуулсан болсонгүй хэлбэрийг сөвгчилж, пикулсын хил алсалсан машин дээргээр зугаасгүй үлгэр үзүүлэх кептуралыг явуулж, Шинжан газараан чилаатай явуулсан соёл биеийн тамир, зугаас нь эртний тамигийг алдаршуулж, Эм Шинжан соёл зугаас нь урлагийг нэмгэлэх ба бомт нь ажаахан хөвлөлттэй гүш нэмэрлэнэ. Сонсгонараа. Дэлгэр зуна үнэл дуу якан шанай. Хусэрг сумна мэнгэм мүү наран цэцэг дэлгэр хусаандаа нь хурва. Залалсан алтын шархал наран цэцэг тарвин газрын квайг хасгарын харагдахгүй эргүүлж. Нэг нэг суур наран цэцэг нарна гэрэлдэ бадран дэлгэрж. Жөөлийн салхинтэй давхар давхар шархал ангитай цэцэг нь салхи наяар давлгаалж твэлийн сайхан харагдана. Сүрлэг сайхан наран цэцэг нь далаан. Тухайн газрын өсгөн сайхан кододосны зугаасны зүмжинд шугам болснаар барахгүй. Бас эргэн тойрно. Шанхутын зугаас болно. Гэрэл зург татху дур багтыг хөөн ханаасан хөрөлсөн нэрж. Тойрнысч зург татч зугаасны сэрийн өсгөдө татва. Цэцгээр зууж болгож зүмжаар зугаасыг дайшлах тухайн газар цэцгэн далаан зүмжидэд төшлөн. Кододосны зугаасыг хөвдүүлж эргэн тойрно. Трааш найрын баясан цаг. Нутг нь онц харалтын борлуулт гээд унсагдаа идан унтна келгээг дайшилж арын цэсна олон тэмнэг гэрэнхийн хажууд цэцгэн далаан зугааслаар урлагийг нь нэмдэлвэ. Сонсгонараа. Бэйтон хотын Кокуснай шүрлэг газарт шибрийн мөнгөн цахлаа ангир хөрөн тулгаад цахлаа өдөө галуун зэрэг улан шувууд нуурын кванд шомба наадши идэш хайж амарч байла. Кёк окторгуу ном нусанд тонгороо тусч хулсан сөйг бадарн хургч сөрөг сөрөг шовд халин нисч амжирын гүсэр бэлхэн амаахан зүмжиг бэрэлдүүлж. Шидэн жилаас нар тухан газар шивэрлэг газрыг хамгаалан сэргээх өвсөл сайн хэргүүлжилэн нэгтгэж мазлахыг зогсоон шивэрлэг газрыг сэргээх амаахан усны хөрлөх зэрэг ар кимжаагийн зэргээр ахуулх. Кёкуснай шивэрлэг газар нь амаах үгэн уурсын тойрон тасардгаа сайжирж удан нэгта маш олон нүүдэн шовд нь үдэх замдах шихал уртаа болно уурсан амьдрахыг гэр уран болсон байгаад бас тухан газрын сугаал ард байгальтай уртах шовл сунырхан сэлвс намрах сан газрын хангаас ямаа хүн хамгаалт болно ард амьдрын сайжилт хоёр талар ашгүртгийг биелүүлж тунгал ус хахин дуулын ард улна ямаа хүн талар сулжигл болсон байна.

0: Амбатаг арилын гамхад бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэндэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болоснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёо ал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жан юугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийж ин даруу их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой хүчин чадлаан хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерг хурамдуулдаг. Ширмааж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Тэлна радио.

0: Улан Лулто соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лулто соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчдэг бидэнд дутаа сэтгэлд нь наам тогтмол ба, гүжин чидлэг болгодог.
0: Улан Лулто

0: соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалт соёлын яг нэг том ангилал мантаа цаашиг байж, өвөгтэйдсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалт соёл болвол кемэн төрлөختнөө оюун ухаанаа үрбтэмэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр бидний цогц үлдэм. Дундуудын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.
2: Манай нутгийн шинэ савхын үчир явдал. Эргэн гэнэ сонсдоо. Одоо манай нутгийн шинэ савхын үчир явдал дугаараар олон дуу 4500 км холсон. Жожанг Шинжанг МММ-ийн эмс сүлэгчд хамтран Салоокныгийн аврын эмний наврын үлгэрийг сонсгоё. Сүнэгнэ нэг өдөр сургууль тархуу замд гентвсэн нэгэн удаана машин дэрний эмлийн 17 настай Гүлэнсарыг кэн шарахтуулж хоор ошин кэнд гэмтэж салар мэрсэн хулаан тасран бараг өврээн амьсгалавч чадхгүй болсон байна. Биний тараа нэгдүгээр шиг нэмгийн хураанд хэрэггүй үед тэр нэгтэн мандар нь ухаалдсан байдал уржээ. Эмэг дуурсна дараа өвчин кэндэрсэн дулаа мэдэгдлэн биш хийгээ салаагаар буулгаж амьсгалын машин ECMO машиныг ухлаа зэргээр хэргэлж твинав уян бүрааг амь насна байдлын хилэрлийн эрэгжи аргасч байв. Мэдэгнэн бичих нэгэрэн мухлаа гэрэн гимсэн сэтгэлдэг кэн цоколдэг байв. Имэрхэ аюул төвшөлтэй шархан байдал нэмнэ. Шинжанг бинг танаа нэгдүгээр шиг эмнэгэн хураа хамгийн төрөнд улан шилгээнаас салаан төргөн эмнэгийн аврах хайлгийг эхлүүлжээ. Гэтэл шаргалсан байдал нь хүлэн аялта байж, кэнд амьсгалын дураадал хөөнх нас мухлын үсш. Амьсгалын энгийн эмчлэг бэрмэс нь үлгэ болсон байна. Эм насыг аврахын голг ухлаа салар мэрсэн хуулаг сасан зэргээж дахин байгалахуу месалт кек явлуулна. Эм ухлаа чээжин гадар салаана хамгин ураалсан твилэн өчтэй месасал болохоор тус газар эмэнгэн өгсөлд биен дааж биелэх нь аргагүй байв. Югчи секи зангын үед нэгэн удаанаа тэм газар алсалсан эмэнгэн эмнэн аврахуу ажил бачмын аралдаа ихэл байв. Биен тараа нэгдүгээр шиг эмнэгэн хураа намын хураанд дээл чүүжи эмнэгэн хураанд дарга Мат Жожан их сургуулийн эмнэгэн ухаана. Дээс сургуулийн хараат 1-р эмнэгэн хураата Адилан Бачим залуулуулсан дөө. Жожан их сургууль 1-р эмнэгэн хураа маш төргнөр ураалсан улан Синдгараа салаа тусга мэрэгдэлтэн Вилкмиг цуглуулж. Хоёр газар 24 цаг тасралтгүйгээр сүлжээнаар уншлын эмнэг баг байгуулгуул. Тэм газрын цана байгуул. Тусга мэрэгдсэн цаг даруудны явшна байдаг судлан багвалж. Алс эзэмдлэр энэ нь аврах ухлаач жолаацсан байна. Тавдугасаны 2-р өдөр нь сэд үлэр. Жожан их сургуулийн эмнэгэн ухаанаа, дээд сургуулийн 1-р хараат эмнэгэн ухаан, дөрөн тусгай мэрэгжилт нь Чэйна гадар салаа, Минчэрүүл салаа, Хиндэвчнэ эмнэгэн ухаанаа салаа. Биеийн гаднаа хэрэгжилтэн салаагаас тус бүрийн нэгэн хэм сэд алар ухлааны эсгэлдээ сууж, агсууд гэрч. Баах намраа суусангва хамгийн төрөнд ухлаа эмнэгэн ураад гэрч. Эвчнэ байдлын судлан багдалж, мэс сасл гэхэд төслийг судлан яралсан юм. Амн насыг үлдэнав уу, эсгэл уушгиг нь үлдэнав уу гэсэн ховор зүйл нь гिचт асуудлын юм. Тусга мэрэгчтэн бэлгэм. Ерэс шуурхагаар эмнэг нухаанаа төлөршилтэй дөрөлдөж угна уушгин читэмжиг бүх чармхлаа эмнэн сэргээх болсон байна. Дараа өдрийнх нь ерөн нэртэй ECMO бүх апстохлон хамгаалалт батламжлах хэтиг айл дэвшэрийн нөхцөл дор хоор газрын эмчин сүйлэгчд хамтран Шинжаан нонгодогч хоор хавргасан мохлаа хагалж мэрсэн хулаан салар мэрсэн хулааг сасан зэргээх дахин байгуулах мэсалт гэсэн байна. Нарын нэгт эмчтгэн мэрэгжил төчлөн тусга мэрэгчнээ мэлгэм амьсгалын замын амжилтаагаар сасан зэргээж бартаж өргсөн уушин гэсгийг нь дахин сэргээн өргөдөгш юм. Энэ удаанаа төвлөнг хүчтэй мэс заслыг төгс амжилтаар биелүүлсэн байна. Мэс заслын гол эмч ширүү салдан хэлэгтэн эм бохло миний хэсэн хамгийн нарийн бүлэг амта мэс засл нэгэн болно. Энэ нь кимиг сучамаар байна гэвэн. Мэс заслын дараа хоёр газрын тусга мэрэгжилт нь эргүүлэн бохло сүлжээгаар хулаалн хөдөлсч жижиглэн сагч эрүүлжин зангилгын хугацаанд чан анхаарч Дарааш нэмлэг болоод сүвэлдэг нарийн унавчаар өрнөв. Эвчтэн урна хажууд 20 өдөрс бат сагсан дараа тэргэн нэмлэг нь хиний сүвэлхий өвчнэ. Уран дээд эрхлэгч жоолын чинь эцэст мохлоо санамөр болов. Бих ажилт нарийн бай сахам гаснаас Гүлизар адмир ухлаа айл дэвшраас мэлтэрч тогтнаар хэрүүлж байна. Эмгээс харахад

Өдөр яг сайхан Глизар нь 17 наснаа тэрсний өдөр байв. Эм сүлэгч бэлхэм сгаалын төвийн тоглоо сургаг сэс гэрэгжээ. Тэрсний өдөр нь баярын ёроол зөнгөн дэвшилсэн байна. Дахин эрэл сарвал би цогцтой болсон охиныг үзээд Глизар нь ээж нь халан өлмс асгаруулна. Эм сүлэгч гараг болохоо чан гатхам дахин давтан таалхал мэдүүлжээ. Та нар таалах ч анаа. Жожангаас ирсэн тусгай мэргэжлэн таалах ч анаа. Миний охиныг аврагсан бэлхэмс таалах ч анаа. Жожангийн шинжаан туссан явдлын нар их сайн байна гэж хэлвэ. Оксугаас хангарууд хөрх 4500 км сайд юм. Энэ удаа хамтар нэмэн аварсан явдал юм. Залуу занд нь огтна. Эм насыг аварснаар барахгүй. Нэгж ухлаг хэлэх саарна. Эм сүлэгчдийн бэлхэмд. Хэн давчныг эм нь аварху эрхэн нандан туршлах хурамдуулва. Олон жилаас наар Жожан Шинжаан туслах эмэмгийн хүчнээ. Хэлэх саарна олон тэмд. Шилдэг сайн. Эмэмгийн эг файлгийг авчснаар барахгүй. Нэгж. Уламжлах хавсрах давхуулахар дамжим. ММ-ийн Шинжаан туслах тэтгэгч байснаас нь тэнхэрл болсон. Өвсөлтийг биелүүлсэн байна. Кэлхэсар орно. Олон төмнө гэрээний хажууд дээр үзмжтэй. ММ-ийн үйлчлэг эдлж чадах болсон мөхлөө. Яг ММ-гаар Шинжаан туслахын хамгийн сэтгэл хөдлөм хариулт нь хулс болно.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нулимжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна, хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлен гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор, Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнэ радио.

0: нэг олон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулах юм да. Хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн гүчир бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төрөвжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.

0: Улан Лулто соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лулто соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалт соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчиг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалт соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлг агуулдаг байдаг.
2: Уламжлалт соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үр бүтээн нь

Кейк асу хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв көрөнгө мэнд. Тэр болвол бид нэ үнд сийсүр, бид нэ цох сүлдийм. Дундудын шилдэг уламжултоо соёлыг бадруулан мандлуулж уламжулан залгамжалгая.

아우 큰 오르스 쓴 신장. 이렇게 해서 선수다 보다 다우큰 오르스 신장도 가라는 신장은 우사이름도 메리질 우선 신루한 테크닉 메리질 다우실든 샹을 그렇듯이 강후라 오르나 쾌다 자호근 돈 도슨 테슬리기 내기 동시에 고르밍을 돌아가면서 팀 모두 내리르슨 도가 회락이야 시들이 신장 타라는 게 나타라고 놓은 신루한의 쾌하는 가스 테르비슨 회토르나 강후라 오르나 골로드코 테르미디기 일루크랄타 볼코 신르사야다 대일 битэмжтэй усаруулах мэрэгжил болно. Тунгал хийгээд хэрэгэлтийн төрөл зүйлэм. Гам хөрөө урна тараалан усаруулах грэндк. Онгоны үдэлтэн шинэртэй шүвдэлтүүд төшөглөн. Хуурны 25 нуунд улсын шинжилхүүхан техник мэрэгжил давурчны шал хуурдгад шин шал хөртвэ. Манай улсын хөө турна гам хөрөө урна тарвлын газрын талбан бих улсын зууна 56% хэзэлж. Усны их байлгын зөвхөн бих улсын зууна 19% хэзэлж. Хангалах хэрэгсэй күн ноцтой тэнцвэрэн алдсан байна. Хоорын 11 дунаас эхлэн дунд усны инженерийн хөрэлэн академич Инфиху зэрэг тусгай мэрэгчлэн дахуулсан бэлгэм 14 жил хамтран бэрэгсэдэг шийдвэрлэхээр дамжин Термлин Физлок тараалан мэрэгчлэн арга хэмжээ гэхэд инженерийн мэрэгжлийг гүнзгий усан суулж гам хөрөө урна Термлин илүү хуралт олох шинэр сайдаа дээр битэмтэй ус хариулах зангилгын мэрэгжлийг гүч таасуудыг амжилтаа шийдвэрлэв. Бэлгэм гам хөрөө урна Термлин ургуултыг хэрэгсэх уснаас сүрэг зангийн улан хэр хэмжээдэ давхуулууд огтрохгүй газрыг нэг суцуулсан сэрлийн системийг анх үүсгэж ус хэрэгсхий багсаалт нь системийн хэмжээг уламжлалтаар гаргасан зууна 21 цаг 3 хуваар дэгтвэл байна. Термлын ус хариулах чинэр сайтай дээр зэмжтэй ус урдрыг нэг суцуулсан нарилаг унавтай шийдвэрт бодлогын дэмблэгийн системийг судлан дээж зууна 15% ус хариулах биелүүлсэн байна. Судлан дэлсэн нарны энерги нь усангуугаар ойлог сахалга хөлгөрт нээлг дээр тэмцтэй шиг тунгал зэрэг тунаг тохиромжийн энерги хурдлын зөвхөн нь уламжлалтын бэрхлийн арга нь 3.1%-ийг л эзлэв. Бэлгэмийн өвсөн байгуулсан ус хариулах арга нь тайлбар зургийгэд уянчин шийдвэрт бодлого юм. Үйлэн тавцанг нь энгийн хэлээр нь ус хариулах хаас зууна 10% давж. Гол улах уу чинэр сэнсэх нь гүйцэтгэд хоог 8% дээгши дэгдүүлсэн байна. Удаа тус хариул зүйл нь өрөв талиг нэг та баруун хойд урна хойдвийн газар урна Сүн хөө туран зэрэг газар тухлаа дэлгэрсэн талбай нь нэг дүнсүр 3600 тэмүү болж Трайнеркийг дайжлана. Хоорзон 78 дүнсүр өнгөр төргөнд урлагыг нэмдүүлсэн зарлагыг хариулсан байна. Бинтана шинхэн техник мэрэгчийн товчхан намдууд дугуулгын шүүж Дунжунхай илэрхийлэгт тус төрөл зүйл нь гам хөрөө урна ус ба хөрсөрөн их байлгын зөрчил тухан байгаа сангилгын боомлыг амжилтаар шүтэлж улс намбада намар төвчнэг баламжлах хийгэн Дэлхийн гам хөрөө урна тараалан ус хариулах хүчтэй асуудлыг шийдвэрлэхдэ дунд усны төстийг хангаваа гэвэ. Нэгсүр ховингийн нийлгч кейс дунсэр мөө сан тарвны газар хүртэл говь сайрхал атар газраас элекралта кэктэвэн хүртэл шинэ ухаанаас сулгаанаа мэлгэн 14 жил баримтлэн аль нэг дусл усыг хамгийн их вирашкта болгож шинэ ухаан техник мэрэгжлэн гүшнар ухла гам хөрөө урна кэдэ дахын шинэ уран сайг ухла туларлсан байна.

0: Амбатаг арван гамхад бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
0: Шинжил радио телевизор, Монгол кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедүчнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5700 жирэм цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнэ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ярин гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нулимжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Шинжил радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8760 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийх ин даруй ик хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизийн Монгол хэлний радио.
3: Шинжангийн радио телевизийн сүлжээтийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Илвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлжээтийн нэн уусалцалта нэн чалата нэн амьдлаг нэн кичэр хийгээ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
4: Ятмын сонсогчда энэ удаагийн миний экулс минийгэр нэвтрүүлэг маань энэ хүрээд өндөрлөг боллаа. Та бүхэн хүлэн сонсон баярлалаа. Нэн гол ноглог сонсгла та нар бас сүлүүштийн хэлвчний үчирийг буулганд сонс болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн баяр тагт нэвтрүүлвэ. Удаа дараагийн нэвтрүүлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Шинжангийн радио төлөвлөгөөс ярьж байна.
1: Шинжангийн радио төлөвлөгөөс ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нийтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нийтрүүлэг.
2: Сонсогчдаа урагийн мэнд хүргэе. Шинжангийн сони медана дамжуулах нийтрүүлгийг клонап сонсох болов. Өнөөдөр бол 2026 оны 7 сарын 14-ний өдөр гаригийн 2 урдаар цаг үрэн байдлыг ойлгоё. Энэ цагаас мандар өдөр гүртэл Хөө Шинжангийн тал газрын ихэнх газар ба Эм Шинжангийн хотхор Зүүн Шинжанг хэс газарт 35 градусаас дээш их халуун үр амьсгал илэрч Буртал жуугийн Зүүн бэй, Тарптай аймгийн Эм бэй, Карамай хот, Турпан хот, Хамил хотын хэс газрын хамгийн дээр дулааны хэмжээ 40 градусаас дээш гөрж, Турпан хот, Хамил хотын хэс газарт 45 градусаас дээш гөрнө.
3: Эрэмшт энэ цагаас мандар өдөр хүртэл үйлтэй. 26-аас 35 градус.
2: Энэ цагаар та нартаа сонсох гол зүйл бол
3: Манорны альва газар альва салам өчөр зөв олон амжилтны үзэлтийг бэ болгон үйлдэлүүлэх сурлцлох хэмжлийг лабдуунаар нөлж, сэтгэл тавин хайр сэтгэлэгтэйгээр олон төмөнд сайн явдал гэж, буттай явдал гэж, кючртай явдлыг нь шийдвэрлэж байх.
2: Шинжан, үнсэн шатын дараасыг улам нэг алхам кенгүрүүлхө 6 зурус арга хэмжээг нийтэлсэн.
3: Дараасыг кенгүрүүлэх нь нэн сайнаар хариуцлага үргэлэх нь төлөө юм гэх Шинжангийн радио телевиз хураан радиогийн цагийн байдлын шүүмж.
2: Аршанаас хоргос гөрхө засмал замын эзэмлийн чинэртэй байрал голхо, нөсөн нүүлийн нүхэн замын урхамна гол нүхнэ 1-р номертөө ажлын талбарыг нэвтрүүлсэн бөгөөд байрлагыг дуусгасна дараа Шинжангд бас нэг зурус тэнгэр үүлийг туулсан засмал зам нэмтг болсон.
3: 2026 оны Шинжангийн энгийн их тэд сургуульд сурагч элск улсын нэгдэл ташаалгалт нь элсгдсэн мэдгдлийн бичгийг илгээн хөргөх ажил эхэлсэн.
2: Альва газар олон сүлийн арх хэмжээгээ зэргээр гардаж, их халуун үр амьсгалыг аргасааж, олон төмнө үйлдвэрлэл амьдрал кевин эмх дэглэмийг баталж байх зэрэг агуулгуулна.
3: Одоо дэлгэрэн агуулгыг сонсхийе.
4: Зөв олон намжилтны үзэлтийг бий болгон үйлдэлж байна.
2: Шинжаан нарадд хилс хорон ерэнгэлсэн чимэн. Зөв олон намжилтны үзэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх суралцлагыг хэмжил өрнөлснээс наар. Манай урны альва газар альва салам өчрөө, альва нэгц. Нийтийн төлөө нам байгуулах, арт тэмдэс олжиргал олохгүй, шинжил ухаанчаар шийдвэрт бодлого тогтоох. Жингтар атхиж буттайгаар ажиллах, ерэнгээ шаарлагыг нарин хэмга буттааруулж, гүнзгээ сурлсан нэвтэргээ ойлгох, лабдан хэрэгжүүлэн буттайгаар ажиллахыг баримтлж, сэтгэл тавин хайр сэтгэлгээтэйгээр олон төмдөө сайн явдал хийж, буттай явдал хийж, күчиртэй явдлыг нь шийдрүүлж, хөгжилтийг акуулах, ардын амьдралд ашиг хүртэх буттай үр өтөмжээр сурлцлого хөмжлийн өрөвтэйлгийг шилгэн байсааж байна. Еврэн засгуурны хөгжилт ба өөрчлөлтийн зөвлөл сурлцлого хүмжлийн дунд худалдаа эзэмдэх орчин тойрны бэрхшээлүүдийг шийдвэрлэн шүтлүүлдэг хэк ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн акуулж, бүх гэлгасны ажлыг акуулах тогтцоог бүрэншүүлж, зах дэлгүүр, күчин зүйл, засгийн явдал, хуулиар засах, чөлөөтэй уулзах, таван их сангилгын крэнд анхаарлаа төвлөрүүлэн нарийн унташтайгаар күшлж, тусгай зүйлийн ажиллагааны төслийг нийтэлж, ажлыг тохируулах чихл байдлыг тусгай мэдүүлэх, заалдлагыг шийдвэрлэх бүтэц агрыгийн тогтолцоог байгуулж, оромсын худалдаа эзэмдэх орчин тойрныг бүх талаар шилдэгжүүлвэ. Еврэн засгуурны хөгжилт ба өөрчлөлтийн зөвлөлийн хууль тогтоолын газрын 4-р зэргийн байцаан судлагч Юэн Шаули хэлэхдээ дээр битэмжтэйгээр нэг явдал битэхийг акуулж, улсын 13 зүйлийн суурин дээр 8 зүйлийн шинийг үсгэ зүйлсийг нэмвэ. Күсэл шаардлагын хариу тусахгүй тусгай бүлэнгийг байгуулж, 5 жилийн арга замыг нийлүүлж, заалдлагыг клан авмагц мөн дурын шийдвэрлэхийг биелүүлвэ. 120 бийжлэн ойлгогчийг хэлсэж, нэгкэс кинэн гэмжгүй өртөө цагийг сунгана хэлсэж, эзэмлэлтийн гол зөвсөн күсэл шаардлага сануулгыг хэвэнжлэн хураан цуглуулж шийдвэрлж байна. Ажиахлуулд хологцсон засаг хэрэгнэ хуул хэрэгжлүүлтийн 841 зүрхс асуудлын сүйгчиг дараалан байцаан шийдвэрлж ажиахлуулд 7815 төмөн төгөргийн ажиахгийн хохирлыг эргүүлэн авчирва. Ард түмэн күсіл шаарлығы дұрды бол, бидін хару тұсқыл өккәр ұдырдымж болғыж. Үйілшілгәне үйілтіл жидыран дейікшілөйлж, ажақлыл олын түмнеге метірмішті, күртімішті болғына кебе. Зөу алу намжылтын үзілтеге бөу болғын үйілтілік жүлікті. Қолдылғын ардын түлі зүтікі аңқына зөрілтек батсақч. Боттай керкімлен хару тұлғы үйіргілін зүткіл чермәл қарғыж. Олын түмне орылғыге немтілін байжуылху. Ажақлылын дейір ясчынырта көгжілтеге тұшал харуызылған көзілгісін үйр үтімжеге кемчігі, чықыл бәрімжәтті кемжір олық құты бәне. Сұрылшылғы күмжіл өрінілсін әсін ары. Корлин ажақу техник мергілін елтін орын хариаторына ажуылысын көгжілтін ажылчын кергілкі керіксе шарлықты сүйірлін. Көділмір үйлчілгі ажыл олғылтын қолалың өділскі ажылын тұқтысық бүріншуілж. Әлі түрлін иқпайлығығы негділті төлілі нейлілж. Нәрлік оныштағар үйілчілкі арқ кемжәге нәрлік жүйілж. Ажылчын кергілікпа ажыл олғы қанғалғы керіксәне зөртсілігі бүтімшті шейдірілж. Байынғол жүген әлі әшен құт кекәд, өр үргені ғазыр орнас нейті. Неменғын зұрғанзың ерінде көділмірін күчіге нәрлік оныштағар шил жүйілж. Менғын өңгірі көділмірчін амжылттағар ажылд орыш ажылын бәрінді қарва. Үйіна қамты ұлымжылықты тарашын ақуычы тұсқайжықсын ажуылысын ажылчын зүгі келбәрін хүйрілхігі ақылғын төлі. Күрәлдің орын. Бақшы шевін кергекі болызырлықты үйілчілгәне сүйірін қазіргі нәрінен бә бәғы өлж. Ажуылысын үрчидүрін болызырлықтың кесәліге тұсқалды нейдж.

0: Үлдвэрийн тасгийн бутаа ажилгаанаа аху байдлыг Кисалин тэнхмийн заан сургалтад үүсэлсүүлж, нэрт багши шев дахуулах, багши шев хос болсон күмжүлхүү хэлбэрийг хэрэгжүүлэн, хөдөлмөрчдийн күшнээ ажил ахуучнаас үүр чидүүрээр ажил уулж, хэлбэрийн хөрүүлэн дистэвшгийг биелүүлэхтэй күшнээ мөрлөө. Удаа, тус сүйрэн газар нэгт нийт Хорзн өнгөрөө тараашин ахуучныг хавсрын ажилсан ажилчин болгож, Юна дотор 600 өнгөрөө күм ажахлуулын мэрэгжлийн голлогчийг хүчин болж күмссэн байна. Корлин ажаху техник мэрэгжлийн нээлтийн урнаа чидүртнээ үйлчилгээнээ төвийн дэд эрхлэгч. Лювиан Руу хэлэхтэн. Манай багши шевийн гэргэх болосрултын үйлчилгээнээ сүйрэн газар голдо. Ажахлуулын ажилсан ажилчиндө болосрултыг бүртээж. Хөдөлмөрийн күшийг манай багши шевийн гэргэх болосрултын үйлчилгээнээ сүйрэн газартаа шилжүүлж. Багши шевийн гэргэх болосрултын үйлчилгээнээ сүйрэн газараас болосрултыг бүртээх ба хонж байрлах үйлчил хангаж. Ажилчдыг нэн санар ажахлуулд таньцуулан хөргөж, ажахлуулыг нэн санар ажлын байрыг тогтворжуулан орлогыг нэмэгдүүлэх болгоо гэвэ. Шинжаангийн дөлийн нэрэмжтэй гэрийн нэхмлийн дарамлан бүтэх шинжил ухааны техник мэрэгжлийн хязгаарт компани Бюсникийн үйлбэрийн тасгийн ажилгч Срапл Эса гэлэхтэн. Энд ирснаасан хор үнээр санаамор санагдва. Эндхийн ажлын орчин тойрон маш сайн. Алазулийн хөдөлмөрийн батламжийн цөм маш гүйцс байна. Ажахлуулаас бас бидэнд гахс күмнэ байран гэр иж бүрүүлдүүлж өгвэ. Усан цахилгаан бүрэн гүйц. Өдөрн 3 цагийн хуулигчгийн үн төлөргөө хангана гэвэ. Ард тэмдэ зул жаргал улахгүй бол хамгийн нэг алуун амжилт мэн. Малч хорны эмэмлэгийн үйлчилгээнэ крана эмжигтэй асуудал гүшүртэй асуудалд чиглүүлэн. Жинне шан суралцлогоо хэмжлэр үндсэн шатын ардны амьдралын үйлчлэгдүү чидэмж олгож. Малч хорны олон тэмнэ өвчэн үзүлэхтэй хол. Өмнөл бтаахтай күчиртэй, эрл мэндийн кеболосрол уян бүрээ зэрэг тоом асуудлыг нарилг унавчтай шийдрүүлж, үндсэн шатын эмэмгийн эрл хамгаалын үйлчилгээнэ Кюрлцко талигийн үргэлжлэн өкөрлвэ. Тус шэн сумун хоёр шатто цусна даралта дээр, шикэр хийжин хоёр өвшнэ арта дөкмэсүлхэ үйлчилгээнэ сарвах гаргаж, архаг өвшнэг маглан тогтаах ба дангсалхан хамьярлын нэрхийг дургш буулгаж, олон төмөн өөр эргэнтэн ирэмшин мэдүүлгэ. Тухан сарынд магдлан тогтаах. Тэр даруудын дангслуулахыг биелүүлснэ хамт ёбсүүхтүү дөхмгөө онцха олон төмд гертин хөрчи урлан битаки үйлчил хангаава. Уда, ард дөхм зүлхи үйлчилгэнэ сарвах нэгт архаг өвчтэй кедэнсүн өвчтэндэ үйлчилж, өвчтэнэ эм хулдан авахт дангсаас хасах харслыг зүүнэ жирэн хуасы дээгштэ тогтурж уулж, олон төмнө өвчэн үзүүлж эм хэрэлхэ ажахуугын дараасыг битүмштай көнгөрүүлвэ. Жимнэ шана нэгтэг хэлвээр нь эмэмлэгийн эрүүл хамгаалын хамтын цогцын олон нийт нь эрүүл хамгаалын хамьярлын төвийн кадр Дина Кадл хэлэхтэй. Үнэ хамта бидэн эрүүл мэндийн ухаарлын архи ангийг зохион байгуулж, өвчин тахлыг сэргээлэн хазгаарлах, архаг өвчнийг сэргээлэн эмнэх зэрэг мэдлэгийг дүмбран хөгжимдэн дуулах дуулган найруулж, малч хорна барайгэр, Белчар шилжихэ замд гүнзгээр нь ухаарлын ярж, олон төмнөө сонсч ойлгох үгкелэр эрл мэдийн мэдлэгийг дамжуулж, малч хорна олон төмнөө Бразил өвчнийг санаашилгасан шигшин байцаалх хэмжээг зүүнээ өвчин хуваар дээгшлүүлвэ. Архаг өвчин, их нийлхс, халдвар дэвшнээ 3-2 бүтэц агрыгийн хамьяралтын тогтолсыг байгуулахар дамжин, эмнгийн хураа, өвчин тахлыг сэргээлэн хазгаарлах, сум болгосны эрүүл хамгаалын хураан тоо баримтын бэхлэлтийг нэвтрүүлж, бие сохсон эрүүл мэндийн байцаалтын үрдөнгийн кевин бүс, эмнэгдэг хэвтэж эмнэлгээс гарсан өвчтнийг цаг даруудын мөрдөн дагч байдал ойлгох хамьяралтад оруулва. Цусны даралт дээр өвчтнийг дүрмжлэн хамьярах хэмжээ зүүнэ 99-ийг дөшин нэхвдэг хөрч, шикэр шижин өвчтэй өвчтнийг дүрмжлэн хамьярах хэмжээ зүүнэ 99-ийг 95 хөвдөг хөрч, гэрүүлийн эмчийн голдлохтай күмстэй гэрээ тогтолсон хэмжээ зүүнэ 89-ийг 34 хөвдөг хөрвэ. Өвчлснээс гур эмнүлкас өвчин дахлаас урдаар сэргээл хүртэл эрл мэндийн үйлчилгийг жингтар малж хурандаг үнзгэ арилж буттай газартын хөргөн буттааруулва гэвэ.
1: Шинжаан радио телескоранч мэн. 7-р сарын 12-ны өдрөөс 13-ны өдөр хүртэл Эврен зас хурнаа намын хураан дэд шүүжи. Эврен зас хурнаад хэргүүлэгч Аркин Дуняас Аксу аймгийн Аваат шан, Калпин шан зэрэг газарт гөрч нийгмийн тогтворжул, онцлогтой ажиллас,

0: Хүрээ сэргээлж гон хураата тэмцэх ардны амьдралын ажил зэрэгт байцаан сутулт хэвэ. Тэр чихэлж хэлсэн. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн Дундад улсын Нефамтнам байгуулагдсан 105 жилийн нөөг бэлгэлэх их хурлд хэлсэн чихэл үгийн зөрг санааг нарин хнимгаас суралцсан төвчлүүлж Эверэн зас хорны намын хорын шаардлагын ёсоор нийгмийн доктор Жилба Утэгүр намар төвчнө ажлын ерөнхий харлалтыг бат чангатгах Дундад нүндэснээ хамтын цогцны нэрлэл хамсрыг бат бэхжүүлэхээр гол шугам болгож, Кэвжилт ба амар төвчнийг нэг сайнаар нэгдэлтэй төлөвлөн, ажах үгэн ажил, кэдажах үгэн үйлдвэрлэл, өйрээ сэргээлж гон хураата тэмцэх зэргийг үчүүхэнч сулруулгоо сайнаар атгаж, яс чинэрийг дээгшлүүлэн юрашгийг нэмдүүлгийг үнэнхүү акуулж, Эверэн зас хурны их талд нэг сайнаар үйлчлэх хэрэгтэй гэв. Авац шана аж үйлдвэрэн хурайлан орнай хамьяралтан зөвлөлд архин тунияс голдлогтай төрөл зүйлийг акуулсан байдал худалдаачдыг тач корин мэнг оруулсан зэрэг байдлыг ойлгож чихэлжилсэн. Хурайлан орн нээлтэн орнай тусгаа зүйл нь цэгцлэн засалт нь хариу тусгасан асуудлын цэгцлэн сайжруулахыг сайнар атгач нээлтэн орнай нөлөөлөнд ачлах үйлдлийг дээшлүүлэх хэрэгтэй гэв. Шинжангийн Бууюэн нэрэмжит чулуун тос байгалийн шатмгаахийг нэн хөгжүүлэх хязгаарт компанид Аркин Туньяз Ажахуулыг Заптокалыг амжин атгч хоёрыг туршилтын тасаг зэрэг шинжилгээ ухааны судалгааны байгууламжтай болсон хамтрал цагаан чангатгч чулуун тос байгалийн шатмгаахийг хадгалагдцыг нэмэгдүүлэн гаралтыг дээшлүүлэхийг акуулах хэрэгтэй гэв. Шинжангийн Айлын нуур нэрэмжит чамгар нь ажилсан амд бүтсэн шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн хязгаарт компани. Төмөн Тэмэнэ Крайлингийн тежээ нэржүүлэх сүйрэн газарт тэр чамгар ба Тэмэнэ ажилсан хөгжилтэн байдлыг ойлгож зааж гаргасын. Тохон газрын буттай байдлаа тохируулна давуулагтай эквайлгийг үүдэлж бүрэн бүтэн ажилсан хилгасыг төрөгтгөн бүрдүүлэх хэрэгтэй гэв. Ават шинэ нийгмийн амар төвшнийг ерөнхийлэн засах төвд Аркин Туньяс чаарцын докторчлыг хамгаалах НК Кэпчиг цаг эмэгт чангалж сөрдөллийг эсэргүүцэн докторчлыг хамгаалахыг хүүлжүүлэх кевинжүүлэх альва зүйлийн арга хэмжээг нарилаг боттааруулж сагтал сурвалжлагын дарагдмал хэргийг лабдуунаар шийдвэрлэх хэрэгтэй гэв. Бингтэнэ 1-р шир Арал хотын 16-р танай Таармин голын Экаусын 3 голын уулзурт тэр Үйрээ сэргээлэн үйрэн хугацааг өнгөрүүлэх байдлын харин мэдвэлтийг сонсч чихэлжилсэн. Бингтван ба уран нутгийн хамжилцааг чангатгч, ажлын хариуцлагыг чанг боттааруулж, гол горох, нүүр цоормын дарган дүрмийг боттааруулж, үйрээ сэргээлэн ган хураата тэмцэх альва зүйлийн ажлыг үнэнхүү сайнаар атгах хэрэгтэй гэв. Тэр бас Ават шана асрамжин хураалын оронд гөрч чихэлжилсэн. Настаачт насрамж ба күйгтийг найдан буужуулах олон төмнөө Олон янзч гсэн хэрэгцээ шаардлагыг тасралтгүй хангаж, настаачт ба күгт нэг дээр чинэр чинсайтай сул жиргалт амьдралыг цогцлох хэрэгтэй гэв. Аркин Туньяс Ават шана ут ширкэгт ковингийн дээр гаралтын бэрэгсэдвэ шийдвэрлэх таримлан газарт гөрч, ут ширкэгт ковингийн баримжааж гсэн тарилт, мэрэгжлэн боловсролд, тараачин нэркэн ашкуурлог зэргийг ойлгов. Аватын Лихуа нэрэмжит Нэхмэлийн хязгаарт компанид Нэхмэл хувц хунар нь ажилсан хөгжилт гээд ажил олголтыг дайчилсан байдлыг ойлгов. Тэр илэрхийлэхдээ ут ширхэгт ковингийн төрөл зүйлийг шилдэгжүүлэх, яс чанарыг дээшлүүлэх, баримжаажуулын үйлдвэрлэх ба нэр тэмдгийг цогцлон байгуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөн акуулж, төрөн бодлого нь дэмжилгэн хүчилцээ нэгтгэж, Шинжангийн ут ширхэгт ковингийн давлагтай байр суурийг өргөжлөн бэхжүүлэх хэрэгтэй. Ковингийн Тохон газарт нь хөвөрлөхийг төрөгтгч, нэн өлөө кимиг илсэн тохон газарт нь ажил олгож, олон төмнөө урлагын нэмэгдлийг акуулах хэрэгтэй гэв. Келпин шана шавар балчгийг цэвэрлж, таримлан газар гаргах төрөл зүйл нь тохон царан чихэлжилсэн. Байцаан судлалт кейкийг чангатгч, хуул тогтоол ёсоор кейкийг баримталж, төрөл зүйлийг эртгэн байгуулж болоод, эртгэн үр бүтэмж олохыг акуулах хэрэгтэй гэв. Байцаан судлалтын дунд Аркин Туньяс зааж гаргасын. Дундад нь үндэснээ хамтын цогцны нэрлэл хамсрыг бат бэхжүүлэхээр гол шугам болохыг баримтлж, бүгд найрамдах дундад ард улсын үндэснээ бэлгэмдэл давшилтыг акуулах хуулийг суралцсан ухааруулах ажлыг сайнаар хийх хэрэгтэй. Дорх ахс жилийн ажаах үг нажлыг ухаалан төлөвлөн акуулж, тавын шатын шүүжи кодо тосхныг цэцгэлэн хөгжүүлэхийг атгахыг баримтлж, ам будааны гаралтыг тогтворжуулах хэрэгтэй. Олон төмнөө хажуудах төв бус суртал болон элжирэн дурацсан асуудлыг төвлөрөнгүйгээр цэгцлэн засгийгэд төв хураан эргэн байцаах, кинэн бодох, амаах үг нь орчин тойрноо хамгаалд, төв бүртгэлийн кинэн байцаалт нь хариуц цусны асуудлыг цэгцлэн сайжруулахыг сайн дараадахч, зөрөгтэйгээр хариуцлага үргэлэх, чидэмгайгаар зүтгэл чирмайлах гаргах сан сайхан суртлаар альваа зүйлэн байрлуулдыг боттааруулна, үр бүтэмж олохыг акуулах хэрэгтэй гэв.
1: Шинжаан радиод хэлс хураан чи маань. Улам нэг алхам үнсэн шат дараасигийн хөнгөрүүлэн чидэмж олгож, альваа зүйлийн ажлын яс чанарыг дээгшлүүлэн юрашгийн нэмдүүлэхийг акуулахын тулд шидр үнсэн шатын тусгсан тоом асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлэн үнсэн шатын дараасыг улам нэг алхам хөнгөрүүлэх 6 зүрэс арга хэмжээгийн нэгт барлан тархаава. Энэ удааны идэлсэн 6 зүрэс арга хэмжээ нь шинжил ухаанчид зүзөөгстэйгээр ажил байршуулах, жижирлэх ба жижирлэн сахих хамьяралтыг дүрмжүүлэх, амралт авах ба амархыг үнэнх батламжлах, тоожилсан мэргэжлийг хэрэглэн чидэмж олгож дараасыг нь хөнгөрүүлэх, дараасыг хөнгөрүүлэх нэрээр хариуцлагыг багасгахаас сэргээлэн хөргөх, асуудлын сүйгчийг харгуулан байцааж зарлан мэдгэдэхийг чангадах 6 талтай байрлуулна. Дараасыг хөнгөрүүлэх хатуу баримжааг тогтоосны хамт тушаал харилцаагаа гүйцэтгэх заа гзгарыг чихээ тодорхойлж, классик сулдахаас биш ажлыг сулруулах го, дараасыг хөнгөрүүлэхээс биш хариуцлагыг багасгах,
0: кинэн зөв шарх явцыг шилдэгжүүлэх, зардлыг багасгах нь ашиг олохыг боддоорлох зэрэг аль олон арга хэмжээгээр дамжин суна ам будаа хултна авах ажлын тогтон бөгөөд эмх дараа таягдхыг бүх гэж хараа батламжилж байна. Баянгол жүгэн Мингю нэрмжит Идана хзгарт компани болвол улсын дэсэн кёда жахуг нь ажилсчилтэн төрвч ажахул болох вэгээд хултан авах турын тус газрыг хамурснаар барахгүй бас Аксу цанж зэрэг газарт гүртэл өргөчжээ. Энгэс хуцаанд тарач нэрхмөд төвлөрөнгүйгээр ам будаагаа хулж байна. Тараалангын банкын Баянгуулын хуваар банк тусгай үйлчилгээний бэлтгэмийг зохион байгуулж, Шинлян Тунгик итгэмж зээлгийн үйлдэхнийг нарилаг өнөмжтэйгээр тохируулж, аж ахуйл хултан авч комирд оруулсан цагаан тараагаар барьцаалах бодис болгоно, зээллэг авч болно. Баянгуул жүгийн Мингю нэрмжит Идана хзгарт компани Ерэнке Закрал Ван Южан сурвалжлагчд хэлэхдээ Шинлян Тунгик итгэмж зээлгийн үйлдэхэн гаргасанд бид нь комирдх цагаан тараагаараа бэлэн мэнг болгож 8650 төгрөгийн зээлгийг хултан авах ураглан хугацаанаас өмнө бүгдийг нь боддоорулж энэ жил 45000 тонна цагаан тараана хултан авах зөвтэйгэн бүгдийг нь хултан авахыг баталваа гэв. Итгэм зээлгийн 40000-ыг нарилаг өнөмжтэйгээр тавьсан суурин дээр ман орны аливаа том мөнгөн гүйлгээний байгууламж бас үйлчилгээний өргөлжлөлийн шилдэгжүүлж ам будааны аж ахуйн эзэнлэлт нь эвэрн өртгийг үнэнхүү дургшлуулваа. Тараалангийн Хөгжилтэн банкын Аксу аймгийн хуваар банктаруу мөнгөн гүйлгээнаас зардлыг багасгах, ашиг олгох альваа зүйлийн төрөн бодлогыг идэвхтэй боддоорулна. Аж ахуйн итгэмж олгох кинэн зэв шаарлыг урьдчилан биелүүлж, зунаан будаа хултан авах хөрөнгө мөнгөний хангалгыг батламжилваа. Аксугийн Ляншин нэрмжит ам будаа тос хултан авах ба борлуулах бүлэглэлэн гзгаарт хариуцлагат компани Ерэнке Закрал Жанжун Чиг хэлэхдээ 6 дугаар сарын 1-р бидэнд Бөбөк зээлгийн итгэмж олгох ажлыг биелүүлж, Кеза зээллэг хэрэглэвэл Кеза тавьж, тараачид ам будаа хултсан мөнгөн цаг дарууд нь авахыг баталваа гэв. Энэ жилийн зуна ам будаа хултан авах ажил өрнснээс нар Тараалангийн Хөгжилтэн банкын Шинжаангийн хуваар банк 100 өнгөрөд өмшөр төгрөгийн тусгай зүйлийн итгэмж зээлгийн 40000-ыг урьдчилан гүйцэд бэлтгэснэ хамт зориачилсан итгэмж зээлгийн төрөн бодлогыг боддоорулж Ажахулд Кюк мөнгөөр энэ тогтоох харгалзал үзүүлж, хулдан авах ургалын хугацаана итгэмж зээлгийн 40000-ыг нарилаг өнөмжтэй боддоорлохыг баталваа. Дондод улсын Тараалангийн Хөгжилтэн банкын Шинжаангийн хуваар банкын Бингтвана тухаалсан ажлын газрын дэд дарга Жэнжун хэлэхдээ зээллэг бүтээх автоучилсан системийг эхлүүлж, зээлгийг кинэн байцааж кинэн зөвшөөрөх, 40000 тавих зэрэг явцд бүр автогаар зээллэг бүтээхийг биелүүлж, Сүлжээна банк гар утсна банк. Банк болон аж ахуйн шүд хол.

0: хаалга зэрэг мөн төлөх систем гарах дулаан өдөр өдөр бүр 24 цаг саадгүй үйлчлэхийг баталж 20 мянган хангалах тасалдахгүй зогсохгүй байхыг баталваа гэвэ.
1: Намын төв үндсэн шатын 1 дугаар фронт өндөр намарна. Шинжаан радиод хэлс хорон жишмэн. Кэрэшэнэ тогорхас сумнэ тогорхас тосхнэ намын үүр үндсэн шатын заслтыгэ буттагаар атхэж онцлогтой ажиллуусыг хүчиргэвжүүлж намын байгууллагаар кёда тосхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг хөтлөн давхлахо кеп дурал үлгэр хэвийг бий болгова. Шидэркэн. Тогорхас тосхнэ намын үүр 20 алдартайгаар бикулсын төрөнэ үндсэн шатын намын зохион байгуулалтын цол гүртвэ. Долоодугаар сарын тогорхас тосхондо Тарны газар ба гэрийн өмн арт өлзэт утвал бадран дэлгэрж өн гүзэмжин хөмсийг согтруулна. Тосхнарт Бельгиустан үүт үйж цэцгэн далаад цувулдун сургаг цэцэг таслан түйцхэнэ. Тосхнарт Рэпхан нэмэтимин сүрүлжүлгүштэг элэхтэн. Манайкин гурму өлзэт утвал тарва. Нэму газраас дару 4000 төгрэг урчмин урлголна. Муу бүртүй нэмэгэн төгрэг нөхөр өгнэ гэвэ. Гэрэл илчи ус көрсө шуран давлагтан сүйрүүлж, тогор газ тосхна намын нүр олон төмнийг давхулан газар шурагийн нийлүүлж, 400 шахуу муу өлзэту удвал тарсна хамт төрөвч аж ахлуул, хорша, тараачин нөркийг үйлдүүлхө хэлвэрийг хэрэгэлж, тосхна хамтрын аж ахуйг бэхжүүлснээр барахко, бас тосхна ардын урлага нэмдүүлхө арга замыг өргөтгсөн байна. Ода, тосхон нэгтэй өлзэт удвал усан дутрах тарих, олон хургулах хэ тэжээн нүржүүлхэ зэрэг онцлогтой ажиллуусыг хөгжүүлвэ. Юнас газа, тосхна намын үүр бас курбан тулмын дурсхлын ордондо түшхлэн. Хөсхлэн сэдэвтэй ухаарлын ярах гол сэдэвтэй намын өдрийн хөдөлбөрийг кевинчлэн өрнөлснө хамтоо хөсхлэн дурсхулт эх байлгт сүйрлэн кэдэ тосхна зугаслыг хөгжүүлж, тосхна ардыг гэрина хажуду олон нэштиг хэлбайраар урлага нэмэгдүүлэхэд дайшилвэ. Тосхон ард аулиз сэдэх нэг ба хуулин гэр нээж, зугаасалд түшхлэн урлага нэмэгдүүлж. Тэргэлэхтэн, өдөр бүр чөйхэн бүсү зугаасгшт көрүлсэн нэржи хуулиж, хуулин гэр нь өдөр бүрін урлага 3000 төгрэг орчим көрнэ. Одоо бидэн эхнэр залу хуэр гэрэн харгалсжи чатхар барахго бас урлага нэмэгдүүлжи чатхуулва гэвэ. Ард үйлчлэхгүй сүйлчин гохцааг нэвтрүүлж, тосхна намын үр бас курбан авахын эцүүлгүй тасгийг байгуулж, олон төмнө зурлдагыг хэвэнжүүлэн шийдрүүлж, үндсэн шатын засалтын үйлдэл шийдрүүгийг дээгшлүүлвэ. 2022 оны 10 сараас нар эцүүлгүй таск нийтээ 921 удаагийн зөрчил зурлдагыг шийдрүүлж, шийдрүүлсэн хэмжээнд зүүнэ 9.8% төгөрч, баг ёблигийг тосхнаас гаргахгүй, зөрчлийг дээгш тушаахгүй болж. Тосхнаард Патайм хаан мат дурсан гэлэхтэн. Энгийн үед хошиал хуурандаа ямар баг зөрсөлтэй болвол бидэн бүр эвсүлгүй тасгадаг хөрчи сэтгэлийн нүгэн ярдаг. Удаа хошиалын хуурандх харьцаачиг явуугдтун эв найртаа болва гэвэ. Намын байгууллагаар хөтлөн давхуулж, тоор газ тосхон намын байгууллагыг хүчрэхсэн, ажиллас хөксөн, ард олон баяссан хөдөө тосхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх замаар замнаж, үндсэн шатын намын зохион байгуулалтын олон төмнийг нэгтрүүлэх, хөгжилтийг хөтлөн давхулах батчанга дайчин бэхлэлт болсон байна. 2025 онд тогор газ тосхны хамтрлын аж ахуйн урлаг 70 төмийн төгрөгөөс давж, 3 жилийн өмнөхөөс 2 дахин нөлөө нэмэгдэн, тосхны ардын хүмүүрийн дунджийн жилийн цэвэр урлаг 2 төмийн 9800 төгрөгтөй хүрчээ. Тогор газ тосхны намын үрийн шүүжи Ли Хо Чан хэлэхтэн. Чирмайсан дээрэн үргэлжлэн чирмайж, үндсэн шатын намын байгууллагыг үргэлжлэн бэхжүүлж, ардаа ашиг хүртээх аливаа зүйлийн төрөн бодлогыг санаар буттааруулж, бүх тосхна олон төмнийг давхулан үргэлжлэн тогтунаар урлагыг нэмэгдүүлнэ гэвэ.
0: Шинжаан радио телевиз хураан сурвалжлагч Гөвмөн Хүйгийн медалснаар болвол 7-р сарын 14-ний өдөр 2026 оны Шинжаангийн энгийн их дээд сургуульд сурагч хэлсэг улсын нэгдэлтэй шилгэлт нь илцгдсэн мэдгэлийн бичгийг илгээн хөргөх ажил эхэлвэ. 7-р сарын 14-ний өдөр нь үдийн 8 биеийн үнэмлэлийн сураг зангийг нь харгуулснаас хойш Дондод улсын шүүднээ бэлэглэлэн гарт компани Үрэмж хотын

0: хуваар компани Тянжушан зэлийн хураан навч илгээн кэргэх хэлдсэн төргөн кэргэгч улсын батлан хамгаалтны шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн их сургуулийн элсэн мэдгэлийн бичгийг шилгүүлэгч Сүнью Хот кэргэжэгвэ. Сүнью Хот хэлэхдээ утху цанаас нарг цэрэг дурах хүсэл минь эцэстэй биелэгдвэ. 10 жилийн хатуужилтай чирмайл гараан улсын батлан хамгаалтны шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн их сургуулийн элсэн мэдгэлийн бичгийг гардна ба. Энэ нь намаг түүлийн ихээр баярлуулсан явдал болно. Би хархан багасаан цэрэг дурах хүсэл эвэрлсээр ирлээ. Энгийн ихтэй сургуульд сурагч элсэх улсын нэгдэлтэй шилгалт дууссан боловч энгийн ихтэй сургуульд сурагч элсэх улсын нэгдэлтэй шилгалт нь төгслийн цаг биш юм. Цэргийн хувц өмсгэн сая миний шин аян болно. Улсын батлан хамгаалтны шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн их сургуулийн сурлуг амьдралын дунд би чирмэн суралцыж залуу нас сайхан цагийг хөсөрдөлгөөгөр нэг шилдэг зэрэг болно юм гэвэ. Альва ихтэй сургуулийн сурагч эс Кескудагийн адил бусыг өнцлөн бараг залдар энгийн нэгтэй сургуульд сурагч эс улсын нэгдэлтэй шилгалт нь элсгцэн мэдлэлийн бичгийг илгээн хөргөх ажил 9-р сарын 1-нд хүртэл үргэлжилнэ. Элсгцэн мэдлэлийн бичгийг дундад улсын шиуднаас тусгай хөргөлт, тусгай тэрэг, тусгай хүмээр дамжин аль нэг шилгүүлэгчт хэрэгжэгнэ. Дондод улсын шуудны бэлэглэлэн хязгаарт компани Өрөмч хотын хуваар компани илгээн кэргэх зах дэлгүүрэн гэлдсэн хариуцлагат нь Лифэн сурвалжлагчд хэлэхдээ илгээн кэргэх гоцаад Бэбик ихтэй сургуулийн элссэн мэдгэлэн мчгийг тусгай хүмээр хариуцуулж хаягийг чанга журамлан гертэн хэрэгнэ. Элсгцэн мэдгэлэн мчгийг буудал баглаана оюунлог хорог Эврэ навх цэг зэрэг тавихыг чанга цаажилна. Хураа навгч эркивш нүрд нь гар нь нүсг сурч хураа навх хэрэгтэй. Хураа навч илгээн кэргэх ажилд нь NFC-гаар шилгүүлэгчин биеийн гарлын сүрэг сангийг илгэн таних ба шуудны зүйлийн хуудсыг буцаан дамжуулах ажлыг сайнаар хийж хураа навч илгээн кэргэх гоцооноос сүрэг зангийн битүү цагаргийг баталж бидний шуудны зүйлийг бүх юмст мөрдөж болохыг батлахын хамт бид шуудны зүйлийн хуудсыг 3 жил үлдэн хадгалж холбогдлолтой нэгдсэн мөрдөж болох байцааж болохыг батлана гэвэ. Одоо 2026 оны энгийн ихтэй сургуульд сурагч элсэх улсын нэгдэлтэй шилгалт нь элсгэсэн мэдгэлийн бичгийн EMS шуудны зүйлийг байцаан лавлах нэвтрэх замыг нэгтнэвэ. Тэрэн явдлын хорой домдод улсын засгийн ордноос үйлжээ. Улсын засгийн явдлын үйлчилгээнэ тавцсан. Дондод улсын шуудна төргөн хөргөлт барааны гүйлгэнэ баг программаар дамжин байцаан лавлж болно. Шилгүүлэгч 11183 номерт хэрэглэгчтэн үйлчилгээнэ утсаар асуун лавлж шуудна зүйлийн байдлыг нотолж болно.
1: Шинжаанда радио төлөс хураа ерэнгаасан чимээн. Удаа манай өрнө альва газарт шин нэг ээлжэнэ их халуун өөр амсгал илэрч альва газар альва салам өшрө олон зүлийн нар хэмжээ авч их халууныг аргасааж олон тэмнээ үйлдвэрлэл амьдрал кевин эмх тэглэмийг баталж байна. Их халуун өөр амьсгалдаа чиглүүлэн Өрөмчийн хотын хамьяралтын салам өшрө хотын нууранд ус засч сервидүүлэн тоос дарах ажлыг үргэлжлэн хийж хотын нуурны замд ус засч арын цэврийг хамгаалах давтамж удаагийн бэхтолор нэмэгдүүлвэ. 7-р сарын 1-ний өдрөөс 13-ны өдөр гөртөл Бүх хотын хотын хамьяралтын систем нийт 2416 тэргэн удаагийн ус засах машин 712 тэргэн удаагийн манунжуулан засах тэргийг хөдөлгөн ажиллуулва. Өрөмчийн орчин тойрны эх хурлуултын бэлгэлийн хотын арын цэврийн хязгаартаг компани голдо нисгэлийн буудлын тэргэн хурлстуу засмал зам Дунжин Чанг зэрэг замын гэсгийн ус засч сервидүүлэн тоос дарах ажлыг хариуцдаг. Компани гадар түгээлмэл замын хэсэг урнаа дарах Шүйгвайн танцуулын гэлэхтэн. Энэ хоёр өдөр өдөр бүрийн ус засах ажлын тал байна. 318 тэмээ тэгш дөрүүлж мэтэрдгэрч. Дулааны хэмжээ 30 градусаас дээгш болохдоо өдөр бүр 5 удаас дээгш сервидүүлэн тоос дарж ус засна гэвэ. Дэлгэр зуна өвлөрлдөө Бүх цахлагын төрийн цахлаа хэрэглэхээ даац дээгшлээд бүрэхгүй байж, цахлагын хүчнээ салам өчр тонуу төхөөр хэмжээг тээрэн байцаах ажлыг бүх хүчээрэн сайнар хийж,

0: Олон зүлийн нарх хэмжээгээ зэргээр гардаж, сунаа үлэрлийн цахлааг хэргэлхэ урглийн хүсэнэ цахлаан хүшнэ амар түйшн хангалгийг батламжилж байна. Жүндээ нэрмштэ хамлийн нарны нэргэн илчар цахлаа гарахгах сгарту компан, Шинжангийн цахлаа газаран дамжулах ажлыг үргэлж байдаг. Компанаа цахлаганы үйлбэр энжилаас нару нийт 685,000 градусын цахлаа гаргаж, дан өдөр хамгийн ихтэй 140,000 градус цахлаа гаргажээ. Их халуун болсондоо компанаас их халуунд наршихаа сэргээлэх батламжийн төслийг найрлагжуулж, гэрийн газаа ажиллах цагийг шилдэгжүүлж, гол үдийн их халуунд барилгын ажил хийхээс зайлсхийж, наршихаа сэргээлэх эмийн сүйл болон эдвэ дэсгийг бүрэн тохируулжээ. Үүнэ хамтоо, тоно төхөөрөмжийн далд айлыг үршлэн засж, бие хөртэнэ тоно төхөөрөмжийг тууржуулан дараалан байцаах ажил өрнүүлж, 24 цаг бачин байдлыг аргасааж, шамдан сэлвэн засах тусгай ангийг зохион байгуулж, аливаа төрлийн тоно төхөөрөмжийн гентийн саатлыг түргэн шийдвэрлэж байна. Компани ажилгааны хэлсэн ажилтан Вангтай хэлэхдээ, өдөр бүр бүх талбарын тоно төхөөрөмж, агаар тохируулагчийн шин салхины машин цогцлорыг төөрөн байцааж, хэрвээ дамжуулан залгасан тоно төхөөрөмжийн дулааны хэмжээ нь дээгшлэх буюу тогтсон хэмжиглээс хэтэрснийг олж мэдвэл, харцсан сэлвэн засч шийдвэрлэнэ гэвэ. Альва газрын Кёдаж Ахугийн Салам Мишир их халуунд тарьмлын газрын хамьяарч хамгаалах ажлыг санар хийж байна. Хүч ахуйтын зүүн өнгөрөө тэмэмүү Кёвин Яг хонгор цоклох ургалтын зангилгын шатд байхулахар тохон газрын Кёдаж Ахугийн Салам Мишир нисгүрээр ургамлын хамгаалтын ажил өрнүүлж, Кёвингийн газрын ургалтын байдлыг цагтын хинэн хэмжиж, тараалангийн мэрэгжлийн ажлууд тарьмлын газарт хүрч нэг нэгээр заанжулаадэж, Кёвингийн тараачид Кёвингийн газрын найрлагжсан хамьяралд хамгаалтыг санар хийхэд бүх талаар жулаадэж байна. Хүч ахуйтын тараалангийн мэрэгжлийг дэлгэрүүлэх төвийн эрхлэгч Жоу Хуншаг хэлэхдээ, бид цаг даруудын тараачны эрхийг шинжил ухаанчаар дүслүүлэн үсэлж халууныг дуурагшлуулж, найрлаг онцтойгоор бордор нөхрөлн хонгорсхийг батлахд жулаадэж байна. Сэлвэл, посүргэшлийн хоор үстүргэшдэг халд бүрэ бордор тааруулж сасвал, цэскин дуусна идвгай чинэргий дээгшлүүлэн их халуна сүрдүлэг эсэргүйсэнэ. Үршлэн сэргээлтээр гол болгон ерэнхайлан сэргээлэн засах ургамлын хамгаалтын чиглэлтийг баримтлж, бүх хотын Кёвингийн ажиллуулсан яс чанарыг дээгшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлж, Кёвингийн тараачдын гаралтыг тогтворжуулан урлагийг нэмэгдүүлэхийг бүх хүчээр нь ахиулна гэвэ.
1: Шинжаң болбол сайхан газар.
2: Шинжаңна радио телевиз хураан сурвалжлагч Балгны медиаснаар болвол Кёктохан ховур тэмэрлэгийн улсын нуурхайн цэцэрлэгийн шин дундуд улсын ховур тэмэрлэгийн ажилтрын элгээ гэж нэрлэгжээ. Энэ гэр улсын дурсамжийг ацаалсан гавьяа туурхайн эвэрмэг цонцхай ажилтрын өвийн үн цэн болно. Гүн зузаан хөвсглийн дурсгалт соёлын агуулах нараа нь бик улсын альва газрын зугаацчдыг нэрийг нь сонсаад ирж зугаацхад татаж Шинжаангийн хөвсглийн дурсгалт зугаацлын халамжлалтай зөрилтийн газар болсон байна. 7-р сараас нар Кёктохан ховур тэмэрлэгийн улсын уурхайн цэцэрлэг зугаацчдын хэмжээнаа урглын хугацаанд урва. Альва газрын зугаацчуд зугаацуулагчийн тайлбарлан ярахыг дагч Мэнгэн нэнгэрэй ховур нанд нь хуучин гэрэл зүрг, кэдэн зүн хэв түйкэн боттай бэдэлсгийг айд, аху байдлэг дахан нэлэрүүсэн үйлдэрлэлэн боттай үзмжаар дамжин, ахмуд нэг үйийн бэтайн байгулэгчдэн бэрг сэдвэг шийдэрлэн күчэрдлэг дийлэн давж, ховур тэмэрлгийг нэн малтсан гайхамшигт он сарыг эрх зөөлж, ажилдэрэн бүйрд үй-үй уламжлэгдэж ирсэн харамгоо зэрүүлэх зэрг санаа болон чин үнэнч гэр улсын хайр сэтгэлгийг ойлгов. Дөөжангийн зугаацгч Жуяфын хэлэхдээ Кёктохан уурхай улсад агуу их хөв нэмэр үзүүлснийг ойлгосон бэгэд бас удаагийн зул жиргалт амьдрал амархан биш ирснийг ойлглаа гэвэ. Шин дундуд улс байгуулагдсан их найв үед улсаас альва бүхнийг зэргээр хөгжүүлэх чиглэлтэй байж улсын батлан хамгаалтанд ажилдэр Агар айлал, сансарн айлал зэрэг зэнгэлгэн күрэнэг хэгжилд ховур тэмэрлэгэн дайлтах бодлогын их байлдаг бачим шаардагдаж байвэ. Хөөд Шинжаангийн үүлэн гүнд байх Кёктохай улсад бэрх

Тэдвэ шийдвэрлэх цаг үеийн хөндөргийг санаачилгаас нь үргэлжлэв. Дээр зуна 50-аад оноос эхлэн нэг нэг үеийн битэн байгуулагчид өчигөнч татгалзалгоогоор гин нуулд ажиллан амьдарч төвийн хакер гитэн эд бидс хүмүсцэн зам харилцаа битүү бөглөө мөн нөхцөлд бэрхсэдвэ шийдвэрлэн хүчирдлийг дийлэн давж гол болох ховор

0: Тохайн үед маш олонхын шим тэжээл дутагдсанаас болж Кёльн хавдаж, Кёльн чирж явсан ч Кёдрийг заавал чирж гаргадаг байна гэвэ. Аж үйлдвэрийн бюрийн эквайлгийг гүнзгий амлиулж, соёл зугаслын эзэнлэлтэн хэлбэрийг баялагжуулахын тулд энэ жилээс нар Кёх тохайн ховор тэмрэлэг нь улсын уурхайн цэсэрлэг, аж үйлдвэрийн үлдэгдэл болон хувьсгалын дурсгалд эквайлгд суурилж, хувьсгалын дурсгалд зөвлөсөн судлын суралцах, хувьсгалын дурсгалд зөвлөсөн заслах сөүлэлт зэрэг соёл зугаслын эзэнлэлтэн хэлбэрийг гүнзгий хөгжүүлж, аж үйлдвэрийн бүрийг амьдлагаар ашиглах, хувьсгалын дурсгалд соёлын шинийг үүсгэх нь уламжлахыг өргөлжил накуулж, нэн олон зугаацчд хойно хойноосаа хөрөлдсөн нэрж байна. Бээжингийн зугаацч Маухай хэлэхдээ бид нь Бээжнээс машин тэргээр зугаацж ирлээ. Би гэрэл зураг татах дуртай. Энэ том уурхайн нүхийг сүйдэрлээ гэж бодж байна. Минюскар ирмээр газар байна. Гавья туурхайн агуйг, нэг улс нь агуйхийг мэдлээ гэвэ.
1: Еврэн засхурнаа сахалгаад байцаах хураа кинэн байцаах зөвлийн чимээн. Энэ нурны агаар айлын хүйнилсэн компани, Шинжангийн хуяр компани үртхө ерэнгэ захрал. Фупу Ян, сахалгаад хуулзаачиг күн нуштай зөрснээр сэжиглэгдэж. Одаяг төвхөрөн сахалгаад байцаах хураа улсын кинэн байцаах зөвлөлийн Өмнөрнө агаар айлын бэлгэлд сууга сахалгаад байцаах кинэн байцаах дуулингийн сахалгаатын кинэн байцаалт ба Евран засхурны кинэн байцаах зөвлөлийн кинэн байцаах байцаалтыг хүлээж байна.
0: Нэвтрүүлгэн надад Бэкшинжанг 16 хотын цаг уур нурчилсан мэдээгээс сонсох юм.
1: Өрөмжтэй чилгэр 26-аас 35 градус.
0: Алтайд үйлтэй 16-аас 33 градус.
1: Тартайд үйлтэйгээс чилгэр 19-аас 36 градус.
0: Гулд бүрхүүгээс бага хуртай 21-аас 34 градус.
1: Буурталд бага хуртайгаас үйлтэй 21-аас 36 градус.
0: Харамайд бага хуртайгаас үйлтэй 28-аас 38 градус.
1: Китэнд бага хуртайгаас бүрхүүг 28-аас 36 градус.
0: Шахозд үйлтэй заримдаа чилгэр 23-аас 34 градус.
1: Цанжид бүрхүүг 25-аас 38 градус.
0: Хамилд бүрхүүг 26-аас 39 градус.
1: Турпанд бүрхүүгээс үйлтэй 33-аас 45 градус.
0: Корлд үйлтэй 26-аас 38 градус.
1: Ахсууд бага хуртай 22-аас 35 градус.
0: Атуушд үйлтэйгээс бага хуртай 21-аас 35 градус.
1: Хашгирт үйлдэхээс чилгэр 20-аас 36 градус.
0: Хотанд үйлтэй 23-аас 33 градус.
1: Ерөмжтэй чилгэр 26-аас 35 градус.
0: Шинжангийн сонун мэдээнаа дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Наран чимэг найруулан байршуулж Санжара Кишиг далагийн Наран туя Бадамжав нэвтрүүлвэ. Клан апс сонсонтон баярлалаа. Нэн олон агуулгыг сонсох гэвэл та бас Слушитин хэрэглэгчийн үйлчлүүрийг буулгаж болно.

0: хөврээ танд нүүж, хөдөө нутгийг цэцгэлүүлэн гэржүүл идэрхэн налах зам хэрэгтхийа.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Эрдэнэ гүндэл сонсмын самайлхан та. Шинжаг нарад телесохран Монгол хэл нарадогын хөдөнөтгөн хөгжил нэвтрүүлэг маань эрхэм та нартайг нь мэдсэн толглаа. За би ухлаг хөтлөгчтэй баяр та болно. Эрдэнэ гүндэл сонсдоо. Тэгвэл энэ удаагийн нэвтрүүлэг нь Ахтошин удаагийн хөдөөд авахын ажилсан крайлин говь сайрхалд шин хөгжлийн замыг сэвгжүүлсэн. Ерөн сухна шилдэг ев хамт нам гэшин мегад шана юншгуба нутгэлчарын топцан нам нутгт дугуулын бэрэлдэхэн элсэргэл сэргэлэн элсэргийг засху тэвн нам нэрэн шүүжи юм хүн хэ элсэргийг засши ерн фронто 13 жил батсагсан Шинжаан бинтана күчтарана тэммөгн илхэржүүлгийг хэсгэн мөөбөрн дундаж гаралт хэн 750 кг-аас давсан зэрэг авлаг байршилла. За удаалхын нэвтрүүлгийн дэлгэрэн гоглыг кланап сонсголоо. Нэвтрүүлгийг Шинжаан араад телескран Слуштин шин зүйтрийн кэрлэгчнүүдтэй зэрэг нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргэлэн сонс болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодо тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас Микулус Ко, бүх дэлгэн күн бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмик амтлуулнэ.
0: Кодо тусахныг цэцгэлүүлэн гөвжүүлгийг Биктолар Акулхто, манай тусахнаа кадрчад лабдубн бутагаар ажилж, алхам алхмаар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдүм кодо нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кодо нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

эдгэн гэнэ сонсдаа удаа кэдад оснаар эргэн явж цэцгэлэл көгдэг өсгөл дугаар нь улдуу агтуу шинэ удагийн кэдад авах нь ажилсан крайлан гэв сайрхалд ягж шин көгдөлтэн замыг сүйгжилсэн тухай ярж өгье. Шидар агтуу шинэ чарлан болсна хөндөн жаян төхөрмж тараалан сүйрэн газрын хуурмын 918 хөлмжин памидор удалгүй болсорж сагт энгэртүү гаргахар байна. Шандон шуугангас ирсэн он салсан дээ зэргийн тараалан мэрэгжилтэн лимонли хөлмжтөө ажилтан жулаад нь дулаанаг хэмжээ чиген хэмжээ нь буулсдохоог турсан тохируулж байна. Лимонли хэлэгтэн 3 жилийн мэрэгжлийг дэстэвчлэгээр дамжин удаа шүрэн газрын газар болгондуу баримжааж гисэн ууж гисэн удагийн кодаж авах нь ах байдал илэрвэ гэвэ. Эм бохлагтуу шинэ удагийн кодаж авах нь ажилсан крайлын дээр асинтаг хөгжилтэн нэг нь амьдаг франгу байдал болно. Энэ жилийн 1-р сард агтуу шинэ удагийн кодаж авах нь ажилсан крайлын еврос хорно кодаж авах нь шинэ ухаан техник мэрэгжлийн урныг үүсгэн байгуулах сувшарлык жинкнар болов. Живинас эм бохлаг крайлын урн хөрмөн хөрөө урууна адгар еврос хорно дисэн удагийн кодаж авах нь ажилсан крайлынгаар хүлнэгдэж нэг гол урн 6 крайлын улан цаг нь уран загийн хөгжлийн системийг байрлуулав. Энд нэг гол уран гэдэг мөхлөө. Агтуу шинэ

сум шарлан балгасан зэрэг дөрөн сум балгасна. 11 засаг сахарханы тосныг хамарсан. 90 тавлаан 13 тэм 8900 мө. Ажилсан гол орныг сааж нэм. 6 крайлин гэдэг мөхлө тараалангийн тарилтай. Мала жоохон тежэн үжилх. Эмэмлэг нь амд өдсөв. Кэдэ жоохон дахмын үлдхнийг нарилаг болцолох. Китнар хадгалан хөрхөй хэлгээсэн. Кэмэрглэн хадгалах. Барааг үлэг зэрэг. 6-1-ийг унсагта ажилсыг байрлуулсан. Крайлин дотор крайлин болно. Олон цаг гэдэг мөхлө өөр эргэнэ. Нүүлгсэн олон тэм хийгээд. Түгэлмэл шугамын 6 сум балгасан. Хамжилсан хөвсгийг нэлээлэн дайлхыг сааж нэ. Одоо автошин одын кадаж авахын ажилсан крайлинг нэгтэ. Хэрн ажахул уржис үрч тухаас найдын амд эдсэн шин ухаан техник мэржлэн. Кадаж авахын шин ухаан техник мэржлэн. Илтон худалдаан эрдэ болцлох. Манаж авахын тежэн үлхүү зэрэг. Дулааны крайг хамарч нийт хуурмын өнгөрөө улан тэмнэг дайчилна. Ажил олсон байна. Крайлинг орно 10 цэцгэн тарилтын хуранду. Таунзам мө идэрхэн ургасан 10 цэцгэн. Зузаан авсан нарна цэлт гүйс байж. Жилин гаралтын баг хуурмын нь тунаад хөрчэнэ. Шинжан күмэн нэрмжтэй. Амд үдсэн шинлухан тахин бэржлэн компанийн ерэнка закрла. Вангчангүй хэлэгтэн. Болзорлын үйлдвэрлэгтэн барилд үйлэн. Бидэн дэгт ухла ару цэцгэн. Ад үйлсэн хэлгас болно. Улан эсгэсэн хүйлэхнэ. Нэрдэ тэнгийг бэ болгч. Ару цэцгэн үг хэдэн. Эрвэл идэн. Эсгэсэн ундан зэрэг үйлэхний гаргуа. Дараалхан да бас өдөр дутмын хэрэгсэл. Угаалган үйлдэхэн. Сасал жимглийн эдэн үйлдэрлэн шухмыг гаргана. Сүйлжин хуцаанда тэлэмжсэн тарилтын талбааг. Мэн мөгдө хөргөн өргөдөгч дахн. Сүн өнгөрө тосгон ардыг дайжлна. Гэрэнхэн хажууд тогтурта. Ажил олгоно гэвэ. Хорм 25 ноонд ахтой шин удаан кадаж авах нь ажилсан крайлинг нь үйлдэхнэ. Ерэнхэн өртөх нь 38 дүнсэр 6000 төмт өргөдөг өрч. Энэ дотор голлох уу ажилсан үйлдэхнэ өртөх нь 27 дүнсэр 3700 төмт өрг болж. Сууна 71% хэзлэ. Крайлинг бол нь 12 төм 7400 тараалангийн кимнамыг хамарч. Кимбэрн дунд ши эзэнт болох уу уурлагна. Нэг төм 7300 төргөдөг хэрвэ. 38 дүнсэр 6000 төм төргөн үйлдэхнэ өртөх нь ард тухла. Ажилс нь ясиндын дэгшил нь юрашгийн нэмдэлхийг авахулах уу. Голлогт шинэ ухаан техник мэрэгжил болно. Шидэн жилааснаар ахтуушин удагийн кодаж авах нь ажилс нь крайлин. Мэрэгжлийн хөрөлцөг талд эргүүлэн нөхөрлж. Шинэ ухаан техник мэрэгжлийн шинэг үсгүй сүрэн бэгжүүлж. Шинжан кодаж авах нь их сургуул. Шхоз их сургуул зэрэг 5-2 дээд сургуультай хулбаалан хөдөлсөж. Тусгай мэрэгжлийн шинэ ухаана сулгаанаа бэлтгэмж зохион байгуулж. Шинэг анаа сала шинэг үсгүй сүрэн газрыг үйл дуусна. Көгжилтэн хэлээрийг байгуулж. Шинэ ухаанаа сулгаанаа хэрв тайлыг нарилаг унавчтай ботаарлахыг авахулж. Тайрлт боолцолох. Би хажуудын хэлгээсэн гоцсад гүнзгээ хэргэлж. Энэ жилийн 3-р сард Ахтогн удагийн кэдэж авах нь ажилсэн крайлин. Эронс хурна идэш нугана. Ажилсэн мэрэгжлийн систем нь голлогта. Илхэрэлгүй сүрэн газрыг үйлгдвэ. Крайлин бол 6-1-ийн гол эзэнгийн кэрвэр. Биг талаар ухлаг хүчлэхийг дагална. 16 төрөв сааж авах бол бүрэн даасар үйдэрлэн эзэн хэлж. Китнар хадгалан хөрхөй хэлгээс тарж болцолох. Тэжэн үлх зэрэг ааж авах бол үйдэрлэн төрөгдөгч. Эренка экоруултын баг 1 дүнсэр 8000 төм төргөн. Хоёр 120 кВт-ын цахлаа дамжуулж хүчлэлээ өөрчлөх. Тэр зүйлийг бас удалгүйгээр эхлэн бүтээн байгуулахар байна. Энэ жил ахтуушин удагийн кодаж авах нь ажилсан крайлинг нь баран хойд нь хамгийн том нийгмил амд эдсэн. Ажилсан ширэн газар бүх царим байгуулж. 10 засгийн өдөр дутмын хэрэгслийн цоошин үйлдвэрлэн шугмыг байгуулж. Чаян шан сэмс идэш нугана үйлдэхнэ дунд азян цаг тэлдрэг хэрэгжлийн нэгийг ахуулж. Ал олон нарилаг унавчтай байгуулт. Яг ахтуушина удагийн кодаж авах нь ажилсан хөгжлийн шин хууцыг бичгэл байна.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулах юм да. Хариуцлог ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр барих орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрэг

0: хөргжүүлье.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Тэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийг хэрэгтэй.
0: Шинжил ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
0: Аривч гамч байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
0: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
1: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнээ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өкрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй ик хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэмнэ радио.

улмэрийг хадагсан байдаг. Ийм хүн хай хэлэгтэй. Элсгээ сэргаал нь элсрхийг засахдуу дөхөн төргөн зам гэж байхгүй юм. Гогсгүй, өдөр дараалан бац агчи, нэг нэг алхмаар буттагаар ажиллах хэрэгтэй. Энэ жил бүх шинэ салхийг халахлж элсийг тогторжуулах үүрэг бэрхий хадуултаа юм. Би үргэлжлэн хариуцлага үргэлж, нэг дор фронт руу алин амьдарч, кадр олон төмний давхулна, хэлсэн цалин гүнд гүнзгаар нь мод тарж нугааруулахыг хамгаалж, элсхийг засахыг хилээрэг үргэлжлэн шилдэгжүүлж, элс наажуулсыг ихтэх нэг байна.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийгэ хуалцуулхын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой кичин жидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төрөгжүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Амбатаг арын гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болосна, хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Шинжангийн радио телевизор, Монгол кино радио.

0: Цанд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнэн цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй ик хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнээ радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодод тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го, бүх дэлгэн күн бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмик амтлуулнэ.
0: Кодод тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг Виктор Акулхто, манай тусахнаа кадрчд лаптопын боттогоор ажиллаж, алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм кодод нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кодод нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

Эргэн мэдэн сонсдоо. Удаа, кэдаа жаху, кэдаа тусхан, тарайхна тухаа мэдэгээ сонсгээ. Шидар бэнтана дөрдгоарш кэгтала хутын кэдаа жаху, кэдаа тусхан топчаагааса, тусхаа мэрэсна дугулан. Шидархэн зэрин долоадугаар тхана күчэг тараана тэм мүү вилхүзүүлхүй кэсэгтэй хадшраахы ажлыг хэж байна гэвэ. Үрдэн гэлэрс нэрэ вилхүзүүлхүй кэсэгэн мүү бэрэн дунц гаралт хэн 750 цэгэ 46 кг гэрч 750 кг хэгэ омтыг амжилдагар шүбдэлч. Энэ мүхла шинжанг бэнтана гол болху амуда тосна тармилын хэг талуагар дээр гаралт болохыг юсгэн байгалхүй ажил шүбдэлэн чинэрдэ акста болсныг харуулж байна. Энэ удаагийн шилгэн давсан гүчиг тарана тэммөөг нь илхүүлгээ хэсэг нь ерэнга талбаа нь нэг тэм 691 цаг 3 мөдөг хэрч тарсан төрөл зүйл дуглаа шиндун 52 дугаар номерт ба шиндун 02 дугаар номертыг сунган хэрэлснэ хамт мэриг өртөл нь ишиг нь нэмдүүлэх налг унавтаар эзэмдэх дусуул нусалж ус ордрыг нэг суусуулах зэрэг сангилгын мэрэгжлийг төлөрөн хэргэлж баримт ажилын тарих нарилжил нь хамаарах дамжин дээр гаралт хулгад бат бэхэс юу тавьсан байна. Шилгэн авахд уулын тухайн царамтай байцааны 9 суурин дээр 556 цаг 46 мөн төлөөлөгч зэрэгтэй газрыг сунгун бодо хураасан гаралтыг хэмжвэ. Улсын баримжаа нь суна 13% нь ус агуулгыг хэмжээгээр нуглан болсноо дараа мөн бүрэн дундч гаралт нь 750 цаг 46 кг хэрчээ их талбаагаар тэнцвэртэй гаралтыг нэмэгдүүлэхийг биелүүлсэн байна.

Сонсгонороо Сидний хугацаанд Биг Шинжан гүчиг тараа хураахан ажил салаагаар дуусгахыг тавхална. Эм Шинжан газар урна. Улан гүчиг тараана. Дээр гаралтан тэмдэглэе. Онгот шудааг нь шүвдэлтийг биелүүлжээ. Гүчиг тарааны үйлдвэрлэн чидэрэн кэр хэмжээ дахин шин шат гарва. Эдгээр шүвдэлтийн тэмдэглэлд

Та 8 гүч тарана тавлааны гэсэн гаралтын тэмдэгэл. Агуудч удаа. Мөөбэрэн 700 кг-аас давж. Мөөбэрэн 740 кг-д хэрвэ. Хашгар аймгийн хүчит тарана. Сумбугын талоны гэсэн гаралтын тэмдэгэл. Онгоцч удаа. Мөөбэрэн 700 кг-аас давж. Мөөбэрэн 720 кг-д хэрвэ. Бинтэна хоёрдугаар шигэн 20 дугаар тань. Эм шинжанд ярт болсолох хүчит тарана. Дээр гаралтын шин тэмдэглэг үүсгэж. Онгоцч удаа. Мөөбэрэн 800 кг-аас давж. Мөөбэрэн 826 кг-д хэрвэ. Бинтэна 1 дугаар шигэн 10 тэмүүгэн хүчит тарана. Мөөбэрэн дундш гаралт онгоцч удаа. Мөөбөрт 700 кг-аас давж, мөөбөрн 733 цаг 37 кг-д хөрчээ. Би гусан хүч тарана. 10 тэм мөөгн хикэвчэна. Толоо нэгсэн гаралтын тэмдэглэгийг хийсгвэ.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин жидлэн хурам дулъя.
1: Бидний ерэн гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган зөржүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнээ радио.

0: хөхрөн харагдах уултай, хөвсөн мөрсөх устай, төдөө нутгийн мурайлалтай байя.
1: Хүмүн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Төдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт төдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн төдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авч сонсох болов уу?
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас Микулус Го. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бит толор ахгуулахдаа манай тусахнаа кадрчд лабдуун боттогоор ажиллаж, алх малхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэн. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

Эрдэнэ гүндэс сонсны сайн байсган та. Би Ухлай Шинжаан гэн Арада төлөс хоран. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгч Дүү Баяр та болно. Цэвэр тод аялаг, цэнгэм сайхан дуу хоолорн. Өдөр болгон та бүхэн таган. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээрэн сонс та нартан. Үйлчилж байгаадан тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, хүч харилсан та бүхэн дэм. Арада өгөн алтан дулгааныг Алт цагаан ханд болгон өргөн дэвшил яа. Шинжаан нарада тэлэс хуран. Монгол хэл нарадагаан өргөлдөн. Анхаран сонс гэдэн баярлан нүгтэн.

За нэвтрүүлэг өнөрлүүлээ. Энэ Шинжаан нь бүгэн цагаан өргөн бурлуулсан үлэр нэгдэд уусч дагнит гихлэ хэрэгчдийн клаг болно. Сидр Баянгол жуугийн шуудан амьралтан товчагаас хэлэгтэй. Энэ жилийн бүгэн цагаан өргийг Илгангүй тухаасны айлын хэмжээ хуулсан 5 тэмн 6000 хэвдэ хэрчээ квендин 4310 доллар цаг

97 тонно болж төрөн гэрэлтэн хэмжээнд ядлуг сандгаас 134 цаг 93-аар нэмэгдэж Кэда жахны үйлхнээ үйлхнээ өртөхийг шүд 6476 тэмн 8100 төгрөгөд ажилласан байна. Хуурмын 26 онд бигрэн цагаан өргийг Илган Кэрк Шинжангны үйлхнийг шин сургаар Кэрк нэрте тэмдгэн ашигта Савтокалыг атгаж тарын газраас Сагтэлгтэг Кэрк Тэрэн гэрэлтэн тэрэн зээлтэн замыг байгуулж Сосгон ордон тавцан байгуулж нийгэмд тагтв болж А жахал уралцах уу Трааш наш гэрэлтэг байдлыг бий болгоо. Шинжангд үйлхэн шин сургаар кэрк төрөн хөргөлтөөр тараатад туслах тусгайлгаан дунд Баянгуулын Шүнфэн, Шуудан, Чингдун, Жунтун зэрэг Шууданы төрөн хөргөлтийн голлогч халаахул нийлмэлгчнийг бүрэлдүүлж Үйлканаж салан газрыг дурагш болгож адуучсан хуан илхэх шугам Кейд нар хадгалан хөрхөйг хэлгээс нь Илган хөрхөй хүйжлэг Илтон хулдаана шүд нэвтлэг нь эзэнгэл зэрэг Эквайлгийн шүд тарын газар ба Кэлвэрэн тон саран хүртэл утгах ба Ажил төрлийн нэг файлгийг нийлүүлэхээр дамжин гарал нуурдо урчлан кейд нар хадгалах хуан нэлэх зөвлөх хамаг сүйлчин тохируулан хэрэг хамарсан бик келгасны үйлхэнад хорыг нэгтэй сүлжиж

хөрөн хөргөлтийг тосонд оруулах уу? Гэхдээ жоохон үлдэх нэг тоснаас гарахгүй. Тарааж нурлагыг нэмдэлх, сайн уртлыг жингээр билэлвэ. Шинжаганд үлдэх нэг шин сургаар хөрөх нь төрөн хөргөлт нь хөвөлхийг дурагш буулах ба дэс дэвшлийг агуулж. Бигэрэн цагаан нэргэн ажилс нь сайн тарж байсаас нь бурал цайта болох шиг хөрөлхийг агуулж. Унсалтаа гэдэг жоохон үлдэх нь саг дэлгэрэн дэрэлт хүчнийг уламдаг алхам дээглүүлж. Хэдад усныг сэцгэлэн хөглөлтөд тасралгүй амьдны хүчийг нэмэрсэн байна.

0: Шинжангын радио телескуранын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичэр гигийхээ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Эргэн мэнд сонсдоо, энэ удаагийн кэдэн нутгийн хөгжил нэвтрэлэг маань энэ крад өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонсон баярлалаа. Нэн ол ноглог сонсхлаа, та нар бас сүлүүштийн кэрлэшний үлчрийг буулгын сонс болно. Тус удаагийн нэвтрэлгийг баяр та гэл нэвтрэлвэ. Удаа.

Эрхэн кино сонсогчдоо, Шинжаг радио телевизийн Монгол кино нэвтрүүлгийн бик өдөр нэвтрүүлэг энд гүрээд өндөрлөлтөө. Энд Шинжаг радио телевизийн нэвтрүүлгийг дамжуулахад төвийн аль бохирдлын ажилтнууд таалархаж байна. Та нар шургуу хатуулцлаа ажилласнаас манай радио нэвтрүүлэг Тэнгэр уулын энэ хэд бид дамжуулагдваа. Кино сонсогчдоо, та нарын нэвтрүүлгийн клан сонсонд нь таалархаж байна. Баярлалаа.

Гүндэс сонсогчдаа. Шинжангийн радио телевизхураа Монгол хэлнээрийн Касна радио дунд толгаан 1233. Бүхэл өдрийн нэвтрүүлэг эхэлхээр байна. Анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Бээжин цаг дулаан.
1: Синжан Гуанбо Диншитай.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Гэвэй тэнчжун, саошан хао.
2: Хэндэ сонсгэштай, сан хунгу.
1: Синжан Гуанбо Диншитай, Монгу Юй Гуанбо, Чэнтэн Буин, Сэнцай Кайши. Хуаньинг шоутинг.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнэ нэвтрүүлгийн бүхэтрийн нэвтрүүл удаа икэллээ. Хүлэн авч сонсох болов уу?
0: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Эрүүл мэндийн хань.

Эрдэнэ мөн сонсмын сайн байцгаан та. Синжаг нарад телесхран Монгол хэл нарадогийн эрэл мэндийн хан нэвтрэлэг маань эргэн та нартаа ган мэдлэлсэн болглаа. За би ухлах хөтлөгчтэй баяр та болно. Эрдэнэ мөн сонсдоо. Хоёр валанетын HPV вакциныг улсын ясалдаах төлөвлөлд оруулзъя. Пикл 13 наснаа өгөхөд энэ төлөвлөгөөр тарж болно. Удаан хугацаагаар вакцин хэлэхэд би цогцтой ямар нөлөөтэй байдаг вэ? Нарны шаргасна дараа арс улааж халахлаа. Яг жин шийдвэрлэл зүгвэ. Чаад кнода эрэл мэндийн хан нэвтрэлгээр нь эдгэр авгыг хамтаа нөлөгё. Кланап сонсдон баяр нутгч анам. Манай нэвтрэлгийн Шинжаангийн Арадэд хэлэлцэхран Слүштийн шин зөвлөрийн хэлэлцний үйлдэлтэй зэрэг нэвтрүүлнэ. Сонсшид минь эргэлэн сонсч болно.

Эргэн гэнэ сонсдоо. Улсын өвчин дахлыг сэргээлэн салхад товч улсын ерл хамал, ерл мэндийн зөвлөл шидэрхэн. Улсын эсэллах төлөв жилгэн багснаа. Кювикний эсэллах дистарал кигэ тодорхойлтын. Хуурмын 26 нууна кевлийг хамтран барлан тархаж сургнаасна кювиктийн вакцинаа тарилах айлыг улмаг алах нь дэрэмжил байна. Шин кевлийн эсэллах дистарал кигэ тодорхойлт улсын эсэллах төлөв жилгэн вакциныг сэм. Эсэллах дистарал буюу нөхрөлн тархи зарчмын юусар хамтын тариулах болно.

цагаан татран явжна. Максны салаах дестар алдыг уртгэв. Тэрэд 3 насаас эхлэн тарж байснаас нь тэрэд 2 сар болснаас эхлэн тарих болгонд өөрчлөж юм. Нийт 5 удаа тарина. 2 баланыт нь HPV вакциныг улсны садах төлөвлөлтөд хуруулж тарилгыг тариулахд үе шангийг бүхэл 13 наснаа өгөхд байж. Нийт 2 удаа талга тарина гэж тодорхойлов. Энэ намт бас онцгой эрүүл мэндийн байдлаа хүйгтэй чиглүүлж тусгаалмахлаа тарилга тарих ерөнхий зарчмыг тодорхойлов. Сонсгонороо шидэн жилаас нара хургус улсны үднэ эмэн нөрэн витамин байгальтыг төрөлтгөн агуулваа. Хургус нь улсны үднэ эмэн нөрэн дунд улсын Шинжаан, дунд Азиан төвийн эмэн нөрэн гол асавар болсон хэвдэ. Дунд Хасгстан, хургус нь олон улс нь клин хамтарсанаа тавиард ашиг болгож байна. Дунд Азиан Чихуан китэд эмнэлгийн төв хамтарсанаа төвийн үднэ эмнэлгийн келдэсгийгэд урдс ус нь эмэмлэгэн ажахуул зэрэг олон нийтийн гол цогцыг нэгэлтээ төвлөгөөлж бих орон бүсийг хамарсан нэг цогцул нь хамжилсгсэн хил алсан эмэмлэгэн үйлгэнэ системиг байгуулав. 2023 оны 7-р сард хургус хот нь ард эмнэлгийн хураа Шан хотын шатын улсны эдэнд эмнэлгийн хураагаар зөв шаргадчих. Хил алсан эмэмлэгэн үйлгэнэ чихэлж сарн газар болов. 2024 оны 10-р сараас эхэлж Кэрлэшид хамтлаанаа төвийн эдэнд эмнэлгийн хэлсэн Шинжаанд туслах хүчин болоод 17 тусга салаана холван эквайлагдад ишглэн. Нэр дэмч нь алин тасгаас 8-ыг байгуулсна хамта китэд эмнэлгэн уншилны эмнэлг. Энэ снай эмэмлэг зэрэг унсагдаа тусга салааг нээс байна. Удаа хургус нь улсны үднэ эмэн нэрэн ажахуулын төвлөрлөн хүйдл өргөлн туам илэрч нэгтэй. Чэнэг нэрэмжтэй амд үдсэн техник мэржний хувийн нийлсэн Касгард компани. Кангчин эмэн нийлсэн бэлгэл зэрэг. Чинэр сайтай эмэн нийлсэн эмэмгэн ажахуул амжилтаагаар хуруулсан байна. Өндөө хамслаана төвийн доторхоо улс нь эмэн бэлгэлэл. Гуутай эмэн бэлгэл зэрэг дулаан эмэн ажахуулын эмэн нэрэг нэгтэй. Улс нь үйднэ эмэн нэрэн нэг сухсгсан эзэнтэн системд оруулж юм. Пянзухан, Дунгэ Ожоу, Нёдуу Чин Мэхлэг эмэн, Мэнгэн Өнгөрүй сүйлийн китэд Эрифа эмэн сүйлэ. Эрилжин сүйлтийн үйлдэхнэг төлөрүн лангүйдэ дэлгэн борлуулж, салон хулдж, гадаад гарахгүй. Эмэн сүйлэг дэлгэн борлуулах, хил алсгсан тохруулан хэрэггүй. Эрилжин сүйлтийн үйлчлэг. Китэд эмэмлэгэн сүйлийг уламжлахыг нэг сухсгс нь эрэнкасан чинэртэй. Хил алсгсан. Эмэмлэгэн үйлхэн тавцангийг алах малмаар байвулгана.

байргийг шаргасан гэстэн тэрэгч Узаа нэг давхур тэрхэд армиот байлгасна дараа кит нусар харгуулхан цоглуу нугана. Долоодугаар сарын дунд шар кит гэрэн цасран твилийн чангаас нарны шаргатгаас сайнаа сэргээлх гоохла. Амархан төлөгдөн шаргатч. Артнулаажи халаад кэнгэн хөрөлцөктө бирухла. Хатгалж өвтгэ төрөлдө байдаг. Аруу цэсгэн цавыг өргөлжлэн хэрэглэв. Тэгэхэд ухла юудл гарна. Гэхдээ хийтнар халгалсан арг ухла. Тэр дурн бохлоо юудл зүлхий эд болно. Бирэн дэгтэй арганд өдөрхө. Үүргулаад өвхөн бохлоо. Арсна гадартаг хамаалдан бэрхвч болон бэрэлдэш. Арсна бэрэлдэх нэг хадгалдаг. Усан гислийн сэдэл хөмөртэн. Гэмтгсэн өкмөл хайсна. Давхрыг жөөлөр нь хоохруулна. Дурдулаан бохлоо шүдөө. Тэлгдсэн килгсэн цудлыг хавчулна. Келагрос авч гаргасан арьгийн эрх хэмжээ нь хамгийн сайн байж төрөгт сэрэн төрөгдөл шууд арсна гүйнд мэдрэгдэг. Гэхдээ мохлоо цэвэр халаг буюу гар нь алхна арт хэсгээр мохлоо төрөгч. Зузааны мохлоо арсны өнгөнд бэрмэс нь дарагта баримжаа болгоно. 10 минутын дараа арьг билэн болсон шиг санагдахлаа. Кит нусаар цохол нугаана. Нүүр угаахгүй гэдэг хэрэглэн зүлгэн угааж болохгүй. Угааж болсанаа дараа арсны лаажи халж байсан төрөгдөл илэрхэ көнгөрч илэх тухлаа гэлгэрж өйлөн болно. Кира шаргалсан мохлоо күн ноштой байж усан цөв рүү болохлаа төрөгч болохгүй. Цаг дарууд мохлоо эмнэлэх хэрэгтэй. Чаатлаа нарны шаргалдаа чирээтэн халж хурцглаа. Юм төрөхгээр яарсан хэрэггүй. Урд дурхлаа келаграс нэг хайрцгэ арга гаргаж аваад ухлаа төрөгтөн. 10 минут халж хурц байснаас нь сэрвэхэн болж ямар ч наран тухлаа шаргасна дараа эдгэрлэх нүрийн алтаас ч төргөл үйлдэл мөртэн кимд байдаг.

0: Шинжанг радио телескуран сүлүүши тин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам ах уу. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүши тин. Нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амьдлаг, нэн кичэр гигийхэ. Үсхлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Эргэн гэнэс онста, энэ удаагын эрлэн мэндэн хан нэвтэрлэг маань энэ град өндөрлөх боллоо. Та бүхнэ хүлэн сонсон баярлаа. Нэн олон авлог сонс ихлэ, та нар бас сүлүүштийн келэшний үлчрэг бүлгүн сонс болна. Тус удаагын нэвтэрлэгийг баяртай гэлт нэвтэрлэвэ. Удаа дараа нэвтэрлэг өргөлөн. Ахала хандлах болов уу?

0: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
1: Радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо. Энэ цагийн нөтрүүлгээр та бүхэндөө Шижинпин төрийн засах тухай гэсэн номын 4-р батин агуулгаас сонсохоор бэлтгэлээ.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Хижгийн сэргийлэн хижгарлах голдлогтой ажлыг сайтар хийх хэрэгтэй. 2020 оны 2-р сарын 3-ны өдөр. Энэ үйл Шижинпингийн Дундад Улсын Явханд намын төв хорооны улс төрийн товчооны байнгын хорооны хуралдааны эрхлэн шинэ хэлбэрийн титэмлэг вирусээс халдварсан уушгин өрөвслийн хижгийг гарах цаах ажлыг судлах үед ярьсан ярианы нэг хэсэг болно. Хижгийн сэргийлэн хижгарлах ажлыг сайтар хийх нь ард түмний амь насны амар төвшин ба бүй махуудын эрүүл мэндтэй шууд холбогдож, аж ахуйн нийгмийн их талын тогтун байхтай шууд холбогдож байгаа бөгөөд бас манай улсын гадаад нээлттэй холбогдож байдаг. Бид итгэл жаргон баттгах хүчир бэрхшээлийг хамтар туулах шинжил ухаанчаар сэргийлэн засах нарилаг онцтойгоор арга бодлого хэрэгжүүлэх шаардлага ёсоор ажиллан үнэнхүү сайтар хийж цаг мөчтэй уралдаж өвчин дахалтай үжилчин хижгийн тархан дэлгэрэх ханд шиг эрс хоригж хижгийн сэргийлэн хижгаарлж хориглон дарах дайнд жаавал ялалт олох хэрэгтэй. Одоохонд хижгийн сэргийлэн хижгаарлах талаар доорх ажлуудыг голдлогтой сайтар атгах хэрэгтэй.

Нэгдүгээрт хижгийн сэргийлэн хязгаарлах ажлын нэгдэлтэй удирдлага хийж хангадах нь. Хижгийн сэргийлэн хязгаарлахад бүх улсаараа нэг хөлөг шатар мэт байхыг баримтлах хэрэгтэй. Эс сатны намын хороо ба засгийн ордон ирэх биш. Намын төв хорооны нэгдэлтэй жолоодлого, нэгдэлтэй жогчлуулаг, нэгдэлтэй тохируулалтыг эрс дагаж, зарилэг чаазыг дагах хэрэгтэй. Одоохонд эл гажир орон, эл салам мөчрийн намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг найдваржуулж байгаа байдал ерөнхийдөө сайн байгаа боловч бас зарим буурай гогцоо ба анхаар хүчтэй асуудал оршиж байна. Эрхүүш шалуудан дутагдлаа нөхөрлж гэм сугагийг залруулах хэрэгтэй. Хижгийн сэргийлэн хязгаарлах нь зөвхөн эмнэлэг эрүүл хамгааллын асуудал биш, харин бүх талын ажил болох бөгөөд бүх талын дайм болох юм а. Ил жилийн ажлын чүм хижгийн сэргийлэн хязгаарлаж хоригдлон дарах дайны ялд олоход дэмжлэг хангах хэрэгтэй. Хижгийн сэргийлэн хязгаарлах байдал тасралтгүй ховирж, ил жилийн ажилд бас шин байдал, шин асуудал тасралтгүй гарч байгаа болохоор нэгт мөрдөж, цаг тухайд нь задлан шинжилж, дараа түргэн хөдөлчиж ил жилийн ажлыг эрс чанга эрчимлэх хүчтэй бөгөөд өчүүхэн ч чалгаарлалгүй сайтар хийх хэрэгтэй. Ил гажир орон, ил салам мөчр сэргийлэн хязгаарлах арга хэмжээ авахдаа тус гажир орон, тус хүрээнийхээ сэргийлэн хязгаарлах хэрэгцээг бодлого хийх мөртөө голдлогтой гажир орон ба бүх улсын сэргийлэн хязгаарлах ажилд учруулах нөлөөг бас бодлого хийх хэрэгтэй. Намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг сайтар туушлуулан найдваржуулсангүй байвал жоригтой горшигмжилж зарлагдж байгаад тэр дараад нь чигчлэн засуулах хэрэгтэй. Нэгдэлтэй жолоодлого ба тохируулалтыг дахгүй өвөр мөнтгөө үжилэх хүнд ночтой орших ба хариуцлага үүрэглэх жориггүй овор суртлан хөнгөн хуудам хариуцлагаан харилцан түлхэлцсэн байвал шууд хариуцлагатай хүнээс хариуцлага нэхэмжлэхээс гадна вил байдал нь хүнд ночтой байвал нам засгийн гол удирдлагаас нь бас хариуцлага нэхэмжлэх хэрэгтэй. Тушаалдан осолдож, тушаалаан гутаасан байвал сахилэг батах хууль цааж ёсоор залхаан шийтгэх хэрэгтэй. Хоёрдугаард голдлогтой газар орны хижгийн сэргийлэн хязгаарлахыг чангадах нь. Ганц хүчнээ төвлөрүүлэн голдлогтой газар орны хижгийг хязгаарлах чадвал сая бүх улсын хижгийн дэлгэрэлтийн байдлыг үндэснээс нь түргэн ховруулж чадна. Сэргийлэн зас хүчнийг орон бүсээр нэгдэлтэй төлөвлөхийг голдлогтой сайтар атгаж, аврын засах их баялаг болон сэргийлэн хамгаалах их баялагийг хижигтэй тэмцэх 1-р фарантад эрсээр төвлөрүүлэн 1-р фарантын эмч совилогчдын хэрэгцээ ба өвчтний аврын засах хэрэгцээг энэ төрөнд хангах хэрэгтэй. Хүүби мууч ялангуяа Ухаан хот бол мөн л бүх улсын хижгийн сэргийлэн хязгаарлах голдлогын доторх голдлого болно. Бусад газрын өвчтөнч олон хин хүүбитэй ойртсон түүхтэй. Хүүбигийн хижгийг тогтборж уулчих бол бүх улсын их талыг тогтбортой болгож чадна. Нэг талаар сэргийлэн хязгаарлахыг үргэлжлэн бүх талаар чангатгаж, бүх мужийн хөвчөнд эрт илрүүлэх, эрт мэдүүлэх, эрт тусгаарлах, эрт засах арга хэмжээг чанга найдваржуулж, хижгийн байдлыг хянан хэмжихийг чангатгаж, өвчтнийг төвлөрүүлэн аварж засах, бие бүхий нэгт ойртогсодыг эрт нь байлгаж ангаах ухааны ажиглалт хийх хэрэгтэй. Нөгөө талаар хижгийн гадагшид дэлгэрхийг сэргийлэх арга хэмжээг үргэлжлэн чангатгах хэрэгтэй. Хүүбигийн хилдэх ардын агарын төвөр, төмөр зам, засмал зам, усан замын аянчдын төвөр зэрэг гадагш гарах замыг нэгэнт хааж, энэ нь бүх улсын хижгийг хязгаарлахад чухал бэлдэл үүсгэсэн байдаг. Гэвч зарим хүмүүсийн өөрөө гарч явснаас болсон аюул түгшүүрийг бас умдгайлж болохгүй. Хүүбигийн эргэн тойрны муж ба хүн амын шилжилт ихтэй мужийн ойрын хугацаанд хижгийн дэлгэрэлт маш түргэн болж шинээр онцлогдсон өвчтөн түргэн нэмэгдсэн юм. Орон нутгийн намын хороо ба засгийн ордны хариуцлагыг баттай найдваржуулж нийгэм тойргийн сэргийлэн хязгаарлах торжуулсан хамааралтыг чангатхан зах дараалан байцааж нэн чанга нэн хандлагт чанартай нэн тустай бүтэмжтэй арга хэмжээ авч хижгийн дэлгэрхийг сэргийлэх хэрэгтэй. Бочих хүмүүст хандуулсан сэргийлэн хязгаарлах ажлын дундах аюул түгшүүрийн чиг ба

0: Бурай гогцоог цаг тухайд нь ирж хүмүүсийн очих газар ба гарч явсан газрын сэргийлэн хийж гаргах хариуцлагыг найдваржуулж аян чидийн эрүүл мэндийг хэнэн хэмжих зам харилцааны багж ба талбар өртөөг ариутгаж салих нэвтрүүлэх зэрэг ажлыг сайтар хийх хэрэгтэй. Бөөжингийн орон байр онцгой. Одоо Бөөжингөөс гарч явсан хүмүүс ихэмжээгээр Бөөжиндэн бочин ирж байгаа болохоор хижгийн сэргийлэн хязгаарлах даралт нэмэгдсэн юм аа. Сэргийлэн хязгаарлах арга хэмжээг нь төгөлдржүүлж голдлогтой хүмүүсийн хамааран эзэмдэх нь чангатхан явж суух явцдах халдварлах их сурвалж багсгаж хүмүүсийн явж суух ба нэгт ойртохыг цөөтгөж хижгийн өргөчхийг өрөөс хязгаарлах хэрэгтэй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дунд улс дорн дахин бас өндөрлөн эрин үеийн дунд улс дэлхийн дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол дуу.

0: 3 дугаарт хөлийн авч өмнө засах норм ба эдгэрэлтийн нормыг дээшлүүлж халдварлах норм ба өвчнөр үхэх нормыг бууруулна. Энэ бол одоохны сэргийлэн хязгаарлах ажлын дундах новын үүрэг болно. Төвлөрүүлэн хүлээн авч эмнэн засах эмнэлгийн хорог түргэн байгуулж ашиглалтад оруулан хэрэгжилж хэрэгцээг үндэслэж бүх улсын эмнэлгийн ажилтныг үргэлжлэн шилжүүлэн томилж Ухаан хүүбэйг түргэн туслахын хамт эмнэлгийн ажилтны бие сэтгэлийн эрүүл мэндийг сайтар хамгаалах хэрэгтэй. Ажилтныг шилжүүлэн тохируулах ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн сайтар хийж аль чадхаар шилдэг эмч совилогчийг төвлөрүүлэн хүнд өвчнийг төвлөрүүлж нэгдэлтэй аврын засаж өвчнөр үхэх нормыг чармайн бууруулах хэрэгтэй. Өвчлөх нормоор өндөр газар орных нь нөхцөлтэй бол шоутан шаны завгрыг хэрэгжилж аврын засах ажлын эрчмэн чангаруулж болно. Эл эмнэлгийн хорооны хүнд өвчтнийг аврын зассан бүтэмжтэй аргыг цаг тухайд нь дэлгэрүүлэх хэрэгтэй. Дөрөвдүгээрт шинжил ухааны судалгааны брексит би шийдвэрлэгч маань чангаруулна. Хижиг өвчнийг ялхад шинжил ухаан мэрэгжлийн тулгуурлаас салж чадахгүй юм аа. Вирусын ирэлтийг шинжил ухаанчаар нутлж халдварлах их сурвалж ба халдварлах замыг аль түргэнээр байчаан тодолж вирусын ондоошилын байдлыг нэгт мөрдөж сэргийлэн хязгаарлах арга бодлого ба арга хэмжээг цаг тухайд нь судлах хэрэгтэй. 2016 онд би жангилгийн голлох мэрэгжлийн брексит би шийдвэрлэхэд тунхах нийтлэн манглайлагч элсэж болно гэж дурдсан юм. Баатар Эрдэмтэн хаанаас ирсэн ч хамаагүй, хэн чадвартай бол түүнийг тунхах нийтлж элсэн. Хижигтэй тэмцэхэд хэрэгсэх вакцин, эмийн жийл зэргийг судлан нээхэд ихтэй сургууль шинжил ухааны судалгааны хүрээлэн газар аж ахуй нийл зэрэг эл талын идэх үйлчлийг дайжилж шинжил ухааны судалгааны брексит би шийдвэрлэх ба эмчлэх сэргийлэн хязгаарлах үйлдэлгийг уйлдуулахыг чухалчилж шинжил ухаан чанарын батлсан суурин дээр агчийг түргэтгэх хэрэгтэй. Хуул чаажид нууцыг хамгаалах чухалтай гэж тогтоосны гарга бол холбогдолтой тоо баримт ба өвчний жишээгийн материал зэргийг улсын амар төвчний ажлыг сайтар хийсэн нөхцөл доор манай улсын шинжил ухаан мэрэгжлийн этгээд ихэнд нээлттэй байлгаж хамтаар идэлүүлэн эмчилгээний анагаах ухаан тахал өвчний судлал вирусын судлал зэрэг талын тусгай мэрэгжилтнийг жохон байгуулж вирусын халдварлах хүчин хортож чанар зэрэг жангилгийн онцлогийг судалж үнэнхүү ач тустай судалгааны үр бүтээлийг түргэн гаргах хэрэгтэй. Тусгай мэрэгжилтэн Эрдэмтдийн үүргэлэл хариуцлагын жориг санаа тухайлсан ажлын хариуцлагыг чангатгаж шинжил ухааны судалгаа хийсэн өрдөлдөөр илүүхэн тусгай мэрэгжлийн санал ба сануулга гаргахыг жоригжуулах хэрэгтэй.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт

Дундад улсын Өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхийлүүлэгч болгосон шин нэг хугацааны төв хорооны өдөрдөг хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийх хүчлэн нээж бий. Дэлхийн итерэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөлд орох нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлгогдох хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний албан гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Хижгий сэргийлэн хижгарлах ажилтах намын төв хорооны төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг бүх талаар чангатгах хэрэгтэй. 2020 оны 2 дугаар сарын 23-ны өдөр. Энэ бүлэ Си Цзиньпингийн шин титэмлэг уушгин өрөвслийн хижгий сэргийлэн хижгарлах ба аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулах ажлын байрлуулалтын хуралдаан дээр ярьсан ярааны нэг хэсэг болно. Шин титэмлэг уушгин өрөвслийн хижиг үүссэнэ дараа намын төв хороо дээд хэмжээгээр чухалчилж дарын түргэн байрлуулалт хийж хижгийн сэргийлэн хижгарлах ажилдах төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг бүх талаар чангатгажээ. 1-р сарын 7-ны өдөр би төв хорооны улс төрийн товчооны байнгын хорооны хуралдааныг эрхлэн хуралдуулахдаа хижгийн сэргийлэн хижгарлах ажлыг сайтар хийх тухай шаардлага дурдсан юм. 1-р сарын 20-ны өдөр би хижгийн сэргийлэн хижгарлах ажлын тухай тусгайлан цаавар гаргаж Эл шатны намын хороо ба засгийн ордон холбогдол бүхий салаа мөчрийг ард олны амь насны амар төвшин ба бэй махуудын эрүүл мэндийг тэрүүн байранд тавьж үнэн хөв бүтэмжтэй арга хэмжээ авч хижгийн тархан дэлгэрэх хандшийг эрс хориглох хэрэгтэй гэж шаардажээ. Цагаан сарын шиний нэгэнд би төв хорооны улс төрийн товчооны байнгын хорооны хуралдааныг эрхлэн хуралдуулж хижгийн сэргийлэн хижгарлах ажлыг дахинтаа судалж, дахинтаа байрлуулан, дахинтаа дайчилж, төвийн хижгийн байдлыг аргаж авах ажлын удирдах дугайланг байгуулахар тогтон, төвийн жолоодох дугайланг томилж, төрийн явдлын хорооны хамтран сэргийлж, хамтран хижгарлах тогтчийн зохицуулах үйлдэлэн гүйцэд бадруулахыг шаардлаа. Дараа нь би урд хожид 3 удаа төв хорооны улс төрийн товчооны байнгын хорооны хуралдаан 1 удаа төв хорооны улс төрийн товчооны хуралдааныг эрхлэн хуралдуулж хижгийн сэргийлэн хижгарлах ажил ба ажил үйлдвэрлэн сэргээх ажлыг тусгай сэдвэр судалсан юм а. 2-р сарын 10-ны өдөр би Бээжин хотод хүрч хижгийн сэргийлэн хижгарлах ажлыг байчаан судлан жолоодож видеогоор Хүби ба Ухааны хижигтэй тэмчиг өмнө фаранттай холбон ярилцж Өмнө фарантад байгаа төвийн жолоодох дугайлан Хүбигийн жолоодох газрын ажлын хариу мэдүүлэлтийг сонссон байна. Би бас төвийн бүх талаар хууль ёсоор улсаан засах зөвлөл, төвийн сүлжээний амар төвшин ба мэдээж ангижилтийн зөвлөл, төвийн өөрчлөлтийн бүх талаар гүнжгэрүүлэх зөвлөл, төвийн гадаад явдлын ажлын зөвлөл зэргийн хуралдааныг эрхлэн хуралдуулж хижгийн сэргийлэн хижгарлах ажлыг сайтар хийхэд адил бас үүднээс шаардлага дурдсан юм. Намын төв хорооноос намын удирдлагыг чангатгаж, хижгийн сэргийлэн хижгарж, хориглон дарах дайны ялалтыг олоход бат чанга улс төрийн баталгаа хангах тухай мэдэгдлийг дарамлан тараажээ. Би хижгийн сэргийлэн хижгарлах ажлыг чаг ямагт анхаарч, өдөр бүр чүм ярааны хэлбрээр жаабар ба чохолбор гаргасан юм. Төвийн хижгийн байдлыг аргаж явах ажлын удирдах дугаалан ажлаан цаг тухайд нь судлан байрлуулж, төвийн жолоодох дугаалан ажлаан идэх үедээ өрнүүлж, төрийн явдлын хорооны хамтран сэргийлж хамтран хязгаарлах тогточ нэгдэлтэй төлөвлөн зохицуулах нь чангатхан эс сатны намын хороо ба засгийн ордон идэх үедээ ажлан цаг мөчтөө уралдаж, өвчин тахалтай үжилчин өвчин тахлыг эсэргүүцэн дарах хүчрэхг хийх нийлэл хүчнийг бүрдүүлсэн юм. Хангар талай хайлглан чалгалхгүй я. Хатан Баатарын мөн чанар сая илрэн гармай. Тус удааны хатуу шүрүүн тэмцлийн дунд эс сатны намын жохон байгууллалт ба өргөн олон намын гишүүн кадрчуд гавшгайлан шуурхайлж, тэсвэр хатуужилтайгаар тэмцэж, дайчин бүхлэлтийн үйлдэл ба хошуучж ишээчийн үйлдэлэн гүйчэд бадруулсан юм. Өргөн олон эмнэлгийн ажилтан эргэлжидгүүгээр эрс тэмцэж, өдрсөнгөө өрлөглөн байлдаж, өмч хүний үхлээс аварж шарахтагсдыг тэнхрүүлэх энэрл өршөөлт эрхэм дээд зориг санааг илрүүлжээ. Ардын чөлөөлөгч хэргийн жолоодогч байлдагчид зарилгыг тагж зоригтойгоор хатуу шүрүүн байлдаан хийж, ард түмний хүүхэд дүүнэр хэргийн намдаа үнэнч шударга, ард түмэндэн үнэнч шударга байдаг улс төрийн жан чанарыг илрүүлсэн юм. Өргөн олон ард түмэн сэтгэл нэгдэн хүчээр хамтдагж, сахин бараалж харилчин хавсралчж, ялангуяа Ухаан ба Хүүбэйгийн ард түмэн их байдлыг таньж бүх талыг харгалжин хижгийн сэргийлэн хязгаарлах ажилд ухамсараасан хамжилчж, шантаршгүй өрс хатуу тэмцлийн жоргийг илрүүлсэн байна. Өргөн олон дотоодын хамгаалах ардын чагдаа өвчин өмхөгийн сэргийлэн хязгаарлах ажилтан, нийгэм тойргийн ажилтан ажлын байраан бат сахиж, өдрсөн гүү жижүүрлэн сахиж, өргөн олон сонин мэдээллийн ажилтан хүчир бэрхшээлээс айхгүйгээр нэгдүгээр фронтод гүнжгэрж, өргөн олон сайн дурчид чин сэтгэлээсэн ховь нөмөр үзүүлэн ядралж үдрлийг хайхарахгүйгээр хижгийн сэргийлэн хязгаарлах ажилд чухал их ховь нөмөр үзүүлжээ. Эрүүл хамгаалал, эрүүл мэнд, хөгжүүлэлт ба өөрчлөлт, аж үйлдвэр, мэдээж ангижилт, худалдааны явдал, гадаад явдал, гадаад харилцаа, зам төвөр, тариалан, хөдөө тосгон, бачин байдлыг аргаж авах хамаарлт, эдийн засах, мөнгөн гүйлгэ, соёл, жуулчлал, шинэ жил ухаан мэрэгжил, сургаан хүмүүжил, зах дэлгүүрийн хянан хамаарлт, нийгмийн даатгал, эмнэлгийн даатгал, эх баялаг, орчин ахуй, улсын өмчлөлийн эд хөрөнгө, ой шугаа, өвс бэлтэр зэрэг салаан мөчир ба сахилэг бат байж ах, хинэн байж ах, жохон байгуулах, ухуулах, нэгдмэл фарант, улс төр хуул чааж зэрэг фарантийнх нь тус тусын тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэж, ардын төлөөлөгчдийн их хурл, улс төрийн зөвлөгөөн ба эл ардын бүлгэм зэрэг санаачилгаасан хариуцлага үүргэлэн эрчимтэй арга хэмжээ авч хижгийг эсэргүүцэх тэмцлийг дэмжлээ. Нийгмийн эл этгээдийнх нь ба Шанган, Омон, Тайваны ахтуунэр, гадаадад суугаа хараат ахтуунэр залгаа залгаагаар жоос мөнгө эд бодис хандвалж, ховь жагаа нэгтгэж хүчир бэрхшээлийг хамтар туулах гүнж үзэн хайр сэтгэлгийг илрүүлжээ.

0: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Хижгийн сэргийлэн хязгаарлах ба аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулах хэрэгтэй. 2020 оны 2-р сарын 23-ны өдөр энэ бүлэ Ши Жинпингийн шинэ тэтгэмлэг уушгин өрөвсөлийн хижгийн сэргийлэн хязгаарлах ба аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулах ажлын байрлуулалтын хуралдаан дээр ярьсан ярааны нэг хэсэг болно. Аж ахуйн нийгэм бол нэгэн хөдлөнгүй орчлын систем мөн. Түүнийг урт хугацаагаар жогсонгүй байлгаж болохгүй. Хижгий сэргийлэн хязгаарлах ажлыг тууштай найдваржуулахыг үнэнхүү батлсан урдлдор хижгий сэргийлэн хязгаарлах голдлогт бос гажир орны аж ахуйлал, ажил бийсийн нэгжийн ажил үйлдвэрлэлийн сэргээж, үйлдвэрлэл амьдралын өмх дэглэмэн сэргээхийг ахиулах хэрэгтэй. Энэ нь хижгийг сэргийлэн хязгаарлахад хүчтэй бодисын баталгаа хангахтай холбогдож, ардын амьдралын баталгаа ба нийгмийн тогтун байдалтай холбогдож, бүхчлийн аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн харалт үүргээ биелүүлэхтэй холбогдож, чинэлэг нийгмийн бүх талаар байгуулан бүтээх ба 13-р 5 жилийн төлөвжүүлгийг биелүүлэхтэй холбогдож, манай улсын гадаад нээлт ба дэлхийн аж ахуйн тогтун байдалтай холбогдож байдаг. Шинэ тэтгэмлэг уушгин өрөвсөлийн хижиг нь аж ахуйн нийгэмд нэлээд их дайралт учруулах нь зайлшгүй юм. Байдал ийм болох тутам манай улсын хөгжилтийг улам илүү бүх талын хувьсангүй алс гэтийн харчаар харж, итгэл жаргон улам илүү хөгжилж, итгэл жаргон улам илүү баттахаа хэрэгтэй. Ерөнхийдөө үзвэл манай улсын аж ахуйн урт хугацаагаар сайжрах үндсэн байдал ховирсангүй, хижигийн дайралт бол охор хугацааны юм аа. Түүнийг ерөнхийдөө эжимдэж болно. Бид ганцх даралтыг хөдөлгөх хүчин болгон ховруулж, төгшүүрийг тохиол болгон ховруулахдаа чадамгай байж, үйлдвэрлэл амьдралын өмх дэглэмийг өмх журамтайгаар сэргээж, жургааг тогтун байлгах арга хэмжээг чангатгаж, төрийн бодлогын тохируулалтын эрчимэн чангаруулан манай улсын хөгжилтийн асар их далд хүчин ба хүчрхэг их хөдөлгөгч энергийг гүйцэд дайцлан байгуулдаг юм бол энэ жилийн аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн харалт үүргийг биелүүлж чадна. Нэгдүгээрт, орон ба дэс хувааж нарилаг оновчтойгоор ажил үйлдвэрлэлийн сэргээхийг найдваржуулна. Шинэ тэтгэмлэг уушгин өрөвсөлийн хижиг үүсвэний дараа хэрхэн охорхон хугацаанд хүчин чадлан өмгөлн нийлүүлж бүх хүчнээрээ хижигтэй тэмцэх явдал нь маш их шалгалт болсон юм. Хижгийн байдал намдсаны дараа хижгийн сэргийлэн хязгаарлах ба ажил үйлдвэрлэлийн сэргээхийг хэрхэн сайтар нэгдэлтэй төлөвлөх явдал нь мөн ч маш их шалгалт болно. Адил бас гажир оронд бүгдийг нэг л баримжаагаар шаардах арга хийдэл авч, аж ахуйн нийгмийн өмх дэглэмийг сэргээхийг харшиж болохгүй бөгөөд бас сэргийлэн хязгаарлах ажлыг жохисгүйгээр сулруулснаас болж өнгөрсний чармайлган талгаар дуулж болохгүй. Би 2-р сарын 12-ын өдөр Төв хорооны улс төрийн товчооны байнгын хорооны хуралдаан дээр хижгийн сэргийлэн хязгаарлах голдлогт бос гажир оронд орон ба дэс хувааж илгаажуулсан сэргийлэн хязгаарлах арга бодлого тогтоох хэрэгтэй гэж дурдсан нь иймэрхүү бодол хиллоос үүссэн юм аа. Одоо бүх улсад 1396 шинэ тойрогт оншлогдсон өвчтөнгүй, бас зарим шинэд өвчтний нийт тоо маш цөөхөн, үндсэндээ шинээр нэмэгдсэн өвчтөн үгүй болжээ. Эдгээр төгшүүр багтай гажир орных нь сэргийлэн хязгаарлах арга бодлогоо гаднаас халдварлан орж ирэхийг сэргийлэх болгон түргэн тохируулж, үйлдвэрлэл амьдралын өмх дэглэмийг бүх талаар сэргээх хэрэгтэй. Дунд төгшүүрт гажир орных нь сэргийлэн хязгаарлах байдлаа үндсэлж, өмх журамтайгоор ажил үйлдвэрлэлийн сэргээх хэрэгтэй. Төгшүүрийнхтэй гажир орных нь үргэлжилэн оюун чадлаа төвлөрүүлж, хижгийн сэргийлэх хязгаарлах ажлыг сайтраадах хэрэгтэй. Хижгийн сэргийлэн хязгаарлах байдлын үргэлжилэн сайжрахыг дагалдаж, нөхцөлд нийцсэн муж орн нь аргачлах арга хэмжээний дэсэн цаг тухайд нь тохируулан бууруулахын хамт хөдлөнгүй тохируулалт хийх хэрэгтэй.

жилд нээлт юм бодлогоор өрнөн бүгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаан давссан эрин үеийн дундад уусах дорн дахин бас өнгөрлөн эрин үеийн дундад уусах дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна.

0: Би олон тооны ажилтны хамаарч их хэмжээний эд баялагийг бүтээж байна. Хууль ёсоор айлтгуул шахвал сая аж ахуйлалтнаа жинхэнэ хөрөнгө гэдэгт би итгэдэг.
1: Хүмүүс намай одолдог. Үжигчд намай урамшуулан хөгжөөдөг бөгөөд миний төлөө халах ташч итгэл хайрладаг. Коуч би хууль ёсоор айлтгуул шахвал манай урлагийнх нь чухал хөрөнгө гэдгийг ерөөсөө мартаагүй.
2: Миний шууд нэвтрүүлгийг олон хүн анхаардаг. Би нэвтрүүлгээрээ хүмүүсийн сонирхлыг татаж юм борлуулдаг. Бивэл сүлжээний худалдаа хийдэг нэвтрүүлэгч. Хууль ёсоор айл тушаахвал сая ажиллаан сайн эрхлэхийн урдал нөхцөл гэдгийг би мэднэ.
3: Тэр олон нэр хүнд чол эрхэмийг ярилгүй юуны өмнө чийвэл эрэхэд ард. Алдар мандаж амжилт олохоос өмнө хэр тэтгэнцсэн эрэхэд ард болоорэ. Хууль ёсоор гайл тушаахвал эрэхэд ард болгоны үүрэг.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
1: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: За сайн байцгаана уу хүмүүс, өндөртөө сонсогчдоо Эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг тань эхлэж байна. Би нэвтрүүлгийн сурвалжлагч найруулагч Бүрэн Үлжий байна. Эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлгийнхээ өнөөдрийн дугаараар та бүхэн дуртаар орчуулагч Чаонжил Ханавчин орчуулж өөр Монголын соёлын өвлөлийн хорооноос хөвлүүлсэн Монгол хэдэт тавсаргаасан Юнэ уян Жуун Бадаг номын дотроос Юнэ улсын үеийн яруу найрагчдын уянгаас сонгон уншиж дараа нь Хашигтан нутгийн өв соёлын тухай аман туух судалгаач Эрдэмтэд хийсэн сурвалжлагыг сонсох болно. Та бүхэн маань хүлээн авч сонсч гано.

0: дуудлал шүлгээр ихшиглэх, долгон хөргөлсөн аялгуу, дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрүү уянга.
1: Өрн үйн сэхэрэл, бом үйн бадрал.
0: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрин үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Хүнд сонсогчдоо, одоо бид оршуулагч Чав Анжела хаан авчигийн орчуулагч Өвөр Монголын соёлын өвлөлийн орноос хөвлөсөн Монгол хятад хавсаргаас юуны уян Жуун Бадаг номын дотроос хоёр үеийг та бүхэнд уншуулъя.
3: За үндэс сонсогчдоо, Монгол хотод тавсаргаас юуны уян Жуун Бадаг номын дотроос хэдэн сайхан уянгийг сонгож та бүхэндээ уншуулъя. Тэгээд эхний уян маань Юань улсын их чанчан Бичигчлэгийн эрд тултан Баян Жанжинэ Ши Чулай гэсэн уянгийг та бүхэндээ уншуулъя. Алтан жагас хас бүс улаан магнаг дээд, улаан талбаат хар тэрэгнээ суусан төрийн дээд сайд. Улс гэрийн төмөн хэргийг биерийн үжүүр тасламай. Эрн чагийг олсноо гэж найж омдрыг хуван апмай. За, залгаад муу Юань улсын их чанжан Баян Чаншаны дагаж сүм улсыг довтлоход ушуулж болж мөрний гатлан байлдаж их авьяа байгуулаад хаанаас баатарч холбортож байсан Жан Хун Фан гэсэн яруу найрагч уянгач энэ үнэ мөн Ши Чулай гэсэн нэг сайхан үнийг та бүхэндээ залгаад уншуулъя. Ши Чулай, Жан Хун Фан. Хурч эрт эрдний сэлмийг алт мөнгөөр чимж, хурц ирт эрдний сэлмийг алт мөнгөөр чимж, хааны сойрхсон алтан пайсыг хас бус дурдруж өгж, хурдан хөлгийн жолоо сонгон